Štai taip įspūdingai nuskambėjo Kamilio Sansanso trečioji vargonų simfonija C-mol, kurią atliko orkestras Filharmonija diriguojama Santu Matijo Rouvalio. Šiandien Euro radio koncerto programoje skambėjo įrašas iš koncerto šių metų Mikeli muzikos festivalyje. Programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustas Savickaitė ir kaip visada 30 dienų šio koncerto įrašo kviečiu pasiklausyti LRT radiotekoje.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandien pabandysime aptarti vieną kūrinį. Tai bus vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rymo šokio poema Tutuguri. Tai didelis 2 valandų trukmės, iš esmės baletas, oratoriui, chorui ir dideliam orkestrui. Sukurtas tarp 1980-ųjų ir 82-ųjų pagal eilėraštį Tutuguri iš Antoneno Arto radio pjesės Atsikratyti Dievo teismo. Ta pjesė Arto parašė 1947 metais visiškai prieš savo mirtį. Tuo metu jo bičiuliai jį ištraukė iš beprotnamio, kur Arto praleido labai didelę gyvenimo dalį. Arto tikriausiai nereikia specialiai pristatinėti, tai tikrai labai ryški 20-o amžiaus pradžios pirmosios pusės meno pasaulio figūra, pasireiškusi kaip teatro reformacijos vienas iš tokių dievų, žiaurumo teatro kūrėjas, magas, ideologas, rašytojas, aktorius, kurio vizijos visuomet labai buvo susijęs su kliksmu, tiradomis, balso virpuliu, beprotybe, kliedesiu, visais tais dalykais, kurie, na, modernizmo pakilimo pirmosios bangos laikais turėjo be galo didelės reikšmės. Kai Arto parašė tokią pjesę, ją bandė pastatyti Prancūzijos radijas, bet programų direktorius, išgirdęs, kas ten darosi, momentaliai veikalą uždraudė. Vėliau buvo surinkta maždaug 50 menininkų, rašytojų ir muzikantų ir žurnalistų komisija, į kurią įėjo tokios prancūzų kultūros, sakyčiau, superžvaigždės kaip Žanas Kokto, Polis Eliuaras, Raimonas Keno, Žanas Lui Baro, René Kleras, kompozitorius Žoržas Orykas, poetas René Šaras ir kiti, kurie praktiškai visi vienbalsiai pritarė, kad Arto kūrinį reikia transliuoti. Ir vis dėlto taip neįvyko, valdžia pabūgo, nes Arto tekstas buvo persunktas antikrikščioniškos pagiežos, įsiūčio, surrealistinių, na, tokių minties nušokimų, vulgarybių, seksualumo, erotikos, to, ką daryti 48 metais Prancūzijos radija savo niekaip neleido. Tačiau praėjus daugybėj metų, po 30 maždaug metų, tokia transliacija įvyko, žinoma, jie jau nebeturėjo tokios reikšmės, kaip būtų galbūt turėjusi iškart po antrojo pasaulinio karo. Bet daug vėliau, po kelių dešimtmečių, šiuo tekstu, tiksliau jo fragmentu, susidomėjo vokietis Wolfgangas Rymas. Tai labai garsus vokiečių kompozitorius, vienas iš avantgardo tokių galiūnų, gimęs 1952 ir miręs 2024. Ir štai, pasiklausykime pirmosios scenos iš Tutuguri. Tai juodosios saulės ritualas, tokia paantraštė. Pirmasis veiksmas vadinasi Iššaukimas juodoji skylė. Groja Štutgarto radio simfoninis orkestras diriguojamas Fabriso Bolono.

0: klausėmės pirmosios ištraukos iš vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri, šokio poemos, skaitovui, chorui, dideliam orkestrui, kurią jis kūrė 1982 metais pagal Antonino Arto eilėraštį Tutuguri iš jo radio pjesės. Ir čia, manau, yra labai toks charakteringas atvejis muzikos, kurią kūrė visą gyvenimą, sakyčiau, Wolfgangas Rymas. Tai yra muzika susijusi su kažkokiais senais, keistais siužetais, juk pasigalima rast daug tų senųjų antikinių perkūrimų veikalų, dar kitokių. Iš kitos pusės man įdomus Šarūnai aspektas Wolfgango Rymo muzikoje yra tas, kad nepaisant tarsi jo tos visokio požiūrio į praeitį, kad ir čia, kad ir po kelių dešimtmečių, bet vis tiek tai yra paėmimas kažko, kas buvo kažkokio istorinio artefakto, kūrinio, jo pagrindų kuriant naują. Jis nebuvo artimas nei kiek neoklasikam ir visą gyvenimą buvo pozicionuojamas kritikos kaip neoromantikas. Ir tas jo neoromantizmas man niekad nebuvo aiškus, kuris lypi. Šitam kūrinį konkrečiai jis yra kiek aiškesnis, yra kūrinių, kur tai aiškiau, bet šiaip Wolfgangas Rymas pirmas įspūdis klausantis jo muzikos, kad tai yra tiesiog modernizmo epochos kūdikis. Juk šis kūrinys faktiškai sukurtas visiškai jaunų žmogaus. Jis pradėjo 28 metų ir baigė kūrinį 30, taigi, na, imtis tokio masto kūrinio, tokių apimčių, nieko nuostabaus. Jis didžiulis kūrinis pradėjo rašyti nuo 20 metų, gal nuo 19.
1: Manyčiau, reikia atsargiai, skeptiškai, o kai kada ir visiškai atvirai kritiškai žiūrėti į vokiečių muzikologų, teoretikų pateikiamus apibrėžimus. Jų kultivuojama romantizmo, neoromantizmo sąvoka yra, na, tiesiog ko nekyčinė, karikatūriška, taikoma ten, kur absoliučiai to neįmanoma pritaikyti. Juk romantikas tai buvo Šubertas, romantikas buvo Šumanas. Kas bendro tarp jų ir Rymo koncepcijos? Absoliučiai antipodai, priešingos pusės, visiškai kita epocha su visai kitomis realijomis, kitais tikslais, kitomis raiškos priemonėmis, kitomis tiesiog intencijomis iš esmės. Juk Rymui šiuo atveju

0: tai rūpi kažkoks vaizduotės ritualas, žiaurumo kultas, labai nuožmi raiška, tokia smūginė, kumščių ištrankoma, primityvi, pirmykštė. Kas čia bendro su romantizmu, kas čia bendro su Vagneriu, sakykime, ar ne, kas nu, su Verdi ir taip toliau. Tai yra nesąmonė, tai listas kristų negyvas išgirdęs visą tai.
1: Taip, aš visiškai su tam sutinku, štai ir aš būdavau pasimedęs, kadangi Volfgangas Rimas mano vienmetės ir taip buvo įdomu lyg pasekti jo kūrybą, bet niekad jį taip giliau manęs nesužavėjo. Ir būtent labiausia tas santykis va toks, kaip jis pozicionuojamas, kaip jis suvokiamas, bet aš supratau, kad tas suvokimas vis tiek priklauso nuo kontekstų.
0: Taip, žinoma.
1: Juk čia yra pats svarbiausias dalykas, į kokį kontekstą įtalpina ir, sakykime, šitame kūrinė Tutu Guri girdime labai tokia ir nuožmetą, kaip tu apibūdinai, ir tokia labai jėgos kupina, bet kartu ir ekspresyvę muzikinę kalbą, be jokių ekspresionistinio modelio praiškų.
0: Taip, čia nėra to, sakyčiau, literatūriškumo, teatrinio literatūriškumo, kuris būdingas labai dideliai daliai ekspresionistinės muzikos. Nes ekspresionistinė muzika dažnai yra savotiškas garsų ir retorikų teatras, primiktinis, išprievartautas, per jėgą pateikiamas, besidraskantis, veršintis, plėšytis ir atlikėjus, ir žinoma, klausytojų ausis ir sąmonės. Taigi čia yra to atgarsio ir žinoma, kad genetika čia ir eina kažkur ir iš Bergo, ir iš Stockhauseno, ir iš, žinoma, Schönbergo, bet esama ir kitų dalykų, esama noro nukrypti kažkur į pasąmonę, į kažkokį susigalvotą neva akmens amžių, į ritualų laikus, kai neegzistavo lininis kalendorius, kai žmonės neskaičiavo metų kai žmonės kitaip skaičiuodavo laiką tiesiog, ir čia pasiremdamas ar to, man atrodo, kad Volfgangas Rimas artėja prie to, ką darė, sakykime, ir Bronius Kutavičius, ką darė ir Orfas su savo įvairiausiomis oratorijomis, kurių daug parašė, ką darė ir Stockhausenas, tai yra tam tikrų ritualų paieška. Paieška muzikos, kuri, na, galbūt galėjusi egzistuoti panašiomis formomis. Betgi aparatas, priemonės, kurios čia pasitelkimos, yra gigantiškas, ypatingai sudėtingas orkestrinis kalbėjimo būdas. Ir pasiklausykime dar vieno epizodo, kuris, na, tikriausiai patvirtins mūsų šiokias tokias diagnozes, apie ką mes čia kalbame. Taigi, dar vienas epizodas iš tos pačios pirmosios dalies, kuri, kaip priminsiu, vadinasi iššaukimas juodoj skylė, iš Volfgango Rimo Tutu Guri, juodosios saulės ritualo. Primenu, kad nepamirštume, kad tai muzika atsiradusi tarp 1980 ir 82 metų. Groja Radio Simfoninis orkestras iš Štutgarto diriguojamas Fabriso Volono.

0: Klausėmės dar vienos ištraukos iš Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri ir tai buvo pirmojo paveikslo iššaukimas juodoji skylė. Primenu, kūrinį atliko pietvakarių Vokietijos radijo Štutgarte simfoninis orkestras, diriguojamas Fabrice Ballon. Kūrinys Antonino Arto tekstu, bet mes vis negirdim to teksto, negirdim to vokalo, negirdim tos istorijos pasakojimų. Kaip tu manai, kiek gali to pasakojimo perteikti tokia abstrakti instrumentinė muzika? Kodėl kartais kompozitorius pasirenka tokį sprendimą ilgai klausytojams laukti, pasirodant teksto kažko, apie ką kalbama?
1: Na, šiuo atveju pati muzika, pats Wolfgango Rymo garsinės kalbėsenos būdas yra pats galingiausias iš įmanomų tekstų, aš manyčiau. Jisai veikia skradžiai, suvokiant ar nesuvokiant jokio skirtumą. Jis veikia fiziologiškai, jis veikia fiziškai, jis veikia mentaliai galų gale. Ir štai ką kompozitorius

Kompozitorius pats yra prisipažinęs. Pirmą kartą perskaičius Arto tekstą – muzikos srautas, muzikos griūtis. Tarsi aplink magnetą – muzikos sluoksniavimasis.

0: turi ateiti pas mus, kaip neapdorota būsena, kaip pati nuoga, kaip muzikos būsena. Ji turi tapti šauksmu. Taip kalba kompozitorius. Ir manyčiau, kad jam tai pavyksta realizuoti, tai, ką jis čia sako, 100%.
1: Įdomu, kad tai yra pasirinktas toks, reiškia, labai drastiškas kalbėjimo būdas, juk tų įvykių tokio tipo dramatiškų, įtemptų kažkokių, pavyzdžiui, pilna senovės graikų tragedijose, dramose ir yra daugybė muzikos kūrinių, kurie paremti jomis ir kažkuo man susišaukė su Rimo šio kūriniu, nes jis irgi kažkoks, nesvarbu, kad jis Antonino ar to tekstu, bet už jo slypi kažkokie mitologiniai provaizdžiai, kažkas tokio labai visuotino, kas kartojasi istorijoje, man atrodo, grįžta ir atsikartoja iš naujo. Bet kompozitorių traktuotė, sakyčiau, yra labai įvairios. Aš kažkaip, klausydamasis Rimo šito kūrinio, vis kažkaip prisiminiau, pavyzdžiui, Stravinskio Karalių Edipą. Ant kiek galima santūriai, sulaikytai, prislopintai kalbėti vėlgi apie kažkokius labai tokius drastiškus įvykius. Tai rodo, kad koncepcijos pasirinkimo, kaip mene realizuota, galima pasirinkti bet ką. Tik aš galvoju, kiek efektyvus būtų koncerte, nesu patyręs šito kūrinio, nesu girdėjęs gyvai Tutuguri, kiek tas daužimas orkestro galų gale fizinis poveikis klausytojui imtų veikti, ar jis neapsisuktų priešingą kryptim, kai tu sėdėtum toks prislopintas jau ir nebereaguotum į tai, kas vyksta.
0: Net mesčiau, kad galbūt toks ir yra vienas iš tikslų ar netgi kėslų. Užmušti garsais. Beje, užmušti garsais labai mėgo kartoti Bronius Kutavičius. Jo tikslas būdavo surengti tokią kulminaciją, kuriam nors kūrinyje, kur tiesiog žmogus išeitų priblokštas tos garsų masės, tos jėgos. Labai, labai panašiai tą daro ir Wolfgangas Rimas. Bet kadangi tu užsiminėjai apie tokias antikos reanimacijas, tai visai pravartu pasiklausyti, ką 15 metų anksčiau, 1966 metais, veikė Janis Ksenakis, rašydamas savo oratoriją Orestėją. Pasiklausykime trečiosios dalies Agamemnonas. Tekstas čia Eschilo ir tai dainuoja Strasbūro universiteto choras kartu su kitais vokalistais ir Žemosios Normandijos ansamblio diriguojimu Silvio Gvaldos.

0: Klausėmės ištraukos iš Janio Ksenakio operos, pavadintos greičiau tai savotiška senioratorija Orestėja. Jis ją rašė 1965-1966 metais ir skambėjo trečioji dalis Agamemnonas. Čia tekstas panaudotas Eschilo, o kūrinį atliko Strasbūro universiteto choras kartu su kitais dainininkais ir Žemutinės Normandijos ansamblio diriguojamų Silvio Gvaldos, nes kūrinio sudėtis yra nedidelė. Tai yra choras, solistai ir, reiškia, vokalistai, toks ir 12 instrumentininkų, trunka apie 50 minučių ir kalba apie įvykius po Trojos karo, apie tokią liūdną žmonių lemtį ir visas kitas, visus kitus įvykius sekusius po to. Man atrodo, Šarūnai, kad čia Ksenakis labai įdomus, man šituose graikiškose savo kūriniuose jis toks keistai permiksuotas. Iš vienos pusės jie atpažįsti akimirksniu, iš jo tų glisandų, keistų tų santykių, natų tiesimų ir kartu labai paprastos vokalinės visos rašybos. Vokalinė muzika aiškiai atrodo, kad svarbu būtų, kad suvokiamas būtų tekstas, įsiklausoma į istoriją, to pasakojimo tiesiog klausomasi, nes juk daugybė muzikos kūrinių ir ne tik šiuolaikinės, o šiuolaikinės ypač, jie yra tiek komplikuota, kad išgirst net tekstą yra iššūkis, arba beveik neįmanoma tiesiog. Man atrodo, čia Ksenakis kaip tik pat bando eiti į kitą pusę, kad tekstas turi būti puikiai girdimas ir už tai atitinkamos paprastos chorinės faktūros. Ką tu manytum?
1: Taip, jam svarbiausia yra rekonstruoti graikų mitą, graikų teatrą, tokį, kaip jis įsivaizduoja prieš 2000 metų, apie ką jis kalbėjo, kad ir pats per klaidą gimęs 22 amžiais per vėlai, jis norėtų anksčiau gyventi tais, reiškia, auksiniais graikų civilizacijos laikais. Tai šitas noras kurti ritualus, man atrodo, apie ką mes jau čia šiek tiek kalbėjom, jisai vis dėlto kelia tam tikrų įdomių tokių egzistencinių klausimų. Vienas dalykas, kai tą darė prieš pirmąjį pasaulinį karą Paryžiui viešbutyje sėdėdamas Igoris Stravinskis, rašydamas Šventąjį pavasarį, ir visai kas kita va šitie ritualai, kurie atsiranda jau šaltojo karo laikais. Kai sprogdinamos pačios galingiausios bombos, politiniai tampa tikrai didelė, neiškumo nei kiek nemažiau negu šiais laikais. Ir čia aš pasukčiau tiesiai prie vienos iš mano norimų pateikti Antonino Arto citatų, mano paties vertimo, taip kad prašom nesupykti dėl keistos galbūt gramatikos. Štai tokia citata. Juokis kiek nori. Bet tai, ką mes vadiname mikrobais, ir yra dievas. Ar žinai, iš ko amerikiečiai ir rusai gamina savo atomines bombas? Jie jas gamina iš dievo mikrobų. Citatos pabaiga. Štai 47 metų tekstas, kuris vėlgi implikuoja kažkokias keistas mintis. Persivertimus orientacijose. Tai, kas ypatingai sunkiai nusakoma žodžiais ir ką tikriausiai garsais abstraktesnė raiška perteikti, na, kažkiek palankiau.
0: Ta puikiai daro Volfgangas Rimas. Savo kūrinyje Tutuguri, kurį šiandien ir aptarinėjame ir klausomės jo ištraukų, tiesa labai nedaug, nes kūrinys yra apie 100 minučių trukmės. Taigi skambės antras paveikslas, jo ištrauka tiksliau, pavadintas Juodieji raudinieji šokiai, žirgas.

0: Girdėjome fragmentą iš Wolfgango Rymo Tutu Guri, juodosios saulės ritualo antrojo paveikslo pavadinto Juodas ir raudonas šokiai – arklys. Čia naudojamas Arto tekstas, apie ką mes jau čia ir kalbėjome. Ir štai ką sako pats kompozitorius. Galbūt bandydamas paaiškinti, iš kur dabar 20 amžiaus link pabaigos einant, atsiranda tas poreikis rašyti, na, kaip jis įsivaizduoja, rituališkai. Jisai kalba. Ritualinis teatras ir visiškos laisvės troškimas muzikoje, nesilaikant jokių kitų dėsnių išskyrus savuosius, muzikai tampant vis aštresnė, įtemptesnė, mažiau kompromituojančia ir sprogstamesnė. Taip kalba kompozitorius. Ir tikriausiai čia jau psichoanalitikai aiškintųsi tikrasias priežastis, iš kur, iš kokių poreikių kyla noras rašyti ir reikštis taip. Paliekam šį klausimą, galbūt Mindaugai neatsakytų iki galo, galbūt netgi taip įdomiau. Ir čia aš pridurčiau dar vieną mano paties Arto vertimą iš to paties eilėraščio, kurisai štai ką sako. Žmogus, kai jo niekas nevaržo, yra erotinis gyvūnas, jame tvyro įkvėptas virpulys, savotiškas pulsavimas, kuris pagimdo nesuskaičiuojamą daugybę būtybių, kurių atvaizdą visos senovės žemės tautos vadina dievu. Taip buvo sukurta vadinamoji dvasia. Taip rašo Arto. Ir tikriausiai čia jau mūsų klausytojai gali visą tai susieti, kaip jie tik tai bepanorėtų į kažkokią sklandžią arba nesklandžią visumą.
1: Jau nekartą užsiminiau apie įvairius kūrinius, kurie panašių laiku atsirado remdamiesi kažkokiais senaisiais šaltiniais, kurie, man atrodo, jeigu iš tikrųjų taip žiūrėt visą istorinę panoramą, jie atsiranda visur, visada ir atsiras visais laikais. Bet kai kas yra susiję ir, sakyčiau, tos sąsajos –

įdomios. Vieni dalykai panašus, kiti visiškai skirtingi. Ir štai klausėmės Ksenakio ištraukos iš jo Orestėjos, o štai dabar galėtume pasiklausyti iš britų kompozitoriaus Cornelius Cardew The Great Learning, didžiojo mokymo, kūrinio sukurto 1971 metais pagal Ezros Poundo išverstus Konfucijos tekstus. Pasiklausykime, tai yra kūrinys toks septynių dalių, pavadintų septyni paragrafai, ir skambės ištrauka iš pirmojo paragrafo. Atliks kūrinį Scratch Orchestra.

Klausėmės trumpučio fragmento iš Kornelijaus Kardijų didžiojo mokymo, 71 metų super ilgos kompozicijos pagal Konfucijų išverstą Ezros Poundo. Atliko paties kompozitoriaus vadovautas Scratch Orchestra. Pats kompozitorius jau šitame atlikime nedalyvavo, nes buvo nužudytas metais anksčiau. Kažkada kalbėjomės apie Kornelijų Kardijų išsamiau modus laidose. Jis beje buvo Anglijos komunistų partijos generalinis sekretorius ir nužudytas kažkokio gangsterio. Taigi, grįžtame prie mūsų šiuolaikinių ritualų esmės ir dabar pasiklausysime vienos tokios svarbiausių scenų, manyčiau, Wolfgango Rimo Tutugurija, tame juodosios saulės rituale. Trečiasis paveikslas pavadintas Pejotlio šokis. Paskutinioji saulė, šaukiantis vyras. Pejotlis tai yra toksai nespigliuotas kaktusas, stiprus haliucinogenas, kurį vartoja įvairios indėnų gentis, o taip pat tokia magija besidomintis baltosios rasės atstovai. Ar to taip pat buvo vienas iš pejotlio mėgėjų ir propaguotojų? Štai kaip tą pateikia Wolfgangas Rimas.

0: Skambėjo dar viena ištrauka iš šiandien aptariamo Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri, juodosios saulės ritualas, sukurto 1980-1982 metais. Ir tai buvo ištrauka iš trečiojo paveikslo, Pejotlio šokis, paskutinioji saulė, reikiantis vyras. Primenu, tai Antonino Arto tekstas, o kūrinį atliko Pietvakarių Vokietijos radio Štutgarte vokalinis ansamblis ir simfoninis orkestras, taip pat skaitovas, kuris yra ir choro vadovas, Rupertas Huberis, o visai sudėčiai dirigavo Fabrice Ballon. Sakyčiau, čia jau išgirdome tą tikrąjį ritualinį šito kūrinio aspektą ir turbūt visiems klausytojams akivaizdu, kaip veikia choras, kaip veikia balsai, kokia sudėtinga muzika ir kaip įmanoma kompozitoriui prirašyti tiek sudėtingos muzikos tokį kiekį, kuri visą laiką kažkaip vystytųsi, judėtų, keistųsi ir eitų nuolatos, nesustodama, netrepsėdama vietoj, vestų ir vestų kažkur į kažkokius nežinomus tolius, į nežinomas erdves. Man asmeniškai, Šarūnai, šitas Wolfgango Rymo gebėjimas yra pats toks labiausiai gluminantis ir darantis didžiulį įspūdį.
1: Na taip, jo fantazija tikrai neišsenka, o meistriškumas apskritai nusipelno aukščiausių vertinimų. Betgi įdomu tai, kad kompozitorius atvirai imituoja paties Antonino Arto teatro raišką, retoriką. Ta, ką čia veikia, ką tik tai klausytoje ištraukoje skaitovas arba oratorius, jeigu taip kilniau jį pavadinus, tai yra grinai šitas šamanas, kokį darydavo teatro ir kino beje produkcijoje pats Antoninas Arto. Tačiau tokie dalykai, na, pakankamai madingi avantgardo praktikoje ir štai galime prisiminti mūsų kažkada jau aptarto graiko Janio Kristų kūrinį pavadintą Anaparastazis vienas, arba baritonas, anaparastazis beje reiškia vaidinimas. Atsiradusi 1968 baritonui ir kameriniam ansambliui kartu su mažu choru. Taip pat pagal Eskilo Agamemnono tekstą. Čia dainuoja, tiksliau sakant, rėkia arba šaukia Spiros Sakas kartu su Zinhoferio kvartetu.

0: klausėmės ištraukos iš graikų kompozitoriaus Jani Kristu kūrinio Anaparastazis vienas, sukurto 1968 metais Eschilo tekstu. Taigi, kalbamės apie labai ritualinę muziką atsiradusią 20 amžiaus antroje pusėje. Ką manytum, Šarūnai, iš esmės tai kalba apie meno ir muzikos tokias intencijas, ko kompozitoriai siekia čiupdamiesi tokios raiškos ritualinis?
1: Na, ko gero, iš dalies tai yra bėgimas nuo esamo laiko, nuo situacijos, nuo įtampų, nuo aplinkos į išgalvotas, susifantazuotas erdves, kas būdinga, na, įvairiausių laikų menams ir turbūt tai buvo ir visada bus. Kita vertus, tai yra noras ieškoti kažkokių originalesnių kalbėjimo ir raiškos formų. Nebijotinai, nes, pavyzdžiui, Wolfgango Rymo baletas, šita šokio poema, Tutuguri, jis yra, na, kaip grandiozinė simfonija su choru, kuri visiškai netitinka jokių ankstesnių simfoninės muzikos rašymo konvencijų, nei formos prasme, nei pačios idėjos prasme. Tai yra tiesiog toksai simfoninis tvanas, aš sakyčiau. Betgi tikriausiai tai yra ir susiję su mislingesniais klausimais, kuriuos ypač aiškiai savo tekstais perteikia tas pats Antoninas Arto, nuo ko čia viskas ir prasideda. Juk Wolfgango Rymo Tutuguri atsiranda panaudojus 47 metų nepastatytos radio pjesės tekstą. Tai jau yra savotiška intriga. Ir štai toje pjesėje esama tokių Arto eilučių. Ar Dievas yra būtybė? Jei taip, tai bjaurus padaras. Jei ne, vadinasi, jo nėra. Jei jis egzistuoja, tada lyg tuštuma, kuri įslenka visomis savo formomis ir kurią geriausiai įsivaizduoti kaip viešųjų utėlių žygį. Ar jūs išpratėjote, ponė Arto? O kaip dėl mišių? Aš atmetu krikštą ir mišes. Arto citatos pabaiga.
0: O laidos pabaigoje pasiklausykime Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri. Skambės ištrauka iš ketvirtojo paveikslo Kryžiai, pasaga, šeši vyrai, septintasis. Primenu, Antonino Arto tekstu, kūrinį atlieka Štutgarto radio vokalinės ansamblis ir simfoninis orkestras kartu su skaitovu Rupertu Huberiu, diriguojami Fabrice Bolon.
1: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šįryt rusų aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeista 15 žmonių, tarp jų yra ir mažamečių. Vakar vakare per Rusijos drono ataką Kyjive žuvo 2 žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužeista mažiausiai 12 gyventojų. Pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Rusiją sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. ES gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, gausėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
2: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjivui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjantį žiemą gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselį ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekia padaryti didelę žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelės žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogminimis. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šia bazė Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Dabar parlamento pirmininkė tampa laikinąja prezidente laikotarpiu iki 3 mėnesių, per kurį privalo būti sušaukti ir prezidento rinkimai. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo iš autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus vyriausybės griuvėsių pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko vis labiau į autoritarizmą krypstančių politikų laviruojančių tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei, kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Komentuodamas sprendimą uždaryti Lietuvos išorės paslaugų centrus 3 vidurinės Azijos šalise bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, migracijos departamento direktorė sako, kad darbuotojų srautas iš tų regionų bus sustabdytas visiškai. Tačiau, pasak Indrės Gasperės, galimybė atvykti iš tų šalių nedarbo tikslais nebus ribojama.
3: Tam tikrų šalių piliečiai, jiems jau bus atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Darbo imigracija, tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių. Studentai arba susijungiantis su šeimom, arba tie vadinami meilės imigrantai, neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvos išorės paslaugų centrai bus uždaryti Kazachstane, Kirgizijoje, Uzbekistane, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantys užsieniečiai galės ir toliau kas 2 metus prasitęsti darbo leidimus. Nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune 6, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 5, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienis buvo trečioji popiežiaus vizito Prancūzijoje diena. Šeštadienio vakarą iš Paryžiaus atvykęs į Lurdą, Leonas XIV meldė prie apsireiškimų grotos. Sekmadienio rytą įvyko jo susitikimas su Prancūzijos vyskupais. Po to popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių. Sekmadienį popiet Leonas XIV susitiko su sunkiai sergančiais piligrimais ir jų slaugytojais. Šią progą jis paragino atmesti eutanaziją. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko popiežiaus susitikimas su keliais asmenimis, vaikystėje nukentėjusiais nuo kunigų pedofilų. Sekmadienio vakarą popiežiaus dar laukė rožinio malda kartu su maldininkais. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą nesutilpo ir tradicinė kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Ja paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Sekmadienį, trečiąją vizito Prancūzijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimus su Prancūzijos vyskupais. Šiuo metu Prancūzijos bažnyčioje tarnauja 187 vyskupai, ordinarai, pagalbininkai ir emeritai. Vyskupijų ir joms prilygstančių teritorinių vienetų yra 110. Vyskupų konferencijos pirmininkas yra Marselio arkivyskupas, kardinolas Žanas Markas Avelinas. Kreipdamasis į vyskupus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad visi Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžiai rengiami Lurdo šventovėje, šioje, popiežiaus žodžiais, dangaus palaimintoje vietoje.
1: Faso défi immense de notre époque. Je vous exhorte, chers frères, à faire preuve de courage, d'audace.
0: Popiežius ragino vyskupus didžiulių mūsų laikų iššūkių akivaizdoje vykdyti ganytojų misiją drąsiai, ryštingai ir kūrybingai. Neleiskite, kad jūs prislėgtų klaidos, nenuseklumas ar net nuopoliai, paženklinę šios bažnyčios istoriją, sakė Leonas XIV. Visada turėkite drąsos pripažinti klaidas, mylėdami tiesą ir ryštingai gydydami žaizdas. Prancūzijos bažnyčios istorija nepaprastai turtinga, kalbėjo popiežius. Ji graži ir vaisinga, svarbu ją remtis, kuriant savo bendruomenių ir šalies gyvenimą. Bažnyčia lydėjo prancūzų tautos kūrimosi procesą ir pati prie jo prisidėjo, ir šiandien ji yra neatsiejama jos kultūros, tapatybės ir pašaukimo dalis. Todėl jos balsas turi visą teisę skambėti Prancūzijos viešosiose diskusijose.
1: Vous vivez actuellement sous un régime de laïcité bien particulier, issu d'une histoire mouvementée.
0: Šiuo metu bažnyčia Prancūzijoje gyvena pasaulietiškumo sąlygomis, susikloščiusiomis po audringos istorijos. Konfliktai jau praeityje, tačiau ir šiandien reikia budėti, kad būtų užtikrintos sąlygos bažnyčiai vykdyti savo misiją. Sunkiai pasiekta pusiausvyra šiandien pamažu imama kvestionuoti. Tai matome ir kitur vakarų pasaulyje. Dėl to nereikia nuleisti rankų, reikia būti budriems, ginti bažnyčios laisvę ir teisę evangelizuoti, ugdyti žmonės tikrai laisvei ir viešai švęsti pamaldas, Jėzaus Kristaus vardu vykdyti artimo meilės darbus. Toliau, kalbėdamas apie didžiausio dėmesio reikalaujančias veiklos rytis, popiežius visų pirma paminėjo jaunimo sielovadą ir ugdymą. Jaunuoliai puoselėje didelius siekius, sakė Leonas XIV. Parodykite jiems evangelijos kelią, vienintelę patikimą kryptį, nors ir reiklę, tačiau davusią tiek daug vaisių šioje Prancūzijos žemėje. Pasak popiežiaus, vienas tokių vaisių – katechumenatas, kurį renkasi jauni suaugusieji. Popiežius paminėjo, bažnyčios Prancūzijoje turima gana platų švietimo rūgdymo tinklą. Gerai, sakė popiežius, kad katalikiškos mokymo įstaigos plačiai atveria duris ir tiems, kurie nepažįsta mūsų tikėjimo. Toks dosnus priėmimas, gerbent kiekvieno sąžinės laisvę, žada gausių vaisių tiek visuomeniai, tiek ir bažnyčiai. Vis dėlto katalikiškas įsugdymas negali atsisakyti ir katalikų šeimų vaikams skirtos ugdymo programos, kurios centre yra Kristus ir kuria siekiama visapusiško žmogaus asmens ugdymo visais matmenimis – dvasiniu, kultūriniu, intelektiniu, moraliniu ir socialiniu. Per susitikimą su Prancūzijos vyskupais, popiežius paminėjo ir tai, kad pastaraisiais metais jie ryštingai ėmėsi spręsti skaudžią dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo problemą.
1: Vous avez pris des courageuses dispositions pour y répondre et travailler l'écoute, la recherche de la vérité.
0: Ėmėtės drąsių priemonių – išklausyti, ieškoti tiesos, siekti teisingumo, atleidimo ir žalos atlyginimo. Taip pat tvirtai įsipareigojate skatinti prevenciją. Dėkoju Jums už tai, ką nuveikėte, ir žinau, kad kai kurios akimirkos Jūsų konferencijai buvo labai sunkios. Būtina tęsti pradėtą kelią ir išlikti budriems, kalbėjo Leonas XIV. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie pareigos rūpintis šeimomis, kurioms reikia didelio dėmesio ir visokeriopos paramos. Būtent šeimoje žmogus mokosi gyventi draugę su kitais, gerbti kitą, priimti skirtingumą, vienas kitą palaikyti, mokosi dosnumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo. Prie šių klausimų prisideda dar vienas iššūkis galintis kelti tam tikrą nerimą dėl ateities – vienybės išsaugojimas, sakė popiežius. Prancūzijos bažnyčia yra mažoji kaimenė turinti suvienyti savo jėgas misijai. Ideologinis susiskaldimas paverstų jos liudijimą bevaisių. Bažnyčios istorijoje visada būta įtampų, tačiau būtent joms išryškėjus galime dar labiau įvertinti vienybės dovaną. Vienybė nėra niveliuojantis vienodumas. Ji leidžia įvairioms autentiškai katalikiškoms dvasingumo ir tikėjimo raiškos formoms natūraliai susilieti į bendrą tikėjimo išpažinimą.
1: Chers frères, l'Église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Galiausiai popiežius dar kartą patikino, kad Prancūzijos bažnyčia yra brangi jo širdžiai ir pavedė vyskupus, jų vyskupijų bendruomenės ir visą šalį motiniškai Lurdo Dievo motinos globai. Popiežius Leonas XIV kartu su į Lurdą iš Prancūzijos ir kitų šalių atvykusiais piligrimais šventė sekmadienio Eucharistiją.

0: Mišios baukojamos prie lauko altoriaus kitapus pro Lurdo šventovę tekančios upės. Dalyvavo apie 150 000 maldininkų. Broliai ir seserys, piligrimai atvykę iš Prancūzijos ir viso pasaulio. Šį rytą žvelgdamas į juos susirinkusios mūsų motinos namuose, matau visuotinis bažnyčios veidą. Kreipėsi popiežius Leonas į mišių dalyvius. Jis visų pirma pasveikino piligrimus atvykusius iš Prancūzijos vyskupijų. Parneškite Lurdo paguodą savo kaimynams, artimiesiems ir visai prancūzų tautai. Šioje vietoje apsireiškusi mergelė Marija pakartojo šventai Bernadetai tą raginimą, kurį skelbė Senojo testamento pranašai ir Kristus Evangelijoje. Raginimą atsiversti. Mišių pirmajame skaitinyje pranašas Ezekielis mums primena, kad jei teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. O jei nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Atsiversti reiškia palikti klyskelius ir pasirinkti gyvenimo kelią. Atverti savo širdį vieninteliam nepraeinančiam džiaugsmui. Jėzus, kaip liudė evangelistas Lukas, apie atsivertimo būtinumą kalba labai radikaliai. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Kristaus raginimas atsiversti nesiriboja žemiškojo gyvenimo akiračių, bet apima ir amžinybę. Laimė šiame pasaulyje yra trumpalaikė, sąlygiška, o kai kuriems dėja kartais ir nepasiekiama. Tikroji amžina laimė pažadėta visiems. Argi mergelė Marija nesakė šventai Bernadetai, nežadu padaryti tavęs laimingos šiame gyvenime, bet kitame.
1: Se promes, proclame ici même, résonne avec une force particulière en cette terre de France et bouscule nos mentalités contemporaines.
0: Šis pažadas, paskelbtas būtent šioje vietoje, kalbėjo popiežius, ypač galingai aidi Prancūzijos žemėje, ir sukrečia mūsų šiuolaikinę mąstyseną. Dabartinių istorijos tarpsnių visuomenėje siekiančioje pažangos ir materialinės gerovės, bet kartais pasiduodančioje pagundai pamiršti amžinybės horizontą, mergelė Marija primena mūsų pašaukimo gyventi. Pašaukimo gyventi amžinai didybę. Dabartinių srovių, mėginančių suteikti naują apibrėžimą žmogaus gyvybės vertei, ligos kančios ir senatvės akivaizdoje, Lurdo grota iškyla kaip krikščioniškosios vilties šventovė. Čia, pasak popiežiaus, silpnas ir pažeidžiamas žmogus yra mylimas ir besąlygiškai gerbiamas.
1: Vos bekilis, vos fantuis roulant, vos larmes cachées ne sont pas des obstacles.
0: Čia ramentai, neįgaliųjų vežimėliai, žmonių ašaros nėra kliūtys. Čia gerbiamas ir mylimas kiekvienas. Lurdas yra palaiminta vieta, kur išpažįstamas tikėjimas gyvenimo grožiu ir šventumu, nes čia gyvenimas priimamas kaip brangi Dievo dovana. Viešpats mums dovanoja amžinąjį gyvenimą. Jis mums pasiekiamas, tačiau nuo mūsų priklauso, ar laisvai jį priimsime, sakė popiežius. Kliūtis maloniai ir amžinajam gyvenimui, vienintelė kliūtis šiai meiliai yra nuodėmi, užsisklendimas savyje, Dievo atmetimas įkalinantis mus tamsybėse. Taigi čia iškyla mūsų asmeninė atsakomybė ir ji yra didžiulė. Dievas nori, kad būtume laisvi, nes laisvė yra meilės sąlyga. Neįmanoma mylėti per prievartą. Šią mums dovanojamą laisvę turime priimti tardami taip Kristui. Šį taip turime nepaliaujamai atnaujinti iki paskutinio atodūsio. Dabar ir mūsų mirties valanda, kaip tariame, sveika Marija maldoje. Toliau mišių homilijoje popiežius priminė, kad per apsireiškimą Lurde mergelė Marija triskart pakartojo raginimą atgailaukite, atgailaukite, atgailaukite.
1: La pénitence est une œuvre suscitée par l'amour en solidarité avec le genre humain.
0: Atgaila yra meilės įkvėptas darbas, kurį atliekame vienydamiesi su visa žmonija. Atgaila įkvepia meilė Dievui, nes suprantame, kaip labai mūsų nuodėmės žaidžia jo širdį.

0: Turime atgailauti ir iš meilės tiems žmonėms, kurie negirdė atgailos kvietimo ir kuriuos jų nuodėmės veda į mirtį. Šis atgailos reikalavimas įtraukia ir pačią bažnyčią, visą jos žemiškąją piligrimystę. Ji privalo turėti drąsos pirmiausia pati gyventi atgailos dvasia. Norėdami išgydyti gilias žaizdas, neištikimybę ir skausmingus paklydimus, turime nuolankiai leisti, kad mus nuvalytų ir pagydytų gailestingas viešpaties žvilgsnis.
1: Pelegrins, frères et sœurs, vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivés. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Piligrimai, broliai ir seserys, iš Lurdo išvyksite kitokie nei atvykote, sakė popiežius. Išvyksite kaip vilties misionieriai. Toks yra šios vietos stebuklas – pažadinti vilties džiaugsmą pačiame išmėginimų ir skausmo sukūryje. Mergelė Marija gydo mūsų žvilgsnį ir perkeičia mūsų širdis, dovanodama joms ramybę. Savo šalyse, vyskupijose ir šeimose liudykite šią galę, baigė homiliją popiežius Leonas. Po mišių, prieš baigimą į palaiminimą, popiežius kartu su piligrimais kalbėjo sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Jis taip pat priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą.
1: J'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
0: Šiandien kviečiu visus tikinčiuosius ir visas krikščioniškas bendruomenės spalio mėnesį kalbėti rožinį, ypač prašant, kad baigtųsi karai ir tarp kariaujančių tautų įsivyrautų taika. Malda lydėkime konkrečiais atgailos ir gailestingumo darbais, bei įsipareigojimu visada skatinti dialogą ir susitaikinimą, prašė popiežius.
1: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation.
0: Sekmadienį popiet popiežius aplankė Akei Notre-Dame, namus, kuriuose sergantys piligrimai ne tik apgyvendinami, bet ir gauna medicininę priežiūrą. Namuose dirba etatiniai darbuotojai ir savanoriai, gydytojai, slaugytojai, vienuoliai ir pasauliečiai.
1: C'est une grande joie pour moi de passer ce temps avec vous ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans des pèlerins du monde entier.
0: Per susitikimą vykusį šių namų kieme, popiežius sakė, kad jaučiasi laimingas, galėdamas praleisti valandėlę su šių namų globotiniais ir jiem patarnaujančiaisiais. Lurdas, į kurį jau daugiau kaip 150 metų atvyksta piligrimai iš viso pasaulio, kad per mergelę Mariją patikėtų Jėzui savo fizinės, psichologinės ir dvasinės kančias, yra vieta, kur žmogaus trapumas neslepiamas, bet tampa švento susitikimo vieta. Šiais laikais, kai visuomenė susidūrusi su žmogaus pažeidžiamumu, dažnai yra linkusi nukreipti žvilgsnį į šalį arba užmerkti akis, būtina puoselėti kontemplatyvų žvilgsnį, kuris žvelgia giliai ir mato gyvenimo orumą, tarnavimo džiaugsmą. Reikia žvilgsnio, kuris kiekviename žmoguje matytų kūrėjo atspindį, jo gyvąjį atvaizdą. Popiežius patikino namų globotinius ir juose dirbančius medikus bei savanorius, gerai suprantantis, kad susidūrus su skausmu, ateitis gali atrodyti niūri, neaiški bei išeities, tačiau joks žmogiškasis įstatymas neturi pakirsti tikėjimo neatimamu kiekvieno žmogaus orumu.
1: C'est un homme de cette dignité inaliénable de la personne humaine, que la tentation de donner la mort sous couvert de fausse compassion doit être fermement rejetée.
0: Visada reikia ryštingai atmesti pagundą, pateisinti gyvybės atėmimą prisidengiant netikru gailestingumu. Čia, Lurde, ligonių ir vilties mieste, kviečiu visą sveikatos priežiūros darbuotojų bendruomenę prisiminti tikrąją savo pašaukimo prasmę, sakė popiežius, pabrėždamas, kad medicina turi rūpintis kenčiančių žmogumi ir kad net nepagydomos ligos atveju gyvybės atėmimas negali būti pateisinamas. Brangus sergantys broliai ir seserys, kreipėsi popiežius į ligonius, Noriu jums pasakyti, jūs nesate našta, jūs esate mūsų žmonijos plakančioji širdis ir brangus bažnyčios turtas.

Popiežiaus susitikimai. Leonas XIV aplankė Lurdo Karmelį ir susitiko su kontemplatyvaus gyvenimo seserimis. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko Leono XIV susitikimas su keliais asmenimis, kurie praeityje, būdami nepilnamečiai, buvo tapę dvasininkų pedofilų aukomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeista 15 žmonių, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Vakar vakare per Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo 2 žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužeista mažiausiai 12 gyventojų. Tuo metu, kai pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia, kad čia kilo gaisras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekė padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos.

0: Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais - tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis. Jie ketino padaryti didelės žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme.
1: Donaldas Trumpas. Britų pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą ji buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys.
2: Mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime dvigubai brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus čia Lietuvoje. Tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslentėje, tai, ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos.
1: LRT radijui sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tokia priemonė nepasiteisintų dėl mažėjančio degalų suvartojimo.
3: Ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kuro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM'o dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kuro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koalicijos partneriai šią savaitę spręs, kaip galėtų būti sumažintos išaugusios degalų kainos. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo, kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai – partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Šiuo metu Alytuje 4 laipsniai šilumos, Vilniuje 5, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, šils iki 16-21 laipsnio. 5 minutės po 7.
5: Intermezzo.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Ryto Allegro, pusę aštuntos šiuo metu Lietuvoje, o Ryto Allegro kiekvieną darbo dieną iki 9 valandos žvelgiame į kultūros naujienas ir aktualijas, trumpai apie tai, ką ir šiandien laidoje girdėsite. Po 8 valandos kalbėsime su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Būtent šiandien Lietuvos kultūros ministerijoje vyksta konkursas į šios įstaigos generalinio vadovo pareigas, tad kokiagi nacionalinė filharmonija savo įpėdiniui paliks Rūta Prusevičienė po 20 metų darbo. Mes po 8 valandos ir aptarsime, kalbėsime ir su Gildu Aleksa, jo spektaklio, radio spektaklio Senelių pataisos namai premjera įvyko vakar LRT klasikos eteryje. Taip pat sužinosite, kuo ypatinga Jonavos kultūros centro foje atidaryta paroda Pasiklydęs kosmosas bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: aš turiu tokį trumpą gyvenimą ir turiu tiek daug padaryti, nes tiek daug žmonių yra verti istorijos, sako prodiuserė, šeimos dokumentikos kūrėja Monika Grunhauser. Vaizdo įrašų formatu jį amžina žmonių pasakojimus tam, kad ateityje jų artimieji turėtų prisiminimą apie savo šeimos narį bei giminės istoriją. Be šios veiklos Tauragės krašto muziejuje Santaka videografija taip pat surengė parodą instaliaciją Voras, kurioje eksponuojamo žmonių akys. Kokia parodos Voras idėja ir kokias istorijas atskleidžia prodiuserės kuriama šeimos dokumentika, pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Videografija prodiuserė Monika Grunhauser savęs nelaiko menininkė. Jos nuomonė, norint save juo įvardinti, reikia baigti su tuo susijusius mokslus. Tiesa, videografija universitete studijavo Rytų Azijos šalių kultūras ir kalbą, o vėliau mokėsi ir kūrybinių industrijų programoje. Būtent tada bendruomeninis menas tapo kūrėjos interesų sritimi. Jos kūryboje nuolat atsidurdavo žmogus ir jo santykius su aplinka. Todėl greičiausiai ir parodoje Voras vaizduojama žmogus bei jo akys.
2: Ištakos buvo, aš tiesiog turėjau atsiskaitomą į darbą, mano dėstytojas, airių kilmės, gyvenantis žemuosiuose Šančiuose, Ed Carroll, jis mane įkvėpė būtent bendruomeninio meno temoje, nes kai aš mačiau, kaip jie suburė Šančių bendruomenės žmonės, mane tai visuomet žavėjo. Ir tai buvo COVID-as, tai buvo, kada mes galėjom matyti tik vieni kitų akis, mes turėjom didžiulę atskirtį tiek su šeimos nariais, tiek su kaimynais. Man labai trūko to artumo, bet tada pasižiūrėjau į savo, atrodo, Facebook'o draugus ir jų yra ten, tarkim, apie 1000 ir ten kažkiek ten tų šimtų ir aš tada galvoju, ar aš galėčiau pasakyti, kokios yra kiekvieno akis. Toks tiesiog paprasčiausias klausimas ir tada atrodo, ar mes tikrai turime gyvenime tiek laiko visiems socialiniams kontaktams, kuriuos mes mezgame šiais laikais, nes jų yra labai daug. Ar mes galime atskirti savo artimiausių žmonių akis?
1: Videografija asmeniškai rašė pažįstamiems, kad jie nufotografuotų savo akis. Nuo šio prašymo vėliau vystėsi ir asmeninis pokalbis, kaip kiekvienas laikosi bei gyvena. Moteris teigia, kad pats instaliacijos kūrimo procesas buvo svarbesnis nei galutinis produktas.
2: Taip pasijuto, kaip mes įrenginėjom tą parodą, nes mes buvom visi, aš, mano vyras, vaikai, žodžiu, mes tokios jungtinės pajėgos ir ne vieną dieną mes darbavomės, nes nuotraukų 500, juostelių daug, tą visą tinklą. Ir ateidavo tiesiog paprasčiausi žmonės, kurie užklysdavo į muziejų ir mane tai žavėjo tai, kad Tauragės krašto muziejus yra vieta, kur žmonės gali ateiti net ir muziejaus nedarbo laiku ir ten pabūti, tai vat tai reiškia, kad tai yra tas ryšys su vietos žmonėmis, bet buvo atvažiavusi iš Vilniaus, iš Kretingos, iš Gargždų, tai buvo ta reakcija, kur mes darbuojamės, išbandinėjom garsą ir ateina žmonės, kurie tiesiog nori pažiūrėti, ką mes veikiam ir tuomet buvo tas tikras ryšys, kai aš pamatau žmogaus reakciją gyvai ir visokiausi buvo, vieni sako, čia taip kraupu, nes visi mane žiūri, buvo kas apsiverkė, aš pati ten apsiverkiau, kai jau viskas baigėsi, o tie, kas atvažiuodavo, man parašydavo žinutes ir svetimi žmonės ir savi, tie visi, kurie siuntė akis, jie labai norėjo pasižiūrėti, kaip tai atrodo, kaip jie atrodo toje gausoje.
3: O, atsimenu, tą tam reikia vežė mėšlą, su tėvų ten vežėmą prisikovyti, tos mėšlų vežam. Ir kad aš čia negera padirbau, o kad nežinau, jis man nuėjo pasiginti į spirtis čekną. Aš bėgti į skaspyrį, kurpį nulėkį tą aukštą, kurpį per langą, čia trobą. Aš į laukos, Jėzus Marija, kas dabar bus?
1: Videografija svarbi veiklos dalis yra kuriama šeimos dokumentika. Prieš keletą metų jis su teta nusprendė vaizdo formatu įamžinti savo giminę. Monika turėjo labai artimą ryšį su seneliu. Būtent jis ir tapo motivacija kurti šeimos dokumentikas.
2: Jis mažiausias šeimoje, tarp tų brolių, tai mes jį taip greitai skubėjom filmuoti tuos, kuriems yra 90, dėl jų amžiaus, dėl to laikinumo jausmo, o senelių mano, ai, jis toks balabeikas, mėgstantis toks pašnekėts ir mes jį filmavom labai greitai, nes mums atrodė, kad mes bet kada galėsime papildyti. Ir mes tuo metu net nežinojom, kad jisai labai staigiai po mėnesio iškeliaus. Aš tuo metu laukiausi ir iš tikrųjų buvo labai sunku, bet nuostabiausi dalykai gyvenime kartais ateina per sunkius dalykus, per sunkias patirtis. Ir kai gimė mano sūnus, kuris be galo panašus į savo prosenelį, jų net gimimo datos beveik panašiu metu, Ir jam augant, aš jaučiau didžiulį pareigos jausmą, kad jis turi žinoti, kieno jis vardą nešioja. Ir ta medžiaga tapo aukso vertės. Tuomet manęs pradėjo prašyti mano bičiuliai, kaimynai, kad aš jų tėvus nufilmuočiau, jam žinčiau. Ir tai tapo taip organiškai. Tiesiog dabar yra toks stiprus jausmas, kad man atrodo, aš turiu tiek skubėti, aš turiu tokį trumpą gyvenimą, aš turiu tiek daug padaryti, nes tiek daug žmonių yra verti istorijos. Visai nesvarbu, kad jie galbūt nėra pasiekę gyvenime. Mano senelis buvo paprastas kaimo žmogus, bet man jis buvo didvyris.
1: Prodiuserė yra sukaupusi ilgametę patirtį televizijoje, tačiau šeimos dokumentikos kūrimo procesas yra kitoks. Čia nėra skubėjimo. Žmonės dažniausiai vyresnio amžiaus.
2: Mes kalbamės, o kamera yra toks atributas, kuris nėra esmė. Man nėra svarbiausia estetika, nes aš atvažiuoju žmogaus namus, tai vadinasi, aš esu svečias, aš prisitaikau prie aplinkos. Man atrodo, visiškai yra nesvarbu grimas, ar čia žmogaus estetinis pateikimas aplinkos. Tai yra apie tikrumą, apie tikrą aplinką, kurioje auga to žmogaus vaikai, anūkai. Tai yra apie tikrą žmogų tokį, kokį mes matome jį kasdien, neišdailintą. Ir mes tiesiog kalbamės. Aš atvažiuoju ne vieną dieną, tai būna dvi ar trys dienos. Vieną kartą mes kalbamės ir tai medžiagos būna ir 7 ir 8 valandos, nes mes kalbamės apie visą gyvenimą ir tai, kas yra žmogui svarbu. Kalbamės apie ištakas, nes tie prisiminimai, kuriuos jis turi apie savo tėvus ir senelius, jie yra neįkainojami. Todėl tai užtrunka, tai yra labai imlu laikui, mes vartome albumus. O vėliau dar montažas, atskiras yra dalykas, nes vėlgi norisi kuo mažesnio įsikišimo, norisi tvarkingai sudėti medžiagą pagal temas, bet nesukurti pramoginio turinio, tai nėra greito vartojimo produktas, tai yra, tarkim, 5, 6, 7 dalys po 30-40 minučių žmogaus pasakojimo. Būna tikrai dažnai, kad taip susigyveni su žmogumi ir su jo istorija, kad aš tikrai ne kartą montuodama raudojau, verkiau dėl to, kad tai yra tikra.
1: Videografijas dažniausiai filmuoja kaimuose gyvenančius asmenis, kurios teigimu kaimo žmonės yra augę kitaip nei dabartiniai vaikai.
2: Tarkim, sovietiniai laikai. Dabar atrodo, tarsi žmonės augę sovietiniais laikais, jie yra verti mažiau dėmesio dėl to, kad ta sankloda, dabar viskas keičiasi ir visa kita, bet kai paklausai, kiek žmonės dirbdavo, kaip žmonės vertindavo tą, ką turi, kaip mokėdavo gyventi taupiai, arba tarkim dabar paskutiniu metu melioracijos tema. Aš visuomet maniau, kad, na, laukų nusausinimas, kas čia tokio, daugiau užauginama pasėlių, bet kad žmonės nebetenka savo gimtinių, jos nušluojamos nuo žemės paviršiaus ir dabar pasakoja apie tai, kad yra, sako, laukas, yra medis ir aš matau, kad ten stovėjo mūsų troba, bet jos dabar nebėra. Tai labai sunku suvokti, kol neišgirsti tos šeimos istorijos, o ne tik kaip to laikmečio reiškinio.
1: Montažo režisieriai taip pat kūrė atminimo žinutes. Jų idėja gimė iš paprasto, bet labai žmogiško poreikio – palikti savo balsą tiems, kurie svarbiausi.
2: Anksčiau testamentai būdavo laiškai artimiesiems. Tai buvo emocinis, moralinis palikimas su patarimais šeimoms. Dabar tai yra likę tiesiog turto padalinimas. Ir atrodo, tiek daug kartais žmonės nori pasakyti, bet nedrįsta. Žinot, labai yra nepatogu kalbėti mirties tema. Bet kadangi aš tiek turėjau netekčių savo asmeninėme gyvenime, kad aš suprantu šviesėje to pusę ir kaip yra nesvarbu, kokio amžiaus mes esame. Palikti, pagalvoti, ką mes norime pasakyti, ko mes kasdienybėje nepasakome. Galbūt po 10 metų mes galvojam kitaip, tiesiog po 10 metų mes galime atnaujinti tą įrašą, papildyti jį, bet tai yra be galo svarbu ir nors ta tema yra nepatogi, bet aš esu pasiryžusi parodyti tą šviesėje to prasme.
1: Monika Grunhauser toliau kuria šeimos dokumentikas. O jos parodą instaliacija Voras Tauragės pilies šiaurinėme bokšte bus galima išvysti iki spalio 10 dienos. Čia Vesta Vitkutė.
0: Na, o dabar LRT klasikos eteryje metas Domanto Razausko muzikinėms naujienoms.

Dar jaunystėje, vedinas meilės ir aistros, buvau išstudijavęs ir išmokęs kelis vėlyvuosius kūrinius fortepijonui, tačiau net ir tuomet supratau, kad turėsiu palaukti, kol galėsiu prie jų iš tiesų prisiliesti. Tai paskutinės senyvo žmogaus mintys, tokios rudeninės, taip persmelktos susitaikymo. Apie naujausią Bramso klavirštiukę leidinį sako seras Andrasas Šifas, kuriam šiemet sueis 73 ir kuris yra be abejonės, vienas ryškiausių pastarojo amžiaus pianistų. Apdovanotas ne vienu Grammy, Gramophone prizu, Mozarto medaliu, Karališkosios muzikos akademijos Bacho prizu ir pagaliau išventintas į riterius. Vėlyvasis Bramsas prabyla fragmentais, prisiminimais ir subtiliais atsiverimais. Šiuose intimiuose kūriniuose fortepijonui kiekvienas gestas savyje neša viso gyvenimo svorį. Išgrininta vos keliuose taktuose, tai dainos be žodžių, apmąstymai, kurie regis išnyra iš tylos ir vėl į tylą sugrįžta. Šiame rečitalyje, brėžiančiame vidinę paskutiniųjų Bramso gyvenimo dešimtmečių arką, seras Andrasas Šifas sujungia Album Blatt, ankstyvąjį tik 2012-aisiais atrastą į kūrinį, klavirštiukė opus 76, Fantazien opus 116, Intermeci opus 117 bei klavirštiukė opus 118 ir 119. Tai ne monumentalūs pareiškimai, kas įprastai būdinga, ko tikėtumės iš Bramso, o greičiau pokalbiai su atmintimi. Nepaprastos koncentracijos muzika, kurioje dera švelnumas ir skaidrumas. Šis įrašas padarytas Bonos Kammermusiksaal Hermann Abs salėje, skambinant 19 amžiaus 6 dešimtmečio Blüthner fortepijonu, atskleidžia subtilę šių daugiausia vėlyvųjų šedevrų architektūrą ir poetinį intimumą. Ne visai ECM-iškas turinys, bet sakyčiau vienas esminių studijinių fortepijoninių rečitalių šiemet. Seras Andrasas Šifas skambina Johanneso Bramso vėlyvoje fortepijoninę kūrybą klavirštiukė, leidykla ECM.

Invisible Threats Adamas Rudolfas, leidykla Omnisound. Per daugiau nei pusę amžiaus vizionierius, perkusininkas ir kompozitorius Adamas Rudolfas, kuriam 71, tapo labai savotiško žanro ar tarpžanrinės nišos pradininku. Paprastai labai būna aišku, dominuoja arba vienas, arba kitas, arba džiazas, arba pasaulio muzika. Šiuo atveju jų atrišti ne tik neįmanoma, šiuo atveju čia įsilieja dar vienas sunkiai nusakomas atmosferinis, erdvinis dėmuo. Ilgametis bendradarbiavimas su trimis iškiliausiomis dvasinio džiazo figūromis Donu Cherry, Jusefu Latifu ir Pharoah Sandersu padėjo suformuoti visapusišką Adamo Rudolfo muzikinę filosofiją grįstą improvizacija, grįstą giliu įsiklausimu ir kultūriniais mainais. Albumo ašis – nuolat kintantis garsovaizdis, kurį kuria Rudolfo gyvai valdoma elektronika, danų bosisto bei garso menininko Jespero Pedersono elektroninės manipulacijos.

manipuliacijos ir Marko Capelli modifikuotos gitaros eksperimentai. Na, o visi likę ansamblio nariai yra iš Turkijos, kur buvo ir įrašytas šis albumas. O Kajus Temizas, Turkijoje vos ne legendos statusą turintis perkusininkas, kurio novatoriška kūryba daugiau negu 50 dešimtmečius jungia Anatolijos folk muziką su džiazo improvizacijomis, įneša į šį albumą žaismingo išradingumo, nes pasitelkia varpelius, žaislus, visokius atsitiktinius daiktus ir rankų darbo instrumentus. Hači Tekbilekas yra vienas garsiausių sufijų nėjaus virtuozų pasaulyje ir pučiamųjų instrumentų, neatsiejamų nuo dvasinės muzikos tradicijų meistras. Mane labiausiai papirko šios muzikos tuštumos, erdvės, pauzių, tylos epizodai, kurie ne tik viską sulėtina, suteikia oro, bet ir garsinės švaros įspūdį. Projektas iš pradžių buvo užsakytas 35-ajam Stambulo Akbank džiazo festivaliui. Aš įtrauksiu albumą tarp pretendentų į metų geriausių pasaulio muzikos leidinių sąrašą, nes tiesiog šioje lentynėlėje šiemet tokių trūksta. Taigi, naujausias Adamo Rudolfo albumas Invisible Threads, leidykla Omni Sound.

Na, o pabaigai. Universali tiesa. Universal Truth. Emmetas Koenas. Leidykla Mac Avenue. 2022 metais apžvelgiau Emmeto Koeno albumą Uptown in Orbit ir sakiau, palaukite. Jis tik ką koncertavo Vilniuje, mažyčiame Jazz Cellar klubelyje, bet jau greitai jis taps pasaulinio lygio džiazo klavišų žvaigžde. Ir neklydau. Dabar jis groja su didžiausiais, dabar jo koncertai YouTube peržiūrimi milijonus, čia neperdedu milijonus kartų. Dabar 89-erių legenda Ronas Carteris sako, kad jam didžiausia garbė pagroti su šiuo 36-erių pianistu. Ir štai pasirodo vasarą, Koenas išleido naują albumą Universali tiesa, bei perkūrė džiazo tradiciją vizionieriškai, džiaugsmingai ir nestokodamas dvasinio gylio. O kur dar šiam įrašui suburta muzikantų komanda? Kontrabosu groja ne kas kitas, o mano jau minėtas Ronas Carteris, gyvas džiazo istorijos paminklas, kurio biografijoje puikuojasi darbai su Milesu Davisu, beveik kiekviena didžiaja šiaip jau moderniosios eros figūra. Trimitininko pozicija Koenas patiki Jeremy Peltui, vienam įspūdingiausių savo kartos trimito balsų. Peltas jau seniai pasižymė iš kart atpažįstamų tonų ir muzikinių identitetų ir būtent dėl to šiam projektui pavyksta išvengti spastų, kurie persekioja tiek daug dedikacinių albumų. Kai Koenas imėsi, pavyzdžiui, My Funny Valentine standarto, jis nesiekė pateikti mikrobangėje pašildyto to standarto varianto, nupoliruoto dėl sentimentalaus efekto. Priešingai, kūrinys perkuriamas intelektualiai ir santūriai, paverčiant jį kažkuo netikėtai gaiviu. Aranžuotė kviečia klausytojus išgirsti šią kompoziciją iš naujo, o ne tik prisiminti. Tai muzika suformuota aistros, ne tik aistros pačiam džiazui, bet ir galimybėms slypinčioms jo kalboje. Naujausias šio puikaus pianisto darbas, kuris vadinasi Universal Truth, leidykla Mac

0: 8 minutėlės lieka iki 8 valandos. Jonavos kultūros centro foje atidaryta paroda Pasiklydęs kosmosas. Parodoje pristatomi Pijaus Firsunino, Aurimo Rekašiaus, Arvido Martinaičio, Telervo Vitaniemi, Martino Gedimino, Andrew Eriksono ir Brigitos Pranckevičiūtės darbai. Na, apie parodą aš kalbuosi su jos kuratorė Brigita Krasauskaitė. Brigita, labas rytas.
1: Labas rytas, labai malonu.
0: Brigita, Pasiklydęs kosmosas, iš karto nuo pavadinimo norisi pradėti. Kodėl tas kosmosas ir kodėl dar jis pasiklydęs ir kodėl pasiklydęs Jonavoje?
1: Žinot, kaip atėjau į tą erdvę, 1980-90 interjerą, man jisai buvo toks pasiklydęs mūsų jaunoje kartoje. Ir labai puikiai išlaikytas. Ir visa ta kosmosas tai yra nuo žodžio kaip tvarka pasaulis. Tai aš kažkaip tai norėjau į tą tvarką, kuri yra tame interjere Jonavos kultūros centro, įvesti mūsų kartos tvarką ir meną tenai. Ir kažkaip tai nebūtinai pasiklydęs turi būti blogai. Pasiklydęs gali būti, kad kažkaip tai išeiti iš savo... pripažinti kitas idėjas, pripažinti kitas formas ir surasti kažką naujo. Kai pasiklysti, tai labai, yra galimybė surasti kažką naujo. Tai čia ne tiek tas kosmosas apie žvaigždes, bet apie tokią tvarką, pasiklydimą, atradimą ir kaip menininkai visą laiką kažką atradinėja, kai naujas formas, naujas medijas. Tai vat čia daugiau apie tai, ne apie žvaigždes.
0: Brigita, kalbant apie menininkų visą grupę, ar menininkai čia buvo pakviesti atrinkti savo jau turimus darbus, ar buvo jiems sukurta kažkokia užduotis, kad būtent šiai erdvei darbai turėtų atsirasti?
1: Žinokit, aš apgalvojau šitaip, nes buvo galimybė padaryti šičią parodą, tai aš kažkaip tai apgalvojau visą projektą. Aš menininkus vienus jau daug metų pažįstu, kitus susitikau nesenai, tai aš kažkaip apgalvojau, kokius aš darbus dėsiu, jiems nesakant. Pasidariau tą savo projektą galvoje, o po to paklausiu, ar tu norėtum dalyvauti šičia ir dalyvaus tie ir tie menininkai. Nes visiena yra svarbu, kokioj kompanijoje dalyvauji menininkui ir kas šalia yra kabinama ir su kuo bendrauji. Taip, kad aš kažkaip tai norėjau apjungti juos visus, kad jie ir kaip žmonės galėtų bendrauti ir kažkaip tai tęsti gal kolaboracijas toliau. Bet darbus tai aš atrinkau asmeniškai kiekvieno pati.
0: Kas jungia tos darbus, Brigita? Ar ieškojot kažko, tai kas, nežinau, kas atlieptų tą sovietinį modernizmą Jonavos kultūros centro? Ar kas buvo tas rišamasis audinys?
1: Žinokit, norėjau padaryti tokią, nematomą surišimą. Nes, pavyzdžiui, pradedant nuo Aurimo Rekašiaus, jo darbas darytas gal ir tuo laikmečiu, kai pastatas, kai interjeras buvo kuriamas, o Andrew Erickson darbą mes, kur yra, panaudojame Jonavos televizorių, buvo sukurtas kabinant, nes tenai yra generatyvinis menas ir mes tiesiog atitaikėme tam interjerui, kad taip, esmė tame, kad darbas vienas yra nuo to laikmečio, o kitas tik sukurtas dabar, tuo metu, kai mes kabinomės. Ir ten ant kolonų yra pakabinta Teller Vitaniemi darbai, tiesiog kurie susilieja su granitu. Taip, kad kažkaip norėjau, kad ta paroda susijungtų su tuo interjeru, bet kažkaip tai šnekėtų kitą kalbą. Tas interjeras šnekėtų kitą kalbą.
0: Brigita, kiek patys, jūs sakot, interjeras kita kalba šnekėto, kiek vienas su kitu komunikuoja autorių darbai ir kiek čia bandėt galbūt, kad vieno autoriaus darbas pratestų kitą darbą?

0: arba atlieptų kitą darbą?
1: Nu, žinokit, plastinė kalba spalvomis, aišku, aš galvoju apie spalvas, ten, kaip matote, vis dėlto yra pilkos spalvos parinktos ir raudona akcentai, dėl to, kad reikėjo žaisti su interjero pateiktomis sąlygomis, apšvietimas nėra galerijinis, taip kad man reikėjo pasirinkti spalvas, kurios būtų puikiai žaistų su erdve ir taip pat plastinė kalba. Ir kaip matote, ten yra daug vertikalių formų ir ovalų. Nu, ta prasme, kad turi būti kažkokia vis dėlto jungtis.
0: Brigita, apskritai, na, žvelgiant ir į tą Jonavos, nežinau, kas yra buvę, klausytojai, kas nebuvo Jonavos kultūros centro erdvė, na, ten tokias rudos lubos, marmuras ant grindų, oranžiniai minkštasoliai, tokios grubios sienos, galbūt įvardinkime taip, kiek tai, na, yra iššūkis sugalvoti, kaip ir kur ir koks darbas turėtų atsidurti.
1: Taip, tai ir buvo mano darbas. Taip.
0: Kiek?
1: Iššūkis yra, kaip ateini į tokią salę, iš karto yra vau, ir liustrai, ir grindys, ir kolonas, ir raudonas kilimas atsiradęs jau ganėtinai vėliau po interjero, bet, nu, tame yra ir buvo iššūkis, ir dėl to norėjau, va, tu kažkaip tai susijungtų viskas į visumą. Nu, vat, tektų jums apsilankyti ir pažiūrėti, kaip pavyko man ten.
0: Nu, Brigita, kai kurie paveikslai net ne ant sienų yra nuspręsti eksponuoti, jie tiesiog, na, kaip čia, pakabo ant lynų ar ant valo. Kodėl kai kurie tiesiog yra tokie erdvėje, nepriklijuoti prie kokios sienos?
1: Nu, matote, Andrew Erickson darbas yra ant lynų kabomas. Reikėjo man tiesiog atitraukti nuo sienos, kad tą erdvę kažkaip tai suvaldyti ir tas darbas kitaip veiktų, negu pridėtas prie sienos. Visiškai, nu, reikėjo tiesiog visai vizualiniai parodos struktūrai. O taip pat aš sukausi iš padėčių, dėl to, kad ten vinių kalt negalima. Ten viskas kaip yra, taip ir tu turi eksponuoti. Labai puikūs darbininkai Jonavos kultūros centro, tai ten jie man padarė tokią puikų kabinimo metodą Arvido Martinaičio darbui. Taip kad, nu, reikėjo viską apgalvoti, kad nebūti agresyviai interjerui ir pagarbiai ir tiesiog padaryti geriausią rezultatą.
0: Ačiū Jums, Brigita. Brigita Krasauskaitė, kuratorė pasiklydęs kosmosas parodos Jonavos kultūros centre.

0: LRT klasika.
1: 8:00, studijoje Aistė Plaipaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive, sužeisti mažiausiai 22 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Sugriauti daugiabučio antras ir trečias aukštai, tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį į šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive, sostinė buvo atakuota ir vakar vakare, tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuo metu, kai pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsienos kanalai platformoje Telegram skelbė, kad čia kilo gaisras. Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama, planuotą teroro aktą prieš karališkųjų oro pajėgų bazę vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis, evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Britų policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richard O Kaunas sako, kad policija gavo pranešimą apie prie bazės esančias įtartinas transporto priemones.
2: Sekmadienį apie 1:00 nakties policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemones, važiuojančias karališkųjų oro pajėgų Fairford bazės link. Į įvykio vietą atvyko ginkluoti pareigūnai ir Welfordo vietovėje sulaikė 5 vyrus, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą. Atsargumo sumetimais maždaug 85 namų ūkiams buvo rekomenduota evakuotis, kol vyksta patikra. Šiuo metu aiškinamasi tikroji šio įvykio prigimtis. Palaikome ryšį su partneriais tiek vietos, tiek šalies mastu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, atsakingais už kovą su terorizmu.
1: Jungtinės karalystės policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richardas O'Kaunas. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą ji buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigė nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministras Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono valdybės darbuotoja.
1: Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė.
2: Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją.
1: Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininkų akise jis simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio, bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknijusią korupciją. Šiuo metu Alytuje 4 laipsniai, Vilniuje, Šiauliuose 6, Kaune, Panevėžyje 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, sušils iki 16-21 laipsnio. 5 minutės po 8.
4: Ryto Allegro.
5: Tęsime laidą Ryto Allegro, kaip visuomet iki 9 valandos, su jumis Marius Eidukonis. Šiandien kultūros ministerijoje įvyks konkursas, kuriame turėtų būti išrinktas naujasis Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinis direktorius. Jis turėtų pakeisti nuo 2006 metų filharmonijai vadovavusią Rūtą Prusevičienę, o Rūta Prusevičienė kaip tik dabar su mumis eteryje. Rūta, labas rytas.
6: Labas rytas, Mariu.
5: Rūta, 2006-aisiais jūs pradėjot vadovauti, po poros metų, aš galvoju, 2008-ieji ekonominė krizė ir, kas panašu su šiek tiek šiandieniniu laiku, ir Vilnius Europos kultūros sostinė ir Lietuvos tūkstantmečio paminėjimas, dabargi jūs filharmoniją paliekat irgi šiek tiek tokiam įtemptesniam kultūrai finansiniam laike. Ir tuo met, kai Lietuva pradės pirmininkauti Europos Sąjungai, tai kiek tas laikmetis panašus, o kiek galbūt nelabai palyginamas?
6: Mariau, labai teisingai pradėjote įžvalgą apie nuolat ištinkančias didelės krizes ir ekonominės krizes ir geopolitinės krizes. Tad man iš tiesų nei vienam iš mano 4 kadencijų nebuvo lengva ir paprasta, nebuvo rutininė, kad galėčiau įgyvendinti tai, ką suplanavau ir ką pateikiau ministerijos komisijai, eidama į konkursus, tad ši situacija yra kur kas geresnė. Mes vis dėlto esame įsitinklinę į Europos ir vakarų muzikos tinklą. Mes turime labai daug partnerių. Partneriai labai iš tikro jiems rūpi dabartinė situacija ir jie nuolat teiraujasi, kuo galėtų padėti, ar galėtų kažkokius tai padėti skleisti mūsų įrašus, ar kalbėti apie Lietuvos kultūrą, Lietuvos muziką. Ir aš manau, kad tai, kad mūsų bendrai visas kultūros ir meno laukas yra dabar tokiam savo zenite, nereik kažkokio tai išskirtinio pripažinimo ar išskirtinių pastangų. Mes, kaip žinome, pasaulyje Lietuvos vardas skleidžia gausybę nuostabių kūrėjų, kompozitorių, dirigentų ir dirigenčių, operos solistų, instrumentalistų, tad metas yra šiaip tikrai labai palankus mūsų menui, na, o pajamas galima užsidirbti, pajamas galima taip pat generuoti, randant gerus mecenatus ir rėmėjus.
5: Rūta, jūs paminėjot, ar ne, kad jau lyg ir nereikia mums labai išsikovoti vietos pasaulio, kalbant europiniam kontekste, bet aš galvoju, ta auganti konkurencija, ar ne, ir tie patys melomanai galbūt gali susirasti pigių skrydžių arba bilietų ir į kitas Europos šalis, kur gali kitas, na, ar filharmonijas, ar koncertinės įstaigas aplankyti. Kiek jūs jaučiate, kad, na, konkuruojate ne tik nacionaliniu, bet jau ir tarptautiniu mastu, tiek ir prisikviečiant atlikėjus, tiek ir kalbant apie auditorijos prisikvietimą?
6: Vienareikšmiškai konkuruojame globalioj muzikos industrijoj ir išties ypatingai po pandemijos, tai kito visiškai organizavome principai, kai sumažėjo galbūt galimų pasikviesti orkestrų skaičius, atlikėjų, ir galiu pasakyti, kad ir tiek ir lietuvių žymiausių atlikėjų labai išaugo atlygiai, honorarai, tiek ir užsieniečių, kuriuos mes kviečiame, tad tikrai mes labai reikšmingai konkuruojame ne tik tai savo Lietuvos valstybės viduje, su kitais kolektyvais, bet ir su kaimynais, ir konkuruojam tikrai su visais kontinentais, kadangi muzika yra pati universaliausia ir globaliausia kalba ir atviriausia kalba, tad mes jau ir dėl savo lietuvių žymiausių atlikėjų ir kūrėjų taip pat labai stipriai konkuruojam.
5: Ir kas tuomet sulošia prisikviečiant na, lietuvį, kuris galbūt, na, matyt, turim pripažinti, kad galbūt užsienyje net ir didesnį honorarą gautų negu atvykdamas į Lietuvą, bet kiek te lietuviai atlikėjai jaučiat turi sentimentų būtent tam, kad grotų na, ar Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, ar plačiaja prasme Lietuvoje?
6: Na, tikrai paminėčiau didžiulį sentimentą būtent Lietuvos nacionaliniai filharmonijai ir pačiai saliai, pačiai energetikai, tai, kad filharmonija yra labai istorinis įkrautas pastatas, kultūros paveldas ir muzikos paveldo institucija, tad labai svarbu iš tiesų daugumai Lietuvos atlikėjų sugrįžti ir būtent koncertuoti Lietuvos nacionaliniai filharmonijai, bet taip pat ir turime labai daug užsieniečių, kurie tiesiog iš pirmo karto įsimyli filharmoniją, filharmonijos orkestrus, kvartetus ir vieną paminėčiau prancūzų dirigentą Viktorieną Van Osteną, kuris dabar jau bus jo sutartis pratesta. Tai yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro pagrindinis kviestinis dirigentas, kuris visur visiems pasakoja apie savo meilę iš pirmo žvilgsnio. Vilniui, filharmonijai ir orkestrui. Tai iš tiesų yra ypatingi sukurti tokie ryšiai, kurie nėra tik tai, kaip sakoma, industriniai, merkantiliniai, bet tai iš tiesų yra draugystės, partnerystės ir tokia labai labai didelė filharmonijos šeima.
5: Rūta, jūs paminėjot ir pačią specifiką pastato, ar ne, kaip ir sakėt, jis toks ir istoriškai įkrautas, bet kartu ir kultūros paveldas. Prieš 5 berods metus, ar ne, nacionalinė filharmonija tokį vidinę renovaciją išgyveno, tada na, šiek tiek ir fasadas buvo tvarkytas, turint galvoje, kad na, istoriniams pastatams reikia daug dėmesio, kartu tai yra ir koncertinė erdvė, ir repeticijų erdvė kolektyvams.

0: kiek tas pastatas dar pajėgus atliepti šios dienos koncertų lankytojų poreikius?
1: Pastatas puikiai savo atlieka misiją. Nuo 1902 metų, kai vyko ir didysis Vilniaus Seimas, pastatyta opera Birutė, kai vyko nuostabus koncertai, teatro spektakliai, buvo rodomas edukacinis kinas tarpukariu. Na ir aišku, jau nuo 1939-1940 metų susikėlė visi svarbiausi kolektyvai, orkestrai, buvo pradžia duota Vilniaus operai, būtent filharmonijos pastate. Na, tiek yra nuveikta ir išgyventa, aš manau, kad tiesiog yra nepaprastai gera visa, pasėtos visos sėklos pirmtakų mano, tiek meno vadovų, tiek filharmonijos direktorių, ir aš manau, kad ir pats pastatas, ir jo funkcija gyvos dar labai ilgai, nes tai yra tikrai geriausia akustika, ypatingai kameriniam orkestrui, fortepijoniai, muzikai, kvartetams, tad tikrai jisai nepraras savo vertės.
0: Aš klausytojams primenu, jog mes kalbame su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Šiandien kaip tik kultūros ministerijai turėtų paaiškėti, kas gi Rūta Prusevičienė pakeis po jos kadencijos. Rūta, tai ką jūs paminėjot, vėlgi kalbant apie koncertinę erdvę, apie jos istorinę svarbą, bet greta kyla dabar naujoji koncertų salė. Kaip jūs jaučiate, kokią įtaką šitos koncertinės erdvės atsiradimą gali padaryti Lietuvos nacionaliniai filharmonijai?
1: Be abejo, padarys tiesioginę įtaką, nes pačios nacionalinės filharmonijos ir mano asmeniškai didžiulis, dar prieš 20 ir daugiau metų buvo atliktas didžiulis įdirbis. Aš būtent stažavausi agentūroje Londone, IMG Artist, tai viena didžiausių pasaulyje muzikos, meno ir vadybos agentūrų, ir tyrinėjau būtent naujų koncertinių salių atsiradimo principus, jų struktūras, jų akustikas, ir iš tiesų puikiai suprantu, kad mes savo tautos namų koncertų salės laukėme ilgai ir, sakyčiau, per ilgai, nes tikrai ji turėjo jau atsirasti prieš 20 metų tam, kad mes vėlgi įsitinklintume į visų kitų Europos naujų koncertų salių tinklą, na, bet mes būsime galbūt pavėluotai, bet su labai gera nauja infrastruktūra, ir be abejo teks atlikti didelę transformaciją, ir tai yra ne vieno žmogaus ir net ne dviejų žmonių užduotis, tai yra šiaip viso Vilniaus kultūros ir muzikos lauko transformacija. Na ir ją reikės atlikti tikrai labai, labai jautriai, labai, labai apgalvotai, kad neįvyktų kažkokių tokių praradimų pakeliui, nes aš irgi neblogai žinau, kaip vyko tos transformacijos. Pavyzdžiui, Paryžiaus filharmonijoje, į kurią pastatą susikėlė 7 ryškiausi, stambiausi Paryžiaus miesto muzikos kolektyvai, taip pat Vroclavo nacionalinis muzikos forumas, Antverpeno naujas menų centras Dezingel ir panašiai. Tai praktikų yra labai puikių, ir visur ten dirba mūsų kolegos, kurie gali labai daug mums padėti ir patarti.
0: Rūta, tai kaip jūs matytumėt, ar ne santykį nacionalinė koncertų salė, tautos namai ir nacionalinė filharmonija? Žodis nacionalinė atrodo jau jungia vien tik tai. Taip. Kaip galėtų sugyventi šitos dvi įstaigos?
1: Aš manau, kad infrastruktūros prasme galėtų sugyventi labai panašiai kaip mano ką tik aplankytame Hamburge, ir buvau susitikusi su žymiosios kultinės Hamburgo Elbės filharmonijos direktorium Christoph Liebenzeuter, ir kalbėjom apie tai, kaip jis 20 metų šią infrastruktūrą ir kūrė, ir užtikrino tą sklandų persikėlimą ir pasidalinimą tarp senosios salės. Senosioj salėj Hamburge taip pat reziduoja kitas Hamburgo simfoninis orkestras, tuo tarpu kaip Elbės filharmonijai reziduoja Norddeutscher Rundfunk, žymiausias Hamburgo orkestras. Na ir vyksta pasidalinimas žanrais, pasidalinimas veiklomis, ir tinklelis, turiu pasakyti, toksai intensyvus, kad ties abiejose salėse kiekvieną dieną vyksta po kelis koncertus. Tad čia yra, kaip sakoma, visos prielaidos sukurtos tam, kad sėkmingai užsipildytų visos erdvės ir sugeneruotų naujas auditorijas.
0: Rūta, na,

0: aš taip skaičiuoju, jeigu aš klystu, jūs mane pataisykite, bet nacionalinė filharmonija taip apie kokius 300 koncertų per metus, aš taip skaičiuočiau, surengia. Tai įtaka, kai atsiranda dar viena erdvė tokia didelė. Na, jūs paminėjot, kad yra tų puikių pavyzdžių, kaip subalansuoti, bet, na, jūs matot ir Lietuvos rinką ne vieną dešimtmetį. Ar pajėgi mūsų rinka ir mūsų žiūrovai leisti gyvuoti dviems salėms tokioms? Na, net ne dviems, matyt, dar atrastume ir daugiau. Dar ir daugiau atrastume.
1: Daugiau.
0: Bet, na, Vilniaus mastu, ar ne, įsivaizduokime, ar mes galėsim išgyventi be, na, papildomos paramos arba filharmonijai tokiu atveju, arba tai koncertiniai salėje ant Tauro kalno. Kaip čia turėtų atrodyti? Ką jūs jaučiat?
1: Na, čia labai labai daug reikia diskusijų. Iš tiesų, mano manimu, kad infrastruktūros ir trūksta tikrai, galima kalbėti apie infrastruktūros naują panaudojimą, taip pat ir su kitom vyriausybinėm institucijom. Čia galbūt ne tik tai kultūros ministerijos, bet gali būti ir švietimo ministerijos įsitraukimas, nes mes žinome, kad Vilniuje tam tikros infrastruktūros trūksta ir galbūt filharmonijos dabartinėme istorinėme pastate galėtų atsirasti dar tam tikra kita kultūrinė edukacinė funkcija. Tai galėtų būti meno muzikos edukacijos centras, taip kaip yra visose naujose filharmonijose, toj pačioj Paryžiaus filharmonijoje, tai yra tiesiog atskiros salės, atskiros auditorijos įvairiausiam edukaciniam veiklom, tai gali būti susieta ir su meniniu muzikiniu ugdymu. Tad, na, iš tiesų, o didžioji salė, aš manau, kad vėlgi ilgalaikė stebėsena įgalina pasakyti, kad pasiūla sukurs ir naują paklausą. Tokios reiškia tobulos natūralios akustikos nauja koncertų salė, pirma Lietuvoj ir kuriama žymiausio Japono akustiko. Toyotos, na, iš tiesų turėtų tikrai didžiulius srautus pritraukti į tą naują salę ir, kaip jūs jau minėjote, kad melomanai vyksta į kitas šalis klausytis, tai nebereiks jiem vykti, nes mūsų tikrai meno kolektyvų lygis yra nepaprastai aukštas, jau yra pasaulinis lygis, na, dar ir salė pasaulinio lygio atsiras, tai tikrai mažiau reikės
0: pirkti. Mūsiškiams mažiau reikės keliauti, tegu kiti pas mus atkeliauja.
1: Taip,
0: Rūta, bet tai, ką jūs įvardijot, man atrodo, kalbėdama apie ateitį ir viziją Lietuvos nacionalinės filharmonijos atsiradus nacionaliniai koncertų salį, kadangi mes kalbame tą dieną, kai vyksta, na, jūsų įpėdinio konkursas kultūros ministerijoje, tai aš galvoju, kiek vienas iš svarbiausių uždavinių būsimajam Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovui, nes faktiškai nacionalinė koncertų salė Tautos namai ant Tauro kalno atsidarys viduryje būsimojo vadovo kadencijos, na, arba pirmojoje pusėje. Kiek tai bus, na, iš principo tokio strateginio ir aiškaus mąstymo apie nacionalinės filharmonijos vaidmenį atsiradus nacionaliniai koncertų salėje, kad šitas pastatas, na, neliktų nuo šalyje su savo visa istorija?
1: Šiuo metu Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenos užimtumas yra labai labai intensyvus, nes nacionalinis simfoninis orkestras reziduoja filharmonijos scenoje, mes neturime atskiros repeticijų salės. Po pietų labai dažnai scenoje mūsų repetuoja Lietuvos kamerinis orkestras, tuomet vyksta vakare dar trečio kolektyvo koncertas. Na, iš tiesų poreikis, galiu pasakyti, ir filharmonijos scenos salės patalpų yra tikrai nemažas. Ir aš manau, kad ir kiti žanrai, kurie galbūt rečiau gali išskleisti savo tinklelį, tai ir džiazas, ir world muzikos pasaulis, ir visi kiti, tai žanrinės ribas galima būtų praplėsti, nes būtų daugiau galimybių tiesiog koncertuoti filharmonijos scenoje. Tai tas matymas, ta vizija, aišku, tikrai aš neabejoju, kad ir mano įpėdiniui ir šiandien bus užduotas tas klausimas kaip vienas kertinių, ir tas matymas, jisai turės tikrai susidėlioti, matant ir subūrus vėl vėl iš naujo labai

0: didelė, labai pajėgia tokia kūrybinė darbo grupė.
1: Rūta, na, neišvengiamai kalbant apie tas didžiasias koncertinės įstaigas, tiek apie, na, jeigu kalbam dabar apie Lietuvos nacionalinę filharmoniją, bet tiek ir apie teatrus, tiek ir, pavyzdžiui, apie tą patį Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, kiek jūs jau visko esat palikusi, na, būsimajam vadovui, kur, na, nereikės rūpintis, turint galvoje, kad, na, kiti metai yra Europos, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai, na, ir pusmetis, po to ir Vokietijos ta programa, lyg ir Vokietijos metai prasideda. Na, tai dalykai, kuriuos aš tikiu, jau jūs sudėliojusi esat ir naujajam vadovui beliks tik tai šypsotis tam tikruose renginių priėmimuose.
0: Na, stengiuosi padaryti taip, kad iš tiesų tektų tik tai džiaugtis ir reprezentuoti, tačiau galiu pasakyti, kad filharmonijos darbas yra vienas pačių sudėtingiausių. Mes nuolat susiduriam su įvairiais iššūkiais ir su tam tikrų finansinių srautų persidengimu, kai laiku neteina projektinis finansavimas ir panašiai. Ir iš tiesų sudėliota yra kartu su filharmonijos komanda, su mano kolegomis ir pirmininkavimo programa sudėliotas artimiausias sezonas, tačiau tikrai turiu įspėti ir pasakyti, kad nebus nei vienos rutininės dienos, nes man dirbant 20 plus, nes 9 metus prieš būdama Taip. Direktorė dirbau filharmonijoje, nebuvo nei vienos dienos, kad aš atėjus daryčiau tai, kas suplanuota, visada atsiranda iššūkių, kadangi filharmonijoje dirba 240 darbuotojų ir dar apie kelis šimtus yra kviestinių atlikėjų, kviestinių dirigentų, įrašų projektai, koncertai regionuose, kurie atsiranda staiga ir tikrai labai norisi nuvykti, ar tai būtų Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Biržai, Klaipėda ir panašiai. Tai mes tikrai kiekvieną dieną geografiškai labai aktyviai gastroliuojame, tad tikrai įspėju, bus labai labai įdomu ir be meilės, be kantrybės ir nuoseklumo šitas darbas nebus sėkmingas.
1: Ačiū Jums, Rūta, už pokalbį. Rūta Prusevičienė buvo su mumis, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė nuo 2006 metų, prieš tai, kaip ir Rūta atkreipė dėmesį, dar 9 metus prieš dirbus irgi nacionalinėje filharmonijoje. Šiandien Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje vyksta konkursas į Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus vietą. Ten 6 kandidatai ir šį vakarą turėtų paaiškėti, kasgi vadovaus Lietuvos nacionaliniai filharmonijai artimiausius 5 metus.

0: sinagoga Šiauliuose. Sinagogos istorija ir ateities perspektyvomis domėjosi kolega Tomas Mizgirdas.
1: Šiauliuose iki šių dienų išliko tik viena sinagoga. Ji yra šalia Chaimo Frenkelio vilos. Ją pamatyti galima važiuojant Vilniaus gatve. Apie šios sinagogos istoriją pasikalbėsiu su Šiaulių aušros muziejaus vadovu Raimundu Balza. Kada buvo pastatyta ši sinagoga ir kam ji buvo skirta?
2: Šita sinagoga, kuri dabar yra išlikusi, mūrinė, ji yra statyta prieš Pirmą pasaulinį karą, baigta statyti beveik 1914 metais. Tačiau reikėtų pažymėti, kad sinagogos vietoje stovėjo medinė sinagoga, kuri buvo pastatyta dar 19 amžiaus pabaigoje, paskutinį dešimtmetį. Ir šitą sinagogą statė fabrikantas Chaimas Frenkelis, Chaimo Frenkelio fabriko darbininkams melstis. Nes fabrike buvo virš 1000 darbuotojų ir didesnė dalis darbininkų buvo žydų tautybės. Todėl šita sinagoga buvo labai reikalinga ir jis tiesiog tenkindamas visuomenės ir bendruomenės poreikius pastatė šitą sinagogą. Medinė sinagoga sudegė per gaisrą 19 amžiaus pabaigoje, nes buvo kilęs didelis gaisras fabriko teritorijoje, nukentėjo ne tik sinagoga, bet ir fabriko kai kurie korpusai. Taigi sinagoga šalia fabriko buvo pastatyta ir ji turėjo atlikti tą pagrindinę funkciją, kaip ir maldos namų žydų tautybės gyventojams. Ir aišku, į šitą sinagogą melstis ateidavo ir aplinkinių rajonų šiauliečiai, žydai, kurie čia gyveno. Čia buvo ir Kaukazo, ir Šimšės rajonai vadinami, kuriuose gyveno daug vietinių žydų ir jie ateidavo į šitą sinagogą melstis.
1: Kaip vyko pamaldos šioje sinagogoje? Turbūt pirmas aukštas vyrams skirtas, antras moterims, turime ir tokį cokolinį aukštą.
2: Jo, teisingai. Pagrindinė struktūra yra išlikusi, tai pagrindinis sinagogos tūris pirmas aukštas buvo skirtas vyrams melstis ir aišku, antras aukštas buvo moterims, skirtas ir vaikams. Vaikai traktuodami buvo berniukai iki 10 metų. 10 metų jau berniukai eidavo kartu melstis su vyrais ir cokoliniame aukšte gyveno sinagogos prižiūrėtojas, toks aptarnaujantis, tvarkantis sinagogos žmogus, tai jo buvo įrengtos patalpos, kuriuose ir gyveno ir kartu atliko tokio sargo prižiūrėtojo sinagogos funkcijas. Šita sinagoga taip ir funkcionavo ir manau, kad pagal turimus duomenis tikrai daug žmonių susirinkdavo, pamaldos vykdavo pastoviai, rinkdavosi žydai ir čia tiesiog jinai gyveno savo pilnavertį tokį gyvenimą kaip sinagogos.
1: O kas atsitiko su sinagoga sovietmečiu?
2: Aišku, visų pirma reikėtų paminėti tai, kad per Antrą pasaulinį karą žuvo beveik 90% Šiaulių žydų bendruomenės ir realiai sinagogai melstis žydų Šiauliuose beveik ir nebeliko. Ir aišku, pasikeitus, sakykime taip, santvarkai, prasidėjus okupacijai, tarybų valdžia nusprendė sinagogoje įrengė sporto salę. Tai čia buvo sporto salė, kurioje vykdavo sporto užsiėmimai, ten svorio kilnojimai, krepšinio tokia aikštelė buvo padaryta viršutinėje dalyje, kaip ir daugeliu maldos namų, kurie nebuvo pritaikyti kokie nors gamybiniai funkcijai, buvo tiesiog panaudota kitiems poreikiams. Ir šitaip šita sporto salė realiai išbuvo iki pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo iki 90 metų kovo 11.
1: O kiek svarbu yra atstatyti šį pastatą?
2: Aš manau, kad šitą pastatą atstatyti labai svarbu, jis yra komplekso dalis. Mes Šiauliuose turim Chaimo Frenkelio vilą gyvenamą namą, turim fabriko korpusus, kurie byloja apie tą pramoninį virsmą Šiauliuose ir tie gamybiniai pastatai irgi yra pramoninio paveldo objektai ir šitą sinagogą, kuri byloja apie žydų bendruomenės gyvenimą. Tai va tas kompleksiškumas, išlikęs tas autentas, jis be jokios abejonės yra didžiulis mūsų turtas. Tai yra paveldo objektai, tiek pramoninis paveldas, tiek gyvenamasis namas, tiek sinagoga sudaro visumą žydų paveldo tiek Šiaulių, tiek Lietuvos.
1: Šią sinagogą ruošiamasi prikelti naujam gyvenimui. Tai padaryti pasiryžo muziejus Dingė Štetlas ir jos teikėjas Šveicarijoje veikiantis labdaros ir paramos fondas. Dabar einu pakalbinti dingusio Štetlo vadovą, Joną Heraklį Dovidaitį. Kodėl nusprendėte įsigyti šią sinagogą?
3: Praktiškai jos stovis buvo tragiškas, o pastatas toks gražus, žinokit, važiuojam iš Šeduvos į Šiaulius ir matom tokį gražų pastatą. Ir tokioj blogoj būklėj. Ir Litvakų palikuonis, kurio šeima kilusi iš Šeduvos, nutarė pratesti savo projektą. Ir šalia viso to, ką mes jau padarėm, nutarė įsigyti šitą pastatą ir jį atrestauruoti.
1: Kokie darbai laukia? Ir kaip galvojat, ar tai bus sudėtinga renovacija?
3: Labai sudėtinga, žinokit. O darbai praktiškai, kadangi jos stovis yra labai blogas, yra skilusios sienos, kiauras stogas, visas pastatas persikreipęs. Reikės paruošti projektą, suderinti su kultūros paveldu ir pagal tą projektą jau preliminariai mes matom, kad reikės išrinkti vos ne po plytą, visas plytas nuvalyti ir vėl jas padėti į vietą, išlaikant tą pačią struktūrą, išlaikant tos pačius arkinius langus. Ir jūs įsivaizduojat, kiek tai užims laiko pastangų, bet

0: Bet mes tą padarysime.
1: Gal jūs žinote, kokia komanda dirbs? Gal ta pati, kur ir prisidėjo prie dingusio štetlo statybos?
0: Taip, dalis komandos tikrai dirbs tą pati. Projektą greičiausiai darys tie projektuotojai, kurie daugiau dirba su kultūros paveldo projektais. Tikrai šiauliečių nenuvilsime, tikrai pastatysime pastatą, kuris būtų vertas tokiai gražiai sinagogai.
1: O gal žinote, kiek laiko truks renovacija?
0: Sunku dabar pasakyti, bet matant visą tą darbų apimtį, galvojame, kad iki 3 metų.
1: Ir kokia bus sinagogos paskirtis? Ar tai bus skirta kultūrai ar religijai?
0: Šita sinagoga bus veikianti sinagoga. Ir planuojam, kad tai bus dovana Šiaulių žydų bendruomeniai, kurie galėtų melstis, nes iki tol jie susirinkdavo savo bendruomenės namuose vienam kambarėlį, kuris buvo skirtas maldai. O dabar jie turės didžiulės patalpas, tikrą sinagogą su istorinė verte ir čia galės melstis.
1: O kokia padėtis Lietuvoje yra su rabinais? Ar mes jų turime?
0: Nėra daug rabinų, čia yra teisybė, bet kai reikia, mes tikrai juos susirandame ir iš esmės šita sinagoga jau kaip ir vienas rabinas yra numatytas, jisai jau žiūri, dalyvauja, ragina mus, kad darykit, statykit, aš laukiu. Va, nedaug tų rabinų yra, bet yra.
1: Žinia apie sinagogos renovaciją pradžiugino vietos žydų bendruomenę. Kalbuosi su Šiaulių žydų bendruomenės pirmininke Rašela Galinienė. Kiek Rašelai yra svarbu prikelti Šiaulių sinagogą?
2: Svarbu yra atstatyti sinagogą pirmoji eilėj dėl to, kad tai yra žydų pastatas. Tai sugrįžta vėl pas žydus ir Šiauliai bus miestas, katras turės maldos namus. Pastatas pasitarnaus tiek religiniams tikslams ir maldos, tiek bendriems susitikimams, kultūriniams renginiams bei bendrystės puoselėjimui. Negaliu pasakyti, kiek žmonių čia rinksis maldai, nes tai yra po daugelių metų atstatoma sinagoga veikianti. Tai ta parodys laikas.
1: O kiek Lietuvoje yra veikiančių sinagogų?
2: Sakyčiau, kad Lietuvoje yra 2 veikiančios sinagogas. Viena Vilniuje, antra Kaune. Tai Šiauliai bus treti, kad jie turės tikrą veikiančią sinagogą.
1: O Šiaulių žydų bendruomenė, kiek narių vienyje?
2: Mūsų bendruomenė vienyje 100 žmonių, bet nėra vien žydai. Yra mišrė šeimas. Kuo toliau, to tų žydų jau mažėja, nedaugėja. Tai mūsų bendruomeniai priklauso ir mišrė šeimas. Ten, jeigu žmona žydė, vyras gali būti kitos tautybės, jeigu vyras žydas, tai žmona gali būti kitos tautybės. Nėra pas mumis griežtų religingų nusistatymų.
1: Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
3: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Ryto Allegro.
7: 8:37, beveik Tartu įvyko tarptautinis iliustracijos festivalis, jame dalyvavo Lietuvos iliustratorių asociacijos delegacija, kurią sudarė Korina Vaičikonė, Ona Vidūnaitė ir Rita Vinčiūnaitė. Ir dabar visos trys iliustratorės su šviežiais įspūdžiais iš Tartu su mumis eteryje, tai labas rytas.
8: Labas rytas. Labas rytas.
7: Puikiai. Korina, pradėkime nuo jūsų. Nuo 2 dienas startų truko tas festivalis. Su kokiomis mintimis, su kokiomis iliustracijomis jūs važiavote pirmiausiai į Tartu?
8: Tai man asmeniškai buvo pirmas tarptautinis renginys. Tai iš tiesų buvau savo pasakiusi taip, kad imsiu iš Tartu viską, ką man jisai duos. Tai susitikinėsiu su tiek su autoriais, tiek su kolegomis, buvo ir iš Lietuvos, buvo žinoma ir iš Estijos, tai važiavau atvirą širdim ir norėjau pasimti viską. Tai manau, kad pavyko, grįžtu pasikrovusi pilna įspūdžių, mintis dūzgė, daug turėjau progų pabendrauti su naujais galbūt kolegomis ateityje.
7: Taip, pona, ar tai kiek tai, na, klausytojams, kad suprastų, kiek tai atviras yra festivalis visiems, kiek tai labiau toksai, na, kaip čia sakoma, business to business ar tinklaveikos būdu grįstas festivalis, kuriame tik tai iliustratoriai bendrauja, ar galėjo dalyvauti ir visi kiti, kurie, na, tiesiog panorėdavo užeiti?
9: Taip, jisai yra atviras visiems ir daugiausiai susirenka žmonės, kurie dirba su iliustravimu, nes tai yra renginys skirtas tyrinėti įvairias iliustravimo formas, pasidalinti patirtim, susipažinti, bet taip pat buvo labai platus spektras žmonių, nuo profesionalų iki tik pradedančių.
7: Kiek gausus buvo, ar ne, ir kiek tos edukacijos galbūt, ar kažkas, kuriuose jūs dalyvavote, ar kurias vedėte, ar matėte, sulaukė dėmesio, ir kiek tai vėlgi labiau profesionalai profesionalams, kiek buvo ir besidominčių smalsuolių.
9: Buvo ir besidominčių smalsuolių, tokie atviri renginiai mes, pavyzdžiui, vedėme dirbtuvės tokias žaismingas, kuriuose vieni pradeda piešinį, kiti pratęsia ir padeda atsipalaiduoti tokios veiklos. Bet taip pat ir daug tų tokių dirbtuvių skirtų profesionalams pasidalinti patirtim, naujai save kažkaip pamatyti iliustravime.
7: Rita, kiek pamatėt ir ką pamatėt pačiame festivalyje ir kas galbūt labiausiai nustebino, nes vėlgi, kalbant apie iliustracijas, mes turim tam tikras tendencijas, turim tam tikrus galbūt netgi ir tam tikrą braižą iliustratorių, tai kiek tų netikėtumų kažkokių tai pamatėt pačiam festivalyje?
10: Gal mane asmeniškai labai nudžiugina, kad grįžta labiau klasikinės trendina ateina į madą tradicinės medijos, tai daug grafikos darbų mačiau, tai tas tiesiog labai asmeniškai džiugina, kad nebuvo matyti nei vieno dirbtinio intelekto darbo, tai tas labai džiugina.
7: Iš principo, kad autorinė kūryba, ar ne, ir unikalumas yra toksai raktas iliustracijų pasaulyje, kurį pamatė.
10: Tikrai taip, ir manau, kad kuo toliau, tuo labiau bus aktualus žmogaus rankos darbas.
7: Korina, tai ką dabar Rita paminėjo, ar ne, nes mes dažnai kalbėdami apie kūrybinės profesijas, apie vertėjus, apie iliustratorius, net nežinau, matyti ir apie muzikos, kurie jūs kalbame apie tai, kokią įtaką turės dirbtinis intelektas, tai ką jūs jaučiate ir ką galbūt iš pokalbių su kolegomis Tartu pajautėte, kalbant, na, dirbtinis intelektas ir iliustracija, kas gali laukti ateityje?
8: Iš tiesų, tai labai visų panašios mintis, kad dirbtinis intelektas yra toks kaip ir tabu, sakykime, didžiulis ar ne, nes tai vis tiek yra iš įvairių įtakų sutraukti, iš įvairių darbų sutraukta, nu, pavadinkime, kūryba, ta generatyvios vaizdai, tai tikrai jaučiasi tas nuovargis jau netgi, kadangi šiais laikais dabar tiek daug gauname tos informacijos vizualinės ir kur jau visi net nebesupranta, kas yra tas AI-us, tas dirbtinis intelektas ir kas yra kurta, tai tikrai gera matyti, kad sugrįžta tiek iš kolegų, bet ir patys žmonės. Dalyvavom ir turgelėje su lietuvių kitų kūriniais, tai ateidavo, paklausdavo, kaip čia padaryta, kokia čia technika, tiesiog nadomisi ir džiaugiasi tuo, kad nors ir skaitmeninė spauda, tarkime, ten printai tie vadinami meniniai, bet jie vis tiek yra žmogaus rankų kūrybos, tai buvo labai tikrai vertinama ir su didžiuliu susidomėjimu.
7: O apskritai, kaip jūs, na, galvojate tai, ką ir paminėjo Korina apie tai, kad, na, tos vizualios informacijos yra labai daug, kaip toje vizualioje informacijos gausoje atrodo iliustracija ir iliustratoriaus darbas ir, na, kas tada darosi svarbu iliustratoriui, galbūt net ir po šitos išvykos į Tartu, kokios mintys kyla?
9: Sakyčiau, svarbu balansas ir ypač buvo nustebinę pokalbiai su rašytojais, tokie pasiūlymai žaismingai panaudoti iliustraciją, pavyzdžiui, kad tekstas pirmiausia prasidėtų nuo iliustracijos, o tada eitų jau poezija, kuri yra įkvėpta paties piešinio. Tai kažkoks balansas ir ieškojimas tokių nestandartinių būdų panaudoti iliustraciją tikrai gajus ir, sakyčiau, daug kas minėjo, jog ieško tokių neformalių būdų.
7: Kiek iš tiesų, na tai, ką jūs sakote, ar ne, galbūt iliustratoriai ir bando tuos visai kitokius ar originalius būdus, kad įrodytų, kad tai nėra, na, kad tai yra grinai autorinis darbas ar žmogiškasis darbas ar žmogiškos fantazijos darbas, kad tai, na, nebūtų netyčia priskirta dirbtiniam intelektui.
9: Yra šitas, ypač kai matome, kaip atrodo dirbtinio intelekto rezultatai šiuo metu, tai manau, daugiau žmonių bando, kad tai būtų galbūt labiau unikalus stilius. Yra ir didelės baimės, kad tavo darbas paties bus pavogtas, nes tai yra labai lengva. Ir tiesiog labai daug minčių apie tai visi šneka ir turi tokį didelį, kaip Korina minėjo, nuovargį.
7: Rita, jūs paminėjot, kad na, grįžtama lyg prie tos klasikinės iliustracijos ir apskritai, kadangi na, vienoje vietoje susitinka daug skirtingų šalių iliustratorių, kas iliustracijoje populiarėja, galbūt jinai paprastesnė, iškesnė ar įmantresnė tampa, ką jūs matote?
10: Gal matau, kad kurie drąsėja, labiau nori būti savim, nieko niekam nebeįrodinėti, atsiranda laisvės ir tie stiliai plečiasi ir atsiranda visokių daug įdomių darbų įvairių ir gal, kad nieks nebenori būti į kažką jau panašus, tai originalumas.
7: Apskritai, kalbant apie ar ne iliustraciją, mes nors ir daugėja tų grafinių romanų, jau įvardinkime taip ir suaugusiesiems, bet dažnai tas knyga su iliustracijomis, na, plačiaja prasme, komiksas ar grafinis romanas laikomas tuo tokiu, na, vaikų, jaunimo galbūt ar paauglių ir paskui suaugusiųjų kategoriją sunkiai bei įsivaizduojamas. Ką Rita pajutot jūs startu, kiek tai yra universalus žanras ir kiek galime kalbėti ir apie suaugusiųjų auditoriją ir kiek iliustratoriai galvoja apie suaugusiųjų auditoriją?
10: Manau, kad bent jau tą, ką matėm tartu, tai kad tai tampa toks jaunų suaugusių arba suaugusių kolekcinio dalyko. Vaikų buvo, bet atrodo, kad jų šiek tiek mažiau ir kad ta auditorija, jinai tokia yra labiau jauni suaugę ir suaugę nori kažko gražaus arba jiems artimo pasidėti namie ir grožėtis iliustracijom.
7: Korina, tai ką galbūt išsakė Rita Vinčiūnaitė apie tai, kad na, suaugusiems iliustracija yra susijusi su kažkokiu tai išskirtinumu. Kiek iš tiesų tai yra, kad galbūt būtent per iliustraciją, kaip ir Rita sakė, ieško tokio kone kolekcinio dalyko arba retesnės knygos, ne tik knygos, kurią paskaitys ir galbūt perleis paskui kitiems, bet knygos, kuri na, turės tokią didesnę išliekamąją vertę ir būtent tą iliustraciją ir garantuotų.
8: Taip, aš manau, kad labai tas šiais laikais yra aktualu, nes kaip ir yra tam tikras nuovargis nuo dirbtinio intelekto tų generacijų visų, tai yra tas pats ir nuo paprastų kažkokių pilkų ar ne ramių namų, tai žmonės nori išsiskirti, vertina unikalumą rankų darbą, prieš tai ir tą minėjo ir grįžtančios grafikos technikas, tai irgi tam tikra prasme yra toksai išskirtinumo, unikalumo dalykas, kur na, kiekvienas tas spaudas, jis yra šiek tiek gali būti kitoks. Netgi. Tai čia lygiai taip pat ir su grafiniam novelėm, manau, kad tas gal sudėtingais laikais, su vienu iš autorių šnekėjau, kad sudėtingais laikais žmonės labai nori gal kažkiek to eskapizmo pabėgti į kažkokį, vat, kažką jam artimą ir tokį šiltą, jaukų, tai menas tiek ir knygos, tiek ir kolekciniai, tie, na, kažkokie kolekciniai dalykai, jie ant tiesiog priartinamos prie to kažkokio gal mini svajonės pasaulio ar tokio kažkokio savo jaukaus kūrimo ir namų jaukinimo.
7: O na, kaip jūs jaučiatės, grafinio romano žanras pas mus Lietuvoje atrodo visai toks populiarėjantis, kalbant ir apie jaunesnę auditoriją, ir apie vyresniuosius. Čia mes turim daug pavyzdžių, kuomet tie grafiniai romanai yra laimėję ir daug apdovanojimų. Tai kiek tas grafinis romanas jaučiat plečia savo galimybes ir galbūt netgi plečia ir savo

0: auditorijos, kokie tie įspūdžiai iš startų?
1: Tai labai šiaip džiugu, kad atsiranda vis daugiau Lietuvoje grafinio romano pavyzdžių, o iš startų tai man labai patiko netgi praplėstas grafinio romano formatas, vienas iš kurių mačiau, tai kur pats turi dalyvauti pasakojime, pats turi piešti, pratesti pasakojimą, tai tokių interaktyvių ir žaismingų būdų vis daugiau atsiranda, tas tikrai labai džiugina.
0: Ryta, ką manot jūs, tai ar ne tai, ką dabar Ona pasakė apie grafinį romaną, kur pats, na, įtraukiamas netgi skaitytojas apie tai galintis tęsti tą romaną, kiek tada, na, iliustracija kaip žanras, na, leidžia kūrėjams būti ir padaryti tuos skaitytojus tokius, na, dalyvius, galbūt to, ką jie skaito, kad galėtų patys, na, nežinau, pratesti iliustracijomis ar pratesti pasakojimą knygoje?
2: Tai manau, kad iliustratorius sąmoningai tai daro ir manau, kad tai gaunasi labai smagus bendradarbiavimas tarp skaitytojo ir iliustratoriaus. Ir taip iliustratorius turi daugiau pagalvoti apie skaitytoją, o skaitytojas gali šiek tiek pabūti iliustratorium.
0: Ačiū labai jums visoms už pokalbį. Su mumis buvo iliustratorės Korina Vaičikonė, Ona Vidūnaitė ir Rita Vinčiūnaitė. Mes kalbėjome apie Tartu vykusį tarptautinį iliustracijos festivalį, kur trys pašnekovės atstovavo Lietuvos iliustratorių asociacijos delegaciją.

0: LRT klasika vakar pristatė režisieriaus Gildo Aleksos radijo spektaklį Senelių pataisos namai. Jame pasakojama apie vyresnio amžiaus žmones, kurie dėl vienatvės ir kitų socialinių problemų pradeda daryti nusikaltimus tam, kad patektų į specialiai senjorams skirtas pataisos įstaigas. Na, idėja įkvėpė realiai Japonijoje stebima tendencija, tačiau kūrėjai ją perkelė ir į fikcinę Lietuvos tikrovę. Ir su mumis šio spektaklio režisierius Gildas Aleksa. Gildai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Gildai, režisuoti ne cirko spektaklį, režisuoti ne spektaklį scenoje, o režisuoti spektaklį garsu. Kas buvo sunkiausia?
1: Aš nesakyčiau, kad sunkiausia. Man buvo labai daug įkvėpimo ir atradimų, nes realiai, kai dingsta vaizdas, gali daryti, ką nori. Galiu juos perkelti į fikcinę Lietuvą, gali būti laukia, jie gali vaidinti zebrus, karves, gali būti viskas įmanoma. Tai tikrai to sunkumo kaip po žanro, kaip po formos, tai tikrai nebuvo. Čia va tik tais, kad labai nesinori

0: perrašinėti ir dar kartą perrašinėti ir dar kartą perrašinėti. Tai va tiesiog va, pamėginom viską išgauti per vieną, dvi dienas ir manau rezultatas gana mielas gavos.
1: Tai kadangi Gildas užsiminė apie rezultatą, tai mes to rezultato trumpą ištrauką galim dabar ir pasiklausyti.
2: Nužudimas nepakankamas nuotykis buvo?
3: Nežinau. Nekoks jausmas. Nerekomenduoju.
2: Ir tu manai, kad tą jausmą išsklaidytų nuotykis?
3: Tai ne. Aišku, ne tą. Tam jausmui aš kitų veiklų turiu. Tu mane teisi.
2: Tu nužudėjai žmogų, kad čia patektum?
3: Džiūri. Jis buvo jaunas. Tu man patinki?
2: Esmai, o kaip tai susiję?
3: Petras visai nejaučia streso dėl šito.
2: Petras?
3: Demencijos Petras.
2: Demencijos Petras?
3: Vis tik kartais visai neprošal. Neturėt atminties. Tau reikėtų.
2: Demencijos.
3: Požiūrio dementiško.
2: Tavo toks požiūris.
3: Vytai nesakyk apie tamušą.
2: Ko nebuvai vainikų pinime?
1: Tai ištrauka iš Gildo Aleksos režisuoto radio spektaklio Senelių pataisos namai. Jei jau galit suklausyti ir radiotekoje, jeigu vakar tiesiogiai negirdėjot. Gildai, na, tokio humoro kupina šita pjesė ir šitas spektaklis. Kodėl būtent per humorą nusprendė žiūrėti į skaudžią senolių realybę gyvenimo?
0: Jeigu tikėti vieną recenziją apie kitą premjerą, kurią išleidau šį mėnesį, tai tikriausiai kitaip neįmanoma. Reikia jo ieškoti kitur, jeigu yra Alekso spektaklis. Bet jeigu rimtai, tai visai norėjosi pamatyti, kadangi ta realybė nėra tokia rožėm klota, ta realybė, kurią mes pasirinkom, norėjus pasižiūrėti, kaip mes galim susigyventi ir mums gali būti malonu klausyti nemalonių dalykų. Ir iš tiesų šitie balsai, man atrodo, kad jie skirti tokie pasakom ir jų malonu klausyti. Bet ir realiai net rašant pjesę, su Kristina Marija Kulinič mes kalbėjomės, nes pradžiai jinai pristatė visus tos senukus mielus, tokius pažeidžius. Ir sakau, Kristina, jie nusikalteliai, baig, sukamės į realybę pasižiūrėti. Tai va, bet iš tiesų, jeigu mes jas tiesiog rodytume kaip, kaip čia pasakyti, marginalus arba visuomenės paraštėse, tai jie ir liktų, nu, kažkuria prasme, jie jau yra visuomenės paraštėse, jie nėra dėmesio centre. Tai vat norėjusi juos pritraukti, kad jų klausyti būtų malonu, miela, ir tai, tuo pačiu kartu su jais pakikenti, kai jie mėgina vat išspausti iš to gyvenimo paskutinius nuotykių likučius.
1: Kokia idėja slypi, Gildai, už viso šito spektaklio? Na, vienas dalykas galbūt ar ne pasijuokti iš pačios istorijos, kuomet seneliai daro nusikaltimus tam, kad pakliūtų į tuos namus, kuriuos senelių pataisos namus, bet po juoku slypi ir rimti dalykai. Tai kas slypi po to juoku?
0: Šiaip tai aš labai kviešiu tiesiog įsijungti ir pasiklausyti. Ir kai kyla, tikrai gali kilti klausimų apie siužetą ir kodėl jie elgiasi vienaip arba kitaip. Pagyvenkit su tais klausimais ir tuomet įsijunkit dar kartą. Nes visi atsakymai tenais yra sudėti. Iš tiesų, siužetas nėra toks jau standartiškai, stereotipiškai einantis. Ten yra tam tikrų dalykų, kurie iššoka, bet tuo pačiu yra pagrindinis dalykas yra empatija ir ką mes ją turim, nes mes ją turim kai madinga, ir bet empatija ne tik tais į senų žmonės, bet kaip mes gyvenam kartu su jais, vienas iš jų yra žudikas, kita yra padegėja, kita dar yra šitagi smurtautoja, bet yra tiesiog toks momentas, kad labai dažnai gyvenime būna mus nervina kažkas, tai iki tol, kol mes toj nusproksim. Tai vat jeigu man yra toks, o man 35, tai įsivaizduokim, koks tas jausmas yra žmogui, kuriam yra 80 arba 85, jau ta kantrybė tikrai senka. Tai čia nesakau, kad paskambinkit savo seneliams, kai taip jie kažką nužudys, bet tai yra labiau toks per humorą ir šiokį tokį groteskišką priėjimą pamėginti pagalvoti, kokioje padėtyje gyvena mūsų seniorai.
1: Gildai, aktorius tada kaip rinkaisi?
0: Oi, šitas tai labai, aišku, kiekvienas aktorius labai skirtingai, labai norėjau dirbti su Nijole Lepeškaite, nes jau kelis metus jau nebedirba teatre, o mes kartu dirbom mokydami vaikus ir vis neturėjau progos parežisuot su ją. Gintaras Adomaitis iš tiesų irgi nebedirba teatre, bet dirbo tuomet, kai aš mėginau 2 savaites dirbti Kauno nacionaliniam ir man labai labai patiko dirbti su juo, bet ne tuomet teatre. Ir tuomet turėjo kitą aktorę vaidinti tai, ką vaidina Janina Matekonytė, bet tada per auksinius senos kryžius išgirdau jos balsą ir pagalvojau, va, šito žmogaus man reikia. Ir iš tiesų jinai prie proceso prisijungė vėliausiai. Ir tas labai padėjo, nes jos visas vaidmuo yra nesuprast, kas vyksta, būtent tam tikra naujokė. Ties to puikiai sustvarkė ir tada mes nuvažiavom į Panevėžį įrašyti Manto Pauliukonio ir Albino Kellerio tokiam trumpam epizodui, bet iš tiesų Albinas Kelleris, aš vis žinau, kad jisai jam patinka mano medžiagų pasirinkimai statant spektaklius, bet mūsų keliai nekaip ne... Mes net labas nesakėm vienas kitam gatvėje, nes nesustikom tose gatvėse. Tai va, ir dar Neringa Krunglevičiūtė vaidina tą vat, pirmą balsą, kurį mes girdime. Tai iš tiesų rinkausi taip, kad nebūtų dažnai girdimi balsai, kad jie būtų skirtingi ir kad jų būtų... kad jie būtų su patirtim. Nes dabar, vat, klausantis šitų balsų, tai netrodo, kad tai yra tie aktoriai, kuriuos mes dažniausiai matome ant scenos.
1: Ačiū tau, Gildai, na ir smagu, kad LRT klasika tau padėjo išsipildyti tos tokius sceninius susitikimus, kurie tau gyvenime nenutiko, tai nutiko radijoje. Gildas Aleksa buvo su mumis, režisierius spektaklio Senelių pataisos namai. Spektaklį galite atrasti ir savo patogiu metu išklausyti LRT radiotekoje.

0: LRT klasika. 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Brent rūšies naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormuzo sąsiaurį. Tuo metu Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizę lemia geopolitinės priežastys.
1: Mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime 2x brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus. Čia Lietuvoj. Tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslintėje, tai ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos.
0: LRT radijui sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tokia priemonė nepasiteisintų dėl mažėjančio degalų suvartojimo.
2: Ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kuro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM'o dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kuro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koalicijos partneriai šią savaitę spręs, kaip galėtų būti sumažintos išaugusios degalų kainos. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
3: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjevui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjanti žiema gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselyje ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
0: Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų nacionalinis sambūris pirmą kartą partijos istorijoje laimėjo pakankamai vietų Prancūzijos senate, kad galėtų suformuoti parlamentinę grupę. Partija ir jo sąjungininkai per sekmadienį vykusius rinkimus užsitikrino 14 vietų iš 348. Prieš tai partija turėjo 3 mandatus. Nacionalinis sambūris pagerino savo poziciją senate likus 2 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Marine Le Pen kitų metų rinkimus vertina kaip iki šiol geriausią savo galimybę ateiti į valdžią, kai centristas prezidentas Emmanuelis Macronas baigs kadenciją. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Darijumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje.
4: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt 1.5. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Xi. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 7 laipsniai, Panevėžyje, Alytuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra įdienojus 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
5: Intermezzo.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Intermezzo.

0: klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekė 6,1%. Tai skelbė valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniai duomenys rodo, kad dyzelinas per metus brango 52%, medienos kūra šilumos energija maždaug 40%, benzinas brango 39%. Valdantiesiems šią savaitę koalicijos tarybos posėdėje planuojant tartis, kaip suvaldyti rekordinės aukštumas pasiekusių degalų kainas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
2: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos kurui, jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionuose. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų kuro kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
3: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiąjį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Tuo metu Brent rūšies naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas galėtų atverti Hormuzo sąsiaurį. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako matantis, kad šalys vis drąsiau įvardyja, kas yra hibridinių atakų organizatorius. Ministras tikisi, kad atsiradus politiniai valiai, Europa didins gynybinius pajėgumus.
4: Vis daugiau šalių drįsta įvardinti tiesioginį savininką, jeigu galima taip išsireikšti tų hibridinių atakų, tai jau yra gerai, tai jau yra progresas. Mes jau nebešnekam apie, kad kažkas kažką padarė ir mums reikia kažkaip dabar galvoti, kad čia mes jau šnekame, kad Rusija organizuoja hibridines atakas. Ir dabar klausimas yra, kaip mes kaip vieningas alijansas, kaip Europos Sąjunga, kaip NATO atsakysime į šitas hibridines grėsmes. Tai nėra labai paprasta. Kadangi Rusija veikia toje pilkoje zonoje, kad hibridinės atakos yra organizuojamas be atribucijos. Jie ateina be vėliavų, be atribucijos ir sunku yra, na, kai kuriais atvejais netgi teisiškai įvardinti, kad va, tai yra kaltininkas. Tačiau aš net nebejoju, kad tai yra politinės valios reikalas ir ta politinė valia atsiranda.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Ji skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo, kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 11 laipsnių. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, sušils iki 16-21. 10:05.
0: Visas tas džiazas.

Oh, I love you too, Las Vegas. Beautiful.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeisti mažiausiai 29 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Sugriauti daugiabučio antras ir trečias aukštai tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive. Sostinė buvo atakuota ir vakar vakare. Tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuo metu, kaip pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė, kad čia kilo gaisras. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hybridinės grėsmės. Bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusija planuoja daugiau išpolių Europoje. Todėl anot jos aptariama platesnė strategija, kaip tam užkirsti kelią.
2: Aptarsime hybridinės atakas Europos Sąjungoje ir platesnę strategiją kovai su jomis. Taip pat pasiūlysime reagavimo į ekstremaliąsias situacijas protokolą. Tai apimtų veiksmus, kai nepasiekiama ginkluotos agresijos riba. Aptarsime, kaip galima bendradarbiauti su Europos komisija, valstybėmis narėmis ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir kokias priemonės galime taikyti skirtingais lygiais. Visą tai pasiūlysime ir aptarsime.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Komentuodama sprendimą uždaryti Lietuvos išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, migracijos departamento direktorė sako, kad darbuotojų srautas iš tų regionų bus sustabdytas visiškai. Tačiau, pasak Indrės Gasperės, galimybė atvykti iš tų šalių nedarbo tikslais nebus ribojama.
3: Tam tikrų šalių piliečiai, jiems jau bus atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Darbo imigracija tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių. Studentai arba susijungiantis su šeimom arba tie vadinami meilės imigrantai, neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Nuo lapkričio Lietuvos išorės paslaugų centrai bus uždaryti Kazachstane, Kirgistane, Uzbekistane, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantis užsieniečiai galės ir toliau kas 2 metus pratęsti darbo leidimus. Nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Nuo spalio keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Pilčiauskaitės Dulkės, be kita ko, nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams, mažinant išvykstančių darbuotojų dienpinigius.
4: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, tačiau darbdavys turėjo nustatyti objektyvius kriterijus, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi, o vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas,

0: ir mažinimas yra tik iki 65%.
1: Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai iš vis nebebus mokami. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje.
2: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt pusantrų. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Si. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 8 ir 13 laipsnių, šiandien be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 16 ir 21 laipsnio. 11 valandų 5 minutės.

Į LRT klasikos eterį sugrįžta šių metų BBC Proms festivalis. Visą šią savaitę mes jūsų dėmesį siūlome šio didžiausio, seniausio ir prestižiškiausio festivalio koncertus. Taigi laukia puikios muzikos savaitė, kurią mūsų pasiklausimai parengė muzikos redaktorė Junija Galėjevo. Su jumis šį vidurdienį sveikinuosi aš, Gabija Narušytė. 8 savaitės nuo Liepos vidurio iki rugsėjo pradžios ir ne tik Londone, bet ir kitose Didžiosios Britanijos miestuose ši muzikos šventė tęsiasi Jungtinėje karalystėje, o šį vidurdienį išgirsime Sunderlande, šiaurės Anglijos mieste, uoste prie šiaurės jūros vykusi koncertą, kuriame laukia na, tikrai muzikinių naujovių ir provokacijų kupina programa. Orkestrui karališkoji šiaurės simfonija diriguos lenkų smuikininkė Marija Vološčiovska. 14-metis Feliksas Mendelsonas neturėjo pavyzdžio kaip neįprastam dvigubam koncertui smuikui, fortepijonui ir styginiams. Tačiau sugebėjo suderinti du solistus ir pasiekė išradingą ir išraiškingą rezultatą. Jam buvo 14, priminsiu. Karjeros pabaigoje Wolfgangas Amadėjus Mozartas pakėlė simfonijos žanrą į naujus aukštumas, sukūrė savo paskutinius 3 šio žanro kūrinius, pradedant gyvybingą 39-ąją simfoniją, kurios spindesys balansuoja ant tamsos ribos. Šiuos opusus mes išgirsime kiek vėliau, o pradės koncertą lenkų kompozitorius Gražinos Bacevič disvertismentas styginiams. Ši muzikė, kuri buvo ir smuikininkė, 18 amžiaus pramogą pavertė na, tikrai tokia sąmojinga, pikantiška ir nepaprastai gražia miniatūra. Praėjus 17 metų po garsaus koncerto styginių orkestrui sukūrimo, Gražina Bacevič savo kūrybą papildė dar vienu kūriniu tai pačiai instrumentų sudėčiai. Sulaukusi Varšuvos Filharmonijos kamerinio ansamblio dirigento užsakymo, ji savo kūrybinėme kelyje buvo pasiekusi jau kitą etapą nei tada, kai kūrė minėtą į koncertą styginiams. Šį kartą ji ieškojo naujų išraiškos priemonių, taikydama sonoristinę techniką, kartu ji nesisakė ir logiškos, aiškiai suplanuotos formos. Jos 3 dalių divertismensas, tas kaip ir sufleruoja pats pavadinimas, yra paremtas 18 amžiaus pramoginio pobūdžio žanrų, todėl šis kūrinys yra lengvesnio charakterio nei kiti Bacevič darbai, sukurti tais pačiais 1965 metais. Taigi, išgirskime tai, groja orkestras karališkoji šiaurės simfonija, diriguoja Marija Vološčiovska.

Štai koks šarmingas vienas iš lenkų kompozitorės ir smuikininkės Gražinos Bacevič muzikos perlų styginiams, divertismentas styginiams, nuskambėjo Sunderlande ir taip iššaukė, na tikrai jau tas pirmasis galingas ovacijas. Ir šiuo opusu koncertą BBC Proms festivalyje pradėjo orkestras Karališkoji Šiaurės simfonija ir lenkų maestra Marija Vološčiovska. O koncertą tęsė 14-mečio Felikso Mendelsono opusas. Feliksas ir jo sesuo Fani jau vaikystėje buvo nepaprastai gabus muzikantai. Tai yra tikrai labai plačiai žinoma ir Johanas Wolfgangas Gėtė girdėjo, kaip groja tiek Feliksas, tiek kitas vunderkindas Mozartas ir Gėtė Feliksas padarė didesnį įspūdį. Felikso ir Fani motina sekmadienio rytais rengdavo muzikinius salonus, dažnai net samdydama orkestrą, kad šis atliktų sūnaus naujausius kūrinius. Kūrinys, kurį netrukus išgirsime, Mendelsono koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui D-mol, pirmą kartą buvo atliktas privačiai viename iš tokių būtent sekmadienio renginių 1823 pavasarį. O jau po savaitės įvyko jau birželį ir viešoji premjera Berlyno teatre. 14-metis Mendelsonas iš pradžių parašė šį koncertą sau ir Eduardui Ritsui, savo smuiko mokytojui, dažnai dalyvavusiam šeimos sekmadienio koncertuose. Kompozitorius partitūros versiją solistams ir styginio orkestrui užbaigė 1823 gegužės pradžioje, o iškart po to ir pridėjo partijas 12 pučiamųjų ir varinių instrumentų bei timpanams. Deja, po tų dviejų pirmųjų atlikimų partitūra dingo. Versija styginio orkestrui buvo atrasta tik po antrojo pasaulinio karo Berlyno valstybinėje bibliotekoje, kurioje saugomas visas Mendelsono kūrybos archyvas. Remdamasis šia partitūra ir pučiamųjų partijomis, atrastomis jau Oksfordo bibliotekoje 20-ojo amžiaus pabaigoje, vokiečių muzikologas Kristofas Hilmundas atkūrė dabartinę versiją visam orkestrui. Ir dabar šis dvigubas koncertas įvardinamas vienu iš nuostabiausių Mendelsono paauglystės kūrinių. Solistų partijos parašytos taip sumaniai, kad nekyla klausimų apie puikų instrumentų savybių išmanimą. Smuikas ir fortepijonas veda tarpusavio dialogą, imituoja vienas kitą vietomis. Fortepijonas akompanuoja smuikui, vietomis atvirkščiai smuikas fortepijonui. Be to abiems skiriamos ir solinės vietos. Kūrinys trunka beveik 40 minučių ir kiekviena iš trijų dalių yra, na, tikrai užburianti. Nuo pat pradžių iki galo. Tuo mes netrukus visi ir įsitikinsime. Fortepijonu skambins norvegų pianistas Kristianas Ile Hadlandas, o smuiku griež ir orkestrui Karališkoji Šiaurės simfonija diriguos Marija Vološčiovska.

Aš tikiu, kokios ovacijos BBC Proms festivalyje, na tikrai britų publika negaili padėkų saviems muzikams, kurie pasirodo jų festivalio koncertuose. Tai pianistas Kristianas Ile Hadlandas ir smuikininkė Marija Vlaščiovska ir jos diriguojamas orkestras Karališkoji Šiaurės simfonija. Taigi ovacijos jiems ir tai užburiantis 14-mečio Felikso Mendelsono koncertas smuikui ir fortepijonui. Pionui ir orkestrui Diemol iššaukė tokį publikos palaikymą. Na, iš tiesų, nepelnytai retai šis kūrinys skamba koncertų salė.

tad jeigu norėtumėte dar kartą juo pasimėgauti, primenu, kad visur radio koncertų dar 30 dienų galite sulaukti pasiklausimui LRT radiotekoje, taigi pasimėgaukite tuo dar ir dar kartą. O šis koncertas vyko Liepos 25-ąją Sunderlande Šiaurės Airijoje ir muzikai jį vainikavo Wolfgango Amadeus Mozarto vienu iš šedevrų, jo 39-oji simfonija S-dur, viena iš didžiojo trejato trijų paskutiniųjų Mozarto simfonijų. Ji ir baigs mūsų vidurdienio koncertą LRT klasikoje. Trys simfonijos sukurtos per vieną karštą vasarą, tai netgi nebuvo ilga vasara, pakako tik 1788 birželio rugpjūčio pradžios, o tai netgi Mozartui, kuris girdavosi, kad jam komponuoti yra taip pat lengva kaip kiaulį šlapintis, toks jo juokas, buvo stulbinantis darbo tempas. Be to, šios trys paskutinės Mozarto simfonijos nebuvo tik darbas pagal užsakymą, kiekviena iš jų yra novatoriškas pareiškimas savaime, o kartu jo sudaro ir didžiulį paslaptingą triptiką. Sielvartas, tragedija, humoras, viskas yra čia vėlyvuosiuose Wolfgango Amadeus Mozarto šedevruose. Ir pirmoji iš tos trijulės ir yra 39-oji simfonija S-dur, ji beje šilčiausia ir nuoširdžiausia iš jų trijų. Trečiojoje dalyje menuete klarnetas groja draugišką Lendlerį Alpių liaudės melodiją, antroji lėtoji dalis Andante con moto yra žemiška ir maloni, na jau kalbant apie pradžią, pirmąją dalį Adagio Allegro, atkreipkite dėmesį į timpanų ritmą, kuris yra lyg visos simfonijos širdies plakimas. Uždanga pakyla ir saulė nušviečia mūsų didingą dramą. Groja orkestras Karališkoji Šiaurės simfonija, diriguoja Marija Volščiovska.

Štai taip pasitinkamas tikras vienos klasikos šedevras BBC Proms festivalyje. Pirmoji iš Wolfgango Amadėjaus Mocarto didžiojo trejeto 39-oji simfonija nuskambėjo ir LRT klasikoje, kaip ir šią vasarą Sunderland BBC Proms festivalyje. Ir jie koncertą baigė orkestras Karališkoji šiaurės simfonija ir maestra Marija Vloščiovska. Taigi dar 30 dienų šis įrašas su šia puikia tikrai muzika jums bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Naujai klasikos eterį BBC Proms festivalis sugrįš rytoj Euroradio koncerto programoje ir vakare klasikos koncertų salėse. Taigi būkime su šiuo pačiu prestižiškiausiu Europoje festivaliu ir mes visą šią savaitę kviečia redaktorė Junija Galėjeva ir aš, Gabija Narušytė. Iki!

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Naujausi duomenės rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas sako, kad didesnių pokyčių maisto kainose galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
1: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnesį yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
0: Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako matantis, kad šalis vis drąsiau įvardyja, kas yra hibridinių atakų organizatorius. Ministras tikisi, kad atsiradus politiniai valiai, Europa didins gynybinius pajėgumus.
2: Vis daugiau šalių drįsta įvardinti tiesioginį savininką, jeigu galima taip išsireikšti tų hibridinių atakų, tai jau yra gerai, tai jau yra progresas. Mes jau nebešnekam apie, kad kažkas kažką padarė ir mums reikia kažkaip dabar galvoti, kad čia mes jau šnekame, kad Rusija organizuoja hibridinės atakas. Ir dabar jau klausimas yra, kaip mes kaip vieningas alijansas, kaip Europos Sąjunga, kaip NATO atsakysime į šitas hibridinės grėsmės. Tai nėra labai paprasta. Kadangi Rusija veikia toje pilkoje zonoje, kad nes atakos yra organizuojamas be atribucijos. Jie ateina be vėliavų, be atribucijos ir sunku yra, na, kai kuriais atvejais netgi teisiškai įvardinti, kad va, tai yra kaltininkas. Tačiau aš net nebejoju, kad tai yra politinės valios reikalas ir ta politinė valia atsiranda.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinės karalystės policija apklausė 5 terorizmo įtariamus vyrus sulaikytus netoli oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinės valstijos. Britų televizijai Sky News Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Streitingas teigia kol kas negalintis komentuoti įtariamųjų motyvų.
3: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
0: Sky News sakė Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Streitingas. Šalies kovos su terorizmu pareigūnai kol kas viešai neatskaidė, kas jų vertinimu organizavo šį incidentą. Tačiau su tyrimu susipažinęs naujienų agentūros Reuters šaltinis teigia, kad labiausiai tikėtinų laikomas su Iranu susijęs motyvas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos, šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
4: Laida kartojama.
5: Garso ekspedicija.

0: Dabartinis to, kas vyksta pasaulyje fonas, daro įtaką bet kuriam kuriančiam ar tiesiog jautresniam žmogui. Pasakodamas apie savo naujausią premjerą koncertą akordeonui, kalbėjo trimitininkas ir kompozitorius Linas Rupšlaukis. Pradėjęs kurti dar mokykloje, iš pradžių rašęs į stalčių, šiandien Linas vis dažniau pastebimas ir kaip kompozitorius. Laidoje garso ekspedicija, kurią ką tik pradėjo fragmentas iš kito Lino Rupšlaukio kūrinio Lygiosios, trunka tik akimirką, atliekamas ansamblio Ginter Percussion. Artimesnė pažintis laukia su kompozitoriumi, jo pasaulėžiūra ir kūriniais. Antroje laidos dalyje Dariaus Kučinsko pasakojimo apie Amerikos lietuvių kompozitorius ciklą, tęsiantis pasakojimas apie Kazimierą Viktorą Banaitį. Muzikologė Justina Paltanavičiūtė Lino Rupšlaukio kūrybą įvardino kaip balansuojančią ties tradicijos ir modernumo riba, o jis pats tvirtina, kad jam įdomi pati įvairiausia kūryba, nors link pačios radikaliausios pats ir nelinksta. Kviečiu tad pasiklausyti mudviejų pokalbio apie kūrybos pradžią, jos pirmąjį išėjimą į sceną, šviežiausias premjeras, darbą sujungiant profesionalius muzikus ir negalę turinčių žmones, bei kūrybai svarbią filosofinę perspektyvą. Linai, šiaip esi pirmiausia instrumentininkas, trimitininkas, ar ne? Kodėl ir kaip pradėjai kurt?
1: Tai iš tikrųjų ne dabar aš pradėjau kurti ir ne prieš čia kažkiek visai netoliese, bet kūriau, pasyviai kūriau ir galbūt nerodžiau...
0: Į stalčių.
1: Nerodžiau, nu taip sakykim, pusiau į stalčių. Tai kūriau senai ir iš tiesų tai ta pradžia buvo dar Eduardo Balsio menų gimnazijoje, ten kur studijau, mokinausi 12 metų prieš stodamas į akademiją. Tai ten ir turėjau kompozicijos pirmas pamokas, savo iniciatyvą, ėjau pas Antaną Budriūną kompozicijos klasę. Ten, sakykim, ta tokia oficialiai pradžia gavosi kompozicijos, o viskas iš esmės, kaip pasakyti, tokiam bendram muzikiniam ir meniniam vyksme vyko, nes ne tik tais grojau pačioje pradžioje, bet ir mušamuosius lankiau, ir pradžioje pianistas apskritai buvau, domėjausi humanitariniais mokslais, kurie šitą liniją ir dabar iš tiesų kažkokią formą išlaikau ir kūryboje ir gyvenime. Instrumentalizmas gerai, instrumentas gerai, bet tai riboja. Jeigu nori būti profesionalu, visgi tenka ir užsiminėti, ir ruoštis, ir koncertai, tai atitinkamai ir formuoja ir psichologiją, ir rutiną. Visą laiką save ir mačiau, ir jaučiau, ir tokių klausimų man nebuvo, kad nu, mano tas profilis turi būti platesnis negu instrumentininko, bet visgi taip natūraliai formavosi aplinkybės, kad mano trimito mokytojas Virginijus Nemaniūnas, nuostabus žmogus, nuostabus pedagogas, man vienas didžiausių autoritetų iki pat dabar, su kuriuo kaip ir susiskambinam ir prašnekam. Būna telefonas atsijungia valandą ar pusantros, prašnekam ir antrą kartą tenka skambintis, kad tęsti pokalbį. Pasiliko, kaip sakant, na gal nežinau, ar dėl manęs, taip galima sakyti, Eduardo Balsio gimnazijoje, šio paskutinis mokinys buvo ir jisai labai norėjo, kad aš stočiau trimitą. Ir tėvai ragino kažkaip, tai tuo metu, sako, turėk instrumentą, apibrėžčiau ir bus konkreto po to kažkaip. Tai. Ir aš, kaip pasakyti, nebuvo man prieštaros tame, tai trimitas mano instrumentas ir aš neįsivaizduočiau, kaip man reikėtų be jo gyventi ir... Tai yra tikrai kaip kūno dalis ir mano specializacija, bet jeigu grįžti prie to pirminio klausimo, kodėl kompozicija, tai yra raiškos būdas, dar vienas išėjimas, sakykime, į pasaulį, tai yra atskira erdvė, atskira plotmė, per kurią tu gali, viena vertus gali kalbėti į pasaulį arba pačiam sau, kita vertus reikšti mintis irgi ne tik verbaliais ar per instrumentalizmą, scenoje, bet tu gali nuosekliai kažkaip sėdėti, dėstyti mintis ir tai yra atskiras pasaulis. Ir kuo toliau, galbūt kuo daugiau gyvenime to greičio, tempo, buities ir viskas vyksta vienu metu ir tu neturi kada net atsitraukti nuo kažko ir net kartais tos ir distancijos pritrūksta nuo visko, nes nuo vieno šoki prie kito, tai man tuo netgi savotiškai įdomesnis yra kompozicinis pasaulis, nes visgi tai yra tokia subtili erdvė, kur tu gali išlaikyti tam tikras savo normas, savo ribas, gali tyrinėti, tai yra tavo pasaulis savotiškai ir tu iš dalies gali daryti ten, ką nori. Ta laisvė savotiška ir erdvė, galimybė turėti kažkokį pasirinkimą, tokį kūrybinį, tai mane visą laiką žavėjo ir dabar žavi bent jau šiame kūrybos ir gyvenimo etape, tai ypač mane kažkaip traukia, nes nežinau, jaučiu pakankamai turintis ką pasakyti, nes laikas eina, yra daug patirčių, daug įspūdžių, daug visokių aplinkybių, kurios ir formuoja, ir nuteikia, ir nukreipia. Ir per kompoziciją būtent jaučiu, kad tikrai galiu kalbėti šiuo metu gana ryškiai, nes instrumentalizmas visgi ribuoja. Tai yra nuo programos, nuo, nežinau, solo būtų labai sudėtinga. Trimitas yra solinis instrumentas, mhm. bet ne tiek kaip, tarkim, fortepijonas, balsas arba smuikas, tie tokie, sakykime, klasikiniai soliniai instrumentai. Tai būtų ir labai sudėtinga forma palaikyti kasdien, sakykime, jeigu tik tais tai būtų, ir ta praktinė dalis labai sudėtinga. Gyvenimas su darbo orkestre irgi yra toks, kaip pasakyti, atskira linija. Ta tokia visų dalykų kombinacija, matyt, nulemia, kodėl ir kompozicija.
0: Labai dažnai būna, kad tikrai instrumentininkai ateina iki kompozicijos. Kažkaip turbūt tai yra natūralu, kai tu pažįsti tą instrumentą, atlieki labai daug muzikos, giliniesi į tą muziką, tai tie, kurie jau turi tą kūrybinę akstiną, prie to prieina. Bet tikrai labai daug yra atvejų, kai tie žmonės, na, iš tikrųjų patogiausiai ir jaučiasi savo instrumente ar panašio instrumentų grupiai. Ar ir tau yra taip, kad, na, pučiamieji yra ta tavo komforto zona, komforto erdvė ir net galbūt kažkokia įdomiausia erdvė, kurie patinka ten savo kūrybiniais eksperimentais užsiimti, ar visgi nėra taip, kad jau tai būtent jiems kažkokį specifinį prielankumą, būtent kaip kompozitorius jau.
1: Kadangi mano specializacija trimitas, pučiamasis varinis instrumentas, tai natūraliai aš išmanau šitą dalį, arba pučiamuosius, arba varinius, ir mušamieji prie to paties kažkiek tai iš dalies. Tai taip, aš šiuo metu jaučiuos gana komfortiškai, kada reikia rašyti pučiamiesiams, nes tiesiog yra patirties jau kažkiek, yra išmanimo. Žinau struktūrą, žinau žanrus, žinau, kaip veikia vidinė logika tų dalykų, kaip viskas susikabina, tai jaučiuosi gana komfortiškai. Aišku, viena vertus gerai, kai taip yra, kita vertus, na, bent jau mano asmenybės bruožai, manau, yra, kad norisi to tokio iššūkio visą laiką, bet ne dėl to, manau, kuriu ir kitiems instrumentams, tiesą pasakius, čia apskritai gal kitas klausimas, kaip ateina tie kūriniai ir kodėl būtent tiems instrumentams, arba toms sudėtims, arba ten stygininkams, arba solistams, vokalistams, ar chorui. Tai taip greitai sakant, kad rašant pučiamiesiems jaučiuosi komfortiškai, tai yra patogi kūrybos zona, bet tai tikrai šiuo metu nebėra. Tik tais tai, ko aš norėčiau, arba ką aš darau kūrybos procese, ar kažkaip tai vien tik tais tuo apsiriboti. Ne, iš tiesų tai domina visi žanrai, visi instrumentai, galėčiau sakyti, kad tikriausiai lygiavertiškai. Arba sudėtis instrumentų, orkestrų, kaip ir pučiamieji, taip pat ir stygininkai, lygiavertiškai.
0: Kadangi tu minėjai, jog kuri seniai, bet iš pradžių tarsi šiek tiek į stalčių, nors buvo ir tos kompozicijos pamokos, turbūt atsimeni, tai gal gali priminti ir klausytojams, ko

0: Koks buvo tavo pirmas išėjimas kaip kompozitoriaus į profesionalią sceną? Na, nuo ko, tarkim, nežinau, koks muzikos informacijos centras pradėtų skaičiuoti Lino Rupšlaukio kūrinių istoriją? Kas būtų tas kūrinys, kokia tai buvo situacija?
1: Geras klausimas, smagu prisiminti ir grįžti prie šito ir dabar šiaip kažkaip nebuvau pergalvojęs, bet va dabar gana greitai galiu bandyti prisiminti, tai manau, kad yra toksai kūrinys. Buvo legendinio Timofėjaus Dokšicerio 95-metis, kadangi Timofėjus Dokšiceris gyveno dalį laiko Lietuvoje, tai mes rengėme, na, aš taip pat kaip ir dėstytojas, tai ir kuravau šimtmetį jo dirigavau programą ir 95-mečio buvau prisidėjęs. Tai vat ir buvo kūrinys, su kuriu trimitų kvartetą ir mes jį atlikome. Manau, kad čia gal galėtų būti laikomas atskaitos taškas ir po to ta kūryba ryškiau pradėjo kažkaip skleistis kompozicinė prasme ir tas kūrinys kažkaip man irgi toksai simboliškas savotiškai yra trimitų kvartetas, kažkaip vat nuo pučiamųjų, nuo trimitų, laikyčiau, kad ten tai buvo 2015-2016 metai, kažkas tai tokio.
0: Tai praktiškai beveik dešimtmetis, galima sakyti.
1: Nu, beveik.
0: Savotiškas jubiliejus. Mes kalbame likus dienai iki tavo koncerto akordeonui premjeros. Papasakok gal plačiau apie šį kūrinį ir jo atsiradimo aplinkybės.
1: Šio kūrinio solistas yra Tadas Motiečius, puikus akordeonininkas, puikus žmogus, puikus menininkas ir jaučiu bendrystę su juo senai. Mes vis susitikę. Tai netyčia, tai tyčia pašnekėdavom, kad nu kažką reikia mums nuveikti, nes jaučiam bendrystę ir jam patinka mano muzika ir mano pasaulio matymas, aš priimu ir man patinka taip pat, ką jisai daro. Nežinau, vis susitikę, vis kalbėdom, kad reikia, bet visko daug ir pas jį, ir pas mane reikia kažkokių konkrečių aplinkybių, kad kažkas pradėtų, na, vykti, judėtų, nes tiesiog parašyti kūrinį ir laukti, kad kažkas atsitiks, sakyčiau, nu, per didelė prabanga tikriausiai ir man, ir jam. Ir Tadas ėmėsi iniciatyvos ir kontaktavo su Lietuvos kameriniu orkestru, gavo sutikimą ar pasiūlymą, kad taip, galime kažką daryti, kažką galvoti, bus atliktas kūrinys, prasidėjo darbas, susitikom su Tadu, ne kartą, ne du, ne tris, Tadas pradžioj supažindino mane su instrumento galimybėmis, kas mane labai nustebino, iš tikrųjų su kiekvienu kartu, kai susitikdavom, aš išeidavau toks pakilios nuotaikos ir, o, geras, čia kažkas yra tokio, kur galima irgi išieškoti visokių niuansų, nes tai yra labai plačių galimybių instrumentas. Nors aš tartum tai ir žinojau, bet vėlgi įdomiai veikia galbūt šiaip žmogaus psichologija, kol tu neprieini, konkrečiai nesigilini, kol tu neišgirsti, nepamatai žmogaus, tartum neprisitrauki visų tų aplinkybių arba tų dalykų ir tai tiesiog netampa tokiu, na, ne tai kad prioritetiniu dalyku, bet susidomėjimo galbūt objektu. Tai va, Tadas irgi labai turi tokios įtaigos ir ekspresijos kaip solistas ir kiekvieną kartą, na, jis taip pademonstruodavo tas galimybės, aš išeidavau tokiam plačiom akim ir su tokiu pasirengęs užmojų kažką nuveikti, tai vat ir supažindino su literatūra, su instrumento galimybėmis, kadangi tai styginių kamerinis orkestras, tai styginiams aš kuriu, nors nelaikau, kad labai gerai išmanau visą laiką procese, bet taip pat man labai įdomu, plus perkusijos ir aišku, reikėjo pasirinkti tyrimų, sakykime, objektą, nes kūrinys didelis, nors gali būti ir mažas kūrinys, galima tyrinėti labai plačiai, šiaip galbūt bendras fonas man pastaruoju metu tikriausiai kaip ir daugeliui kultūros arba apskritai jautresniems žmonėms, kuriantiems žmonėms dabartinis fonas daro įtaką, kas vyksta pasaulyje ir karas Ukrainoje, kadangi tai yra bendrystė netoli ir mūsų regionas.
0: Ir ukrainiečių dirigentė diriguos premjerą.
1: Ir ukrainiečių dirigentė diriguos premjerą. Ir politiniai pasikeitimai, procesai, globalus, globalizacijos visas tas procesas, kuris vyksta. Tai va tame fone kažkaip ir pradėjo rasti šis kūrinys, norėjusiu atsigręžti kažkaip į politinės filosofijos už šaknis ir pradėjau kažkaip žiūrėti, ką esu jau skaitęs, prie ko esu prisilietęs, šiek tiek analizavęs, prie ko ne. Grįžau, nors labai nedaug buvau prisilietęs prie Hobso Leviatano ir politinės filosofijos veikalo ir kažkaip ta kombinacija tarp žodžio Leviatanas ir to mitinio biblijinio ar artimųjų rytų mitinės būtybės Libino jūrų kažkaip pozityviai mane tartum kaip ir nuteikia, tokią intrigą tartum suteikia ir tarp Hobso politinės filosofijos veikalo

0: Leviatano tokia kombinacija, man atrodo, visai graži galas bent jau man, todėl kad akordeonas toksai, jis turi savo specifiką, kaip ir kiekvienas instrumentas. Ir aplink save, matyt, turi tam tikrą šarmą, tam tikrą estetinį lauką, kompozitorių, tam tikrą suformuotą estetiką. Tartum natūraliai, gana organiškai man susiklostė, vat, būtent, kad Leviatanas ir kartu ir prie filosofijos temos, kuri man yra labai svarbi, kažkaip prieinama ir kartu prie Leviatano tokios mitinės būtybės, tartum gėrių ir blogio kovos kažkokios, kas dabar, nežinau, gal taip labai tiesmukai skamba, kas vyksta pasaulyje, manau, kad visada tai buvo. Tik tas klausimas, kaip visi žiūrėjo arba kokią informaciją mes gauname arba kur tos, iš kurio žiūros taško žiūrime, ar ne.
1: Ar domėjaisi berašydamas, kiek iš tikrųjų lietuviai kompozitoriai yra parašę koncerto akordeonui ir ar į kuriuos nors žvalgėsi galbūt?
0: Taip, be abejonės, taip manau, kad pirmas dalykas buvo, paklausiau Tado, tiesą pasakius, kas yra iš lietuvių parašę, nes...
1: Aš klausiu, nes tikrai nėra daug.
0: Nėra daug, tai yra Felikso Bajoro koncertas, yra Malcio koncertas, jų nėra daug ir tas viena vertus ir smagu galbūt, kad tai šviežia, nauja ir, na, tarkime, fortepijoninės muzikos vis tiek lietuvių autorių parašyta daug, stygininkams taip pat daug, bet tokiems instrumentams kaip akordeonas, tai vat yra vietos čia.
1: Apie kitą tavo premjerą, kuris laukia irgi gana plataus atgarsio, kiekvienas rytas pergyvens tave, tai buvo tas kūrinys, kuris buvo atliktas profesionalų atlikėjų kartu su negalę turinčiais atlikėjais, ar ne, ir čia buvo premjera, kuri įvyko praėjusiu metu rudenį, kūrinys Alvydo Šlepiko tekstu. Pradėkim nuo ištakų, kaip šitas projektas prasidėjo, šita iš tikrųjų labai graži prasminga iniciatyva mano galva, ar gavai kvietimą, ar tai buvo tavo idėja? Kokios tas ištakos?
0: Sulaukiu skambučių iš Viktorijos Vitaitės, negalę turinčių asociacijos draugijos vadovę. Na, pradžiu turėjom tiesiog tokį gana ilgą pokalbį, jinai papasako apie savo idėjas ir kad yra projektas ir nori žmogaus, kuris sugebėtų kažkaip apjungti šituos dalykus, nes liktais bandė su kitais kažkaip, ten gana sunkiai liktais sekėsi. Ir rekomendacijų būdu, kaip supratau, kreipėsi į mane. Na, man pasirodė, kad gana įdomu, nors kaip, aš kaip ir nedirbu su specifinėm, sakykime, grupėm. Ne visai supratau iš tikrųjų, kaip čia viską reikėtų daryti, net ir nelabai supratau, ko iš manęs norima yra. Bet pats faktas, kad gana daug laisvės pasakė, kad galėtų būti, kad projekte yra numatytas tekstas Alvydo Šlepiko, kurį aš pažinau iš anksčiau ir su žmogum ir su menininku taip pat jaučiu bendrystę. Tai labai kažkaip pozityviai nuteikia, tai galvoju, nu, jeigu yra Alvydas, tai viskas turi būti gerai.
1: Kokybės ženklas, kokybės garantas.
0: Pradžioje liktais ir nesupratau iki galo, kas čia bus ir ką reikės daryti, bet tartum kaip ir pasakiau taip ir tiesiog reikėtų į konkretumą kažkokį eiti. Per kitą pokalbį. Kažkaip gavosi taip, kad visgi mes su Alvydu daugiau apie tą meninę dalį buvom susitikę ir, nežinau, gal porą valandų kalbėjom, bet irgi nelabai mums sprendėsi viskas. Kažkaip mes ne visai supratom, nu, kaip visgi negalę turinčius tuos žmonės integruoti su profesionalais, kad nenukentėtų kokybė, kad nenukentėtų meninė dalis, bet jie jaustųsi gerai, jie būtų integruoti. Kaip ta tokia gero lygio kombinacija įvyktų ir... Galiausia, kažkaip mes taip palikom truputėlį šitą klausimą ir po to laikas tiksėjo ir vis tiek reikėjo prie jo grįžti. Na ir galiausia, kažkaip viskas susidėliojo dar po paskutinio mūsų susitikimo, kad aš parodžiau, kokius aš galėčiau įsivaizduoti kūrinių pavyzdžius, kokiu formatu kurti ir ką galbūt galėčiau pasiūlyti negalę turinčiam žmonėms, bet... pasirenkant perkusininkus. Nes per ritmo dalį, nes jeigu yra harmonija, jeigu yra melodija, tai vėlgi yra na, daug kampų, kuriuos reikia tiesiog kažkaip praktiniam lygmenyje surišti. Ir tai nėra kompozitoriui paprasta, norint išlaikyti kokybę, jeigu visgi galvojant, kad tai yra akademinis, rimtas koncertas, kūrinys, turintis išliekamąją vertę. O perkusija šiaip labai gerai gavosi. Visgi priejau prie išvados, kad per perkusininkus išeitų juos integruoti, sukūrė aleatorines partijas jiems. Po paskutinio susitikimo taip matyti ir buvo nuspręsta, kad rašau akademinį stambų kūrinį, kuriame yra choras, kuriame yra kamerinis styginių orkestras, kur yra soprano solistai ir yra perkusininkai. Truputėlį grįžau atgal, pradėjau tą kūrybinį procesą. Tada su Alvydu taip pat kalbėjome, ko galėčiau tikėtis turinio iš jo teksto. Tai aš jam parodžiau, siunčiau ir apkalbėjom truputėlį apie kitą mano kūrinį, kuris buvo

0: chorui, solistei ir bet pučiamų orkestrui su perkusijom, tai yra Light and Shadow. O prieš porą metų Panevėžyje premjera šito kūrinio, irgi kantatos formos, sakykime, arba kažkas būtų panašaus į kantatą. Ir ten buvo Anos Voldman tekstas, Light and Shadow. Tai jam kaip ir patiko, jisai suprato, link kurios pusės galbūt aš galėčiau judėti su šita idėja ir su šito projektu ir kūriniu. Taip ir išėjo. Jisai iš tiesų parašė savo tekstą, autentišką tekstą, labai gerą tarp kitko. Man labai patinka. Ir teksto pavadinimas yra Kai karas pasibaigs. Tai vėlgi čia yra apie tą pačią temą, kur galbūt ir koncerto akordeonui tam kontekste, bet šiuo atveju čia ne iš manęs tai atėjo, o šiuo atveju iš Alvydo. Tai tas pats klausimas, kad matyt visiems tas fonas šie metai pastarieji, nu, neišvengiamai daro įtaką.
1: Ar apskritai matai tokio tipo projektų tęstinumo galimybę, gal net ir yra kažkokių planų ir kiek tau apskritai na, yra įdomu tas kūrybinis darbas, kuris įtraukia ne tik na, tą kūrybinę mintį, norą įgyvendinti kažkokią idėją, bet ir darbas, kuris lemia tam tikrą socialinę įtrauktį, kuris gali prisidėti ir prie tam tikrų grupių integracijos į visuomenę būtent per įvairias meno formas. Ar jauti, kad na, norėtųsi dar pabandyti, pabandžiu šį sykį?
0: Tai tiesą pasakius, iki šio projekto aš pats nežinau ir neturėjau, kadangi neturėjau didesnio sąlyčio su įtrauktim kitų socialinių grupių, kurios galbūt nėra profesionalų scenos meno atstovai, neturėjau jokio santykio, taip galim pasakyti, ir nežinojau net kaip tai vertinti arba kaip reaguoti arba nežinau, ko tikėtis, gal net reikėtų pasakyti. Tai galbūt reiktų pasakyti, kad nejutau, kad čia kažkas vyksta ne su profesionalais, ar kad čia buvo kažkokie na, specifiniai įtraukti žmonės, atliko savo darbą scenoje, jie atliko gerai. Žinoma, aš turėjau sugalvoti, kaip visą tai paruošti, tą nukloti, sakykime, kelią muzikinę, kad jiems nebūtų sudėtinga, kad jie saugiai jaustus, aš saugiai jausčiausi muzikos procese. Ir nejutau jokios atskirties, tiesą pasakius, jie lygiavertiškai dalyvavo, nes, na, sukūriau aleatorinę tą partiją, kur jie laiku ir vietoj turėjo atlikti tam tikras ritmines figūras, bet taip pat laisvai, ir jie puikiai susitvarkė. Nežinau, ar mano nuostabai ar ne, bet nebuvo jokio tokio tarpo, sakykim, tarp šitų klausimų. O kas liečia įtraukti socialinių grupių, nebūtinai negalią turinčių, tai kuo toliau, tuo labiau manau, kad taip, tai yra labai prasminga, nes laikas eina ir matai, kad pasaulis nebūtinai yra tik geras ir nu, niekada aš taip nemaniau, bet na, turim prisimti, manau, kiekvienas bent dalį atsakomybės, nežinau, žmogišką, mažų mažiausią prasme, jau nekalbant apie meninę, jeigu yra galimybių, kad na, turime matyti plačiau ir rūpintis, kiek išeina, nežinau, socialiniais klausimais, jeigu turime tokią galimybę. Kad ir per kažkokį kampą, kad ir kažkiek nedaug. Galbūt iš tos profesionaliosios pusės žiūrint, tai gal man nėra itin aktualu, ar nėra mano prioritetas, bet kita vertus, vėlgi kitaip po šio projekto pasižiūrėjau, kad galima viską suderinti, niekas nenukenčia, o yra labai daug pliusų ir iš tiesų, na, esu laimingas iš tiesų, kad galėjau netgi prisidėti, nes žmogiška prasme, jaučiu, kad tai tikrai yra svarbu ir reikšminga ir manau, kad apskritai empatija kažkokioms grupėms socialiniams, kurios turi mažesnį įtrauktį į visuomenę, galbūt turi mažesnių galimybių ir ne tik tai apie negalią turinčių žmonės, apskritai socialiniai klausimai, man jie yra svarbus, tik gal kažkaip neišina prie jų prieiti taip tame lėkime ir apskritai kūrybos procese. Ir čia buvo, sakykime, na, tokia galimybė.
1: Kalbėjo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Primenu, kad klausotės laidos Garso ekspedicija, kurioje pažintis su šiuo trimitininku ir kompozitoriumi, o dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš ką tik pokalbyje aptarto Lino kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave trečiosios dalies. Atlieka Vilniaus miesto savivaldybė Švento Kristoforo kamerinis orkestras, valstybinis choras Vilnius, solistė Kamilė Bonte, perkusininkai Sigitas Gailius, Andrius Rekašius, bei Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro Goda ritmo grupė. Diriguoja pats Linas Rupšlaukis.

0: Girdėjote fragmentą iš Lino Rupšlokio kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave, o dabar kviečiu pasiklausyti antrosios mudviejų pokalbio dalies. Tu nesyk ir šio pokalbio metu paminėjai, ir tavo biografijoje yra parašyta, kad filosofiniai naratyvai yra svarbus tavo kūrybai. Tai koks yra tas tavo filosofijos pasaulis, laukas, kuris tave domina, ką skaitai, kokie autoriai šiandien, neuniversalizuokim viso gyvenimo, bet šiandien yra tavo aktualūs, įdomus ir vienomis ar kitomis formomis nukeliauja ir į tavo kūrinius galbūt.
1: Tai toks irgi įdomus man pačiam šiuo metu klausimas, todėl kad viskas vyksta labai fragmentiškai, kas liečia apskritai humanitarinį lauką, nu, to pačiu ir filosofiją, nes tiesiog kūryba ir kūrybos praktika ir visi projektai ir viskas atima tiek daug laiko, kad iš esmės prieinu dažniausiai tik tiek, kiek išeina per kūrybą prieiti. Tai vėlgi, dėl ko kompozicija galbūt man tas laukas mano asmeninis kartu jaučias toks asmeninė erdvė tampa, kur aš taip pat galiu prieiti ir prie humanitarinių klausimų, prie apskritai refleksijos, prie kritikos, prie tyrinėjimo. Tai nes kiekvieną kartą prie kiekvieno kūrinio, kai prisėdu, tai kartu atsineša ir tam tikrą įkrovą, tam tikram lauke, humanitarinių idėjų lauke dažniausia būnu. Vis tiek kažką tenka paskaitinėti, kažkokią knygą atsiversti, kažkokį straipsnį susirasti, kurį grįžti prie informacijos, kurią jau žinojau, iš naujo permastyti. Tai tas santykis yra labai labai fragmentiškas, tiesą pasakius, bet tą liniją aš vis tiek kasdienybę išlaikau ir tai labai įdomiai, kuo toliau, tuo įdomiau man skleidžiasi, tiesą pasakius, nes vis grįžti ir prie tų pačių dalykų, bet su kita patirtim, su kitais sluoksniais, tam tikrose kituose registruose jau matai tuos dalykus, gali iš skirtingų žiūros taškų pasižiūrėti, iš skirtingų perspektyvų. Tai ką skaitau, tai dabar elementariausia šiek tiek skaičiau Hobso Leviataną, nes tai yra tiesiog šių dienų, kaip pasakyti, mano tas tyrinėjimų laukas, objektas, nes kūrinys susietas su tuo. O šiaip, nežinau, prie filosofinių veikalų, tiesą pasakius, pastaruoju metu labai sudėtinga prieiti, nes tai reikia atsidėti, neišeina taip kaip prie, nežinau, kad ir kritinio teksto tu gali prisėsti, perskaityti, reflektuoti ir užtenka, nežinau, 15-20 minučių. Prie filosofinių veikalų reikia atsisėsti rimtai ir nebent kaip pasakyti, sugebi kažkaip tai save mobilizuoti ir išlaikyti tą mintį, tos knygos, tos idėjos, bet šiuo metu tokių galimybių nerandu aš tiesiog, nes tai yra per gilu, per sudėtinga ir

0: tiesą pasakius, savo neleidžiu taip atsainiai prie to prieiti, nes nematau labai daug prasmės tiesiog skaityti vardant skaitimo. Tai tas kokybinis lygmuo man yra labai svarbus ir aš tiesiog pasirinku pagal esamas galimybės, turimą laiką, kas būtų tuo metu man prasmingiausia. Kartais poetinis tekstas, kuris yra visiškai abstraktus, tai taip pat, na nežinau, gal labai jau romantizuotai sakant, nukelia į filosofinį tam tikrą registrą, bet nebūtinai per pačio teksto turinį, bet tokį, kokį tu susikuri santykį su tuo tekstu. Ir galbūt ką jis tau iššaukia, arba kokią refleksiją, prie kokių tų klausimų per tai prieini ir po to, kur tai nuveda, nes viskas savotiškai kaip susiję ir kontekstiška.
1: Mes laidos metu, žinoma, klausysimės tavo kūrinių keletos fragmentų ir šiaip kompozitoriai šitą klausimą dažnai būna nemėgsta ir sako, tegugi muzikologai pasako. Kai paklauso apie estetiką, kokį save priskiria ar bent jau kokią jaučia, kad jie yra jiems svartima. Tau, kokia estetika šiandien, vėl neuniversalizuojant viso gyvenimo, bet būtent šiandien yra artimiausia, tave domina, galbūt kompozitoriai, kurių darbai tau pačiam yra įdomus ir ką kažkiek netgi lygiuojasi. Čia, kad būtų toks, kaip sakant, tavo muzikos klausimuose abeci.
0: Labai sudėtingas klausimas, platus.
1: Pamatokim tokioje skalėje, ta prasme, kiek esi atviras radikaliai muzikai, o kiek visgi esi daugiau tokios lengviau klausomos muzikos šalininkas.
0: Norėčiau pasakyti, kad nei ten, nei ten. Nesu iš tikrųjų dabar arba neinu nei tą, nei tą kryptį. Kiekvienas kūrinys kažkaip jisai nusako savo kontekstą ir nubrėžia tam tikras gairės dėl savo aplinkybių ir formos ir laiko galiausia, nes taip pat matyt, kompozitoriai irgi turi paskaičiuoti, kiek turės galimybių gilintis, įsivertinti galutiniam taške, kiek gali įveikti, sakykim, tam tikrų galbūt net ir užduočių, kurias gali išsikelti savo. Tarkim, aš savo keliu užduotis kiekvienam kūrinėje, ką norėčiau įgyvendinti, arba ko, pavyzdžiui, nepavyko anksčiau padaryti, norėčiau čia pamėginti. Tai šiaip manyčiau, kad kažkaip natūraliai, mano organiškai tie dalykai gaunasi. Ir save labiau gal priskirčiau vis tiek neoromantinės muzikos atstovo, jeigu galėčiau taip apskritai kalbėti. Net nežinau, yra daug kompozitorių, Hansas Abrahamsas, pavyzdžiui, man artimas jisai yra. Nevengiu ir labai radikalių, pavyzdžiui, kompozitorių muziką tyrinėti ir klausyti ir bandyti suprasti ir vertinti, bet ar galiu pats to imtis, aš kiekvieną kartą sakau, pagal esamas aplinkybės bandau įsivertinti, kadangi dažniausia labai stokoju laiko, nes tikrai yra daug visko ir daug kūrinių, ir jie šiuo metu yra dideli, kuriuos kuriu, ir tai viską suderinti labai sudėtinga, ir šiaip gaunasi viena vertus, aš turiu keletą linijų. Viena, sakykime, tokia labai taip supaprastinant, suprimityvinant, tai ta lyrinė dalis ir ta ekspresyvi dalis. Tai tarkim, jeigu kiekvienas rytas pergyvent save laiku labiau skleidžiau tą lyrinę dalį, tai koncertas akordeonui yra labiau ta ekspresyvioji dalis. Tai čia taip labai ir itin suprimityvinau, bet matyt, taip galėčiau atsakyti.
1: Šiandien laidos garso ekspedicija pirmoje dalyje skambėjo pokalbis su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlūkiu. Aptarėme ir šviežią jo premjerą koncertą akordeonui. Pasinaudosiu progą pasakyti, kad artimiausiu metu kūrinį galės išgirsti ir LRT klasikos klausytojai. Na, o šį pokalbį palydės fragmentas iš kito Lino kūrinio, tai dalis iš kompozicijos Prabudimas. Vidurnaktį kūrinį atlieka Rygos kamerinis choras Avesolis.

antroje laidos dalyje šiek tiek įdomiosios muzikos istorijos, muzikologo Dariaus Kučinsko pasakojimo apie Amerikos lietuvių kompozitorius ciklą tęsia jo pasakojimas apie kompozitorių Kazimierą Viktorą Banaitį.

Prie mikrofono muzikologas Darius Kučinskas. Šiais metais toliau tęsėme mūsų pokalbius apie lietuvių išeivijos kompozitorius. Nors ir glaustai norisi prisiminti kuo daugiau mūsų kompozitorių ir atlikėjų, kurių gyvenimas ir kūrybinė veikla Lietuvoje vis dar mažai žinoma. Ir šiuos metus norėčiau pradėti nuo Kazimiero Viktoro Banaičio. Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnaus. Kazimiero Viktoro nereikėtų painioti su jo bendrapavardžiu – Valteriu Kristupu Banaičiu. Taip pat muziku, taip pat dėl sovietinės okupacijos pasitraukusių į vakarus, bet visam laikui pasilikusių Vokietijoje. Tuo tarpu Kazimieras Viktoras Banaitis Vokietijoje apsistojo tik trumpam ir visą likusį gyvenimą praleido Jungtinėse Amerikos valstijose. Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 metais kovo 5 dieną Vaitiekupių kaime Sintautų valsčiuje Šakių apskrityje. Mokėsi tėvo įkurtoje slaptoje lietuviškoje pradžios mokykloje ir privačiai vargoninkauti pas vietos vargonininką Vaivadą. Kaune taip pat lygiai grečiai lankė gimnaziją ir privačias muzikos pamokos. Pirmojo karo metais su gimnazija evakavusi į Smolensko guberniją, o Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, grįžo ir 2 metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Čia Banaitis vis aktyviau reiškėsi kaip muzikas. Tai akomponavo dainininkams, tai dirigavo chorams. Galiausiai apsisprendė būti profesionaliu kompozitoriumi ir išvyko pradžioje į Prahą, o vėliau į Leipcigą, kur 1928 metais baigė konservatoriją pas kompozitorių Zygfridą Karg-Elertą ir pianistą Osviną Elerį. Pasiklausykime fragmento iš Leipcigo konservatorijoje Banaičio sukurtų variacijų fortepijonui, pavadintų Sutemos giesmės ir vizijos. Skambina pianistas Andrius Vasiliauskas.

Mero Viktoro Banaičio variacijų fortepijonui sutemos giesmės ir vizijos, kurias skambino pianistas Andrius Vasiliauskas. Po studijų Leipcige Banaitis grįžo į Kauną ir dėstė Juozo Naujalio įkurtoje muzikos mokykloje, vėliau tapusioje konservatorijoje. Galima sakyti, kad čia atsiskleidė Banaičio pedagoginis talentas. Čia taip pat jis galėjo laisvai reikštis kaip kompozitorius. Beveik po dešimtmečio 1937 metais Banaičiui buvo suteiktas profesoriaus vardas. Ir tais pačiais metais, gruodžiui atsisakius būti konservatorijos direktoriumi, šias pareigas perėmė jis. Tačiau prasidėjęs antrasis pasaulinis karas neleido ramiai dirbti ir gyventi. Karo metais konservatorija buvo uždaryta, o artėjant antrajai sovietų okupacijai Banaitis pasitraukė į vakarus. Pradžioje į Vokietiją, o karui pasibaigus persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Į Ameriką Banaitis atsivežė jau anksčiau subrandintą idėją kurti operą pagal Maironio poemą Jūratė ir Kastytis. Nors opera buvo sukurta 1955 metais, jos premjera įvyko jau po kompozitoriaus mirties 1972 metais Čikagoje. Vėlyvos premjeros priežastis slypėjo ir pačiame kompozitoriuje. Jis pirmiausia norėjo išleisti natas, o tik tada atiduoti kūrinį atlikimui. Būdamas pedantišku ir labai reikliu kiekvienai natai, jis dar ilgai taisė klavyrą ir partitūros, tai yra instrumentuotės, taip ir neatliko. Dėl to rengiantis operos premjerai suburtas specialus pastatymo komitetas instrumentuotę užsakė amerikiečių muzikui Kilkranui. Pasiklausykime fragmento iš Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Diriguoja Aleksandras Kučiūnas, dainuoja Čikagos lietuvių operos choras.

Girdėjome fragmentą iš Kazimiero Viktoro Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Tai buvo įrašas iš premjeros, įvykusios Čikagoje 1972 metais. Tuo metu opera buvo atliekama du savaitgalius – balandžio 29 ir 30 bei gegužės 6 ir 7, iš viso 4 kartus. Operos pastatymui vadovavo ir jai dirigavo Aleksandras Kučiūnas. Kastyčio partiją dainavo tenoras Stasys Baras, Jūratės, sopranas Danutė Stankaitytė, Rūtelės vaidmenį atliko mecosopranas Margarita Momkienė, o Kastyčio motinos mecosopranas Aldona Stempužienė. Nepaisant to, kad Stasys Baras puikiai atliko savo partiją, muzikologė Jūratė Viliūtė knygoje Čikagos lietuvių opera atkreipė dėmesį, kad Aldonos Stempužienės dainavimas pasižymėjo jautrumu, minkštu balsu, jos rafinuotas frazavimas, garso filiravimas, ko dažnai pagėdavo kompozitorius. Jos subtilus dinaminiai atspalviai kūrė poetiškas liūdėse nuotaikas ir buvo arčiausiai Banaičio stilistikos. Pasiklausykime žymiosios arijos Seniai visi žvejai sugrįžo. Dainuoja Aldona Stempužienė.

Girdėjome archyvinį 1972 metų Banaičio operos Jūratė ir Kastytis įrašą. Kastyčio motinos ariją atliko Aldona Stempužienė. Dar kartą opera buvo pastatyta minint kompozitoriaus šimtmetį 1996 metais. Šį kartą ją pastatė Kauno muzikinis teatras kartu su Čikagos lietuvių operos choru. Opera kovo mėnesį buvo atlikta Kaune, o balandžio Čikagoje. Nors opera Jūratė ir Kastytis yra svarbiausias ir reikšmingiausias kompozitoriaus Kazimiero Banaičio kūrinys, jis nėra vienintelis. Ypač gausus Banaičio harmonizuotų liaudės dainų aruodas. Jų yra suharmonizavęs virš 400. Taip pat reikšminga kantata chorui ir fortepijonui, Sveika būk tėvų šalyje, Giesmė kunigaikštienės Birutės garbei, daina Žygis į Vilnių, choras Agnus Dei. O pabaigai pasiklausykime Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atlieka Arnoldas Vokietaitis, baritonas. Jam talkina Bilas Richardsonas, fortepijonas. Įrašas iš 1986 metų Vokietaičio koncerto Čikagoje.

0: Girdėjome Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atliko Arnoldas Vokietaitis ir Bilas Richardsonas. 1986 metų įrašas iš koncerto Čikagoje.
1: Laida Garso ekspedicija šiandien užbaigė Dariaus Kučinsko pasakojimas apie kompozitorių Kazimierą Viktorą Banaitį. Primenu, kad pirmoje laidos dalyje girdėjote pokalbį su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlaukiu. Na, o šią valandą su jumis buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Primenu, kad Garso ekspedicijų archyvas, o taip pat ir ši laida jūsų laukia LRT radiotekoje. Užsukite, linkėdama gražios dienos ir puikios savaitės. Atsisveikinu, kviesdama likti ir toliau šiandien su LRT klasika.

0: du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį išankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas sako, kad didesnių pokyčių maisto kainose galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
2: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnesį yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
1: Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė.
3: Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją.
1: Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis politikoje žinomas daugiau nei 14 metų, į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru, laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančiu vyriausybei kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastoms sovietinio režimo aukoms prisiminti. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona, bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių jį griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo, kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Prieš rytojus pirmąsias šio sezono namų rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Pirėjo Olympiakos ekipa yra labai rimtas iššūkis. Žalgiris pirmosiose turnyro rungtynėse išvykoje nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda ekipa, o rytojus varžovai iš Graikijos nugalėjo Vitorijos Baskonija. Masiulio teigimu Kauno komanda rungtynėse jau strumodo ekipos lyderio Nigelio Williamso Goso netektį.
5: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai, komanda turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoje pozicijoje aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų.
1: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Rytoj dieną žymesnė lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusijai vidurdienį atakavus Kyjivą pranešama apie miesto centre kilusius gaisrus. Kaip skelbiama, užsidegė Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatas. Kyjivo valdžia teigia, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus. Su mumis kartu žurnalistas Eldoradas Butrimas, kuris ir yra Kyjive prie mokslo akademijos pastato. Eldoradai, kokia yra situacija?
2: Situacija yra tokia, kad dar gesina gaisrininkai. Čia su vidiniai kiemai dalyje. Čia yra tiesiog namo kampas, yra nugriuvęs, čia istorinis pastatas, turi aukštų pastatas, vienas jo kampas yra nugriuvęs, gesina, čia visas kiemas, visos mašinos yra apgadintos ir iš gatvės pusės yra pilna žurnalistų, iš gatvės pusės tenais yra, kai gūli dar ant žemės moteris, kurie žuvo, 3 žmonės sužeisti, kas anksčiau atvažiavo žurnalistai, matė, kaip iš degančių pastato žmonės iššokinėjo pro langus, nes nebuvo kaip įsigelbėti, kai kurie yra tokius patyrę lengvus sužeidimus iššokdami. Čia iš vis yra šitas pastatas, yra pačia miesto centre, čia tiesiog 100 metrų ir operas ir baleto teatro rūmai. Priešingų gatvės pusėje seniausias ir toks pats didžiausias universitetas Ševčenkos vardo. Pats miesto centras ir vat, kiek kalbėsiu žmonėms, sako, nu vat, toks įspūdis, kad ukrainiečiams pavyko sustabdyti Rusijos puolimą fronte, tai jie dabar tiesiog keršiai terorizuoja, absoliučiai visus atakuoja gyvenamosius namus, ofisus atakuoja, va, geležinkelio stotis ir geležinkelis. Viskas, kad žmonės jaustųsi, niekur nesijaustų saugus, o šitas pastatas iš vis yra čia toks Ukrainos pasididžiavimas, nu, valstybingų, vienas iš valstybingumo simbolių. Dar visgi ieškoma, atrodo, kad pranešė, kad dar yra keli žmonės dingę, ar čia šiuo metu su šunimis ieško, nes čia yra kieme yra prie to nugrūvusio kampo, yra didelė tokių plytų, visokių betonų dalių, kaip sakant, daug yra toks kalnas ir tai ieško su dviem šunimis dingusių žmonių.
1: Ačiū, tai Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas, o visą informaciją atnaujinsime ir kitose žiniuose. Jungtinės karalystės policija apklausė 5 terorizmo įtariamus vyrus sulaikytus netoli oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinės valstijos. Pasak pareigūnų, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Britų televizijai Sky News Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas teigia kol kas negalintis komentuoti įtariamųjų motyvų.
3: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
1: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas. Šalies kovos su terorizmu pareigūnai kol kas viešai neskleidė, kas jų vertinimo organizavo šį incidentą, tačiau su tyrimu susipažinę naujienų agentūros Reuters šaltinis teigė, kad tikėtiniausių laikomas su Iranu susijęs motyvas. Lietuvos kurčiųjų draugija perspėja apie sukčiavimo atvejus apsimetant kurčiaisiais. Pastaruoju metu draugija teigia sulaukusi pranešimo apie tai, kad viešose vietose, pavyzdžiui, prekybos centruose, žmonės apsimetantys kurčiaisiais prašo pinigų. Būna, kad asmenys gyventojams pateikia lapus su negalios ir kurtumo simboliais Lietuvos vėliava ir prašo paukoti. Lietuvos kurčiųjų draugija pabrėžia, kad su tokiu pinigų rinkimu nėra susijusi ir tokiu būdu vaikščiant po prekybos centrus, gatves ar kitas viešasias erdves parašų ir aukų rinkimo lapais, jie pinigų nerenka. Jungtinių valstybių prezidentas susitiko su dirbtinio intelekto technologijas, kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Donaldas Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas.
4: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt 1,5. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Si. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo. Šiąnakt nelis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 3:05.
5: Homo cultus.
6: Ten ir atgal.
7: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Homo cultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. O šiandien laidoje su manimi kalbėsis Karolis Dambrauskas. Sveikas, Karoli.
8: Labas.
7: Laidos tema šiandien yra žemė, santykis su ja ir jos nuosavybė Lietuvoje ir vidurio rytų Europoje. Ypač žemės gražinimo klausimai, tai yra tokie posovietiniai, posocialistiniai žemės gražinimai. Ir viena vertus atrodo, kad posovietiniai

0: procesai tokie kaip žemės grąžinimas, galbūt tai jau nebėra tokia karšta tema, atrodo jau lyg ir turėjo įvykti didžioji dalis šito proceso, tačiau kita vertus tai dar tęsiasi, o be to yra ir šio proceso išliekamosios pasekmės, tai nėra tiesiog kažkoks tai žemėlapio perbraižimas ar biurokratinis procesas, bet žemės turėjimas, jos naudojimas, jos atidavimas, tai yra ir tokie socialiniai procesai su kultūrinėmis, socialinėmis reikšmėmis ir taip pat toks procesas turi įtakos ir tapatybei, bei galbūt ir etniniams santykiams ir apie šitą temą, apie etninių santykių reikšmę žemės grąžinimo procesuose šiandien būtinai pakalbėsime, ar etniškumas apskritai buvo ir išlieka svarbus žemės grąžinimo procesuose, o galbūt atvirkščiai žemės grąžinimas įtakoja etninę tapatybę ir tarp etninius santykius. Šiomis temomis mes kalbėsime su daktaru Karoliu Dambrausku, antropologu ir sociologu, Lietuvos socialinių mokslų centro, sociologijos instituto, etninių tyrimų skyriaus mokslo darbuotojų. Jo mokslinio susidomėjimo sritis apriepia nacionalizmą, tautinių mažumų politiką, žemės grąžinimą, o taip pat ir po socializmo antropologiją. Tyrimus jis yra vykdęs Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Taigi, Karoli, ir pradėkime nuo to žemės grąžinimo klausimo ir kuo jis yra aktualus. Viena vertus klausimas, ar tu nori kaip ir užfiksuoti šitą senovinę istoriją kabutėse, ar ne, tą jau įvykusi procesą, kaip tokį gana išskirtinį procesą, ar ne, tam tikrose istorinėse aplinkybėse įvykusi, ar tu matai tai kaip tema, kuri išlieka aktuali šiandieninėje Lietuvoje ir kuri turi savo kažkokį tai tolimesnį socialinį gyvenimą?
1: Dėl tos temos, tai nemanau, kad jinai yra jau įvykusi, tai nėra tas tyrimas toks istorinis. Man įdomiausia šitoj temoj ir buvo tai, kad jinai yra tebesitęsinti. Ta prasme, kad žemės grąžinimas Lietuvoj, na, yra tokia tradicija, jį paskelbti jau įvykusiu, pasibaigusiu procesu. Ir man atrodo, netgi galbūt ir pernai aš skaičiau, kad jau jis yra baigtas, kad įtinama jį greitai užbaigti, bet jis vis nepasibaigė ir dar berods yra pora šimtų žmonių, kurie vis dar neatgavo žemės. Tai ta žemės grąžinimo reforma, kuri buvo pradėta tuoj po nepriklausomybės atgavimo, vis dar yra procesas, kuris labai jau nebedideliai daliai žmonių, bet jis yra vis dar tebevykstantis, dar nėra pasibaigęs. Tai tada kilo ir klausimų.
0: Tikrai, ir siūlau eiti prie to matyti pagrindinio tavo tyrimuose aspektą ir klausimą, tai yra etniškumo. Ar etniškumas yra svarbus faktorius ir dabar tuose besitęsiančiuose procesuose, kuriuos tu mini, ir vat per tą kelių dešimtmečių istoriją, ar etniškumas buvo ir išlieka faktoriumi žemės grąžinime? Ir aišku, turiu gal tokią kaip ir tokį kontekstą tam klausimui pasakyti, jeigu taip tiesiai suformuluoti, tai tas klausimas atrodo toks visai probleminis, ar ne? Tai maždaug kaip tarp eilučių skaitant, maždaug ar buvo kažkas diskriminuojamas tenai, ar ne? Galima įskaityti tokią potekstę, nežinau, ar tu ją turi omeny, ar ne, bet papasako, kaip etniškumas ir žemės grąžinimas Lietuvoje susiję.
1: Tai mano disertacija buvo apie žemės grąžinimą pietryčių Lietuvoje. Aš būtent ėmiau vieną konkretų regioną, o pietryčių Lietuvą ėmiau dėl to, kad daugiausia tų nesugražinto žemės atvejų buvo kaip tik šitoje Lietuvos dalyje, Vilniuje, šiaip mažiau Vilniaus rajone. Čia iš karto pasimato ir dar viena specifika to regiono, kad na, tas kraštas yra daugiatautis. Tai yra vieta, kur pagrindė gyvena Lietuvoje Lietuvos Lenkai, didžiausia šalies tautinė mažuma. O taip pat yra ir kitų tautinių mažumų ir netgi tokių tautinių tapatybių, kurios galima būtų vadinti hibridinėmis, kur tie tos tapatybės persidengia, persimaišo. Tai tada smalsiam žmogui iš karto gal ir kyla klausimas, kaip manau, mokslininkai yra smalsų žmonės, ar turėjo kokią nors reikšmę, ar šitie du kažkaip faktoriai kažkaip yra susiję. Na ir aš pagalvojau, kad geriausias būdas galbūt pasižiūrėti, ar susiešti faktoriai ar ne, yra paklausti pačių žmonių, kurie dalyvavo procese arba kaip suinteresuoti asmenys, tai yra žmonės siekia susigražinti tą žemę, arba kaip kiti proceso dalyviai, tai biurokratai, valdininkai, matininkai, politikai, aktyvistai, tiek Lietuvos Lenkų mažumos tarp aktyvistai, tiek aktyvistai, kurie ten galbūt gelbėjo žmonėms susigražinant žemę lietuvių tarpe. Tai mano buvo idėja tiesiog pasižiūrėti, kaip žmonės patys interpretuoja tą procesą ir ar jie interpretuoja jį per etniškumo rėmą. Ar gal tokių žargonų mokslinių, sakytumėm, ar jie rėmina patį tą procesą, kaip jisai jiems nutiko, savo asmeninės patirtis galbūt, ar jie rėmina per tą etniškumo prizmę ar ne. Kitaip tariant, ar jie galvoja, kad etniškumas buvo svarbiu faktoriumi. Na ir čia tada aišku, kad nėra vieno kažkokio vienos tendencijos. Tos tendencijos skiriasi, vieni rėmina, vieni žmonės, na, daug žmonių tai sakydavo, kad ne, čia sakydavo, kad tarkime, mums nepasisekė lygiai taip pat, kaip ir visiems kitiems nepasisekė. Buvo žmonių, kurie rėmino taip visai kitaip, tarkim, sakydavo, kad vat, aš paprastam žmogui vat, nebuvo galima susigražinti tos žemės, o visokiems valdininkams arba žmonėms, kurie turėjo prieigą prie sprendimų priėmimo ar jo gyvendinimo, jiem galbūt lengviau tas procesas vyko. Na ir buvo, aišku, čia taip grubiai su kategorizuojant tuos tyrimo dalyvius, buvo ir ženkli grupė tokių žmonių, kurie sakė, kad jie yra tik įsitikinę, kad jiems negražinta žemė buvo dėl to, kad jie yra Lenkų tautybės. Na ir tada galbūt buvo galima pasižiūrėti, kodėl vieni asmenys taip interpretuoja, kiti kitaip, kas lemia šitas interpretacijas skirtingas, bet man dar buvo labai įdomu pasižiūrėti, kokios tapatybės kristalizuojasi, kai kalbam apie žemę. Ką žmonės akcentuoja, kokius santykius, kokį tą ryšį su žeme akcentuoja ir jeigu tapatybės nematytumėm kaip kažkokio tai vientiso dalyko, na ir tikriausiai retas, kuris turi tik tai vieną tapatybę, na tai vat kokios tos tapatybės kristalizuojasi iš tų pasakojimų metu, ką ta žemė reiškia žmonėms, kokį, pavyzdžiui, šeima užėmė vaidmenį žemės sugražinimo metu, kokį vaidmenį, tarkim, vaidino konkreti vieta gyvenamoji arba ta, kur ta žemė buvo turėta. Jeigu žiūrėtumėm pačių tyrimo dalyvių akimis, tai vieniems turėjo, kitiems galbūt mažiau, kitiems išvis neturėjo. O bendrai paėmus, tai aš sakyčiau, kad jinai galbūt, kad etniškumas vaidino tam tikrą vaidmenį, bet tas vaidmuo buvo toks kaip šalutinis procesas įvykio. Galbūt tikrai buvo tokių diskriminacinės apraiškų Lenkų mažumos atžvilgių ankstyvuoju tuo gražinimo laikotarpiu, ankstyvais 90-aisiais, bet čia iš karto turim turėti kontekstą omeny, kuris yra labai svarbus. Nepriklausomybės pradžiai būta bandymų skelbti Lenkų autonomiją Vilniaus krašte. Tai tie santykiai buvo tokie tikrai įtempti. Ir tos įtampos kituose procesuose galėjo daryti vaidmenį ir įtampai žemės gražinimo proceso metu. Tai buvo tikrai, pavyzdžiui, gal toks ryškiausias diskriminacijos pavyzdys, tai kurį ir mano pašnekovai paliudijo ir jisai kitų tyrėjų tyrimuose pasirodo, tai tarkim, norint susigražinti žemę, reikėjo pateikti nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Na ir buvo toks trumpas laikas, kada žmonės, kurie pateikdavo tarpukario Lenkijos Respublikos išduotus nuosavybės faktą patvirtinančius dokumentus, tai tokių žmonių, tokie dokumentai kartais nebuvo priimami. Buvo tiesiog sakoma, kad tai yra okupacinės Lenkų valdžios išduoti dokumentai ir jie tiesiog negalioja mums. Bet
0: yra patogu taip galvoti.
1: Taip, na tai patogu, bet kartais gal tai iš to tokio konflikto, kad iš tokio kažkokio nusistatymo galbūt valdininkų. Ir čia svarbu paminėti, kad mezo lygmenyje, tai tarp valdininkų, aukščiausiuose sluoksniuose to nebuvo tokių nuotaikų, bet valdininkai jie galėdavo savo kartais leisti, jeigu tik

0: tai turėdavo tai kažkokias galimybės, tai galėdavo kartais sau leisti taip piknaudžiauti. Bet aš įtariu, kad vėliau dėl tarptautinių santykių, dėl poreikio turėti gerus kaiminystės santykius su Lenkija, bet taip pat dėl to, kad daug žmonių buvo, kurie turėjo tokius dokumentus, buvo tiesiog nepraktiška nepriimti. Ir šita politika buvo, ne politika, bet šitie tokie atvejai pavieniai nuo jų išnyko. Bet visumoj, kai sakau, kad kaip šalutinis produktas tas etniškumo svarba pasirodė, tai be abejo, kada mes turim kraštą, kuris yra daugiatautis ir kada mes leidžiame žemės gražinti dar tokiu ypatingu būdu. Žemę buvo galima persikelti, tarkim, nesant galimybių sugražinti jos kažkur Žemaitijoje. Buvo galima, kitaip tariant, paprašyti žemės panašaus dydžio sklypo kažkur kitur Lietuvoje. Čia iš tikrųjų tai galbūt net ir neturėtų omeny, kad čia kažkaip daug tų lietuvių atkelti į Vilniaus kraštą, bet tiesiog šitas žemės gražinimo būdas, na, jisai turėjo kilnių tikslų. Jeigu, tarkime, tavo žemė kažkur prie Telšių yra jau užstatyta ir nėra jos galimybės atkurti tenai, tada valstybė turi laisvos tokį žemės fondą ir tu gali iš to fondo prašyti kitur, kad tau būtų gražinta žemė. Bet žmonės buvo nuvokus ir norėjo susigražinti žemę arčiau sostinės. Nes tai yra sostinė, tai yra visai kita vertė žemės. Galbūt, čia dar taip bandant įlipti į tų valdininkų ir sprendimų priėmėjų batus, galbūt buvo manoma, kad kadangi pokariu labai daug Lenkų iš Vilniaus krašto emigravo, gal buvo manoma, kad na, ten yra daug laisvos žemės, nėra savininkų, o sugražinti žemę tuo metu galėjo tik tai Lietuvos Respublikos piliečiai. Dvigubą pilietybę nebuvo leidžiama, tai tie Lenkai, kurie iš Lietuvos išvažiavo ir jau gyveno Lenkijoje arba kažkur kitur, nebegalėjo pretenduoti tą turėtą nuosavybę anksčiau 90-aisiais metais. Tai buvo manoma galbūt, kad tikrai yra laisvos žemės kiekis yra tikrai pakankamai didelis ir čia užteks visiems to žemės. Bet rezultate tiek daug tų žmonių atsikėlė į Vilniaus kraštą, kad gal ir pritrūko jos. Ir buvo tokių atvejų, kai žmonės matydavo, kad jie dar žemės neatgavo, pavyzdžiui, vietiniai Vilniaus krašto gyventojai. O kažkas jau atsikėlė šalia tą žemę. Ir tada galėdavo kilti įvairių interpretacijų. Dėl to vat, man ir buvo įdomu pačių tų žmonių paklausti, ar jie interpretuodavo tai kaip kažkokį tai su tautiškumu, etniškumu susijusi dalyką, ar ne. Na ir tada, sakau, išsiskyrė tokie tos interpretacijos.
1: Jo, iš tikrųjų skamba labai įdomiai ir manau, kad daug kas galbūt neturi tokio tiesioginio sąlyčio su šita tema, į tai žiūri irgi kaip į tam tikrą, na kaip aš sakiau, galbūt strategavimo tokiam individualiam lygmenyje, ar ne, kad kur čia aš daugiau vertės išspausiu iš to, kas mano šeimai ar ten protėviam priklausė, ar ne. Noriu gal daugiau paklausti apie tai, ką šitas žemės gražinimas reiškia tokiam asmeniniam žmogiškam lygmenį. Tai yra, ar jisai kažkaip tai, na, galbūt ekonominė nauda yra akivaizdu, ar ne, bet kas dar po jos lypia, ar tai susiję su tapatybe, tarp asmeniniais santykiais, galbūt socialiniais ryšiais, ar ta žemė turi ne tik ekonominių, bet ir kultūrinių, socialinių, nežinau, galbūt religinių ar dar kokių reikšmių, nes vėlgi, kodėl aš klausiu, tai antropologijai dažnai žemės klausimai ir santykio su žeme klausimai, galbūt tai yra įprastesnė tema, na, tarkim, autochtonų kontekstuose, ar tai būtų Šiaurės Azija, ar Šiaurės Amerikos vietiniai gyventojai, ar dar kažkur, ne, kur ta žemė yra ir toks labai tiesioginis pragyvenimo šaltinis per medžioklę, žvejybą, ar rankiojimą, ar dar kažką. O čia, žinoma, jau yra toks modernus kontekstas ir ta žemė nėra plyname laukia, ar ne, net jeigu tokį ir galėtumėm įsivaizduoti, tai apie kokį santykį su žeme mes čia kalbame ir ar pietryčių Lietuvos gyventojams, lenkams, jis būtų kitoks šitas santykis negu lietuviams?
0: Tikriausiai iš pat pradžių galima tą žemę konceptualizuoti arba jam žiūrėti keleriopai, tai kaip į kažkokį nuosavybę.

objektą. Arba kaip jį, jeigu iš asmens pozicijos žiūrėtumėm, tai tada kaip kažkokį nuosavybės dalyką, arba kaip į teritoriją. Čia jau toks atsiranda toks politinis matmuo. Galim žiūrėti, tarkim, vienas svarbiausių valstybės apibrėžimo elementų yra aiškiai apibrėžta teritorija, ar ne? Tai vat, galbūt ta žemė galėjo būti svarbi kaip teritorija, kurioje kompaktiškai gyvena tautinė, tam tikra tautinė mažuma, na, konkrečiai Lietuvos Lenkai. Bet ir kitos mažumos, tarkim, totoriai. Ir iš čia galbūt va tokia kolektyvinė problema yra, nes ta, tarkim, yra fiksavusios ir tarptautinės organizacijos, kurios stebėjo tautinių mažumų padėtį Lietuvoje, tai tuos skundus mažumų yra fiksavusios, kad keičiasi tiesiog etnodemografinė situacija regione, kad tiesiog labai daug lietuvių atvažiuoja, persikeldami žemę į Vilniaus kraštą. Ir čia, vat, pavyzdžiui, kai sakiau, kad tas žemės kilnojimas buvo toks kaip kompensacinis mechanizmas sugalvotas, tai mes galim galvoti, kad, nu, galim taip įsivaizduoti, kad lietuvių kilmės asmenims jisai gal ir galėjo būti priimtinas dėl to, kad jie gali iš, tarkim, vat, Žemaitijos ten ar iš kažkokios kitos vietos atsikelti link Vilniaus. O tiems asmenims, kurie priklauso lenkų tautiniai mažumai, tai nebuvo toks patrauklus kompensacinis mechanizmas kažkur tai gauti kitur tą žemę, negu ten, kur kompaktiškai gyvena tavo tėvinainiai, ne, bendratautiečiai. Nu, tai pavyzdžiui, ten lenkui keltis į Šiaulius, į lietuvišką aplinką gal mažiau yra palankus kompensacinė tvarka, tokia mažiau palanki. Tai va, tai jeigu žiūrim į žemę kaip į teritoriją, tada taip, tada vat, atsiranda tas papildomas matmuo ir atsiranda ta papildoma svarba. Bet aš šito netyrinėjau aspekto, tiesiog negali visko tirti, ar ne, savo tyrimo metu turi kažką tai turėti omeny, bet na, tiesiog tam, kad galima būtų tą tyrimą įgyvendinti ir kažkaip apsiriboti, tai aš vat šitą tiesiog dėmenį turėjau omeny, bet juo nesigilinau tiek daug į jį. Bet žinau, pavyzdžiui, kad kituose tyrimuose, Dima Kanif, pavyzdžiui, tokia antropologija, tam Bulgarija kaip tyrinėjo, tai žiūrėjo, vat, Bulgarijos turkams tai buvo aktualu, ta teritorija. O šiaip aš į žemę žiūrėjau gal daugiau į tą nuosavybės dalyką. Ir čia irgi galbūt galima galvoti, kad, nu, irgi galima taip presponuoti, kad jinai gal turėjo kažkokią tai vat ekonominę vertę tiems gyventojams, bet irgi labai greitai pasimatė ribotumą šitos interpretacijos, nes buvo tokių, pavyzdžiui, tyrimo dalyvių, kurie, nu, gal ne patys jie, bet jų ąžalo sakė, kad, nu, sako, mano tėveliai, pavyzdžiui, sako, nenorėjo to žemės susigražinti, ir kai klausiau, kodėl, tai sakydavo, kad, nu, tai bijojo, nes galvojo, kad ten reiks mokėti mokesčius už ją, kad iš karto pasipils visokie reikalavimai sumokėti kažką tai už tą gautą žemę, tai tiesiog vat, galbūt neišmanydami teisinės bazės pakankamai gerai, gal turėjo tokių vat baimių ir nevertino tai kaip kažkokio ekonominio dalyko, bet man atrodo, kad daugiausia ta žemė buvo vertinama kaip kažkoks, na, vat, simbolinis, tikrai toks simbolinis dalykas, tos vat skriaudos atstatymo būdas atstatyti tas skriaudas patirtas sovietmečiu, ir vertino tai tyrimo dalyviai žemę irgi atitinkamai kaip kažką, ką vat, tarkime, buvo keletą tokių pašnekovų, kurie sakė, kad, nu, vat, aš negalėjau atiduoti to žemės, negalėjau jos tiesiog palikti, nes mano tėveliai sunkiai ją uždirbo, sunkiu darbu tą žemę gavo, ir sako, aš tiesiog, na, buvo tokia pareigos jausmas tą žemę išlaikyti. Arba, pavyzdžiui, jeigu kokie nors giminaičiai ten nesistengė susigražinti to žemės, buvo grėsmė, kad jinai tiesiog pradings, tai vat pašnekovai sakė, na, aš stengiausi surinkti tą žemę, ją konsoliduoti vienose rankose, kad jinai neprapultų. Kai kas ten, tarkim, sodindavo mišką ir lankydavosi tenai toje žemėje, kaip kažkokiam vietoje, kurie užaugo jie, jų tėvai ir panašiai, tai tokių vat emocinių ryšių su ta žemė

0: buvo iš tikrųjų nemažai. Kai kam tai galbūt buvo atgavimas žemės, buvo susijęs su statusu. Ypač, man atrodo, tai buvo svarbu, va čia pereinam į tai, kodėl vieni interpretavo vienaip tą žemės grąžinimo procesą, kiti kitaip. Tai pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie turėjo tokią iškesnę, galbūt va, tą tautinę tapatybę, na, iškesnę, tai turiu meni, kad na, jiems buvo jinai svarbesnė. Jie sakydavo, kad mes esam Lenkai, mes čia užaugom ir, tarkim, atsimenu, buvo vienas toks pašnekovas, kuris, aš sako, esu čia nuo amžių amžinųjų, sako, turiu jau verkių kapinėse plotelį, kuris yra man skirtas ir sako, kai su manim valdininkai elgiasi nepagarbiai, tai sako, man tas nepatinka ir sako, su manim negali taip elgtis, aš sako, man priklauso, aš žinau, kas man priklauso ir neketinu nusileisti. Tai va tokio orumo išlaikymo galbūt klausimas. Tai aš sakyčiau, kad vat, ta nuosavybė, jinai turėjo tokių aspektų, ne tik tai ekonominis buvo aspektas svarbu. Na ir du svarbiausi galbūt dalykai, kuriuos ta žemės nuosavybė atskleidė apie pačius respondentus mano, apie pačius pašnekovus. Tai, kad nemažai daliai jų žemės grąžinimas buvo pirmiausia šeimos reikalas. Ne tiek kažkas, kas susiję su tautinė, su jais kaip su tautinės mažumos narys, bet kažkas, kas susiję pirmiau su jais kaip šeimos narys. Tai buvo šeimos reikalas ir net ir tuomet, kai būdavo kažkokie konfliktai dėl žemės, tai aš tai interpretavau kaip nuo tos konfliktus šeimos viduje, kaip dar vieną įrodymą, kad tai yra šeimos reikalas, kad tai yra kažkas, kas vyksta šeimoje, tas atgavimo procesas, jis vyksta šeimoje ir tai yra šeimos nariams svarbus dalykas. Ir antras aspektas, kad na, išryškino tą vietininkiškumo svarbą pašnekovų tapatybėje, kad nemažai daliai jų tai buvo proga sugrįžti į tas vietas, kurioje užaugo jie arba jų tėveliai. Netgi buvo tokių žmonių, kurie rašė knygas apie tą gyventą anksčiau kaimą, kurioje buvo ta žemės nusybė turėta, arba jeigu kažkokie nauji kuriai, nu, pavyzdžiui, atsimenu vieną pašnekovą, kuris piktinosi, kad į vieną gyvenvietę atsikėlė nauji kuriai, parašė knygą ir sako, ten yra daug netikslumų. Sako, jie neklausė mūsų vietinių gyventojų apie kas čia buvo tam kaime arba tam miestelį, bet vat, parašė, sako, ir daug netikslumų. Ir čia gal galima sakyti, kad na, vat, Lietuvos Lenkų tapatybė. Iš ankstesnių tyrimų mes žinojom, kad joje didelį vaidmenį vaidina religija, kalba ir vieta. Tas vietininkiškumo momentas yra labai svarbus. Ir netgi tas žymi gerai žinomas tas tuteišų arba vietinių gyventojų tokia tapatybės modelis. Irgi tą gal paliudyje svarbą. Tai vat, tai to tyrimo metu pasimatė, vat, kad žmonėms vat, buvo svarbi ta lokacija, iš kur jie yra kilę ir kad būtent svarbu ten atgauti žemę.
1: Ten ir atgal.
2: Noriu priminti, kad jūs klausotės LRT klasikos laidos Homo Kultus, ten ir atgal. Ir su jumis esu aš, laidos vedėja Kristina Jonutytė. Ir mano šiandieninis svečias Karolis Dambrauskas, kuris mums pasakoja apie savo tyrimus etniškumo, žemės grąžinimo ir posocializmo antropologijos temomis. Karoli, tu jau paminėjai tokių įdomių savo tyrimo kampų, kur žemė turi labai tokius gilius asmeninius ir bendruomeninius požymius reikšmes, ar ne, tai yra ir šeimos istorija, ir, na, ir tapatybės dalis, ir tai reiškiasi per labai skirtingus kiekvienu atveju tokius modalumus, ar ne, kažkam tai yra šeimos konfliktas, kažkam galbūt atvirkščiai, kaip būdas rasti tą ryšį su savo giminę ir istoriją. Ir noriu daugiau pasigilinti į tavo būtent tą etnografinį tyrimą, kadangi ta pati tema galbūt kažkam skambės ir šiek tiek sausokai, ar ne, žemės grąžinimas, lyg tai būtų biurokratinis procesas. Tu jau pradėjai pasakoti, kad tai tikrai nėra tik tai biurokratinis procesas, o labai toks asmeniškas ir bendruomeniškas, turintis savus tokius kultūrinius specifinius aspektus. Ir valstybės antropologai, politiniai antropologai iš tikro daro tokius etnografinius tyrimus bet kokioje aplinkoje, ar ne? Ar tai būtų teismo salė, ar tai būtų kažkoks tai savivaldybės kontekstas. Ir tai nebūtinai yra toks labai jau sausas darbas, ar ne? Kadangi antropologai mato žmogišką elementą visur, ar ne? Ir kad ir kiek abstrakčiai

0: Tai ką tu ir etnografiniai tyrimai pasižymi va tuo įsitraukimu, stebėjimu dalyvaujant ir mes bandome parodyti procesus iš žmogiškosios perspektyvos ten dalyvaujančiųjų. Tai kaipgi atrodė tavo etnografinis tyrimas? Ar tu buvai tų biurokratų pusėje, sėdėjai su jais, skirstant žemę, matuojant žemę, galbūt teismo procesuose? Ar tu rėmeisi daugiau pasakojimais, atsiminimais ir pokalbiais su žmonėmis?
1: Aš daugiausia dariau interviu su žmonėmis, kurie siekia sugrąžinti žemę arba jau susigrąžino, nes daug ir tarp pašnekovų buvo daug tokių, kurie susigrąžino žemę vienu ar kitu metu, kai kas labai anksti, kai kas daug vėliau. Tik kartais tekdavo, tarkim, ir namus nuvykti, pakalbėti į tokią asmeninę erdvę. Čia tas momentas yra, kaip prieiti prie žmogaus. Taip, tokie jautrus klausimai buvo, ypač tiem, kas dar nėra atgavęs. Aš atsimenu, kai kalbinau vieną moterį dalyvauti tyrimą, tai jis sakė, nu, sako, aš pirmą, sako, jūs parašėt man, aš sako, pažiūrėjau, kad mes turime bendrų draugų feisbuke ir tada aš, sako, sutikau duoti interviu. Tai va, tai reikėtų tokio pasitikėjimo, tokio tikro etnografinio tyrimo, kur galbūt tą atliktum dalyvaujamą įstebėjimą, kaip kur stebėtum, kaip tas vyksta procesas grąžinimo žemės, tai nu, čia aš įsivaizduoju, kad gal lengviausia būtų teismo posėdžius kokius lankyti ir žiūrėti, kaip tos bylos yra sprendžiamos, arba žiūrėti, kaip, tarkim, matininkai matuoja ar ne kažką tai, nes ten esu, tarkim, skaitęs matininkų atsiminimų. Tai ten buvo įdomių tokių momentų, kur viena matininkė yra liudijusi, kad sako, nu, mus su kirviais, pavyzdžiui, pasitikdavo vietiniai, kai jau pikti, nes neatgaudavo žemės. Bet čia nepamenu, ar būtinai va tam Vilniaus krašte, ar kažkur kitur, bet sakau, tai tikrai mums sako, ten vainikus nešdavo, pavyzdžiui, prie durų, kad jums liūdnai baigsis, žodžiu.
0: Aš
1: Tai tikrai
0: įsivaizduočiau labiau gal kyšius ar dovanėlės ar
1: ne,
0: pasiūlymus, bet prisiminimus.
1: buvo tokios, na, tikrai agresijos, man atrodo, nes, bet nežinau, ar dėl ekonominių priežasčių tai buvo laikoma tokia labai svarbi dalyko, ar tikrai dėl to, kad tai buvo skriauda ir valstybė pasižadėjo tą skriaudą kompensuoti, atitaisyti ir netesėjo to pažado ir tada žmonės, na, buvo užkurti to klausimo ir jiems nebuvo tas pažadas tęsimas ir tada jie pyko. Tai va, aš įsivaizduoju, kad tais laikais tikrai buvo įmanoma atlikti įdomų dalyvavimą į stebėjimą. Dabar jau, kai viskas yra daugiau mažiau nusėdę, nors yra čia tų pagarsėjusių atvejų dar žemės grąžinimo, vat Kaune čia nesenai irgi buvo, kad dar yra nepasibaigę, yra ten tokių korupcinių atvejų, tai manau, kad teismuose būtų galima tą kažkaip dalyvavimą į stebėjimą daryti, bet aš daugiausiai dariau interviu su žmonėmis ir gal toks įdomiausias momentas buvo man po to, kai aš atlikau tyrimą, išanalizavau duomenis, parašiau disertaciją ir po to buvo tokių keletą akimirkų tarpusavyje nesusijusių, kada aš kalbėjau su pačiais Lietuvos lenkų kilmės asmenimis, pasakojau jiems apie savo tyrimą ir jie klausė manęs, sako, kodėl tu, sako, tiri šitą dalyką, sako, tu, ne, sako, tu turi kažkokių lenkiškų šaknų. Sako, kodėl tu, būdamas lietuviu, ėmeisi šitos temos? Man tai buvo labai aišku, kad jie stebėjosi tuo ir ta nuostaba tikriausiai, na, aš taip nepaklausiau jų, tai negaliu čia tvirtai taip sakyti, bet mano interpretacija būtų tokia, kad galbūt jau jie buvo susitaikę, kad tai yra reikalas, kuris niekam labai nerūpi daugiau ir tai yra reikalas, kuris yra jų. Ir kai kažkas iš pašalies susidomėdavo jų reikalais, jie netgi vat nustebdavo, kad a, yra kažkas tikrai, kam tai dar įdomu be mūsų pačių. Tai va, tai man atrodo, kad na, truputį liūdna dėl šito fakto, bet nu tokia realybė.
0: Apie tą tavo poziciją tyrimų lauke taip pat norėčiau daugiau sužinoti. Tai tu pats pasakei, kad esi lietuvis ir tyrinėjai, na, pagrindė Lietuvos lenkus, ar ne? Tai tu esi daugumos atstovas tyrinėjantis etninę mažumą ir tai yra tam tikra galios pozicija nelygi. Ir viena vertus, žinoma, tu galbūt suteiki matomų.

0: tam tikroms problemoms, tu apskritai tiesiog išklausai žmonės ir užfiksuoji jų istorijas, kas gali būti labai svarbu, bet kaip tas veikia, kaip tas atrodė tyrimų lauke, ar tai trukdė, ar padėjo kažkaip tai mėgsti ryšį, nes kaip tu ir pats sakei, tai yra gana tokios asmeniškos dažnai temos ir galbūt ne visko norisi dalintis, ypač su neseniai sutiktu žmogum ir taip toliau. Tai ir daugumos atstovų, kuris irgi gali turėti savų kažkokių tai interesų ar atstovauti kitus interesus. Tai kaip sekėsi, na, nepaisant šitų skirtumų, mėgsti ryšį. Ir ar buvo kažkokių, tai nežinau, galbūt ir pliusų tame, kad tu esi ne tos bendruomenės atstovas, o žvelgi iš išorės.
1: Dėl pliusų tai nepamenu, kad būtų turėję kažkokių didelių pliusų. Gal toks ribojantis veiksnys buvo tai, kad aš nors ir suprantu lenkų ir rusų kalbą, bet nešneku sklandžiai tomis kalbomis. Tai vat buvo toksai, galbūt manau, kad jeigu kalbėčiau lenkiškai, galbūt tai kažkokiu tai lengvinančiu tyrimą dalyku, bet kadangi aš su lenkų tautinio mažumą dirbu labai senai, mano visi tyrimai yra faktiškai susiję su šita tautinė grupė, tautinė mažumą, tai natūralu, kad yra užsimesgę šiokių tokių pažinčių ir aš tiesiog galėjau pasitelti tas pažintis ieškant kitų tyrimo dalyvių potencialių. Netgi atsimenu, kad teko į radiją eiti Lietuvos Lenkų, į radijos nadvylį ir kviesti tiesioginėme eteryje prisijungti prie tyrimo, bet nebuvo labai sėkminga strategija, daugiau rašant, kreipiantis tiesiogiai į žmonės sėkmingesnė buvo. Bet man atrodo, kad tiesiog jeigu tu nuoširdžiai nori sužinoti, kaip tie dalykai vyko, ir jeigu tu esi nuoširdus, tai galbūt vis tiek galima tą ryšį kažkokį užmėgsti ir aš tą stengiausi daryti. Man pačiam tai buvo tokia artima galbūt tema, kad aš esu iš to krašto. Aš užaugau toj aplinkoj daugia kalbiai. Mano kaimas buvo Švenčionių rajone, tai ten tikrai aš kai augau, tai girdėjau įvairių kalbų ir įvairių kalbų mišinių ir kažkaip atsimenu save kaip iš to krašto ir turiu tokią asociaciją, kad esu iš kažkiek tai laikau save to krašto žmogum ir aš atsimenu, kaip mes, pavyzdžiui, kai buvau jaunas, stebėdavom tų naujakurių atsikraustymą į aplinkinius kaimus ir gyvenvietės ir sakydavom, kad vat vilniečiai nusipirko sodybą. Tai buvo gal toksai, čia ne tas tautinis toksai aspektas galbūt, bet toks kažkoks socialinis, klasinis galbūt aspektas, kad vat miesto žmonės krausosi į kaimą. Na ir tada, aišku, tie miesto žmonės labai dažnai būdavo lietuvių kilmės. Ir vėliau buvo poro tokių atvejų, kai aš pastebėjau, kad jie atsikrausto ir nelabai domisi tą aplinką, į kurią atsikrausto. Tai man tada taip tikrai, tokiais momentais tikrai būdavo labai pikta. Na, aš, man atrodo, niekada neįdavau kažkaip tų žmonių išpešti kažkokios informacijos. Šių man tikrai buvo įdomu va, tas patirtis užrašyti, užfiksuoti, tai kaip patys tie žmonės mato tą procesą ir kažkaip ne iš kažkokio tai va, lietuvio perspektyvos, bet leisti patiem žmonėm kalbėti ir interpretuoti tą po to tuos duomenis, turint tą jų perspektyvą.
0: Tu turi patirties ir tyrimų visai kitose geografinėse regionuose, tai Rumunijoje ir Slovakijoje tu vykdai po doktorantūros tyrimus panašiomis temomis apie etniškumą ir žemės grąžinimą. Ir ypač galbūt apie Rumuniją man būtų įdomu paklausti, jeigu neklysiu, Transilvanijos regione vykdai tyrimus, kuris taip pat yra daugetninis. Antropologijoje gana gerai žinomas šitas tyrimas, taip pat ir dėl Catherine Verderi, amerikietės antropologijos tyrimų vykdytų dar ir socialistinių laikotarpio, vėliau ankstyvuoju po socialistinių laikotarpio. Jinai tyrinėjo žemės grąžinimo taip pat klausimus, na, ar apskritai.

0: apie santykio su žeme, nuosavybės klausimus. Ir jo, bet jos darbuose etniškumas lyg ir nefigūruoja taip smarkiai, ar ne? O tu žvelgiai būtent per šitą prizmę, tai gal gali kažkaip tai tokioj lyginamojoj perspektyvoje mums trumpai papasakoti, kaip etniškumas ir žemės grąžinimas susiję Rumunijoje ir ar tai bent kiek panašu į Lietuvoje vykstančius procesus.
1: Mhm. Catherine Verdery didelę įtaką tam padarė man ir ir tas tie tyrimai Slovakijoje ir Rumunijoje, aš juos vykdžiau po doktorantūrinės stažuotės metu, tai tiesiog reikėjo nuspręsti, ką, kokį tyrimą vykdyti, kažkaip reikėjo sugalvoti jį, teikiant paraišką dėl finansavimo. Ir mes kartu su vadovu, Zenonas Norkus buvo mano vadovas, mes kažkaip nusprendėm, kad kodėl nepadarius lyginamojo tyrimo, jeigu Lietuvos atveju aš daugiau mažiau žinau. Galima paieškoti dar galbūt panašių šalių ir visuomenių, kur tokie patys procesai ir panašus vyko ir tada pabandyti palyginti. Tai vat nusprendėm Slovakiją ir Rumuniją dar įtraukti ir išvažiavau daryti tyrimų tenai, o ypač šiaip Slovakija ir Rumunija, tai dar dėl to, kad vat, apie Rumuniją buvo Catherine Verdery parašiusi tą žymę etnografinę studiją, bedingstantys hektarai, čia taip verčiant iš anglų kalbos. O apie Slovakiją irgi buvo vienas veikalas ir ten apie pietų Slovakiją, kur gyvena daug vengrų ir man buvo įdomu, kad nu, vat, nei vienas iš tų autorių jie abu vykdė savo tyrimus tuose regionuose, kurie yra gausiai gyvenami tautinių mažumų, tiek Transilvanija, Rumunijoje, tiek pietų Slovakija. Ir jie apėjo tautinių mažumų klausimus. Tai aš pagalvojau, kad čia kaip tik yra toks plyšys, kurį galima užpildyti. Gal yra panašumų tarptų trijų atvejų, kad irgi ne visiškai pasibaigusi yra ta žemės grąžinimo reforma ir Lietuvoje, ir Slovakijoje, ir Rumunijoje. Bet jinai šiek tiek skirtumai, kurie yra, jie yra gal nulemti tokio istorinio konteksto, kad jeigu Lietuvoje, tarkim, mes turėjom skirtingą patirtį tarpukariu, mes turėjom žemės reformą, kurios metu buvo daug, na irgi, kaip ir tose visuomenėse, kaip ir Čekoslovakijoje ir Rumunijoje, iš stambiųjų žemvaldžių buvo atimama žemė ir jinai buvo padalinama be žemėms ir mažai žemėms valstiečiams. Bet, ten, tarkim, Rumunijoje tai ta žemė buvo padalinama iš teritorijų, kurios buvo gautos padalinus Austro-Vengrijos imperiją ir Vengriją. Rumunijoje ir Čekoslovakijoje taip pačiai, nes Rumunija ir Čekoslovakija tarpukariu gavo dalį didelės teritorijas, kurios prie šitų šalių buvo prijungtos Vengrijos sąskaita. Mm. Vengrija buvo padalinta ir su tom teritorijom atiteko ir tautinės mažumos toms dviem šalims, ar ne? Kadangi Transilvanijoje ir pietų Slovakijoje arba iki tol šiaurės Vengrijoje gyveno daug vengrų. Tai mes vat, galbūt to neturėjom, mes kaip tik netekom teritorijos, ar ne, Vilniaus kraštas vat, priklausė Lenkijai ir čia irgi iš to buvo daug problemų po to 90-aisiais. Nu, ne iš to tiesiogiai, bet su tuo buvo susijusių problemų, tokiuose rėžiniuose kaimuose ta žemės grąžinimas strigo. Bet pagrindinis galbūt skirtumas nuo Lietuvos, Slovakijoje ir Rumunijoje yra tai, kad tenai Lietuvoje tiesiog tas procesas nepasibaigė vis dar, o Slovakijoje ir Rumunijoje yra tokių atvejų, kur procesas buvo pasibaigęs. Tiesa, jų nėra daug, čia tokie sporadiniai atvejai, bet procesas buvo pasibaigęs ir tada žemė buvo vėl atimta. Ir pabandysiu paaiškinti trumpai, kaip tai nutiko. Tai pavyzdžiui, Slovakijoje, čia gal Slovakija yra žymiausias pavyzdys, arba Slovakijoje šita praktika, na, tokia aštriausiai yra iškilusi ir tapo netgi vat, ir paskutinių rinkimų Vengrijoje tokia svarbi tema. Tai po antro pasaulinio karo, kadangi Vengrija kovojo nacių Vokietijos pusėje, tai vengrams Čekoslovakijos pokario valdžia pritaikė tokią kolektyvinę bausmę. Maždaug teigiant, kad Čekoslovakijos vengrai kovojo kartu su Vengrija, tai dėl to jie turėjo būti

Slovakijos pokarinės vyriausybės, sakysi, nubausti. Na tai nebūtinai buvo tiesa, bet jie buvo laikomi a priori taip kaltais ir jiems buvo nuspręsta pritaikyti kolektyvinę bausmę. Jiems ir vokiečiams. Dėl vokiečių galbūt čia mažiau gali kilti klausimų, bet irgi ta kolektyvinė bausmė, toks neteisingas žingsnis, visą etninę grupę apkaltinant kažkuo. Bet ta bausmė buvo inicijuota ir viena iš tų bausmių tai buvo nuosavybės atimimas, ekspropriacija, šalia pilietybės atimimo. Pirma pilietybės atimimas, o tada jau kai tampa nebepiliečiai tie asmenys, iš jų galima atimti ir nuosavybę. Bet tas nuosavybės atimimas turėjo vykti pagal tam tikrą tvarką, kadangi vis tiek biurokratija galbūt buvo pažengusi, tai ne bet kaip ta nuosavybė turėjo būti atimama, bet pagal tam tikrą administracinę tvarką. Ir vienas iš tos tvarkos elementų numatė, kad na, tas asmuo, iš kurio atimama kažkas yra, turi būti informuojamas apie tai. 45 metais, tarkim, baigėsi karas, nauja demokratinė Čekoslovakijos vyriausybė inicijavo šitas kolektyvinės bausmes, kas irgi yra svarbu paminėti, kad tai buvo demokratinė dar vyriausybė Čekoslovakijos. Ir 48 metais jau į valdžią ateina komunistai ir jie tiesiog pradeda kolektivizaciją. Tai vat per tuos 3 metus buvo pradėti tie žemės atėmimo atvejai, na tas procesas, ir jį nutraukė komunistų, vėliau kai kuriuos iš tų atvejų nutraukė komunistų pradėtą kolektivizaciją. Tai dabar iš to laikotarpio, jeigu persikeliam į šias dienas, tarkime, kad turime Bratislavą, sostinę, aplink ją yra statomas koks nors greitkelis. Ir tokiu atveju reikia paimti visuomenės poreikiams žemę, ant kurios bus statomas tas greitkelis. Atsakingos institucijos susisiekia su savininkais dėl išpirkimo tos žemės nuosavybės, na ir sumoka ten kažkokią rinkos kainą, tarkim, ar ne, jiems kaip kompensacija. Bet buvo nemažai tokių atvejų, kur žemė neturėjo savininko, nes po 90 metų nieks dėl jos nesikreipė. Ir jinai liko valstybės žinioje. Tai tokiu atveju vis tik reikėdavo rasti savininką, susisiekti su juo ir kompensuoti jam. Bet vienume kažkuriuo konkrečiu metu valdžios pareigūnai pamatė, kad ta žemė, kurios jiems reikia, priklauso asmenims, iš kurių jinai turėjo būti atimta, tarkime, kokiais 1947 metais, bet nebuvo atimta, nes nebuvo pasibaigęs tas administracinis procesas. Ir netgi jeigu po 90-ų jau buvo gražinta ta žemė, tai vis tiek buvo vėl kreipiamas į teismus, panaikinti tas, vat, tą gražintą žemę, panaikinti teises į gražintą žemę, teigiant, kad jinai negalėjo būti gražinta po 90-ų, nes jinai turėjo būti ekspropriuota, atimta 46-ais, 7-ais ar panašiai. Yra atvejų, kurie yra nuėję iki žmogaus teisų teismo. Ir čia vat irgi klausimas, ar tai yra dalykas, kuris yra susijęs su kažkokiu tai atkryčiu demokratiniame valdyme, ar tai yra dalykas, kuris yra susijęs su korupcija, ar tai yra dalykas susijęs su vengrais kaip tautinė mažuma Slovakijoje, nes daug vengrų gyveno aplink Bratislavą. Ir taip jau atsitinka, kad na, vengrams buvo taikoma ta kolektyvinė bausmė pokariu. Ir dabar dėl to, kad jie buvo vengrai pokariu, dėl to iš jų ta žemė turėjo būti atimta. Ir dabar šitie vat, pakartotinės ekspropriacijos atvejai 2024-2025 metais irgi jiems nutinka dėl to, kad jie yra vengrai. Nu, tai yra toksai kažkokia tebesitęsinti ta pasekmė, ar ne? O Rumunijoje irgi yra panašiai. Ten galbūt viskas prasidėjo nuo bažnytinio turto. Kai mes kalbam apie bažnyčias, kurios yra siejamos su tautinėmis mažumomis, nu, tai pagrindė rumunai yra ortodoksai. Bet katalikų ir įvairios protestantų bažnyčios yra siejamos daugiausia su vengrais. Na ir tos bažnyčios turėjo labai daug turto,
Tai po, tarkim, mokyklas buvo įsteigusios.

0: tos bažnyčios ar ne. Tai po 90 metų buvo gražinta daug to turto, bet galbūt čia reikia paminėti irgi tokį dalyką, kad politinė situacija Rumunijoje visą laiką buvo labai tokia nepastovi. Ir Rumunijoje veikia labai gerai organizuota ir stipri vengrų mažumos partija. Šiaip labai panašiai į Lietuvos Lenkų rinkimų akciją. Savo turiuomenį skaitlingumu ir organizuotumu. Daugiausia Transilvanijos tam regione gyvena tie vengrai. Ir kadangi tai yra gerai organizuota politinė jėga, tai jos visą laiką visi norėdavo į koalicinius partnerius, nes jie prisijungdavo prie koalicijos, jie sakydavo, mums reikia, kad jūs užtikrintumėt mūsų teisės ir mes draugausime su bet kuo. Tai va, tai buvo toks trokštumas partneris ir kartais va tose valdžios nedalybose, o dėrybose dėl valdžios, ta vengrų partija galbūt paprašydavo kažkokų tai išlygų, tų rumuniškų partijų paprašydavo gal ar išlygų, ar kažkokio tai palankesnio traktavimo tų restitucijos atvejų, kurie susiję su nuosavybę gražintina. Ir mažumai tai buvo gerai, galbūt, bet ne viskas būdavo, tarkim, sutvarkyta teisiškai, tvarkingai pagal įstatymą ir po to su, su įstojimu į Europos Sąjungą arba su pareikštom pretenzijom į narystę norėjimą įstoti į Europos Sąjungą atsirado daug tokių antikorupcinių iniciatyvų Rumunijos visuomenės vidui ir va šitą antikorupcinę bangą jos metu buvo pakelti tokie susitarimai dėl žemės gražinimo. Ir jie buvo pradėti revizuoti. Ir tada buvo pamatyta, kad galbūt ne viskas čia yra pagal įstatymą. Ir teismai ėmė ginčyti tuos atvejus, kuomet buvo jau gražinta kažkas vengrams. Ir vėl atiminėti. Dabar yra panašių atvejų su gražintais miškais. Ir čia gal dar vienas irgi viena specifika yra, kad Rumunijoje dar buvo gražinta ir kolektyvinė nuosavybė, ko mes Lietuvoje neturim. Čia dar šiaip irgi atskira tyrimų šaka, bet kalnuotose gyvenvietėse vengrų bendruomenės, na dar ten jie turi savo atskirą vengrų bendruomenę kalnuose, tokius sekai vengrus, tai tai tos bendruomenės valdydavo kolektyviai tam tikrą nuosavybę, tai dažniausiai miškus arba ganyklas. Ir po 2000 berods metų atsirado galimybė sugražinti bendruomenėms, nu, bendruomeninę nuosavybę. Ir vat dabar teismai kartais ginčia tuos atvejus, kada nuosavybė buvo gražinta. Vėl nori paimti valstybės poreikiam tą žemę, tą mišką dažniausiai. Tai vat yra tokio atkryčio.
1: Skamba kaip iš tikrųjų labai komplikuota situacija tiek Slovakijai, tiek Rumunijai. Galbūt net kai kuriais aspektais sudėtingesnė negu Lietuvoje, bet jeigu leisi, Karolį, labai trumpai apibendrinti šitą mūsų pokalbį, tai sakyčiau, kad viena vertus mano įspūdis yra tas, kad etniškumas yra svarbus faktorius žemės gražinime, bet galbūt, ne galbūt, o tikrai ne vienintelis ir jisai turi tokį sudėtingą sąveiką su kitais faktoriais, ekonominiais, istoriniais, politiniais. O kita tokia labai supaprastinta mano išvada būtų, kad tai išlieka labai aktualios temos, šios temos išlieka labai aktualiomis netgi kelis dešimtmečius jau po šių procesų pradžios. Tai Karoli, sėkmės tolimesnėse tyrimuose, matau, kad dar yra labai daug ką patyrinėti ir ačiū tau už pokalbį.
0: Ačiū tau.
1: Šioje Homo Kultus ten ir atgal laidoje kalbėjome apie etniškumą, žemės gražinimą ir postsocializmo antropologiją. Su jumis buvau aš, laidos vedėja Kristina Jonutytė ir antropologas, sociologas Karolis Dambrauskas. Šios ir kitų ten atgal laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Iki susitikimo.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai vidurdienį atakavus Kyjivą pataikyta į Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatą. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 3 sužeisti. Pranešama ir apie daugiau gaisrų sostinės centre. Kol kas tikslus žalos mastas neaiškus. Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas sako, kad pastaruoju metu Maskva tarsi keršydama taikosi į viską.
1: Kas anksčiau atvažiavo žurnalistai, matė, kaip iš degančių pastato žmonės iššokinėjo pro langus, nes nebuvo kaip įsigelbėti. Tas pastatas yra pačia miesto centre, čia tiesiog 100 metrų ir operos ir baleto teatro rūmai. Priešingų gatvės pusėje seniausias ir toks pats didžiausias universitetas Ševčenkos vardo. Pats miesto centras ir vat, kiek kalbėsiu žmonėms, sako, nu vat, toks įspūdis, kad ukrainiečiams pavyko sustabdyti Rusijos puolimą fronte, tai jie dabar tiesiog keršiai terorizuoja, absoliučiai visus atakuoja, gyvenamuosius namus, ofisus atakuoja, va, geležinkelio stotis ir geležinkelis, viskas, kad žmonės niekur nesijaustų saugus, o šitas pastatas iš vis yra čia toks Ukrainos pasididžiavimas, vienas iš valstybingumo simbolių.
0: Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Šį ryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Čia sužeisti mažiausiai 35 žmonės, tarp nukentėjusių yra mažiausiai 10 vaikų. Lenkija pakeis jos oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Tačiau netrukus sprendimui atidengti ugnį pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarką planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis. Nuo praėjusio penktadienio Lenkijos vyriausybė pradėjo platinti reagavimo į antskrydžius instrukcijas, kuriuose išdėstytos pagrindinės taisyklės, kaip kilus grėsmei iš oro rasti saugią vietą ir lauke ir pastate. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Pasak tarnybos, Matijošaitytė galbūt konsultavo partiją, kai dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o ją jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos veikos požymių. STT taip pat priduria, kad Matijošaitytės veiksmus šiuo metu aiškinasi Lietuvos advokatūra, vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija ir pati vyriausiųjų rinkimų komisija. Tokie tyrimai, pasak tarnybos, tinkami ir jų pakanka. Institucijos pradėjo reaguoti žiniasklaidai paskelbus, kad prieš grįždama į vyriausią rinkimų komisiją, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą. Tapusi komisijos nare, ji šių konsultacijų nedeklaravo. Magistralės Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo sistemas. Tokios sistemos jau veikia kelyje nuo Garliavos iki Marijampolės bei tarp Vilniaus ir Kauno. Dinaminiai ruožai leidžia koreguoti didžiausią leistiną greitį atsižvelgiant į orų sąlygas. Kaip praneša bendrovė Via Lietuva, jei pavyks atrinkti rangovą dar šiemet, daugiau išmaniųjų sistemų kelyje nuo Marijampolės iki Lenkijos atsiras maždaug per 2 metus. Asociacijai Lietuvos krepšinis patvirtinus, kad organizacijos prezidento posto sieks 4 kandidatai, generalinis sekretorius sako, kad šie žmonės vis dar turi teisę atsiimti savo paraiškas. Pasak Dominyko Domarko, kandidatai jau pradėjo savo kampanijas. Rinkimai asociacijos vadovo pareigoms eiti vyks spalio 14 dieną. Domarkas tikina, kad nereikėtų atmesti ir antrojo rinkimų turo galimybės.
2: Šiandien vyko vykdomo komiteto posėdis, kuriame patvirtinome kandidatus. Taip, tai Remigijus Milašius, Rolandas Kaisgirys, Gediminas Kvietkauskas ir Darius Gudelis. Gavome paraiškas, patikrinome, ar atitinka reikalavimus, tai visi 4 kandidatai tikrai atitinka ir šiandien išsiųsime asociacijos nariams kvietimą į konferenciją rinkiminę kartu su kandidatais. Mums kaip administracija pasiruošimas kandidatams, tai tikriausiai rinkiminė agitacija per narius. Per pirmą turą laimi kandidatas, kuris surinka daugiau negu 50% balsų. Jeigu nėra, vyksta antras turas iš 2 kandidatų, kurie surinko didžiausią skaičių.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje taip pat 19. Naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 4-9, Kuršių nerijoje bus apie 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 4:05.
3: Pakeliui su klasika. Labą dieną, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą ir tikiuosi, kad jums pakeliui su klasika. Kągi girdėsime šią valandą? Savaitgalį Akmenėje surengta Baltų vienybės diena. Ši šventė kasmet vyksta vis kitoje Latvijos ar Lietuvos vietoje, o kas šiemet vyko Akmenėje, papasakos Tomas Mizgirdas. Po pusės penkių keliausime į Estiją. Šiuolaikinės fotografijos meno ir kultūros centre fotografis Katalin vykstančioje tarptautinėje parodoje eksponuojama dviejų Lietuvos menininkų Ievos Baltaduonytės ir Pavelo Šiuolaikiskio fotografija. Kalbėsime studijoje su pačiais menininkais. Na, o laidą pradėsime tikrai labai svarbia muzikinė tema, nes šeštadienį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje baigėsi ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas. Tai svarbiausias vokalistų konkursas Lietuvoje, sulaukiantis vis daugiau tarptautinės muziko bendruomenės dėmesio. O konkursą organizuoja Tarptautinių kultūros projektų centras kartu su Lietuvos muzikos teatro akademija bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatru. Šiais metais tarp septynių finalininkų buvo net trys vokalistės iš Lietuvos. Tačiau trys pirmos premijos buvo skirtos Jungtinės karalystės ir Pietų Korėjos solistams. Taigi dabar apie konkurso eigą, vertinimo kriterijus ir rezultatus pasikalbėsime su komisijos nare Asta Krikščiūnaite. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Komisijos sekretoriumi Deividu Staponkumi. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Konkurso organizatorė Jolanta Kundrotaitė. Labą pavakarę.
6: Sveiki.
3: Na ir labai džiaugiamės, kad su mumis kartu yra ir konkurso diplomantė Monika Siaurusaitytė, sopranas. Labą dieną, Monika.
7: Sveiki.
3: Sveiki. Na kągi, pradėkime gal, Jolanta, nuo jūsų. Man atrodo, kad konkursas tikrai gauna pagreitį, kadangi šiemet, kaip rašoma ir spaudos pranešime, konkursu susidomėjo 180 dainininkų iš keturių žemynų. Startavo 58 dalyviai, atstovaujantis 21 šalį. Nuo Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų iki Pietų Korėjos, Meksikos ir Filipinų. Tai ar iš tiesų jūs jaučiate, kad konkursas plečiasi, jo tiesiog geografija plečiasi?
6: Iš tikrųjų, taip, nes, pavyzdžiui, šiais metais, vat, kaip ir jūs paminėjote, mes turėjome iš Filipinų registraciją, na, iki šiol iki to mes neturėjome tokių šalių ir galbūt galiu pasakyti, kad nuo pat pirmo konkurso ta geografija, jinai buvo pakankamai plati ir su kiekvienu kartu, su kiekvienu konkursu, jinai vis didėja ir, ir tų dalyvių daugėja ir kažkaip tie dalyviai matomai pasidalina po konkurso tarp pusavėje su savo kolegomis ir kažkaip tas matomumas ir žinomumas apie konkursą, nu jisai tikrai didėja ir mes patys kartais stebėmės, kad iš tokių egzotinių šalių pas mus būna atvažiuoja atlikėjai vokalistai.
3: Sakykite, Lanta, ar konkursas pertraukia daugiau tokių pradedančių, kylančių solistų dėmesį?
6: Iš tikrųjų labai, labai įvairiai, nes konkurso amžius yra iki 35 metų. Tai kiekvienas konkursas tikrai sulaukia ir labai jaunų tokių atlikėjų, kurie tik tais pradeda savo karjerą ir šitas konkursas galbūt yra toks labai geras laiptukas jiems pasirodyti, parodyti save, bet iš tikrųjų ir šį kartą vat, mes kalbėjome su komisija, kad labai nemažai suvažiavo ir atlikėjų, kurie jau jie dainuoja teatruose, jie jau turi didžiulę patirtį ir tas girdisi ir scenoje, ir atlikėjų. Ir balse, tai galiu pasakyti, kad labai, labai įvairiai, turbūt vat, dėl to amžiaus, kad iki 35 metų.
3: Taip. Na, dabar jau komisijos narės Astos Krikščiūnaitės ir sekretoriaus Deivido Staponkos norėčiau paklausti apie kontekstą šių metų. Ar daug buvo tikrai tokių labai stiprių balsų, stiprių dainininkų, nes mes daugiau kalbėjom apie platumą, apie kiekybę, o kokiagi buvo kokybė?
4: Na, turbūt reikia pasakyti, kad kokybė kiekvienais metais tik tai didėja, kuo mes labai džiaugiamės, nes atvažiuoja tikrai labai rimtų, pasiruošusių ir stiprių dainininkų. Konkurencija yra didelė ir Matot, visų pirma, tai ir konkurso reikalavimai yra solidus ir rimti, ir aišku, piniginės premijos taip pat daug ką pasako, nes kai 15 tūkstančių yra pirma premija, tai čia jau yra rimtas konkursas. Čia jau saugusių ir subrendusių dainininkų konkursas yra.
3: Nes premija taip pat, na, solidumo suteikia, ar ne, konkursui?
4: Taip, taip be abejo, be abejo. Mhm. Yra vienas, nesakau, kad iš pagrindinių, bet turbūt labai motivuojantis dalykas.
3: Sakykit, ar patys atlikėjai galėjo rinktis repertuarą, ar yra numatytos kažkokios taisyklės?
5: Gerai, aš gal galėčiau pakomentuoti.
3: Žinoma.
5: Pirmame, antrame ture kiekvienas konkurso dalyvis renkasi po dvi arijas iš savo turimo repertuaro. O trečiame ture arijų skaičius yra apribotas teatro repertuare esančių partitūrų pavadinimais. Taip kad kiekvienas atlikėjas trečiame turi rinktis iš tų arijų, kurios yra teatro repertuare, iš tų operų arijų. Mhm.
3: Na, tai dabar aš jau mūsų diplomantės Monikos Ivrusaitytės norėčiau paklausti, Monika, tai kokiegi jūsų įspūdžiai liko iš konkurso, nes mačiau, kad Facebook'e jūs parašėt, o kad būčiau nujautus, kokia savaitė laukia, tai ar tikrai labai sunki ta savaitė buvo?
7: Na, tikrai buvo ir sunku, bet aišku, gal labiausiai tas įsiminė toks didžiulis tempas visko, nes kažkaip tikrai ta pradžia tokia atrodo nežinomybė, kaip ir vat šeštanį visi išsitraukiam numerius taip toliau ir sekančią dieną atsibundi ir supranti, kad viskas, jau reikia žengti į sceną ir nu, tikrai kažkaip buvo netikėta nueiti taip toli ir aišku, labai įdomu. Tikrai įdomu išgirsti tiek vat, skirtingų įvairių atlikėjų.
3: Mhm. Na, o iššūkis ar buvo didelis, nes jūs turėjot, na, paruošti repertuarą ir, ką mačiau, jau finalinėme koncerte šeštadienį, tai jūs atlikote Desdemonos ariją iš Giuseppės Verdžio operos Otelas ir Mikaelos recitatyvą ir ariją iš Žoržo Bizė operos Carmen. Na, ar kodėl tokius kūrinius pasirinkote ir iš vis, koks tai iššūkis buvo, papasakokit.
7: Na, čia turbūt dažniausias klausimas dabar, kurį sulaukiu. Būtent, kodėl tokie kūriniai buvo. Tai taip, iššūkis tikrai buvo ir daug tikrai reikėjo padirbėti ir vat, su visa psichologija, kaip vat, žengti į sceną, kai matai šalia kolegas, kurie jau dirba teatruose, jau dirba tose didžiosiose scenose. Bet kažkaip aš visada į sceną einu su mintim, kad aš tuo metu bandysiu parodyti tai, ką tuo metu galiu geriausiai padaryti. Ir aišku, tai tikrai kainavo visą vasarą.
3: Oho.
7: Turbūt mūsų dainavimo rūmų budėtas nesumeluotų, kad kiekvieną dieną ten rožiaus. Bet, na, įdirbis padeda. Tai
3: taip, na,
7: kažkaip priėmiau tai iššūkį.
3: Iš tikrųjų, tai labai sveikinu. Diplomas yra ir tuo labiau iš šitokio kiekio solistų, tai yra labai, labai rimtas pasiekimas. O dabar grįžkime dar mes prie vertinimų kriterijų ir dabar vėlgi norėčiau kreiptis į komisiją. Kas buvo labai svarbu? Kiek jūs esate nusistatę tokių labai aiškių kriterijų? Ir štai, kai klausote šitokio kiekio solistų, kas yra svarbiausia, į ką jūs pirmiausia atkreipiat dėmesį?
4: Visų pirma, tai turbūt yra paties balso tembro kokybė, techninis pasirengimas, gera vokalinė mokykla, intonacija, interpretacija, sceniškumas, sceninė kultūra. Ir įtaiga, charizma tą vadinama, kai atlikėjas tave pasiima ir nusiveda paskui save.
3: Mhm.
4: Tai visi šitie kriterijai yra patys svarbiausia. Aišku, intonacija, tartis, kad būtų kalba pažįstama, nes dažnai negali suprasti, kokioj kalboje atlikėjas dainuoja. Tai vat visi tie pagrindiniai dalykai, kurie yra ir yra. Vertinimo kriterijai visame kame, ne tik konkurse.
3: Mhm. Tai dabar jau, gerbėmieji, atsakykit, kodėl lietuvių dainininkės, net trys, kurios pateko į finalą, ir aš labai norėčiau jas visas išvardinti, tai be Monikos Eurusaitytės dar buvo Kamilė Bonte ir Aistė Benkauskaitė, kodėlgi jos negavo pirmųjų premijų? Mes esam žiūrovai, taip sakant, turim priekaištų jums.
5: o kodėl jūs taip galvojat, kad jūs turit mum priekaištų?
3: Taigi mes labai tikėjomės, nes į finalą...
5: Mes tikėjomės. Ir žinot, nėra buvę. Tai pirmas konkursas, kuomet į finalą mes turime patekusias tris lietuvaitės. To nėra buvę. Ir įsivaizduokit, iš 180 dalyvių mes atrinkome ir pakvietėme į pirmą turą 70 žmonių. Atvažiavo tik tai 58, viena susirgo, tai liko 57. Ir tame tarpe, pirmame ture, dalyvavo net 12 Lietuvos dainininkų. Į antrą turą praėjo tik tai 6. Taip, o paskui liko tik tai 3. Taip kad mes turime didžiuotis, kad kokiam aukštam lygyje yra Lietuvos dainavimo mokykla.
4: Ir tarp kitko iš kitų komisijos narių mes sulaukėme komplimentų apie mūsų Lietuvos dainavimo mokyklą gerą.
3: Oho, tai čia yra labai jau irgi didelis dalykas, iš tikrųjų, nes buvo ir tarptautinė komisija vertinimo. Bet aš...
5: Aš dar vieną papildymą. Dar be to labai svarbu yra atlikėjui taip pat branda ir meninė patirtis. Mūsų dainininkės, jos yra labai geros, talentingos, balsingos, muzikalios, gražios, bet vis tiek pritrūko meninės brandos metų, nes, pavyzdžiui, kad tarp kai kurių atlikėjų ten yra 10 metų skirtumas. Tai suprantat, vokalistui 10 metų varžyti su jaunesniu 10 yra ne ta truputį lyga.
4: Taip, o mūsų Monika yra tik tai magistro antro kurso studentė.
3: Na, tai tuo labiau...
5: Dalį krūvai dainininkų į kaulus.
3: Na, mes pasakėm diplomantės, bet reikia dar pasakyti ir tiems klausytojams, kurie galbūt net nežino rezultatų, kasgi laimėjo, Virgilijau.

0: Vitkaus Noreikos konkursą. Tai yra sopranas iš Jungtinės karalystės, Aira Norman, ir būtent pirmoji premija, kaip sakė komisijos nariai, 15 tūkstančių. Maksimilianas Chong Van Lee iš Pietų Korejos baritonas ir Mingyu An, vėlgi iš Pietų Korejos, trečioji premija, taip pat baritonas, na ir dar vienas diplomas, tai mūsų kaimynas iš Latvijos bosas Edgars Uošlėje. Tai štai toks visas septintukas mūsų prizinis. Na ir dabar aš dar norėčiau tokio dalyko paklausti apie tą vertinimo sistemą, vertinimo objektyvumą. Kodėl? Todėl, kad muzikologė Jūratė Katinaitė būtent socialiniuose tinkluose parašė, kad labai norėtųsi dainininkų diskusijos, nes rezultatai nustebino. Ir sako, nekvestionuoju komisijos objektyvumo, bet viešos tokios profesionalų diskusijos ji pasigenda. Tai vat aš ir norėčiau paklausti, kiek iš tiesų įmanoma taip objektyviai vertinti dainininko balsą ir visus kitus bruožus, kuriuos vat jūs prieš tai paminėjote. Kur prasideda va, toks ir asmeninis galbūt komisijos skonis?
1: Suprantat, jūs ne iki galo dar sakėt visą informaciją. Muzikologė Jūratė Katinaitė ten paminėjo, kad jin klausė įrašo.
0: Tai čia
1: taip,
0: yra...
1: Tai yra labai labai svarbu, todėl kad mūsų teatro akustika yra gan problematiška ir dainininkui dažnai tenka galinėti su ta akustika, kuri yra. Net ir didžiausi pasaulio teatrai, kviesdami savo dainininkus į būsimas produkcijas savo, į spektaklius, jie daro gyvas audicijas, gyvas perklausas. Taip kad kaip tas balsas skamba toj akustikoj. Ir su kviestai komisijai mes savus pažįstam ir žinom, ko galima laukti, ko tikėtis. Bet tie žmonės girdi dainininką pirmą kartą čia ir dabar. Ir gyvai, o ne iš įrašo. Iš įrašo daug kas niveliuojasi, silpnesni balsai atrodo geriau skamba, didesni, ta atrodo daugiau turi problemų, o kai gyvai klausai, tai dar kitas rezultatas.
0: Tai dar ponios Astos Krikščiūnaitės norėčiau paklausti, kadangi jūs pati taip pat esate ir pedagogė, ir solistė. Žodžiu, šitais rezultatais komisija iš tikrųjų yra patenkinta ir, na, kaip čia pasakyti, tai yra skaidrų, sąžiningi ir verti.
2: Balsavimas yra slaptas, mes jokių diskusijų mes nevedam, yra, konkurso rengėjai yra uždraudę, mes net nežinom, koks žmogus kokį balą parašė, nes mes lentelėje matome tik skaičių, savo skaičių. Aš net, ta prasme, aš nežinau.
0: Nežinau, kaip balas, kiti
2: Taip, ir kas tau kit. Ta eilutė kitas, kas parašė.
1: Galiu papantrinti, profesoriai, kad kuomet, kai komisija nubalsavo, tik tuomet gavo bendrą išklotinę narių, kaip kas balsavo. Kiekvienam komisijos nariui buvo suteiktas identifikavimo numeris. Su tuo numeriu jis galėjo prisijungti ir pamatyti, kaip balsavo kiti kolegos, bet tie duomenys buvo nusmeninti.
2: Taip.
1: Kiekvienas net nežinojo, kas kaip balsavo, tik pamatė bendrus skaičius.
0: Gerai, dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra tolesnė atlikėjo karjera. Sakykit, kadangi jau ir šitame konkurse buvo ankstesni laureatai atvykę, jūs jau matot kažkokias tendencijas, kiek Noreikos konkursas prisideda prie atlikėjų tolesnės karjeros? Ar galima jau būtų pasakyti?
1: Taip, tikrai yra sklaida ir yra festivalių įsteigti prizai, kitų teatrų prizai, tai yra didelė trauka ir kartais net ne piniginis prizas ar laureato vardas kažką reiškia dainininkui. Daug yra svarbiau gauti muzikinį prizą, debiutą teatre, pasiūlymą, perklausą nuvažiuoti, sudalyvauti prestižiškiausiame festivalyje.
0: Galit tada šiek tiek paaiškinti, ką reiškia tie koncertiniai prizai? Reiškia teatras arba kažkokia koncertų salė, žodžiu, organizacija kviečia tą... Atlikėja pas save.
1: Atlikėja debiutuoti, pavyzdžiui, į nacionalinę operą sekančiam sezone, į Latvijos nacionalinę operą, į Estijos nacionalinę operą, į Kroatijos nacionalinę operą. Ta prasme,
2: Imlingo
1: festivalyje, kuris yra taip pat daugelis mūsų jaunų dainininkų, taip pat ten gauna puikų startą ir paskui...
3: Aš dar irgi papildysiu Deividą, nes iš tikrųjų nuo pat pirmo konkurso mes labai stengiamės prikviesti vat, tą finalinį renginį agentus, teatro vadovus, kurie

0: galėtų suteikti tą galimybę. Ir net, pavyzdžiui, pas mus konkurse komisijos narė Kornelija, jinai pati irgi yra organizatorė festivalių, jinai pati ir dirigentė yra, tai mes kažkaip stengiamės, kad tai nebūtų tik tarp dainininkų, bet taip pat ir pamatytų kiti žmonės, ką mes turime finale ir kad jie irgi ieško talentingų atlikėjų, talentingų dainininkų. Ir čia turbūt vat Noreika tas konkursas, kur mes tikrai nemažai prisikviečiam agentų, kad jie pasimtų juos pas save ir taip po truputėlį irgi augintų ir kviestų.
1: Žinot, dar aš papildysiu, pavyzdžiui, Noreikos konkurse dainininkai netgi, man atrodo, daugiau gauna tokių visokiausių gerų dalykų, negu ar smuikininkai, ar vargonininkai, ar pianistai. Kodėl mes apie tai nekalbam? Mes čia turim didžiuotis, kad pas mus yra tokie pasiekimai.
2: Pavyzdžiui, Monika, pasakyk, kokį tu gavai pasiūlymą.
3: Taip, vat labai norėjau ir klausti, nes tai Vokietijos atlikėjų vadybos agentūra specialųjį prizą Monikai suteikė.
4: Taip. Taip, mes turėjome vakar susitikimą su būtent agentūros vadove ir labai įnirtingai porą valandų kalbėjomės apie tai, ko galima pasiekti šitame etape, kai esi va, tik paleistas iš akademijos arba bebaiginėjantis studijas. Tai iš tikrųjų yra labai įdomu, kad mes kažkaip turbūt Lietuvoje gal kitaip įsivaizduojam tą kelią, o ten taip praplečia akiratį, pavyzdžiui, gali peržiūrėti savo CV ir to papasako, kad galėtum pataisyti tam tikrus dalykus, pasiūlo repertuarą, pasiūlo kažkokius konkursus, jau šiandien gavau kokius 3-4 laiškus su skirtingom vietom, kur būtų galima dalyvauti, tai kažkaip, nu, tos informacijos tikrai yra didelis kiekis, bet čia aišku yra didžiulė dovana tai gauti.
3: Taip. Na, tai aš suprantu, kodėl 180 atlikėjų nori dalyvauti Noreikos konkurse. Tai, Jolanta...
1: Ponia Jolanta, dar atsiprašau.
3: Prašau, žinoma.
1: Aš labai noriu pasidžiaugti, kad mes turim tarptautinių kultūros programų centrą. Jų dėka profesoriaus Virgilijaus Noreikos konkursas atsidūrė tarp pasauliniam konkursų federacijos sąraše. Ir tai atveria milžiniškus kelius, žinomumą, sklaidą, reklamą, taip kad ir tuo keliu mes tendencingai ėjom nuo pat 2017 metų. Reikėjo įrodyti, kad mes esam pajėgus, verti ir kryptingai dirbam.
0: Aš turiu dar pasakyti, kad iš tikrųjų 2017 metais jau tada tas konkursas susilaukė didžiulę susidomėjimo. Kaip pirmasis konkursas mes turėjome panašų skaičių paraiškų, kas mums atrodė tuo metu kažkas nerealaus truputėlį, nes pirmasis konkursas, tik ką mes jį pradėjome ir turėjome irgi 180, 190 ir iš tikrųjų labai džiaugiamės ir matėme, kad panašu, tai tas konkursas buvo labai reikalingas ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasauliui.
3: Na kągi, aš labai dėkoju Jums už šituos komentarus, tikrai pasidžiaukime visi, puikus renginys baigėsi, lauksime kitų metų ir kito konkurso. Na, o aš primenu, kad mes kalbėjome su komisijos nare Asta Krikščiūnaite, komisijos sekretoriumi Deividu Staponkumi, konkurso organizatorė Jolanta Kundrotaitė ir konkurso diplomantė Monika Siaurusaitytė. Na, o kągi, dabar mes pasiklausykime muzikos ir būtent pirmosios premijos laureatės, solistės iš Jungtinės karalystės, Airos Norman, Nakties karalienės arija iš Wolfgango Amadėjaus Mozarto operos Užburtoji fleita. Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatro orkestrui diriguoja maestro Martinš Ozolinč.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Savaitgalį Akmenėje surengta Baltų vienybės diena. Dar 2000-aisiais Lietuvos ir Latvijos Seimai paskelbė vieną abiems valstybėms bendrą dieną – Baltų vienybei, baltiškai tapatybei, bei paskutinių dviejų išlikusių baltiškų tautų ryšiams palaikyti. Baltų vienybės diena įprasminta 1236 metais vykusi Saulės mūšį – ir pažymi žemaičių bei žiemgalių pasiektą pergalę prieš kalavijuočių ordiną. Ši šventė nuo 21 amžiaus pradžios kasmet vyksta vis kitoje Latvijos ar Lietuvos savivaldybėje. Kas vyko Akmenėje, pasakoja Tomas Mizgirtas.
2: Į Akmenėje surengtą Baltų vienybės dieną susirinko abiejų šalių bendruomenės meno kolektyvai. Šventė prasidėjo eiseną miesto gatvėmis, vėliau uždegti simboliniai laužai. Akmenėje matyti daug baltiškosios kultūros ženklų, baltiškais kostiumais pasipuošusių šventės dalyvių. Dabar apie Baltų vienybės dieną su jais ir pasikalbėsiu. Kiek jums yra svarbi Baltų vienybės diena?
3: Nepaprastai svarbi ir mums reikia ją puoselėti iš visų jėgų. Esame Europos fronto linijoje pafrontėj. Esame kartu su Latviais ir Estais. Žiūrėkit, nėra prūsų. Ir kas nutiko? Nebuvo vienybės tais laikais. Neišlaikė Baltai. Savo vienybės neapsigynė, o mes būtinai turim tą padaryti. Tai yra labai aktualu.
2: Kokios Baltų tradicijos jums įdomios? Ar jas pritaikote šiandienai?
3: Taip, tikrai taip. Gintaras yra Baltijos auksas, Lietuvos auksas ir didžiuojamės. Mes diplomatinių atstovybių darbuotojai visą tai darome, Lietuvoje pristatome gintarą ir

0: nebūtų atsiuntusi vertimo, tai tikrai gal ir nebūtume supratę iki galo tos dainos grožio, o daina yra nuostabi, labai visus
1: kviečiu paklausyti. Lietuvos ir Latvijos diplomatų choras. Ačiū Jums, mylieji.
2: O dabar apie baltų tradicijas ir vienybės dieną daugiau pasikalbėsiu su asociacijos Baltų centras vadove, mokslininkė Regina Kvašytė. Iki šių dienų yra išlikusios tik dvi baltų tautos – lietuviai ir latviai. Kuo išsiskiria baltų kalbos?
3: Aišku, jos lietuvių ir latvių kalbos yra giminingiausios ir, kaip jūs ir pasakėt, tautos yra likusios vienintelės. Tai ir kalbos gyvos yra likusios vienintelės. Aišku, na, randome mes istoriškai ir tam tikrų reliktų iš kitų genčių kalbų, na, ir prūsų kalbos turime kai kurių šaltinių išlikusių ir bando ir atgaivinti dabar yra entuziastų, bet tokių kalbų, kurios atlieka visas kalboms būdingas funkcijas, tai aišku tik tai dvi. Ir tuo jos ir išsiskiria, kai jos yra giminingas tarpusavyje ir, na, skiriasi nuo visų kitų kalbų.
2: Jau kiek maždaug metų gali skaičiuoti baltų kalbos?
3: Nu, žinokit, yra labai įvairių versijų, aš konkrečiai net ir nepasakysiu, bet tikrai seniausios, na, neveltui yra ir tų paralelių su sanskrito kalba. Aišku, jeigu lygintume tarpusavyje lietuvių ir latvių kalbas, tai latvių yra kažkiek, na, šiek tiek jaunesnė, naujesnių yra reiškinių joje, o lietuvių yra senesnė. Bet, na, konkrečiai aš nepasakysiu iš to amžiaus.
2: Papasakokite daugiau apie baltus. Kiek šiandien yra aktuali, na, baltų pasaulėžiūra, mitologija?
3: Turbūt, kad pirmiausia, mes turim pradėti kiekvienas nuo savęs, kai galvojam apie baltus, tai kiek mums kiekvienam asmeniškai yra svarbios mūsų šaknis. Na, ir po to jau, jeigu atsiranda bendraminčių kažkokių būrelių, organizacijų, ar kaip mes čia bepavadintume, tai matyt, tas susidomėjimas jis ir plečiasi. Nu, dabar, tarkim, labai yra paplitęs ar populiarus tas reiškinys, tie ugnies sąšaukai ant piliakalnių, tai čia, na, įprasmina tą mūsų senovę, bet čia yra ir šiuolaikiškumo toks akcentas, tai va, kas nori, kas dega tuos laužus, kas juose dalyvauja, tai tie visi žmonės ir prisimena tas savo šaknis. Aišku, yra ir institucijų kažkokie renginiai, bet čia labai, labai individualiai ir tikrai manau, kad tų renginių ir tokių paminėjimų yra labai daug.
2: O kokia yra Baltų vienybės dienos prasmė? Kiek jos prisideda prie tų pačių tradicijų išsaugojimo?
3: Dėl prasmės, nu, turbūt, kad galimybė susitikti, susiburti draugien žmonėms, kurie domisi, kurie nori dalyvauti ir Lietuvos, ir Latvijos pirmiausia atstovams, bet gal ir kiti žmonės prisijungia, jeigu yra progų, yra galimybių. Manau, kad instituciškai tai yra labai svarbu.
4: Mes baltai.
2: Noriu pakalbinti menininką Akmeniškį Antaną Adomaitį. Kiek yra svarbu minėti ir puoselėti tas baltų tradicijas?
5: Ant tiek svarbu organiškai tiesiog. Jeigu šitai žemėj mes šitam taške atsiradom, kai baltai visą gamtinę aplinką, visa augmenyje tiesiog suformavo mūsų tokius ir ne kitokius. Mes negalim perimti kitų tautų tradicijų ar pamėgdžiuoti. Tai būtent šitoj gamtiniai aplinkoje ir susiformuoja tos tautinis identitetas. Nu, įsivaizduokit, kokį galingą poveikį daro latvių kultūra ir, sakykime, su savo dainom didžiausių rinkinių, kaip vos neritualinės gyvensinos pavyzdžiai, tos melodijos kokios gražios. Mes savo tradicijas, šokiai, dainų šventės vyksta taip pat. Ir būtent tos mūsų dvi tos tautos, latviai ir lietuviai, yra kaip pavyzdinės tautos būtent tam masiškumui surengti. Ir Baltijos kelią galima įvardinti net kaip pasaulinio masto įvykį, buvo būtent nepriklausomybės idėjos pagrindus susivienijom per visas tris valstybės.
2: Šventė surengta Akmenėje. Ši savivaldybė jau daug metų palaiko glaudžius ryšius su Latvijos miestais. Apie tai kalbuosi su Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanomu. Ar dažnai Akmenėje galima išgirsti latvių kalbą?
6: Aš norėčiau išsakyti komplimentus latviam. Kažkaip latviai pasieniai lietuviškai kalba žymiai daugiau žmonių ir aktyviau negu mes lietuviai. Bet mes irgi stengiamės būtent su tais projektais, jeigu šiandien ateisit į mūsų įvairius muziejus, tą patį baseiną, spa, visur pamatysite informaciją latvių kalba. Lietuvių, anglų, ukrainiečių ir latviškai, kas jos žavi, tarp kitko irgi stengiamės, kad ir recepcinė dirbtų latviškai.

0: kalbantis žmonės ir bandom tuos ryšius stiprinti, sakykime, ir ypatingai, kai investicijos didėja dabar, žinome tikrai nemažai, kad atvažiuoja ir Latvių dirbti pas mūsų Akmenės rajoną. Įsigyja net ir būstus, nes nuo mūsų pasienio iki kito didesnio miesto, iki Dobelės, tai maždaug 50 km, tai jiem tikrai žymiai arčiau. Tai smagu, kad va tokie renginiai, jie parodo tą mūsų bendrystę ir kryptį, kad reikia stiprinti mūsų draugystę, bendrystę, to labiau, kad tikrai esam su to pačiu identitetiniu kodu tautos, vos ne Latvija beveik žemaitiškai, kaip sakyt, kalba ir ta saulės mūšio diena, būtent žemgaliai ir žemaičiai tada apsijungę buvo, šiandien toliau puoselėjama gražiom tradicijomis ir smagu mum Akmenės rajono savivaldybei būti tais priimančiais, būtent tą baltų dieną, kuri švenčiama rugsėjo 22 tikrąją dieną.
1: Baltų vienybės dienos kasmet švenčiamos vis kitoje savivaldybėje. Kitame šventė bus surengta Jelgavoje. Tomas Mizgirdas iš Akmenės.

0: Pakeliui su klasika.
1: Na, o dabar keliaujame į Estiją, nes šiuolaikinės fotografijos meno ir kultūros centre Fotografiska Tallinn veikia unikali tarptautinė paroda Emerging Artist – The Baltics and Finland. Tai pirmoji naujos iniciatyvos paroda, kurioje kylantis menininkai, nes šį anglišką pavadinimą taip ir reiktų versti, kylantis menininkai iš Suomijos ir Baltijos šalių po didžiulės atrankos turėjo galimybę eksponuoti savo fotografijų ciklus. Na, aš sakyčiau, svarbiausiame, didžiausiame fotografijos centre, Fotografiska, kuris yra tarptautinio muziejų tinklo dalis. Ir labai džiugu, kad tarptautinė komisija iš daugiau kaip 200 pretendentų parodai atrinko 8 menininkus ir vieno kolektyvą, o tarp jų ir 2 kūrėjus iš Lietuvos. Tai man džiugu šiandien studijoje pas mus sveikintis, jūs galite ir pamatyti, jeigu įsijungsite LRT mūsų langelį. Taigi studijoje Ieva Baltaduonytė, laba diena Ieva.
2: Laba diena.
1: Ir Pavelas Šalaikiskis. Labą dieną. Taigi, buvo atviras kvietimas. Tai pirmiausia, kaip jūs sugalvojote būtent dalyvauti, kodėl nusprendė dalyvauti šiame konkurse? Na, paskui pakalbėsime apie tai, ką atrinkote iš savo fotografijos. Ar tai buvo iššūkis, Ieva?
2: Iššūkis atrinkti tai ne. Gal pradėsiu, kadangi jau pradėjau nuo tos atrankos, tai jų kvietime net buvo, kaip pasakyti, gairės parašytos, kad jie ieško darbų, kurie dar nebuvo, tarkim, rodomi parodose ar plačiai publikuojami. Ir kadangi aš tuo metu, kai vyko šita atranka, tai čia buvo jau beveik prieš metus, spalio lapkričio mėnesį, kaip tik dirbau su nauju projektu, tai kažkaip net nebuvo klausimų, kad kokią medžiagą siūsti. Aš tiesiog galvojau, kaip tik va turiu, ką tik šviežiai, nežinau, suformuotą projektą. Tai su juo ir...
1: Tai čia naujos nuotraukos, nauja fotografija, ar tiesiog rinkote iš savo archyvo taip pat?
2: Ne, čia visas projektas yra naujas. Tai yra
1: vadinasi perkelimo pėtsakai, jeigu lietuviškai, ar ne, išverstumėm.
2: Taip, Traces of Displacement arba perkelimo pėtsakai. Ir tai yra tiesiog fotografijų serija su tam tikra tema, apie kurią tikriausiai, nežinau, pristatysiu ją vėliau.
1: Taip, pakalbėsim plačiau, nes tai labai įdomu. Pavelai, o jūs?
3: Man irgi buvo gana paprasta. Aš tuo metu kaip tik baigiau dirbti ties projektu, kuris truko gal 5 ar 6 metus. Tai jo buvo akivaizdus pasirinkimas, aš tiesiog jam iš karto išsiunčiau. O kaip sužinojau, net neatsimenu. Gal kažkas nuorodą atsiuntė. Netgi šiaip pamiršau, kad siunčiau ir labai nustebau, kad mane atrinko. Buvo įdomu jo.
1: Tai čia ta fotografijos archeologija iš jūsų tokio leitmotyvo fotografijos?
3: Jo, tai nežinau, galbūt vėliau papasakosiu, ar dabar galiu kažkiek paminėti.
1: Galim ir vėliau.
3: Jo,
1: detalizuosim, gerai. Bet vis tiek labai norėjau pasmalsauti. Aišku, kad buvote parodoje, aišku, kad matėte kontekstą. Fotografiska šitoje galerijoje, muziejuje labai dažnai būna tikrai labai įdomios parodos. Kaip jautėtės tame visame kontekste ir netgi ir šios parodos, nes tai buvo ir Suomijos, ir kitų Baltijos valstybių menininkai. Kaip jūs atrodėt va šitame visame kontekste?
2: Šiaip aš dalyvavus nemažai paskutiniais metais ir metais prieš tai tarptautinio, kaip čia pasakyti, tarptautinėse ir festivaliuose, ir parodose, ir turėjau solinę parodą ir keletą grupinių parodų, tai kaip ir tas kontekstas jau nebėra visai naujas, bet jo, aš irgi iš tikrųjų nustebau, kad atrinko. Man Fotografiska, tai visą laiką buvo tokia prabangi institucija. Ir kadangi vardė muziejus, man dar tas...
1: Prabangi turinio prasme. Lygio prasme.
2: Turinio ir lygio ir viskas ten tokiam prabangiam lygmenį. Ir tiesiog buvo keista, kad mano darbai kabo, nežinau, tam pačiam pastate, kaip kitų labai didelį vardą turinčių menininkų darbai, kurie dar iki šiol eksponuojame antram aukšte.
1: Pavelai, o jūs kas nors nustebino toje parodoje? Apskritai, kokius įspūdžius parsivežėte iš Talino?
3: Labai gerus, aš tai jaučiausi kaip žuvis vandenyje. Iš tiesų truputį jaudinausi, nes reikėjo kalbėti, bet pasirodo man visai patinka, kai atradau tą dalyką. Jo, buvo iš tikrųjų keista, nes kaip Ieva minėjo, tikrai prabangi vieta, ten pradedant interjero sprendimais, baigiant kaip jie rėmina darbus. Ir kadangi mano fotografija jį tokia, nerandu geresnio žodžio, purvina, netgi tokia kaip iškasta iš po žemių ir jo, man...
2: Iš garažų.
3: Iš garažų, jo, man iš tikrųjų buvo keista, jo.
1: Bet kaip įdomu, kaip jūs sakot, prabangi ir iš garažų. Šiaip fotografiska yra Teleskivi rajone, kuris yra visiškai toks hipsterinis rajonas, tai prabanga man, bet turbūt jūs turit galvoje būtent tą kokybę, tą precizišką požiūrį į meną, į turinį pagaliau, ar ne?
3: Ir tuo pačiu ten penktame aukšte yra Michelino restoranas, tai jo.
1: Taip, čia jūs mane sukirtote, čia jau prabanga iš tikrųjų. Bet žinot, kas man dar labai įdomu, mačiau netgi jų puslapyje, kad, na, tarsi leitmotyvas yra Baltijos ir Šiaurės Europos regionui aktualios temos. Tarsi vienas jų kriterijų. Tai ar jų, kaip jūs matėt, vat, kas aktualu, pavyzdžiui, jūsų kolegoms iš kitų kraštų, ar buvo dalykų, kurie galbūt, nežinau, nustebino, galbūt, nežinau, nusukrėtė, gal čia per stiprų žodis. Jeva, ar buvo tokių dalykų, kurie, nu, tiesiog pačiai buvo įdomu?
2: Apie parodą kalbam?

0: Šiaip kažko sukrečiančio nebuvo. Patiko gal įvairovė atrinktų menininkų dalyvaujančių, kaip ir prieš laidą su Pavelu šnekėjom, kad, nežinau, visi turi tokį savo labai savitą stilių fotografijos išvystytą ir tiesiog buvo įdomu žiūrėti, kaip visų darbai susižaidžia į vieną parodą.
1: Mhm. Bet tie kylantys menininkai, tai daugiau jaunoji karta, ar ne, fotografų?
0: Nebūtinai, iš tikrųjų, kaip su kuratore kalbėjom, irgi jie tiesiog amžius tai nebuvo kažkoks...
1: Svarbu,
0: pradedantieji, mhm. bet... Jau ne visai, bet kylantis. Nežinau, fotografija yra, ar tikriausiai visame mene yra pradedantysis. Tada yra emerging, tas vidurinis, toks kylantis, kaip lietuviškai iš tikro keistai skamba, lyg iš žemės.
2: Bet geras žodis man pasimt.
0: Iš pogrindžio, iškilęs. Ir tada jau established, tai čia jau pažengęs.
1: Jau čia ekspertas praktiškai.
0: Taip, tai jie ieškojo būtent fotografų, kurie dar nėra... kurių vardai nėra super žinomi ir kurių projektai nėra dar rodyti viešai. Tai man atrodo, čia tas ir buvo jų kabliukas, jie norėjo naujos medžiagos ir nedidelių vardų, kad galėtų visą tą parodą sutalpinti po skėčių emerging.
1: Mhm. Čia šiaip jau geras laiptelis toks atsispirti tam kilimui, jeigu jau kalbam. Pavelai, o jūs iš parodos ką nors atsivežė, kokių nuostabos kokios nors, kai pamatėt kitų darbus.
2: Tikrai taip, aš kadangi visą laiką dėmesį kreipiu labiau į vakarus, į vakarų tą fotografiją, labai daug amerikiečių fotografų seku. Man buvo gana įdomu pamatyti, kas yra tikrai yra įdomių dalykų iš mūsų regiono. Ir iš tiesų, kaip jau Jeva minėjo, labai buvo įdomu, kad yra tos tokios įvairovės, iš tiesų jie pasistengė. Tenai buvo ir mergina iš Estijos, kuri yra su negale, jos fotografija, labai toks asmeninis projektas, buvo translytis žmogus, kurio man didelį iš tikrųjų įspūdį jo padarė darbai. Tikrai jie pasistengė parinkti, kad jo daug skirtingų įvairių balsų būtų girdima, jeigu taip galiu pasakyti.
1: Paroda, kadangi dar bus iki lapkričio pirmosios dienos, tai tie, kurie mus girdi, laisvai dar gali nuskristi ar nuvažiuoti iki Talino, čia visiškai netoli. Bet dabar svarbiausia mums dar pakalbėti apie jūsų darbus, apie jūsų ciklus. Na, Ieva, 17 metų gyvenote Dubline, todėl aš nesistebiu, kad jūsų ta kolekcija pristatyta yra būtent apie tą persikėlimą, emigraciją, namus ir nenamus. Papasakokit šiek tiek, ką jūs eksponuojat.
0: Taip, aš gyvenau ne Lietuvoje ilgą laiką ir grįžau gyventi Lietuvą 22 metais prasidėjus karui. Ir iš tikrųjų jau prieš grįžtant mano nuo bakalauro studijavimo ir baigimo laikų, mano darbai yra susijęs su temom migracijos, priverstinio perkelimo, tiriu psichologinius padarinius, būtent sukeltus to persikelimo kažkokių tai identiteto fragmentiškumų ir žodžiu. O šitą, jeigu taip susiaurinus, šis projektas sutapo vėlgi su mano pačios, ir tai yra paralelė mano pačios patirties. Ir žodžiu, aš kai grįžau į Lietuvą, ko aš labai ilgai laukiau grįžti, nes buvau suidealizavus Lietuvą ir vis dar idealizuoju, bet grįžau ir aš grįžau į karo... tik prasidėjus karui.
1: Tai buvo įtampos, nerimo čia nemažai turbūt.
0: Taip, daug įtampos, daug nerimo ir aš galvau, kad aš grįšiu į namus ir pagaliau pasijausiu namie saugiai. Bet po truputį tas gyvenimas karo fone ir iš toj geopolitiniai tokioj nestabilioj vietoj kažkaip įtakojo mane ir aš visą laiką galvojau, kad grįžus į Lietuvą pasijausiu namie, o pasirodo, kad tai yra nu, neįmanoma, kad tai yra galbūt net nepasiekiamas kažkoks konceptas. Tai šis projektas yra apie namų sampratą, aš analizuoju, kaip jį kinta, tada kalbu apie anticipatory trauma response, kas yra iš ankstinis traumos
1: perkelimas, neperkelimas.
0: Iš ankstinis...
1: ta prasme, įtampa kylanti dar iš anksto prieš
0: Tai viskas, kas yra prieš įvykstant tai traumai. Bet simptomai, pavyzdžiui, yra labai panašus. Tai tom nuotraukom aš ir tyriu tą būseną iš tikro, kuri yra mano nuomonė ir visuotinė, ir man asmeniškai labai giliai jaučiama. Tai ir dirbu, šiaip daugeliu projektų aš dirbu su tam tikromis socialinėmis grupėmis, kaip emigrantai, dirbus esu su Ukrainos moterim pabėgėliam, bet šiam projektui dirbu su Ukrainos, Lietuvoje gyvenančiais Ukrainos pabėgėliais ir lietuviais, nes aš supratau, kad karas tęsiasi ir tas nerimas ir baimė, anticipacija jau pradeda apimti ir apima iš tikro mus visus. Taip norėjau tiesiog plačiau apie tai kalbėti.
1: Pavelai, dabar apie jūs. Aš pasižiūrėjau jūsų puslapį internete ir man tiesiog kilo nuostaba, jūs kaip toks klajoklis klajojate po šiek tiek apleistas teritorijas, ten, kur yra dar tie metaliniai garažiukai, arba apskritai fiksuojate tokias, na, aš sakyčiau, jūs kaip sovietmečio archeologas, dabar ištraukiate iš praeities įvairius asmeninius daiktus, kuriuos kažkur randate ir taip toliau. Kodėl jūs tai domina ir kas nukeliavo į Taliną, aišku?
2: Jo, šiaip vaikystėje mama sakė, kad aš mėgdavau žiūrėti į šiukšliadėžes, kiekvienoje stotelėje prieidavau ir žiūrėdavau, tyrinėdavau. Kažkaip buvau apleidęs šitą hobį ir iš tiesų su tais garažais aš pradėjau tą dalyką daryti visiškai atsitiktinai. Juos pradėjo greuti, turbūt žinote, tos metalinius garažus, jau praktiškai jie visi yra dingę, kažkiek likę. Juos pradėjo greuti per turbūt pirmąjį tą karantiną COVID-o. 20-aisiais metais. Ir aš tiesiog, eidamas su šunim iš miško, pamačiau, kad yra kažkokia tvarkoma teritorija, galvoju, reikia užeiti. Ir jo, ten jau buvo pusė tų garažų nukelta, viskas išmėtyta.
1: Ir tie daiktai išmėtyti, ar ne?
2: Taip. Ir aš radau ant žemės nuotrauką. Nieko daug nepagalvojau, tai pasijuokiau ir pasiėmiau, įsidėjau ją į vidinę kišenę ir kitą dieną galvoju, reikia dar kartą nueiti. Ir taip, jo, tai užtruko 5 metus. Vienu metu aš praktiškai daug kaip į darbą, gal kokius 4-5 kartus per savaitę. Skirtingi masyvai, skirtingose vietose, skirtingos patirtis. Iš pažių labai baisu buvo, nes neaišku, kas ten vyksta, garsai, kvapai, neaišku žmonės. Jo, turėjau įdomių patirčių, tikrai, nežinau, neužteks laiko paminėti.
1: Tikrai, nes šiaip tai, jeigu perkeliant tą šiukšliadėžės metaforą, atrodo, kad šiukšlės, bet juk taip visi žmonių gyvenimai.
2: Jo, labai įdomu, ta prasme, neįtikėtina tai, ką aš ten radau. Žmonės palikdavo po savęs, ta prasme, neįtikėtinus dalykus. Esu radęs dokumentų, esu radęs vaikų piešinių, paveikslų, kažkokių asmeninių daiktų, nuotraukų, visko. Tai jo, fiksavau aplinką, kur tai randu, rinkau tos daiktus. Pavyko netgi keli žmonės rasti per Facebooką. Jo.
1: Oho. Tai o kaip vadinasi jūsų ciklas, kuris eksponuojamas fotografijos?
2: Kontroversiškas pavadinimas, daug žmonių kritikuoja mane. Dėl čia darbinis pavadinimas, Raised by Worms, tai tipo užauginti sliekų, bet čia kaip ta žaidimas su fraze Raised by Wolves, užaugintas vilkų. Tai man apsivertė šiek tiek. Neatsimenu iš tikrųjų, kaip sugalvojau, bet prilipo kol kas, bandysim keis, nes bus gal knyga kitais metais.
1: Puiku.
2: Žmogus, kur leidžia, sakė, ne, turim kitai pavadinti.
1: Nu, galbūt jo, galbūt netiksli asociacija, bet viskas jūsų rankose. Mums liko kelios minutėlės. Daug papasakojot apie tai, kas jūs domina, kokios temos inspiruoja. Bet aš norėjau paklausti, o kiek jūs apskritai veikia va, šitas besikeičiantis pasaulis? Nes iš tikrųjų daug nerimo, daug baimės, vyksta karai, įvairios krizės. Kiek jums kūryboje tai duoda kažkokius postumius, Ieva?
0: Man tai labai lengva atsakyti. Man absoliučiai, ta prasme, aplinka ir kas vyksta aplink dideliai skaliai ir mažoji skaliai visą laiką įtakoja. Ir aš tai tą meną savo ir naudoju su tuo, kaip pasakyti, dirbti su tuo.
1: Kasdienybės pulsu tuo visu, ne?
0: Taip, tai yra kaip man kūryba yra saviterapija ir yra kažkoks saugus filtras ar, nežinau, prieiga prie to, kas vyksta. Ir aš ten jaučiuosi saugiai. Tai vienintelė vieta tikriausiai, kurioje aš jaučiuosi saugiai. Mhm. Tai man menas labai svarbu.
1: Pavelai, kas bus, kai visus garažus sugriaus? Ką tada darysit?
2: Viskas, aš pabaigiau, aš jau susitaikiau. Buvo sunku, pripažinsiu, vis dar mane traukė, nors ten beveik nieko nebuvo likę, aš vis tiek eidavau. Jo.
1: Nu, o ta kasdienybė, va, ta aplinka, ar jūs tiesiog turit savo temą ir vat einat?
2: Taip.
1: Ta archeologija yra jūsų.
2: Toliau darysiu, turiu kitų idėjų. Jo.
1: Irgi archeologinių.
2: Panašiai jo.
1: Labai gerai. Na kągi, ačiū labai jums, kad atėjote šiandien pas mus į studiją. Dar visiems, kurie mus girdi, primenu, kad Taline fotografiskos muziejuje, galerijoje, turbūt galima pasakyti, veikia unikali paroda Emerging Artist ir ten eksponuoja mūsų menininkai Ieva Baltadonytė ir Pavelas Šalaikiskis. Taip, kad jeigu turite laiko, būtina nuvažiuoti ir būtina pamatyti, o jeigu nelauksime jūsų nuotraukų jau ir Lietuvoje parodose. Ačiū šiandien uždėmesi, laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė ir visus mūsų įrašus, bet kuriuo metu jūs galite laisvai surasti mediatekoje ir radiotekoje. Gero vakaro!

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Praėjus kelioms valandoms po Rusijos atakų Kyjive, kai pataikyta į Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą, dronas smogė ir privačiam medicinos centrui. Rusijai tęsiant atakas vidury dienos žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar bent 19 sužeista. Su mumis tiesiogiai žurnalistas LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, esi Kyjive, fiksuoji Rusijos atakas, papasakok apie naujausius smūgius.
2: Šiuo metu esu kaip tik prie tos Dobrobot klinikos, čia tokia didelė įstaiga, 8-aukštų pastatas, jie turėjo teisę ne tik tais gydyti žmonės, bet ir ruošė, čia buvo aukštoji mokykla, ruošė medikus ir pasakė į viršutinį aukštą, čia degė, matau, va, darbuotojai įsibėgė, sako, laimėjai niekas nežuvo, tačiau čia labai, labai simboliška, turbūt Rusijai norėjo parodyti simboliką, nes už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą, turiu aukštų, kuris yra architektūrinis paminklas, pataikė vieno namo šito kampą. Įdomu, kad tenais buvo sužeistas Ukrainos nacionalinis didvyris ir buvęs Ukrainos saugumo, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas buvo 86 metų vyriškis, jis dabar sužeistas, bet nesunkiai stiklais, tačiau jo padėjėja Natalija žuvo per šią ataką, dar 3 žmonės sužeisti ir kelių žmonių yra ieškama, dar kol kas yra neaišku, ar jie žuvo po tais grįvėsiais, ar jie paprasčiausiai kažkur darbo metu buvo išėję, telefonai neveikia ir nesikontaktuoja. Va šitas irgi Dobrobot klinika, čia kur daro įvairias operacijas ir aukštoji mokykla, irgi pačiam centre, apie kokius 600 metrų nuo mokslo akademijos, čia šalia yra, nuo Dobrobot yra olimpinis stadionas, yra operetė miesto, žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokė, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip, ir kas kelias valandas sprogimai jau ryte buvo, į ofusį centrą pataikė ir po to čia dabar nesenai prieš valandą irgi sprogimas buvo, kol kas dar neaišku, nes kadangi tiek daug visokių įvykių, neaišku, šiandien žinom, kad pataikė į dvi degalinės, į kavinės pataikė, už Kyjivą dar pataikė į tokį prekybos yra plati tinklas, daug parduotuvių, tebe jo sandėlius pataikė. Ir vat pranešimas toks yra, kad šiomis dienomis vieną dar didelį tokį prekybos centrą pataikė, kaip Lietuvoje kokį Maksimą Akropolis, kur yra, ir vat yra dabar perskaičiau pranešimą, kad turėtų būti atakuojami dar prekybos centrai patys didžiausi Kyjivą, tarp jų yra išvardintas ir vienas lietuviško kapitalo. Reiškia, kad greičiausiai šiomis dienomis bus atakuojami.
1: Ir Eldoradai, dar paklausiu, kodėl dabar taip suintensyvėjo atakos?
2: Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškė, kad čia yra kerštas. Kad tai yra kerštas už tai, ką Ukraina elgėsi paskutiniu metu, kai Ukraina atseit šantažavo Putina. Rusija buvo pasakysi, kad duoda 40 dienų, kad Rusija privalo pasirašyti taiką, jeigu ne, tai Ukraina ją tada atakavo, pradėjo tas naftos bazės atakuoti, naftos sandėlius, ginklų sandėlius, o dabar vėl skambo oro pavojaus sirenos. Ir prisiminkim, kad Rusija, Putinas labai įsižeidė, kadangi per visą savaitgalį buvo Rusijos rinkimai. Ir Ukraina pasiuntė virš 1000 dronų, keli prasiveržė, ten susprogdino naftos bazę, susprogdino dar pataikė į pastatą, žuvo keli žmonės. Ir tuo metu, kada visas pasaulyje žinios transliavo rinkimus Rusijoje sekmadienį, ir tenais Maskvos sostinė buvo juodose dūmose, skendė, paskolonomai, tai vat, čia dabar
1: taip,
2: Rusija atsit keršė už toks poelgius.
1: Dėkui tau. Saugiai, kol skamba oro pavojus, su mumis tiesiogiai buvo LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas po naujausių Rusijos atakų Kyjive. Kitose naujienose Alytaus apylinkės teismas pripažino Prienų merą Alvydą Vaicekauską kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, apie tai daugiau paskelbsime jau kitose žiniuose. Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje apie 11 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 5 valandos vakaro 5 minutės.
3: Labas vakaras visiems, kurie esate kartu su LRT Klasika ir LRT Plus. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė. Ir šiandien pristatau labai įdomų pašnekovą. Tai yra medicinos mokslų daktaras Vaidas Dirsė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taip pat esate genetikas, taip pat esate, na, dar paskui mes prieisime prie to, kokių kitų įdomių veiklų turite gyvenime. Bet kai turiu progą kalbėti su medicinos mokslo žmonėmis, ypatingai tais, kurie kažką veikia genetikos srityje, tai visuomet smalsu, koks jūsų požiūris, koks jūsų atsakymas būtų. Apie genetiką ir genų pasaulį mes žinome, na, jeigu taip reikėtų obuoliuką ar ne dalinti, tai ar tik skiltelė, ar tik sėklytė šiandien?
4: Geras klausimas. Šiaip sakyčiau, kad žinom labai daug, nes yra jau nuskaitytas visas žmogaus genomas. Tai reiškia, visus žmogaus genus mes žinom. Bet to pačiu dar ir daug ir nežinom. Kaip jie veikia, kaip jie sąveikauja vienas su kitais, čia dar reikėtų šiek tiek įdirbio. Bet dabartinė, sakykime, sparta genetikos mokslo yra didžiulė. Ir mes matom, na, kokie yra naujausi tyrimai, atradimai, ir jie tikrai ir džiugina, ir stebina, ir labai laukia, kas bus toliau.
3: Kartais turbūt ir truputėlį nuliūdina, nes mes vis tik tai suprantam turbūt vis dar, kad nesam dievai ir amžinai gyvent vargu. O gal galėsim?
4: Manau, galėsim. Čia labiau tik laiko klausimas, nes ir ilgamžiškumo srity, mokslė, viskas juda tikrai į priekį. At, pavyzdžiui, labai įdomus irgi buvo tyrimas šiais metais. Birželio 19 buvo suleista pirma injekcija žmogui, kuri iš esmės atjaunins akies audinį. Tai va, turim pirmą, sakykime, tokį pavyzdį, kaip galim bus atsijauninti. Aišku, dar reikia palaukti. Galutiniai rezultatai bus 32 metais. Bet manau, kad jau revoliucija artėja po truputį.
3: Mes dažnai girdime ir matome, na, žmonės, kai kurie, sakykime, turėdami puikius genus, sakykime, tą kokteilį kombinaciją, jie juos prižiūri arba jie tiesiog džiaugiasi tuo, ką turi ir gyvena laimingi, kitiems gi netai pasiseka ir tenka tai tą varštelį pasukti, tai ten kokius surišti siūlelius. Ką turėtų žinoti žmogus, na, galbūt nežinodamas savo viso genetikos žemėlapio, kaip jis galėtų savo padėti išlaikyti jaunystę, sveikatą, grožį?
4: Tai aš visų pirma pradėčiau nuo to, kad o kodėl jis neturėtų žinoti savo genų ir genetikos. Dabar yra tikrai prieinami tyrimai ir, sakykime, ir kainos yra prieinamos. Ir kiekvienas asmo gali nuskaityti savo viso asmens genomą ir labai pamatyti daug dalykų, ko galbūt jis net pats nežinojo, sakykime. Tu gali nuskenavęs ne tik pamatyti, ar turi kažkokių rizikų lygoms, kas, manau, yra svarbu prevenciškai, nes daug ką gali užkirsti kelią, bet lygiai taip pat tu gali pasižiūrėti, kokia yra tavo mitybos genetika, sporto genetika, miego, streso, vitaminų pasisavinamumo ir turėdamas tokią informaciją, tu gali labai pasikoreguoti savo gyvensiną.
3: Bet nepilnai ištaisyti, nes turbūt, kad na, tą, ką tu turi, tai lemia labai daug, bet ne viską.
4: Taip, tai genetika bendrai ilgamžiškumo mokslo lemia apie 10-20 procentų. Tik tais, visa kita yra aplinka ir mūsų gyvensina. Bet 10-20 procentų jį žinoti ir pabandyti adaptuotis pagal tai, pagal genetiką tikrai galim. Nes tu genetikos taip šiai dienai kaip ir nepakeisi, bet tu gali pakeisti pagal tai savo gyvensiną. Ir neiti prieš genetiką arba išnaudoti savo gerasias pusės. Na, imkime, mane tarkim, kai nusiskenavau, pamačiau, kad turiu labai prastą genetiką ties sočių riebalų pasisavinimu. Na, tai automatiškai aš jų mitybui privengiu, kad neprovokuočiau savo šitos, vat, kabutėse netinkamos genetikos. Bet, tarkim, turiu labai puikią genetiką ties sporto sritim, tai yra sprogstama jėga, bendrai jėga, tai tas, žiūrint mano gyvenimą, tas ir matėsi, kad buvo tokios intuityviai pasirinktos sporto šakos, kurios man labai sėkėsi.
3: Kokias?
4: Šiaip kovos menai, tai yra ta sritis, kur aš propaguoju, turiu juodą karatė diržą, tai genetika parodė, kad ėjau teisingu keliu.
3: Taip.
4: Bet turėjom tokių pavyzdžių iš asmeninės patirties, kai asmo sportuoja ištvermės sporto šakas, na, bet jaučiasi, kad ne jam, ne prilimpa, nesigauna. Genetika ir rodo, kad neturi nieko palankaus ištvermės genetikoj, bet turi kaip tik, vat, jėgos sportuose. Pakeitė sporto šaką, iš karto atsigavo žmogus pajūti kad viskas tvarkoja. Tai vat, žinant savo genetiką, galim labai pasikoreguoti gyvensinę.
3: Ar nėra taip, kad mes per mažai įsiklausom tokio, gal, na, nereikia čia kažkokią ezoteriką turbūt dabar vadinti, bet kažkokio tokio, na, truputėlį ramaus įsiklausimo į savo organizmą, per mažai tam skiriam dėmesio?
4: Taip, tai dažnai būna, kad asmuo, kai pamato, tarkim, genetinį tyrimą, tarkim, mato, kad yra nepalankus jam organizmui yra kofeinas. Aš sako, jau negeriu ten 7 metus kofeino. Tiesiog sako, jausdavau, kad ne man. Tai tarsi genai kaip ir pasako, įsiklauso ir intuityviai daro. Bet aišku, geriau viską moksliškai žino tiksliai, pagal tai gali ir susidėlioti gyvenimą.
3: Kiek žmonės šiandien į tai jau investuoja laiko, pastangų, dėmesio, nes aš kažkaip įsivaizduoju, kad yra labai didelė dalis visuomenės, kuri nelabai kreipia dėmesio į tai, kad, na, gal atsirado kažkoks naujas būdas sužinoti, kokios lygos tau grėsia, arba kokie kaip tik geri dalykai tavyje slypi, kad tu tai panaudotum.
4: Tai aš manau, kad čia reikalinga edukacija ir kuo platesnė, kuo dažniau, nes kito kelio aš nematau, kaip apšvies žmonės paaiškinti, pasakyt, kad, na, tai nėra kažkas gazdinančio, nes jeigu tu ir turi kažkokią genetinę mutaciją, kuri lėmė didesnį riziką lygai, tu gali iš karto imtis prevencijos.
3: Gal nepasitikė žmonės, juk yra tokių, kurie sako, ai, nu sumokėsiu aš tos pinigus, bet kas iš to?
4: Ir yra tiesos, aišku, ta pati kaina, kaip palyginimui, kaip pirmą kartą nuskaitė žmogaus genomą, čia buvo 2003 metais, tai kainavo 3 milijardai dolerių visas tyrimas. Dabar tu gali ir už 1,5 tūkstančio nusiskenuoti, jau vis tiek jau prieinamiau, sakykime.
3: Nu, tikrai, palyginus, tai tikrai prieinamiau. Tokiu greičiu technologijos ir apskritai mokslas juda į priekį. Jeigu mes dabar turbūt atsigręžtume į, na, sakykime, kokiai, nereikia labai toli keliauti, 18-19 amžių. Kaip jums atrodo, kai kurie mūsų, sakykime, kraštų arba, na, ar Europos, ar Azijos, ar Amerikos gydytojų patarimai, nes dabartinės tos istorijos, kurias tenka atrasti ir perskaityti iš tų anų laikų, jos būna, pavyzdžiui, žmogus atsigeria gyvsidabrio, kad pabandytų užkirsti kelią vieną ir kitai lygai, išsitrina gyvsidabrio ir paskui kančiuose miršta. Tai jūs į tokias istorijas kaip žvelgiat?
4: Ne, tai čia natūrali medicinos raida, tai čia, kaip sakyti, visas mokslas iš klaidų mokosi ir tobulėja pagal tai. Čia nereikia ir 17-18 amžius ir būna ir prieš keliasdešimt metų, sakykim, kur jau gairės keičiasi, nu, lyginant su dabar, ten, pavyzdžiui, ta pati mitybos sritis, kaip aš sakau, sunkiausias sritis mokslo ištirti. Nes, tarkim, jeigu nori, nes dabar irgi pilna rekomendacijų, sakiausiu, kaip reikia maitintis, ko nereikia, bet kad tu patikrintum kažkokią dietą, tai tu turi surinkti didelį tyrimų įimti žmonių ir ilgą laiką, tarkim, pasodinti kažkas dietos ir jie turi tą patį valgyti, o tu stebi. Nu, tas ir techniškai neįmanoma. Tai labai gera buvo citata vieno profesoriaus gastroenterologo, kad kaip taisyklingai maitintis mes tikrai šią dieną nežinom. Tai reiškia, daug gairių gali ir pradingti dabartinių, naujas ateina, senos grįžta. Tai va čia ir su medicina, ta prasme, yra, buvo tokias rekomendacijos, jos po to ir dingsta.
3: Tai aha, o tai kaip tada pasitikėti? Nes dabar mes tarsi žinom, kad iš klaidų mokaisi, tai kaip dabar žmogui žinoti, kad šiandien vienos ar kitos technologijos tikrai veikia ir kad tai nepakenks ir neatsitiks jam taip, kaip kokiam
4: geras klausimas ir neturiu tiesaus atsakymą, nes mokslas yra dinamiškas dalykas. Reiškia, keliamas hipotezės, jos tvirtinamos arba paneigiamos. Kaip kas bus rytoj, mes nežinom. Tai ir dabar, tarkim, toj pačioj ilgamžiškumos rytyje yra krypčių, kurios kaip ir atrodo įrodytos, bet aišku, gal kažkas ir pasikeisti. Tai čia tame ir mokslo yra žavesys, kad nėra toks statinis dalykas, pastovi keičiasi. Bet reikia pastovi stebėti, ką sako specialistai.
3: Kada jūs susidomėjote šią sritimį ir apskritai medicinos mokslais? Nes gimėt, augot savo Panevėžy, lakstėt ten kalneliais ir šaligatvėliais, baigėt, aišku, mokslus mokyklą ir tada nusprendėte, kad jums kažkodėl reikia nerti į biologiją, į mediciną, į žmogaus ir ne tik tai žmogaus, turbūt gyvojo pasaulio pažinimą.
4: Tai žinokit, viskas gal prasidėjo dar anksčiau, gal 8 klasėje, kai apskritai patiko būti gamtoj, stebėti, tada ėmė mąstyti, kur galėčiau studijuoti. Na, galvoju, gal kažkas su biologija būtų susiję. Aišku, ir tėvų buvo indėlis, tarsi pranašai išpranašavo, kad, sako, dabar, sako, yra atsiradusi molekulinės biologijos specialybė, sako, tikrai bus perspektyvi. Tai čia prieš 20 metų toks buvo pranašiškas spėjimas, taikliai pataikė tėvai, ten pastumėjo, ten ir pradėjau studijuoti. O vėliau tas malonumas šitas ir tiem natūraliai atsirado, kai tu supratai, kad tie gali labai giliai pasižiūrėti žmogų. Nes čia mūsų genetikų yra jokelis, kad kai nuskenuoji žmogaus genomą, jau giliau nebepažiūrėsi žmogų. Tai va, ir plius, aišku, gali prisidėti ir, sakykime, prie žmonių sveikatos ir kitų dalykų. Mhm.
3: Galima giliau pažiūrėti, aš pabandysiu pasiginčyti, gal nepavyks, bet pabandyti verta. Galima į sielą pasižiūrėti.
4: Taip, čia būtų dar aukštesnis lygis.
3: Turbūt. Apie tos sielos gelmes ir pjuvius tęsime kiek vėliau, bet dabar dar kalbėdamiesi apie studijas ir apie tai, kaip tada, tarkim, kai jūs įstojote ir kai dabar matot jaunus studentus, kokias jie galimybės turi ir kokias galimybės turėjot jūs. Visiškai skiriasi viskas tikriausiai irgi.
4: Taip, aišku, dabar technologijos labai yra pažengusios, milžinišką šuolį padarysius. Aišku, aš anais laikais nebuvo, kad jų nebuvo. Uh-huh. Buvo ir tuomet, jau kur galėjo mokintis tobulėti, bet dabar galimybės, sunku net pasakyti, sakykime, kaip viskas juda. Tai manau, kad jeigu jauni žmonės nusprendžia vat, šitoj srityje studijuoti tobulėti, tik palaikyčiau.
3: Bet sudėtinga. Labai daug reikia turbūt tiksliojo mąstymo.
4: Taip, tikrai tiksliojo mąstymo reikia žinių, chemijos, biochemijos, matematikos, kompiuterinis raštingumas ir panašiai, daug informacijos apdoroti. Uh-huh. Bet tikriausiai ir visose specialybėse.
3: Na, aš galiu, pavyzdžiui, pasidalinti vieną iš savo specialybių. Pirmąją, tai yra muzikos mokslas ir menas, sakau mokslas ir menas, nes tai tikrai yra ir mokslas ir menas, nes ten reikia irgi labai tiksliai mąstyti, greitai skaičiuoti, sugebėti priimti sprendimus, o dar jeigu sėdi prie fortepiono valdyti tą didelį gražų aparatą, mobilumas, vidinė mobilizacija, žodžiu, daug dalykų. Ir šioj vietoj aš taip kažkaip vis tik galvoju, kad irgi pasirinkti vieną ar kitą specialybę kažkas pakuž. Dar gali būti, kad tai irgi mūsų genetikoje tam tikra prasme yra užkoduota. Ar čia jau aš labai...
4: Ne, visiškai pritarčiau, nes yra visiškai normali genetika šaka, yra elgsenos genetika. Ir tu net nusiskenavęs savo genomą gali matyti, ar pas tave yra stipresnės pusės, kaip ten lyderiškumas, tenai, nežinau, kūrybiškumas,

0: kaip tik jos, pavyzdžiui, yra silpnesnės. Tai va čia irgi būna labai įdomu, kai jau konsultuojam pacientus ir prieinam prie šitos vietos. Nu, ir ten yra didžiulis savybių sąrašas. Ir tu matai, vat, kur jis stipresnė ir, nu, žmogus pats įmat pažinti, ar jis ten...
1: Tai iš esmės viskas yra sukoduota, viskas yra skaičiukai ir mūsų tas, iš ko mes išaugom, tas grūdelis, ar ne, tai jis iš esmės jau būna, na, mes esam tam tikrą prasme jau sukoduoti iš anksto.
0: Taip, tai yra, visas genomas yra kodas. Nuo šito kodo yra sintetinami mūsų baltymai, iš ko mes esam padaryti. Galų galia smegenis ir panašiai, tai taip.
1: Jeigu žmogus nori tą kodą nulaužti, pavyzdžiui, jisai yra sukoduotas, sakykime taip, užprogramuotas, na, būti lyderis, ar ne, nebūtinai, galbūt, sakykime, tam tikrą sritį rinktis dėl to, kad jis geriau save galėtų realizuoti ten, bet jis nori visai kitur eiti. Ar verta tada daužyti galvą į sieną?
0: Labai priklauso individualiai. Vėlgi, kaip pradžiu minėjau, genetika pastovi yra... santykė su aplinka. Tai reiškia, tokie du veikėjai, kurie pastoviai stumdosi visą gyvenimą. Ir čia nereikia, kaip sakyti, jeigu tu turi užkoduotą kažkokią savybę ir tau nepatinka to srity, tai dalykas tu patinka. Čia tikrai nereikia priešaiti, bet kai kur matom tiesiog tą tendenciją natūraliai gaunasi. Kad žmogus yra labiau turi tas geresnės savybės genetiškai, ten jis ir geriau atsiskleidžia. Tiesiog.
1: Aplinka daug lemia, bet turite galvoje aplinką visapusiškai turbūt ir tai kokioje aplinkoje, sakykime, ten oro sąlygos, maistas koks, bet turbūt ir kultūrinė tam tikra terpė irgi daug lemia.
0: Taip, visa manęs. Tuomet paprasčiausiai yra tyrimai, kaip tą patikrino, tai yra monozigotiniai dvynių tyrimai. Reiškia, monozigotiniai dvyniai yra visiškai genetiškai tapatus, identiški. Ir tais atvejais, kai būna, tarkim, įvaikinti skirtingose šeimose yra skirtingos aplinkos, ir nors genetikos vienodos, bet jie nueina skirtingais keliais. Tai reiškia, aplinka ten suformuoja, kad ir, nu, nors turi labai aiškią genetiką, bet aplinka vis tiek pakreipia į save. Tai čia toks yra, sakau, mūsų mokslo meno sritis, kur kaip kas pajudės, kokia kryptim, nežinai, bet labai įdomu pamatyti.
1: Tikrai įdomu pamatyti. Taip pat labai įdomu yra stebėti, kaip Lietuva žemėlapyje visame mokslų atrodo ir kiek čia yra susidomėjusių žmonių. Ir tai, kad mes tikrai neseniai tapome irgi tam tikrų centrų, turbūt aš taip galiu sakyti, aš kalbu apie didžiausią biotechnologijų miestą Europoje, BioCity. Čia yra didelis pasiekimas Lietuvai.
0: Tai vienareikšmiškai, ir tai nėra, kad šitas pasiekimas atsirado per dieną ar dvi ar tris. Tai yra ilgalaikio darbo vaisiai profesorius Bumelio. Bet kalbant apie mokslą, būtent tiksliųjų mokslą Lietuvoj, vien vertėtų paminėti profesorių Šikšnį, kurio genomų žirklių technologija nuo šiandienai daro revoliucijas. Na, jis buvo vienas iš pirmųjų šitos technologijos kūrėjų. Tai šitas genomų žirklės, kas nesusidūrė, tai yra... Bet kalbėjom apie kodą nulaužimą. Tai reiškia, tu gali duoti programą, suleisti injekciją ir tavo genome, kuriuo reikia, iškirps, tarkim, blogą geną. Ir ten sugydys viską. Tai reiškia, jeigu tas blogas genas nulėmė lygą, tu tą lygą pilnai išgydai. Vėlgi skamba kaip mokslinė fantastika, bet taip nėra, nes jau vyksta apie 100 klinikinių studijų šitą technologiją. Tai 100 lygų jo išgydymo. Ir tai eina iš pirmos, antros į trečią stadiją tyrimai, bet tai vyksta. Pavyzdžiui, dvi lygos jau yra gydamos Anglijai. Yra kraujo lygos, siklėmė ir beta talasemija. Tikrai bjaurios lygos, neturi normalaus gydymo. O su šita technologija išgydymo efektyvumas siekia 96%. Tai reiškia, tiek pacientų pilnai išgyjo. Bet matom, kaip mūsų profesoriaus išradimas, kokias daro, sakykime, revoliucijas.
1: Tai Lietuva šitame visame bendrame vaizde, mozaikoje toje, yra stipriai atrodanti ir turinti ką pasakyti ir pasiūlyti pasauliu netgi.
0: Tai vienareikšmiškai. Galų gale tas garsusis fermentas, kuris kūrė technologinis įrankius, būtent biotechnologinis, tai visam pasauliu, sakykime. Tai manau, čia tikrai verta didžiuotis, bet vėlgi su pajėgumais, nu, niekad mes nepriliksimame amerikiečiam ir panašiai, bet sakykime, judam gerą linkmenį.
1: Ateina ta riba, kai mokslas ir tam tikri įsitikinimai arba kažkokios dvasinės praktikos kažkaip, na, bent ar suartėja, ar susiliečia ir tada prasideda trintis. Kalbu apie tą visuomenės dalį, kuri labai kvestionuoja įvairius atradimus ir sako, nesąmonė, jeigu mes pradedam žaisti su genais,

0: tai tuoj čia mes apskritai žmogų susikonstruosim tokį, kokį norim, to daryti negalima, palikim viską ramybėje. Kaip reaguojat ir kokį randat būdą kalbėtis su taip manančiais?
1: Dažniausiai nekalbu.
0: Bet gal reikia su jais šnekėtis?
1: Šiaip, vėlgi, aš tikiu, kad tai skamba tikrai kaip vos ne Dievo rankomis kažką darom dabar mes, bet viskas daroma gerais tikslais. Mes, sakykime, ligų gydimas, nu vėlgi dabar staiga nebegydysim ligų, jeigu galime jas išgydyti. O čia 100 ligų yra sąraše, kurios tikėtina bus išgydytos.
0: Taip.
1: Tai manau, kad reikėtų judėti. Aišku, kur vat, irgi minėjau, kur įvyko pirmoji ta atjauninimo procedūra, kur buvo pirma injekcija. Čia aišku, tokia jau gaunasi slidi riba, kad jeigu sveikas žmogus, o tu nori jį atjauninti, ar tikrai čia jau taip reikia daryti. Bet aš visada irgi taip su juodu humoru jėkauju, kad nu, man smalsu pažiūrėti, kas ten bus, kad ir kokia ten Pandoros skrinė atsidarys, bet įdomu pasižiūrėti.
0: Kita vertus, aš galvoju, jeigu žmogus, čia mano nuomonė, aš tikrai nebandau jos įpiršti, bet jeigu žmogus prieina prie to taško, kai jis jau gali tam tikrus dalykus daryti, tai gal čia irgi veikimas Dievo per žmogų, kad mes, jeigu mes tai galim padaryti, jeigu mes atradom būdą, kaip tai padaryti, tai galbūt kodėl ne?
1: Gal toks planas
0: ir yra. Tas moralinis turbūt klausimas labai dažnai ir yra ir dar bus neabejotinai diskutuojamas, nes tokios, sakau, tokios keistos turbūt ribos, kur verta pamastyti, bet tada vėlgi verta turbūt atsigręžti į praeitį ir prisiminti, na, anksčiau turbūt tam tikrų dalykų irgi negydydavo, nes galvodavo, kad tai yra prakeikimas koks nors, ar ne, o dabar šiandien tos lygos gydomas, va taip, ir viskas labai paprasta ir arba ten kokį dantį užtaisyti. Tai...
1: Nu jo, čia to filosofinio, sakykime, lygmens irgi yra, nes tenka, vat, kadangi bendrauti su žmonėm, kurie tas rytim domisi ir gilinasi. Buvo vienas tiesiog žymus verslininkas priejo prie manęs ir sako, Vaidai, aš sako, jau visus pinigus pasaulio įsidirbau, aš sako, dabar noriu juos leisti ir likti jaunas ir sveikas. Ką daryti? Yra tokia nuomonė. Kita nuomonė, kurią teko girdėti interviu, ėmė iš 116 metų moters. Vėlgi, kaip klausėtų standartinį klausimą, koks jūsų jaunatviškumo receptas ir panašiai. Ir jos viena frazė man užstrigo, pasakė, kad, nu, sako, jau atsibodo. Sako, 116 metų. Sako, kiek galim, sako.
0: Pavargo gyventi?
1: Jau nebenori, sako.
0: Bet jau sveika buvo.
1: Nu, tas alginai, ta prasme, nu, taip, funkcionavo, taip. Tai kitiem yra taip, tai čia kaip...
0: Bet čia turbūt jau ir paties žmogaus pasirinkimo taip. Dalykas, klausimas. Tiems, kurie klausosi mūsų ir tiems, kurie mus stebi, primenu, kad šiandieną kalbame su labai įdomiu žmogumi, tai yra medicinos mokslo daktaras, genetikas Vaidas Dirsė. Ir tęskim pokalbį, jau dabar žvelgdami truputėlį į tokį lokalesnį mūsų žemėlapį Lietuva, nacionalinis savijautos indeksas, toks yra reiškinys, apklausa Lietuvos žmonių, tas indeksas, šiandien, šią minutę, kai mes kalbamės, rodo 64,1. Ką tai reiškia?
1: Taip, tai šitas tyrimas yra populiacinio lygmens, nes jis buvo tyrėti virš 2000 įvairiaus amžiaus asmenų, nuo 18 iki 75 metų. Ir buvo apklausos būdu, bet buvo paliestos tokias rytis kaip fizinė sveikata, emocinė sveikata, kad viską bendrai pasižiūrėti. Mano žiniom, tokio panašaus tyrimo nėra niekada atlikta Lietuvoje. Tai labai įdomu buvo pasižiūrėti, kokia yra situacija. Ir maksimalus balas yra 100, tai vat matom, kad 64, na, yra, kaip mes įvardam, toks vidutiniška savijauta. Tai tas atspindėjo ir fizinį, ir emocinį sveikatose. Tai pirmas dalykas, kad tai yra svarbu žinoti apskritai, kokia būklė yra Lietuvos, ir nuo to galima atsispirti. Tai reiškia, galima edukuoti žmonės, kaip galima tikrinti sveikatą ir žiūrėti, kaip galim pagerinti šitą indeksą.
0: Ten tų skaičių labai daug iš tiesų yra, ir štai pavyzdžiui, savijauta net 50% yra vidutinė, 30% apklaustųjų prasta.
1: Tikrai taip, ir pavyzdžiui, kaip būtų klausimai tokie, kiek asmenis domisi, žino ir gilinasi ilgamžiškumo technologijas. Tai buvo gal tik 10%, kurie susidūrė. Tai yra, nu, maži skaičiai, bet, kaip sakau, tai yra labai gera informacija, nes nuo to galima atsispirti. Ir dar labiau edukuoti, matot, kur yra silpnosios pusės.
0: Man atrodo, kad apskritai truputėlį per mažai kalbama apie tai, kas tas ilgamžiškumas yra. Nes vieni žmonės masto, kad čia turbūt reikia labai daug investuoti pinigų, kiti...

0: gal nesusipranta, kad yra labai paprasti žingsniai, kuriuos galima atlikti ir neinvestavus daug pinigų, tiesiog truputį laiko ir žinių. Ar ne? Tai čia yra kas miegas, judėjimas, maistas.
1: Aš jeigu dėčiau top, pirmoji vietoj dėčiau streso kontrolę, antroji būtų vienareikšmiškai miegas, ir trečia dalintųsi sportas ir mityba.
0: Taip. Aš prie sporto tikrai ir mitybos grįšim, prie streso irgi. Dabar aš jau jūsų klausiu. Man atrodo, kad na, aš jau per daug valandų miego iš savęs esu pavogusi, ar galima jas kažkaip gražinti? Nes man kartais atrodo, kad na, aš geriau paukosiu miegą, vardan to, kad aš na, suspėsiu padaryti vieną ar kitą darbą, arba, ne, nežinau, mažiau stresuosiu skubėdama.
1: Čia, žinokit, tikrai nuliūdinsiu, nieko neapgausim, savaitgalis neatmiegosim, kas yra trūkumas, bet vėlgi reikėtų pažiūrėti, kokie yra tyrimai paskutiniai. Jau tikrai nubraukčiau tą 8 valandų miego trūkmę, labai yra pasenęs rekomendacija. Pagal paskutinį tyrimą, kuris tikrino, kaip biologinis amžius taip. Žmonių atjaunėja, tai buvo tarp 6,8 ir 7,4 valandų. Yra pats optimaliausias būtent laiko trukmė. Tai va, tikrai nereikia 8, kartais užtenka šiek tiek ir mažiau. Bet jeigu tu jau miegi stipriai mažiau ar ilgiau, mirtingumo rizika didėja ten 10%.
0: Oho.
1: Tai va, tai
0: jeigu 5 valandos, tai jau...
1: Jau yra pavojus tikrai sveikatai. Kitas dalykas yra labai svarbu ne tik bendrai miego trukmė, bet ir miego fazė architektūra. Nes kertinė fazė yra gilus miegas. Išmanieji laikrodžiai tą pamatuoja, kiekvienas gali pastebėti.
0: Neišmanus, nenešiuoju.
1: Ir gilaus miego fazė turėtų būti apie 1,5–2 valandos. Tai reiškia, tuo metu tikrai gali palisėti. Nes per gilų miegą smegenys atsijungia ir tu ilsiesi. Per kitas miego stadijas ten vyksta smegenys susidėliojimai įvairių dalykų, atminties, tada ilsisi kūnas per lengvą miegą. Bet ir tikrai ne visi žino, bet siūlyčiau pasižiūrėti.
0: Sapnavimas. Tie, kurie sapnuoja daug, jie reiškia nepilnai, negiliai miego?
1: Ne, čia yra ta REM miego fazė, kuri yra natūrali. Tai čia dažniausiai ir būna aktyviausias smegenis, kai ten persidėlioja viską, tai tikriausiai ir sapnuojam. Tuomet bent gilaus miego fazėje viskas atsijungia pilnai. Bet ir teko matyti asmenų, kurie gilų miegą turi 25 minutės naktį. Tai niekaip nepalsėjęs per tiek laiko smegenis.
0: Tai čia gerų žinių jūs man nesuteikėt, aš dabar jau labai daug mąstysiu po šito pokalbio, kaip ir dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų nebejoju. Bet, na, ką padarysi, yra kaip yra stresas. Kaip jo vengti? Labai lengva yra pasakyti, taigi nestresuok.
1: Ne, tai visų pirma stresas, tai dabar kažkur ir buvo parašytas pirmas jo apibrėžimas, kaip tai įvardino, kas yra stresas, kas jis sugalvojo šitą būtent terminą. Stresas yra, tai yra organizmo adaptacija prie aplinkos. Tai yra visiškai normalus reiškinys. Reiškia, mes esam aplinkoje, veikia dirgikliai ir mes adaptuojamės. Bet aišku, kai tas tampa ilgalaikio streso arba nekontroliuojamo, tada prasideda sveikatos bėdos. Tai jeigu taip visiškai panaikintumėm stresą, tai mums būtų labai sudėtinga gyventi. Stresas tarsi ir mobilizuoja mūsų organizmą. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią savybę, kad kai būna darbas, viskas tvarkoja, bet tik atostogos prasi atsipalaiduoja ir tada kokius peršalimas, dar kažkas.
0: Čia net medicininis terminas, kiek žinau, yra.
1: Jo, atostogų ten kažkas, jo, ten.
0: Atostogų liga ar sirgimas.
1: Tai kažkas mane taip.
0: Aš tokį turėjau, kažkaip pavyko jo dabar jau, jį jau palikau ant pakabinto kažkur.
1: O bet šiaip kontrolė, tai vėlgi yra čia sunkus klausimas, ką tikrai galima tai būtų irgi pastebėti rodiklius išmaniaisiais laikrodžiais. Yra toks HRV rodiklis, yra angliškai heart rate variability, lietuviškai širdies ritmo kintamumas. Šito rodiklio esmė yra tame, kad kuo jis yra didesnis, tuo tu esi atsparesnis tai akimirkai stresui, bet jeigu jis krenta, tada jau kažkas vyksta, reaguok. Tai aš, pavyzdžiui, tą labai dažnai stebiu ir naudoju, ir tu net, tarkim, savaitės eigoj gali pamatyti, kada tu reaguoji, kada mažiau reaguoji, kokias situacijas tau privertė stresuoti. Pagal tai gali truputį ir pasikoreguoti, kas įmanoma. Tai pas mane visada būna link sekmadienio vakaro įma kristi jau, blogėti link pirmadienio, link penktadienio kyla ir gerėja.
0: Taip. Ta, čia tie dalykai, tie rodikliai svarbus. Aš dabar jau pradėjau galvoti, kad ką dabar ir aš turbūt tą išmanųjį laikrodį įsigyti turėsiu, nes stebėti save yra paprasčiau. Jo. Bet esu girdėjusi, kad ir tas stebėjimas savęs per didelis, jis irgi kelia stresą. Nes kai žmogus pamato, kad jis ar neišmiegojo, ar ten kažkaip tai kažkas ten dar širdis jo makaluojasi per smarkiai, tai tada dar papildomai stresuoja.
1: Taip, tai yra tie asmenys, kurie matuojasi rodiklius vardan rodiklių.

0: kad turi susivedęs į Excelio failą visus duomenys, ten pasidarė statistinės analizės, taigi parodė ten kreivės nubraižytas, ten kada, nu, antiek gyvena tuom, kad, nu, gal jau per daug, sakyčiau, bet jis antiek jau pažįsta, sako, jeigu aš čia va išgersiu taurę vyno, o čia pasportuosi, tai man gilus miegas bus 11 minučių trumpesnis, bet jeigu ten čia pamėgosi taip, tai čia kils, nu, kur iki tokių savęs pažinimo ten jau, sakykime, kraštutinumų.
1: Bet juk gali atsirasti visai kitokių dirgiklių, kokių nors, kurie viską sujauks, nepaisant to, darė jis kažkokį nedarę dalyką, bandė...
0: Ten jau protokolai sudėlioti, kur iki tobulumo žmonos neturi.
1: Kur gyvena taip, kaip ten, gyvena, ja. Pagal liniuotę, nes taip geriau. Na, kiekvienas turbūt renkasi taip, kaip jam yra geriausia ir patogiausia, bet dar vienas įdomus aspektas, kuris tikriausiai ir mūsų klausantiesiems, ir mūsų stebintiesiems bus aktualus, tai yra... Kai žmogus, pavyzdžiui, linkęs yra daug dalykų atidėti vardan adrenalino pliūpsnių, mes pasidalinom su jumis šituo dalyku, kad turime irgi šitą bruožą. Tai kas čia yra? Kodėl žmogus, tas, kuris gali, jis žino, kad turi laiko, jisgi gali padaryti darbus iš anksto, jis gali viską tobulai pasiruošti, bet ne, laukia, kol jau pradės degti raudoną lemputę ir tada...
0: Čia, žinokit, tai labai sudėtingas klausimas, aš tą labai matau, kalbant per sveikatos ir medicinos prizmę, kai mes irgi siūlom prevenciškai pasitikrinti sveikatą, tą patį genomą nusiskenuoti, ir žmogus tai girdi, bet nedaro. Ir laukia iki tol, kol atsiranda kokia liga, o tada jau puola. Tai vat kodėl, matydamas ir daug pavyzdžių, žmogus to nedaro, aš negaliu atsakyti.
1: Tai čia turbūt galėtume klausti, ir kodėl rūko, geria, nemiega, ar ne, savęs.
0: Bet žinokit, net iki tokių, kur ir net su onkologinė liga, sakykime, kai susiduria, tuomet vat tuo metu atrodo, kad jau viskas čia keisiu, čia gyvensiu šią dieną, pasiekiama remisija, tai reiškia išgydama liga.
1: Taip.
0: Vėl gyvenimas toks, kas buvo iki tol, tai...
1: Žmogus keistas yra.
0: Keistas, tai keistas.
1: Aha. Ar mes jį kada nors pažinsim iki galo, kaip jums atrodo? Nesakot, kai jau genomą galite ištirti, jau žvelgiat taip giliai, bet vat ta siela, tikim ar netikim, kažkaip priburia kitokių dalykų.
0: Nu, nežinau, manau, kad gal ir atskleisim, bet dar reikia 10, gal ir daugiau metų.
1: Žinau, kad jūs sielos džiaugsmą, arba ramybę, arba tiesiog tokį... mielą laiką išgyvenate tada, kai einate į teatrą.
0: Taip.
1: Kada užsikabinot ir kodėl jums teatro pasaulis, drama, komedija, tragedija jums pasidarė įdomu ir kodėl būtent teatras?
0: Tai žinokit, aš nuo pat jaunystės, vaikystės, man nėra svetimas tas ne biomedicininis pasaulis, tai pastoviai skaitydavau knygas. Turi milžinišką biblioteką namuose.
1: Ir ne tik tai mokslinės literatūros.
0: Tai būtent, kad ne mokslinės literatūros ir grožinė literatūra. Kai tu domiesi tokiais dalykiais, automatiškai ir kitas kultūras ir tis bandai gilintis. Tai teatras buvo vienas iš tų, kur prilipo greičiausiai.
1: Gal kokį būrelį lankėt net?
0: Ne, nelankiau, bet kiek, kas mane pažįsta, tai tikrai žino, kad be knygos niekur neinu. Su teatru santykis labai geras, tai... Su žmona medžiojam bilietus, kai tik atsiranda premjeros, kad tik spėti nusipirkti.
1: Taip.
0: Puikiai atgyva sielai.
1: Net nedrįstu ginčytis, nes kultūros pasaulis apskritai man yra pats turbūt saviausias ir tikriausias. O muzika, kokią vietą užima gyvenime?
0: Užima, ta prasme, tikrai nueinam į klasikinės muzikos koncertus. Aišku, būna kartais keista, kai mokslininko toks portretas, tai... tamsioji laboratorijai, su halatu.
1: Urvelyje ir prie kolbų, ar ne?
0: Kolbų, dienos šviesos nemato, ar... Ne, taip nėra tikrai. Tikrai tenkas kultūros pasaulis susidūrti ir manau, kad tai yra išsilavinusių žmonių savybė, mokslas, kultūra. Taip neįsivizduočiau.
1: Dargi galvojant apie tas įvairias veiklas ir dabar grįžtant prie jūsų sportinių veiklų, tai žinau, kad nelabai seniai... jėgos sportininkams, ne, imtynininkams berods skaitėt paskaitą.
0: Jo, Lietuvos kultūrizmo akademija.
1: Kultūrizmas,
0: taip. Tai irgi labai buvo smagu. Ir šiaip stengiuosi skaityti kuo platesnėm auditorijom. Ir sakykime, ir smagu, kai kviečia, tarkim, spalio mėnesį skaitysiu paskaitą Lietuvos bitininkų draugijai, pavyzdžiui.
1: O.
0: Puikiai, manau, bus savo auditorija.
1: Ir kokių klausimų sulaukia dažniausiai, nes būna, aš įsivaizduoju, kad jau jūs turint

0: kaip svečio ar kaip dėstytojo lektorių, turbūt, kad tų klausimų pasipila pačių įvairiausių. Nuo to, kaip gyventi amžinai, iki turbūt nežinau, ką man daryti, kad aš galėčiau užsiimti žalingais įpročiais toliau, bet viskas būtų gerai.
1: Aš kaip irgi jakauju ir kartais ir savo auditoriją jakauju, tai kad jau tikrai išgirdau visas klausimus. Ir rimtai, ta prasme, jau tu žinai, ko klaus, tu žinai, kaip tu atsakysi ir tu žinai, ko klausi tavo atsakymą, kelias kryptis, tai būna labai smagu bendrauti. Bet tikrai taip, dažniausiai klausimai ir būna, kaip pasiekta, sakykime, jaunystė, nes šiaip ilgamžiškumo mokslas, tai nebūtinai reikia galvoti apie nemirtingumą, tai yra kokybiško gyvenimo trukmės pratesimas, kiek įmanoma ilgiau. Aišku, ir kiti klausimai būna tų ir kaip, kokiu lengviausiu keliu viską pasiekti, kur dažniausiai nuvili, kad, vat, minėjom, miegas, stresas, sportas, tai čia tie dalykai. Aišku, klausimai apie papildus, apie terapijas, tai dažnai sulaukiu. Mhm.
0: Kartais mes linkę įsivaizduoti, pavyzdžiui, arba medikus, arba vėlgi tos srities atstovus, besielgiančius tobulai, nerizikingai, žinančius savo galimybių ribas, bet kartais atsiveria kitoks vaizdas, kad tie patys žmonės irgi yra žmonės ir nebijo rizikuoti, žinodami rizikas, jas mielai prisijama ir taip gyvena. Tai kaip čia sakytumėt su tom rizikom?
1: Nu, aš gal čia sakyčiau, kad vis tiek medikų pasaulis tai yra tas pasaulis, kuris patiria vieną didžiausią įtampą, kalbant apie specialybės. Ir po to tą įtampą kažkur reikia iškrauti, tikriausiai. Tai gal dėl to, nes irgi pažįstu tarpę, kur ir, žinesniais, dviračių 300 km prasimynė ir panašus, gal net ir ekstremalesni sportai. Tai manau, kad ten gal ir yra sąsaja, reikėtų, aišku, tyrimą padaryti, taip, tokį vidinį, bet manau, kad ir renkasi panašiai pagal.
0: Turėdamas tiek žinių, ar galėtumėt sakyti, kad šiandien nieko nebijot?
1: Gal sakyčiau, kaip tik labiau bijau, kai turi tiek daug žinių ir iš specialybinės pusės matai pirmas, kaip kas suveikia. Aišku, būna ir su tom žiniom ir tie profesiniai dalykai, kurie yra namo aplinkoje, ima leisti, kai...
0: Pavyzdžiui?
1: Nu, tai, sakykime, tiek, tu labiau žinai apie mitybą, daugiau namiškiam tą informaciją stengiasi perduoti, gal ir kažkur per daug pakontroliuoti, kad ypatingai su vaikais, kad... tai va čia tokia būna, sakykime, niuansų. Nu, kaip ir irgi nuskenavę esam savo genomus ir vaikų, sakykime, ir žmonos pasilyginę. Atsakė į tą amžiną klausimą, ko labiau paveldėjo vienas vaikas ir kitas, ar labiau mamos, ar labiau tėčio.
0: Bet tada galima labai stipriai išsigasti, nes tada, matant rezultatus, pavyzdžiui, neduokdė, jie ką nors atveria negero, tada, o tu nežinai, galbūt iki galo ko imtis.
1: Taip, bet geriau, aš visada sakau, geriau žinoti. Geriau žinoti, nes vis tiek yra kažkokia prognozė, ties įvairiom, tarkim, lygom ir gydymo būdai tobulėjantis. Tai manau, kad tikrai geriau žinoti, nebijoti, bet ne vien tik dėl ligų. Pavyzdžiui, saviškius vaikus, kadangi ištyrinėjau, buvo labai įdomi tokia gyvenimiška situacija. Vaikas 12 metų sportuoja intensyviai, 6 treniruotės per savaitę, 3 sporto šakos skirtingos. Ir būdavo, kad pasiskundžia, jis sako, čia koja skauda, gal čia pavargęs dar. Ir po genetinio tyrimo aš nustačiau, kad jis turi prastą genetiką ties atsistatymo lygių po sporto. Ir jis tą pamatė, sakė, va, sakiau, mažiau reikia treniruočių. Nu. Tai vat, laimėjo ginšo per genetiką.
0: Tai yra, iš tikrųjų, tai yra būdas tam tikrus dalykus sudėlioti į tvarkingai lentynėlės, kad niekas nenukentėtų. Taip, o tarkim, net žinant, būna, kad jūs paleidžiat vadeles ir galvojat, na, nieko tokio, niekas čia to neatsitiks. Ypač, kai tai yra jūsų asmeniniai kokie klausimai.
1: Ne, tai žinokit, ir su ilgamžiškumo, ir prevencinės sveikatos sritim, aš dažnai irgi susiduriu ir klausimus laukiu, kad, nu, pasakyk, Vaidai, kaip tu atvalgai, kaip darai, kaip miegi, kaip kas. Tai taip stengiasi, tikrai matau tyrimus, stengiasi jais vadovautis, bet tikrai nėra kraštinumo. Ir pats nueinu ir į kairę, ir į dešinę, ir visai būna. Buvo viena irgi juokinga situacija, kai turėjau susitikimas, verslo susitikimas, ir buvo pora, viskas buvo kaviniai, ir susitikom ir atnešėm meniu, ir jie renkasi, ir aš renkuosi. ir jie laukia, kol aš pirmas išsirengsiu.
0: Kad netyčia nenukryptų, kur...
1: O aš, sakau, tu cepelinu man atneškai, to, sako, ramuotis, mums irgi. Sako, jeigu galvojom salotą šią valgysim, tai irgi esu žmogus ir būna, kad ir nueini, tad kur nereikia.
0: Taip, taip, bet tie žmogiški dalykai turbūt kartais net ir padeda geriau jaustis, o tai reiškia, kad padeda, na, aišku, nedažnai, ne kiekvieną dieną, o tai reiškia, kad padeda ir kartu ilginti tą gyvenimo, kokybiško gyvenimo trukmę.
1: Taip.
0: Tikriausiai, taip. Na ir taip jau labai paprastai, tiksliau nepaprastai, trumpai pabaigiant, matydamas, kas vyksta pasaulyje ir būdamas, dirbdamas srityje, siekiančioje ilginti to bendrai paėmus to padaro, sako, pavojingiausio pasaulio žmogaus gyvenimo trukmę. Ką galvojat? Verta?
1: Verta. Manau, kad verta. Manau, kad verta.
0: Gėrio daugiau?
1: Gėrio daugiau ir gėris nugalės.
0: Net nebijoju, kad gėris nugalės. Ir aš tikrai nebijoju, kad ir pažanga tiek medicinos moksluose, tiek visur kitur jie į gerą bus. Ir neatsidursime ties kokiu nors tokių keistų pasaulių riba, kur gal patys nesuprasim, ką mes darome. Jo labiau ir dirbtinis intelektas. O tai tiesa negazdina? Ar tai kaip tik jūs įsikinkote ir tai padeda?
1: Jo, aš manau, kad bus puikus asistentas dar pagreitinti, sakykime, šitos procesus. Nes ir dabar jau yra ne vieno mokslininko pasakyta tezė, kad jau gimė vaikas, kuris gyvens iki 150 metų.
0: Uh-huh.
1: Tai reiškia, jau jis yra gimęs. Tai manau, tiek su dirbtiniu intelektu, tiek su geno inžinierijos pagalba, tai manau, kad yra tik laiko klausimas. Tai aš sakau, aš visada taip ir su juodu humoru jėkauju, kad dar reikėtų kažkaip 10 metų išgyventi, nenumirti, pasistengti. Ir tada gyvensi,
0: aš kažkur šitą sakinį esu girdėjusi iš vieno irgi entuziasto, kuris labai domėsi būtent tuo. Jis tai sakė prieš 5 metus, minėjo 10 metų, dabar jau 5 metai prabėgė, jūs dabar mini 10 metų. Tai ta riba truputį stumėsi, ar kada nors gali būti, kad vyks šuolis, kad viskas atsitiks per metus ir mes sužinosim tai, ko nežinojome labai greitai. Ir tada jau beveik kiekvienas, kaip jūs ir paminėjot, tarkime, genomo tyrimas, jis iš pradžių kainavo kiek ten milijardais,
1: ne?
0: Dabar jau tai prieinama už 1,5 tūkstančio, tai lygiai taip pat ir tas ilgamžiškumas. Bet tada vėl, taip jau irgi viniojant į pabaigą pokalbį, bet norisi paklausti, tai tada populiacija, ką ji darys su vis augančiu žmonių kiekiu žemėje?
1: Čia yra didžiulis klausimas, tai aš visiems siūlyčiau pasižymėti 2032 metų datą, kur bus jau pirmi paskelbti rezultatai dėl atjaudinimo
0: 32. Čia
1: tuoj. Tai vat, tada bus paskelbta ir tas sėkmingai suvaldoma, nebijoju, kad bus viskas sėkminga. Nu ir manau, tada jau bus ta revoliucija, kur kaip tą pritaikyti praktikoje. Taip, tikrai taip, populiacija didės. Tikėtina, pensinis amžius gali dingti. Tai čia ekonomika ir politika jau įsijungia. Daug kitų niuansų. Tai vat, kaip tą suvaldys, nežinau, bet, kaip sakau, man labai smalsu pažiūrėti, kas nutiks.
0: Ir man labai smalsu. Aš tik tai labai tikiuosi, kad žmogus iki tol nedrįs niekaip greuti ir sugriauti to, ką jau yra sukūręs. Tai dabar įsidėmėkit, čia buvo 2026 pokalbis ir mes, ko gero, išsikripsim gabaliuką, kai susitiksim vėl 2032 aptarti to, ką šiandien taip žvelgdami į ateitį tarsi ir su šypsena, bet na, ko laukiam. Tai matysim, kas bus, o dabar man atrodo, kad pasidžiaugim, kad galim žvelgti ir į žmogaus genetiką tiek giliai, kiek tik įmanoma, ir gilinamės kasdieną ir į žmogaus sielos gelmes. Tai aš labai dėkoju, kad šiandien turėjom tokį sodrų įdomų pokalbį. Ačiū jums, kad skyrėt laiko.
1: Ačiū.
0: O tiems, kurie klausotės LRT klasikos ir stebite mus per LRT+, primenu, kad šiandien kalbėjomės su medicinos mokslų daktaru, genetiku Vaidu Dirse. Atskleidė jisai labai daug įdomybių. Jeigu norite jas išgirsti dar kartelį ir daugiau pasigilinti į medicinos mokslus ir į genetikos mokslus, tai užsukite į LRT radioteką, į LRT mediateką arba YouTube platformą ir šitą pokalbį perklausykite dar ir dar ir dar kartą. Rūpinkitės sveikata tiek fizinė, tiek psichinė. O tai padeda daryti kultūros platformos visame LRT. Aš Gerūta Griniūtė, sakau ačiū ir kviečiu likti kartu. Iki.

0: neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa – Cobalt, partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinių žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Rusija visą dieną intensyviai atakuoja Kyjivą. Kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Specialių tyrimų tarnyba netirs Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai suintensyvinus atakas prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 80 sužeista. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatą Kyjivo centre. Šiam objektui Rusija smogė šiandien po vidurdienio, vėliau dronas pataikė į privatų medicinos centrą. Sostinėje iš viso žuvo mažiausiai 4 gyventojai. Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas sako, kad Maskva kerštauja.
2: Už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą. Žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokę, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip. Ir kas kelias valandas sprogimą jau ryte buvo. Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškia, kad čia yra kerštas.
1: Ukrainoje esantis žurnalistas LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Tuo metu ES diplomatijos vadovė teigia, kad bendrija pasiekė svarbų sutarimą dėl karinės paramos Ukrainai didinimo. Po Briuselyje vykstančio ES gynybos ministrų susitikimo, Kaja Kallas pabrėžia, kad esminių pokyčių gynybos srityje turi imtis ir pati bendrija.
3: Europai reikia ryštingų pokyčių dėl gynybos investicijų, plėtros, inovacijų ir pramonės pajėgumo apimčių, tempo. Kalbant apie Ukrainą, valstybės narės susitarė dėl 6 milijardų 600 milijonų eurų Europos taikos fondo lėšų paskirstimo. Šis fondas viena pagrindinių ES pagalbos krypčių. Toliau ketinu su valstybėmis narėmis aptarti, kaip papildyti fondą naujomis lėšomis ir pasibaigus dabartiniam jo ciklui.
1: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Lenkija keičia oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Tačiau dabar pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarka planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis. Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas.
4: Ružnyca jis zasadnyčia.
5: Skirtumas yra fundamentalus. Tai leis pilotui arba operacijų vadui priimti sprendimą numušti užsienio orlaivį, remiantis radaro rodmenimis ir kitai sistema gaunama informacija. Mes negalime likti pasyvus grėsmių akivaizdoje, o visi ženklai rodo, kad jų tik daugės.
1: Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas. Britų pareigūnai už užstatą paleidžia 5 teroristinėmis veikomis įtariamus vyrus. Pasak policijos, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsauga teigia, kad tyrimas dėl galimo sprogdinimo pavojaus netoli karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės tęsiamas. Britų žiniasklaida nurodo, kad šalies pareigūnai tiria ar prie to prisidėjo Teheranas. Minėta bazė Jungtinių valstybių kariuomenė naudoja smūgiams prieš Iraną. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė teigia, kad pareigūnai oficialių versijų nepateikia, bet kai kurie politikai mato incidento sąsają su Teheranu.
6: Viena iš versijų yra, kad šie įvykiai gali būti susiję su Irano grasinimais, kad ne tik tos šalis, kurios tiesiogiai puolė Iraną, bet šalis, kurios padėjo netgi iš logistinės pusės, į tas šalis gali būti taikomas ir gali būti kažkoks Irano atsakas. Vienas iš vietinės tarybos narių patvirtino, kad prieš 6 savaites buvo gautas konkretus grasinimas šitai Britų oro pajėgų bazei ir buvo sustiprintas stebėjimas ir bazės apsauga, bet jokių oficialių versijų apskritai nėra svarstoma ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikėtų nespekuliuoti.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas sako, kad didesnių maisto kainų pokyčių galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
0: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
1: Portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Valdantieji šią savaitę koalicijos tarybos posėdyje planuoja tartis, kaip suvaldyti rekordines aukštumas pasiekusių degalų kainas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į pažeidžiamiausius gyventojus, kurių išlaidos degalams sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
7: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos, kurui jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionus. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau viršyti. Todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
8: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiąjį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Tuo metu Brent rūšės naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki 107 dolerių už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormuzo sąsiaurį. Alytaus apylinkės teismas pripažino Prienų merą Alvydą Vaitiekūną

0: Sekauską kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Socialdemokratui skirta 500 eurų bauda. Vaicekauskui taip pat uždrausta būti renkamam ar skiriamam į viešas institucijas 3 metus. Toks teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Prienų meras anksčiau savo kaltės nepripažino, sprendimą dėl skundo žada priimti vėliau. Teisėsaugos duomenimis Vaicekauskas praėjusioje kadencijoje, eidamas tarybos nario pareigas, suklastojo 17 išlaidų ataskaitų. Specialių tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. Pasak tarnybos, Matijošaitytė galbūt konsultavo partiją, kai dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jai jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos veikos požymių. STT taip pat priduria, kad Matijošaitytės veiksmus šiuo metu aiškinasi Lietuvos advokatūra, vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir pati vyriausioji rinkimų komisija. Tokie tyrimai, pasak tarnybos, tinkami ir jų pakanka. Institucijos pradėjo reaguoti žiniasklaidai paskelbus, kad prieš grįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą. Tapusi komisijos nare, ji šių konsultacijų nedeklaravo. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jie skirta Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastom sovietinio režimo aukoms prisiminti. Išsamiau Domas Šimkus.
1: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona, bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
2: 3, 2, 1.
0: Amerikiečių SpaceX kosminė raketa Starship šiuo metu sėkmingai skrieja Žemės orbita po pakilimo iš Teksaso. Didžiausia pasaulyje sukurta nešančioji raketa per bandomąjį skrydį siekia įveikti naują ribą. Pirmą kartą 6 kartus apsisukti aplink planetą. Tuo pat metu tikimasi raketa paleis 26 naujus Starlink palydovus. Planuojama, kad 10 valandų misija baigsis raketos nusileidimu ramiame vandenyne. SpaceX ateityje tikisi, kad raketa Starship galės skraidinti žmones ar krovinius į Mėnulį, Marsą ar net toliau. Prieš rytojus pirmąsias šio sezono namų rungtynes Eurolygoje, Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Pirėjo Olympiakos ekipa kelia labai rimtų iššūkių. Žalgiris pirmosiose turnyro rungtynėse išvykoje nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda ekipą, o rytojus varžovai iš Graikijos nugalėjo Viktorijos Baskonija. Masiulio teigimu, Kauno komanda rungtynėse pajus, kad nėra traumuoto ekipos lyderio Nigelo Williamso Goso.
3: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kūrėjų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai, komanda turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoje pozicijoje aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų. Rytoje.
0: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas. Temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje apie 11 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj diena taip pat be lietaus, pūs silpnas vėjas, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 6:12.
4: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
5: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti vėl gilyn į praeitį, kaip ją girdi ir aktualizuoja šiuolaikinis pianistas Jasonas Moranas. Jis yra sukūręs 3 svarias dedikacijas praeities asmenybėms – Fatsui Walleriui, Jamesui Reezui Europui ir visiškai neseniai 2026 vasarį Dukui Ellingtonui. Taip pat ne vienerius metus jis grojo dedikacijas Teloniui Monkui, atkūręs 1950 metų Town Hall koncertą, bet tai dar netapo albumu, bent jau nerandu tokio rinkinio ir gal kada nors.

bus įspraustas į albumo formatą ir tas multimedijinis projektas. Džiazo paradoksas yra tame, kad jis visuomet yra dabar, visuomet naujas, jautrus savo aplinkos ir laikmečio barometras, bet jis tikslus tiek, kiek tvirta jo atrama į pradžių pradžias, į atmintį. Kas kart, kai žymimos kertinių įrašų ir asmenybių sukaktis, kai nyrame į archyvus, kai atrandamos nepublikuotos juostos, mes iš tiesų susidurime su... Ne su atnaujintais faktais, o su begaliniu srautu meilės laiškų. Dabarties kūrėjų, klausytų ir kritikų meilės laiškų asmenybėms, kurių gigantiškų žingsnių pėtsakose išaugo legendos. Džiazo praeitis niekada netampa praeitimi, nes tam, kad muzika taptų praeitimi, ji turėtų praeiti, o ji nepraeina, ji tęsiasi, nes kasdien viskas nors uždeda pasiklausyti Louis Armstrongo plokštelę ir ji vėl yra dabar. Jasonas Moranas yra vienas iš tų kūrėjų, kuri labai moderni ir progresyvi muzika auga iš gilių šaknų ir kurie įsisąmoninę tvirtai, kas iš ko kyla. Tad visiškai neatsitiktinai, būtent jis sulaukė Harlemo scenos meno teatro užsakymo 2011 metais pagerbti Fatsą Wallerį Harlemo džiazo šventenybių serijoje Harlem Jazz Shrines. Fatsas Walleris buvo vienas pirmųjų didžiųjų virtuozų. Kaip tiksliai ir greitai jis skambino, kokias spalvingas ir įvairias dinaminės priemonės naudojo, kokią pasitelkdavo balsavadą, harmoninius sprendimus, visą tai ir šiandien iš tų traškančių įrašų daro įspūdį. Pianistas, imdamasis skirti duoklę Fatsui Walleriui, privalo tai padaryti virtuoziškai. Ir Jasonas Moranas albume All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller tikrai nesikuklina ir nevengia pažarstyti pasažų, bet jo dedikacija skirta pirmiausia hitų kūrėjui ir pop žvaigždei, kuris vienas prie fortepiono ar išsiderinusio pianino, kas bebūtų tuomet po ranka, gebėjo pakelti šokti visus. Nematomais garso virpesiais jis judino kūnus ir tarsi koks žiurkių kerėtojas iš pasakos turėjo hipnotizuojančią galią. Būtent tai, būtent tą užkrečiančią muzikos linksmybę Jasonas Moranas nutarė iškelti. Jis suvienijo jėgas su bosininke vokaliste Michelle Degiokello ir peraranžavo Fatso Wallerio hitus labai įvairiais būdais, bet su viena esminė sąlyga – turi būti linksma. Ain't misbehaving.

Ain't Misbehaving. Fatso Wallerio ir Andy Razafo daina, aranžuota Jasono Morano ir Michelle Dengiokello džiugiai elegijai Fatsui Walleriui pagerbti. Ar žinote, kad Fatsas Walleris sukūrė iš tiesų daugiau dainų, negu mums yra žinoma? Nes jis daugybę savo dainų su visom autoriniam teisėm yra pardavęs už $10 arba iškeitęs į burgerį, nes atlygio reikėjo čia ir dabar. Pasirašydavo nepalankius kontraktus vien tam, kad galėtų užtikrintai gauti avansą ir kuo skubiau. Bet kartais jiedu su Razafu atsilygindavo leidėjams ir parduodavo tą pačią melodiją su skirtingais žodžiais keliems skirtingiams leidėjams ir iš visų susirinkdavo honorarus. Ir jau gerokai vėliau, kai jo sūnus Morrisas grodavo vieną ar kitą Tin Pan Alley melodiją, jis karčiai prisimindavo, kaip neapgalvotai pardavė ją už grašius. Ir dabar mes nebegalime išpirkti atgal istorinės tiesos bei užtikrintai nustatyti, kokio dydžio iš tiesų yra Fatso Wallerio palikimas. Jasonas Moranas, kurdamas dedikaciją, kreipiasi ne į istorinę tiesą, o į legendą, nes Fatsas Walleris sukūrė ne tik stride meistriškumo etaloną ir įvedė novatoriškų priemonių, bet ir tam tikrą mitologinę aurą aplink save. Jis buvo įspūdžio kūrėjas ir tą įspūdį Moranas atplėšė nuo laikotarpio, nuo apibrėžtos stilistikos ir pabandė atkurti kitomis priemonėmis. Ir tai puikiai pavyko, tai labai optimistinis šipsnus albumas persmelktas, o ką negalima, šiek tiek provokuojančio mirktelėjimo. Mes iš jo išgirsime Jitterbug Waltz, tokia rhythm and bluesiška versija, kurios atsipalaidavimo maniera labai rezonuoja su šios dainos turiniu. Tai labai simpatiška interpretacija, Jasono Morano grojama kartu su jo nuolatiniais trio partneriais Taru Matinu ir Nachito Batesu, o saksofonu įsijungia Steve'as Lemonas.

Jitterbug Waltz. Vienas iš nūdien labai populiarių standartų, vienas įrodymų, kad istorija niekada nepraeina ir tęsiasi dabartyje. Visada, jeigu esama įrašų. Tačiau kitame savo albume, From the Dance Hall to the Battlefield, Jasonas Moranas kreipiasi į istoriją, kuri yra primiršta, bet be kurios nebūtų big bandų ir galbūt nebūtų iš viso džiazo. Šis albumas paskirtas Jamesui Reisui Europui, smuikininkui, kompozitoriui, kuris 1910 metais organizavo juodaodžių muzikų draugiją Clef Club. Tai buvo simfoninis orkestras atlikęs iki džiazinę muziką, ragtime'us. Tai buvo labai savitas skambesys. Tai buvo savimonės stiprinimo kelias. Jie sąmoningai orkestravo spiričiuelius bei šokinę savo muziką, komponavo naujus kūrinius, siekdami parodyti, kad juodaodžiai turi meną, elegantišką, rafinuotą, instrumentinę kūrybą. Pirmasis jų koncertas Carnegie Hall įvyko 1912 metais. Tai yra likus 26 metams iki garsiojo Benio Goodmano pirmojo Carnegie Hall džiazo koncerto. Ir Benio Goodmano koncertas išlieka pirmasis, nes Clef Club pristatoma kūryba nebuvo dar džiazas, tai buvo sukomponuota juodaodžio muzika. Pirmuosius įrašus jie atliko 1913 ir 14 metais, vėlgi anksčiau negu pasirodė Original Dixieland Jazz Band plokštelė, kitas džiazo atskaitos taškas 1917. Pirmojo pasaulinio karo metu Jamesas Reisas Europas buvo pašauktas tarnauti. Taip jis vadovavo orkestrui ir koncertavo europiečių kariams, tačiau jis vyko kaip karys, kurio užduotis buvo mokyti naujokus, naudoti tam tikrus ginklus, ir jis buvo pirmasis afroamerikietis vadovavęs mūšyje. Jis grįžo gyvas ir jis grįžo dar labiau įsitikinęs, kad juodaodžiai turėtų siekti kurti savitą muziką. Jis matė, kokį atsaką jis sukelia tarp europiečių, kad jį turi vertę. Deja, jis neturėjo galimybės ilgiau susitelkti į šią misiją. Pašlijo jo sveikata, jis mirė vos 39 metų 1919. Nors nedaug išliko įrašų ar natų, jo veikla buvo vienas iš luitų tuo metu dar besiformavusios, tik užgimusios džiazo kultūros pamatų. Ir jam Jasonas Moranas paskyrė vėlgi labai spalvingą polistilistišką pasakojimą, kuriam vėlgi jis nesirūpina suteikti istorinio tikslumo. Albumo ašis, Dixielandą žygiuojantį orkestrėlį primenantis ansamblis, Jasono Morano trio taip pat, bet jie nesilaiko nei ragtaiminės, nei ankstyvojo džiazo stilistikos. Jis spyruokliuoja per albumą, bet Moranas pasakoja ne apie tai, kas buvo, o apie tai, ką jaučiame dabartyje, apie drąsą daryti dalykus, kurių niekas nedarė anksčiau, ir kovoti karo lauke, kaip ir sociumo lauke, ir ginti tiesą. Dabar mums nuskambės liaudės melodija, kurią 369 pėstininko pulko ansamblis atlikdavo kiekvieną kartą, kai pulkas netekdavo kario, sujungta su Alberto Eilerio savo ruoštų turėjusio karo orkestro patirties kūriniu Ghosts, tenoro saksofono solo Briano Settleso.

tai yra dramatinė kulminacija Jason Moranų albumo From the Dance Hall to the Battlefield, į kurį įtraukta taip pat ir tos muzikos, kurią atlikdavo Clef Club orkestras Carnegie Hall ir kitose erdvėse, ir dainos, kurias Jamesas Reezas Europas sukūrė švilpiant kulkoms kovos lauke. O štai ši melodija buvo jo skirta šokėjų porai Vernonui ir Irene Castlams. Tokie numeriai buvo labai populiarūs ir jie ženkliai paveikė situaciją klubų šokio aikštelėse.

Kai Jasonas Moranas interpretuoja Jameso Reizo Europo muziką, nedaug kas gali pakomentuoti, ar teisingai jis tai daro, nes Europo kitų interpretacijų, ar juo labiau jo paties Clef Club įrašų, mažai kas ir girdėjęs. Visai kas kita, kai jis imasi interpretuoti Duke'o Ellingtono standartus. Ellingtonas yra turbūt vienas grojamiausių džiazo kompozitorių ir dedikacija Ellingtonui tai visas atskiras žanras, kuriame ir kompozitoriaus tiesos ieškojimas, ir visiška rekompozicija, ir švelnios dėkingos impresijos, ir labai drąsios arba atvirkščiai baikščios aranžuotės pateikimus yra daugybė būdų būti Ellingtono muzikoje. Jasonas Moranas šią dedikaciją atidėliojo dešimtmečiais. Ir štai ji įvyko. 2026 metų vasarį pasirodė albumas Solo. Į Fatso Wallerio ir Jameso Reizo Europo pasaulius žengia su skaitlinga svita. Pas Ellingtoną jis ateina vienas, tik jis ir aš, kad perteiktų labai subjektyvų savo santykį su jo kūryba. Aš sakyčiau, jis traktuoja Ellingtoną kaip klasikinį kompozitorių. Taip, jis improvizuoja be abejo ir jis tą daro fantastiškai, bet jis teikia išskirtinės įkrovos Ellingtono kūriniams čionai. Visa tai vyksta ne šiaip sau, jis siekia tokio intensyvumo ir gylio, kad mes išgirstume kompozitorių sumanimą, kiekvieną harmoninę slinktį. Jeigu ji pagražinta, ji būna pagražinta ten, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai vienu metu nepaprastai individualūs ir kartu nesavanaudiški kompozicijų esencija išskiriantis perskaitimai. Ir aš noriu pasidalyti vienu iš jų, vėlgi, tai albumo kulminacija Black and Tan Fantasy.

Dėkui, Ellingtono Black and Tan Fantasy interpretavo Jasonas Moranas, kurio ir Florette African, ir Reflections in D, ir Sophisticated Lady, ir kitų Ellingtono ir Strayhorno kūrinių interpretacijos taip pat yra vertos dėmesingų ir nebejingų ausų. Tačiau traukinio A kelionė jau dėja baigėsi. Apgailestauju aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Klasikos koncertų salė.
2: Gyvybinga trubadūrų poezijos tradicija gyvavusi viduramžių Italijoje šį vakarą įdės ir klasikos koncertų salėje, o ją kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Klausysimės praėjusių metų spalio 7-ąją Valdovų rūmuose vykusio festivalio banketo muzikalio koncerto Arstro Bar Italica, kuriame trubadūrų paveldą iš viduramžių Italijos atskleidė senosios muzikos ansamblis iš Šveicarijos Le Miroir de Musique. Tai sopranas Miriam Trevisan, tenoras muzikuojantis viele Jakobas Lorensas ir kolektyvo vadovas grojantis viele bei dūdmaišių Batistas Roman. Rafinuotas, sudėtingas ir nedrasus trubadūrų menas klido įveikdamas kalbines ir kultūrines ribas. Arstro Bar Italica atgaivina plačios poetinės tradicijos garsinį peizažą, kuriame skamba legendinių trubadūrų balsai. Tarp jų Bertranas de Bornas rašė sugningus politinius eilėraščius, Folke du Mersela, kurio poetinis kelias nuo dainų atvedė iki šventumo, taip pat Arno Daniel poetinio subtilumo meistras liaupsintas paties Dantės. Greta šių oksitanų šedevrų koncerte taip pat skambės ankstyvieji itališki kūriniai – madrigalai ir balatos, iš tokių šaltinių kaip Kodeks Rossi, liudijantys apie neblėstančią trubadūrų poetikos įtaką besiformuojančią Italijos liaudies dainai. Ansamblio Le Miroir de Musique specializacija – vėlyvųjų viduramžių ir renesanso muzika nuo trubadūrų laikų. Ansamblyje, kuris įsikūręs Bazelyje, muzikuoja žymus jaunosios kartos atlikėjai, kurių dauguma yra baigę šio miesto Schola Cantorum. Ansamblis siekia perteikti viduramžių ir renesanso repertuarą, laikydamasis ištikimybę šaltiniams ir pagarbos pirmapradiai muzikos dvasiai. Taigi trubadūrų paveldas iš viduramžių Italijos interpretuojamas ansamblio Le Miroir de Musique šį vakarą klasikos koncertų salėje.

Malvestat pledge, it joys the same.

Trubadūrų paveldas iš viduramžių Italijos šį vakarą skamba klasikos koncertų salėje. Jį interpretuoja senosios muzikos ansamblis iš Šveicarijos Le Miroir de Musique. Tai praėjusių metų spalio 7-ąją valdovų rūmose vykusio festivalio Banketo muzikalė koncertas. Toliau jo tęsinys.

0: Klasikos koncertų salėje skambėjo praėjusių metų spalio 7-ąją Valdovų rūmuose vykusio festivalio banketo muzikalė koncertas Arstro Baritalika, kuriame trubadūrų paveldai iš viduramžių Italijos atskleidė senosios muzikos ansamblis iš Šveicarijos Le Miroir de Musique. Tai sopranas Miriam Trevisan, tenoras muzikuojantis viele Jakob Lorenz ir kolektyvo vadovas grojantis viele bei dūdmaišių Batistas Roman. Taigi autentiški senosios muzikos instrumentai ir atlikėjų meistriškumas leido išgirsti viduramžių muziką ne kaip tolimą istorijos aidą, o kaip gyvą ir paveikų meninį pasakojimą. Šis muzikinis pasakojimas jūsų dėmesio lauks dar 30 dienų LRT radiotekoje. Koncertai rašė Laurynas Gaidys ir Balys Ragienas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Rūtos Oginskaitės pokalbių su Olga ir Grigorijumi Kanovičiais knygą Gib a Kuk, žvilgtelėk. Išleido leidykla Tyto Alba. Gib a Kuk – žydiškas posakis reiškintis žvilgtelėk. Jauki ir asmeniška teatro ir kino kritikės Rūtos Oginskaitės knyga – tai 12 žvilgsnių į Grigorijaus Kanovičiaus gyvenimo tarpsnius, amatą ir kūrybą, tautos ir šeimos likimus. Knygos ištrukas skaito Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius.
3: Blecha.
4: Eina į pabaigą mano 87 metai. Vis dažniau prisimenu tėvo žodžius, kad ilgas gyvenimas yra bausmė už gyvenimą.
5: Jūs taip manot?
4: Aš taip nemanau, bet tai tiesa. Ta posakį jis tęsė, taip. Paskui tau ne medalius kabina, o biuletenius. Jis mokėjo pasakyti.
3: Kai Grigorijus grįžo iš Maskvos po pirmos sesijos Kremliuje...
4: A, čia genialu, aš papasakosiu. Tėvas, rodos, buvo pirmą kartą labai, labai laimingas, kai aš ruošiausi važiuoti į Kremlių. Jis man sakė, aš tavęs taip neišleisiu, aš tau pasiūsiu naują kostiumą, tu važiuoju, be žodžio, bet į viršų. Ir pasiūlo man kostiumą iš angliškos Vilnos. Tėvas visada laikė porą atkarpų ypatingiems atvejams.
3: Kartais išimdavo tą atkarpą, atviniodavo atsargiai žingsniais ir kartodavo. Hirškiai, hirškiai.
4: Ir aš išvykau naujuteliu apdar. Ten visi žiūrėjo į mane, koks aš pajaunėjęs ir gražus. Po pirmos sesijos grįžtu pas tėvą. Jis iš pradžių paklausė atsargiai iš tolo, ką jūs ten darėt, kalbėjot. Nesakau, aš nekalbėjau. O tėvas visą laiką žiūri į deputato ženklą mano atlape, tokį raudoną, vėliavėlę su kūju ir pjautuvu. Tėvas žiūri, žiūri ir pagaliau sako, aš tavęs labai prašau, aš pasiuvau tau kostiumą, tai yra geras daiktas. Ir kam tu šitą blechą čia? Sugadinai viską. Išsisegiau.
3: Laiptai.
5: 1988 metų birželio pradžioje buvo įkurtas sąjūdis. Rugpjūčio pabaigoje nutarta steigti Lietuvos žydų kultūros draugiją. Grigorijus Kanovičius buvo jos iniciatyvinės grupės narys. 89 metų kovo 5 dieną Vilniuje profsąjungų kultūros rūmose įvyko draugijos steigiamasis susirinkimas. Kanovičius jame sakė atidarimo kalbą. Tais pačiais metais atkurtas valstybinis žydų muziejus, nuo 96 metų pavadintas Gaono vardu. Kanovičius nuo pat pradžių aktyviai palaikė muziejaus atkūrimo idėją. 1989 metų spalį pradėjo eiti mėnraštis Lietuvos Jeruzalė, jidiš, lietuvių ir rusų kalbomis. Nuo 92 metų ir angliškai buvo leidžiamas iki 2010 metų. Kanovičius buvo vienas šio leidinio iniciatorių, jo redkolegijos narys. Lietuvos Jeruzalėj Kanovičius papasakojo ir apie vieną savo, kaip visuomenės veikėjo poelgį, kelionėje į Jungtines Amerikos valstijas 1990 metų pavasarį. Citata. Mano viešnagės metu labai taikingame laikraštyje Los Angeles Times buvo išspausdintas straipsnis itin nepalankus Lietuvai. Čia buvo teigiama, kad lietuviai, kurie nemažai esą prisidėję prie savo krašto žydų sunaikinimo hitlerinės okupacijos metais, neverti atgauti savo valstybės nepriklausomybės. Aš parašiau straipsnį į tą

0: patį laikraštį, aiškinau, jog dabar Nemuno krašte gyvenantis lietuviai nieko bendro neturi su 50-mečio žydšaudžiais. Laikraštis straipsnį išspausdino. Man atrodo, jis turėjo tam tikrą poveikį. Bent jau neutralizavo pirmąjį. 1989 metų gruodį Maskvoje kino namuose įvyko pirmasis TSRS žydų organizacijų ir bendruomenių suvažiavimas. Kanovičius buvo pakviestas jo atidaryti. 91 metais Lietuvos žydų kultūros draugija tapo Lietuvos žydų bendryje, Kanovičius išrinktas jos pirmininku. Per beveik 30-mečius apibluko tikslios anų metų datos ir pavadinimai ir kas galėtų tiek atsiminti. Susirinkimas kartais atrodo buvęs suvažiavimu, bet atmintyje išliko ryškiausi akcentai ir stebėtinai tiksliai, ypač apie tos laiptus.
1: Dvejus metus dirbau Lietuvos žydų bendruomenės pirmininku. Palaiminau ne tik laikraštį Lietuvos Jeruzalė, bet ir visus žydų meninius kolektyvus. Jie buvo atkurti. Prie valstybės reikalų pritraukiau žydus pramonininkus. Laikas buvo labai nelengvas žydams. Nedidelė jų dalis pritarė Interfronto veiklai, dalyvavo joje. Jeigu tie žodžiai, ką nors šiandien sako, tai buvo komunistinis judėjimas priešiškas sąjūdžiui. O žydų bendruomenė turėjo apsispręsti, kadangi ten buvo labai maišyta publika. Seni žydai, komunistai žydai ir tie, kurie tikrai labai norėjo, kad Lietuva taptų laisva. Ir man teko dalia juos įtikinti, kad reikia eiti ne prieš srovę, o su srove. Ir manau, tai vienas didesnių mano kaip visuomenininko nuopelnų. Pradėjau važinėti po pasaulį, Ameriką, Kanadą, Izraelį. Ir tikinau aukščiausio lygio veikėjus, žydus ir nežydus, kad Lietuva turi būti laisva, kad jie pripažintų jos nepriklausomybę. Kalbėjausi su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi, su išeiviais, iškiliais žydų bendruomenių žmonėmis, kurie man padėdavo pasiekti aukštus pareigūnus. Tas pat buvo Kanadoje, Izraelyje. Jaučiausi didelio judėjimo dalis. Lietuvos žydų suvažiavime perskaičiau savo straipsnį Žydų ramunė. Paskui savo kalboje pasakiau žodžius, kuriuos išgirdo ir Lietuvos komunistų partijos centro komitete ir Landsbergis. Pasakiau, jog tikiuosi, kad vyriausybė ir aukščiausios valdžios neužmirš, kokiais laiptais mes kylam į profsąjungų rūmus.
0: Tada tie laiptai dar buvo su žydiškais rašmenimis?
1: Buvo. Netrukus jos pakeitė kitom akmeniniam plytom. Mano prašymas atkreipdėmėsi tuos laiptus buvo kaip bomba. Dar buvo žydų, kurie sakė, kad nereikia erzinti. Aš esu žmogus taikus, nemėgstu garsiai kalbėti apie keblius dalykus, apie skaudulius. Tuo labiau apie žydų tautos skaudulius. Nesijaučiu galintis būti teisėju. Bet iš tribūnos pasakiau, ką galvoju, kadangi pats tais laiptais lipau, žiūrėjau, prisiminiau, kaip po karo mes su tėvu pirmą kartą važiavom į Jonavą, matėm nuniokotas žydų kapines. Viskas susikaupė ir išsiliejo.
0: Papasakokit apie tuos laiptus, kuriais lipdavome profsąjungų rūmų link abiem kalno šlaitais.
1: Jie buvo padaryti žydų antkapių, iš perskeltų antkapių. Buvo matyti hebraiški žodžiai. Tie žodžiai kalbėjo apie atmintį, kadangi ant kiekvieno žydo antkapio rašoma ZL, tai reiškia Zinchrono Lebracha, kaip lietuvių amžina atilsį, tik kitais žodžiais, amžina atmintis. Kai apie tai pasakiau, profsąjungų rūmose, kur vyko pirmasis Lietuvos žydų suvažiavimas, kilo tokios ovacijos, kokiu aš savo gyvenime negirdėjau.
0: Eik ir nebijok. Taip vadinosi Grigorijaus Kanovičiaus kalba Lietuvos žydų kultūros draugijos steigiamajame susirinkime Vilniuje 1989 metų kovo 5 dieną. O jos pabaigoje...
1: Mūsų širdis atviros ne kerštui ir neapykantai, o gerumui ir savitarpio supratimui. Mūsų rankos ne kumštynėms, ne

0: kitaminčių ir kitatikių naikinimui ir slopinimui, o įtemptam darbui ir broliškam pasiglebėščiavimui. Gerbėmieji delegatai, gerbėmieji svečiai, daugelis iš jūsų kopėte čionai stačiais į Tauro kalną kylančiais laiptais. Tai, tiesiai sakykim, nepaprasti laiptai. Jie iškloti akmenimis iš žydų kapinių, antkapiais mūsų garbių senolių, mokslingų rabinų ir berašių vandenvežių, sumanių batsiuvių ir paširdžių muzikantų, darbščių siuvėjų ir budrių laikrodininkų, bandžiusių pratesti mūsų tautiečiams gyvenimą žemėje. Aš noriu, kad kiekvienas iš mūsų tai žinotų ir nesiliautų apie tai galvojęs. Aš noriu, kad kiekvienas ne savo kojos pėdą, o savo širdimi pajustų, kokiu keliu mes atėjome į savo pirmąjį pokario suvažiavimą. Ne, tai ne biblinės kopėčios į dangų, tai kitos, kraujuojančios kopėčios. Mūsų priedermė to neužmiršti, nes neapgynę nuo gėdos mirusiųjų, mes, likę gyvi, pasmerkiame save gėdai. Tai niekad neturi pasikartoti.
1: Tai buvo citata iš laikraščio Lietuvos Jeruzalė. Pirmojo numerio išleisto 1989 metų spalį.
0: Lietuvos žydų pirmasis suvažiavimas turėjo gerą atgarsį tarp žydų. Didelį darbą atliko ir žmonės, kurie jungė žydų bendruomenės Lietuvoje, surašė žydų kapus. Senyvi žydai važiavo po miestelius, užrašinėjo, kokia kapų būklė, kas išliko. Kažką gero padarėme ir buvome vis dėlto Lietuvos sąjūdžio pusėje. Greta gyvavo maža sionistinė jaunuolio organizacija. Jos nariai norėjo išvykti į Izraelį ir buvo abejingi tam judėjimui. Lietuvos žydų bendruomenė didėjo, nes prie jos prisidėjo žydai atvažiavę iš Rusijos ir apsigyvenę Lietuvoje. Tai turėjo didelės įtakos tolesniam žydų gyvenimui. Net ir iki sąjūdžio žydai Lietuvoje nepatyrė tiek skriaudų, kiek Rusijoje. Ten buvo įvairių draudimų. Žydams nebuvo vietos Tarybų sąjungos programoje. Ta rodo ir mano knygų leidimas Rusijoje, kiek būdavo tikrinama ir delsima. Ką tuo noriu pasakyti, kur vedu? Labai daug žydų yra suaugę su šituo kraštu. Ir labai stengiasi, kad Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, atsistotų ant kojų. Mano biografija, tai, su kuo aš susidūriau kaip visuomenininkas, irgi tą patvirtina.
1: Burtai. Minėjote žydų ramunę. Kas tai?
2: Jos straipsnis apie tai, kad žmonės su ramunės žiedlapiais būrė, myli, nemyli, o žydai dabar būrė. Važiuoti, nevažiuoti. Gorbačiovo laikais parašytas, į daugelį kalbų išverstas, daug kur paskelbtas. Griša, ar tu atsimeni savo ramunės pabaigą, paskutinį sakinį? Koks atsakymas?
0: Pagrindinis atsakymas buvo straipsnio vidury, kad tas klausimas nėra svarbiausias. Svarbiau, ar galima likti? Rašiau 1989 metais, o pabaiga, kad neužtenka sakyti Izraelio tauta gyva, kad meilikauti visada lengviau nei ginti, o ginti Izraelio tautą galima tik vienu būdu – tapus ją.
2: Antraip, štai pabaiga, neverta nei važiuoti, nei likti, ir nematau tame jokio paradokso.
0: Žydų ramunę rašiau Rusijos žydams. Buvo žmonių, kurie bandė mane atkalbėti nuo tos temos, sakė, kad nukentėsiu, Tarybų sąjunga buvo labai antisemitinė. Kartais tas reiškinys nusilpdavo, paskui vėl sustiprėdavo. Ir tokios nuostatos autoritetingai skleidžiamos. Bet ar įmanoma drąsiai apibendrinti visą tautą vienu ženklu? Aš to negaliu. Jeigu pažįsti žmogų, žinai jo darbus, tu jį gerbi. Už tai, ką jis veikia, kaip elgiasi, o ne dėl to, kad jis lietuvis, žydas ar rusas. O kai tau nuolat būbnyje, kad žydas šioks yra noks, kad jis velnia žmogaus pavidalu, niekinamas požiūris ima veikti. Jeigu galva silpna, jeigu žmogus neturi savo požiūrio ir jam reikia suflerių, ir kas iš to išeina?
1: Gorbačiovo paskelbta glasnost viešumo politika išlaisvino galimybę viešai kalbėti ir rašyti, kas iki tol buvo nutylima. Atsivėrė ne tik įslaptinti istoriniai nusikaltimai, iki tol drausti politiniai požiūriai, bet ir, net nežinau kaip tai pavadinti, pratrūko srutos. Ir vienas krioklys kriokė, dėl visko kalti žydai. Tokie procesai vyko prie Gorbio.
0: Be abejo, ir stipriai.
1: Ta ir minite žydų Ramunėje. Rašėte kuriai nors redakcijai?
0: Ne, tiesiog rašiau. Jokiai redakcijai, bet jau buvau išrinktas į deputatus ir žinojau, kad važiuosiu į Kremlių. Susirinkę į sesiją Kremliuje, mes su Mika Čelenovu ir Mavriku Vulfsonu, trys deputatai iš skirtingų Teserės Respublikų, surašėme Gorbačiovui laišką apie kylančio antisemitizmo pavojų. Tą laišką pasirašė pora šimtų liaudės deputatų. Prie bendro laiško pridėjome mano žydų Ramunę ir perdavėme Gorbačiovui į prezidiumą.
1: Asmeniškai, į rankas?
0: Į specialią dėžutę korespondencijai. Kiekvienas deputatas ją turėjo. Tyla, jokios reakcijos, jokio atsakymo ir neužuomenos iš tribūnos per posėdžius. O žydų Ramunė jau plito, buvo žinoma ir užsienyje. Po kurio laiko paprašiau, kad Mavrikas Vulfsonas, deputatas iš Latvijos, paklaustų Gorbačiovo, ar jis gavo deputatų laišką, ar perskaitė. Vulfsonas turėjo tiesioginį ryšį su Gorbačiovu, pažinojo jį. Kai pagaliau Vulfsonui pavyko pasikalbėti su Gorbačiovu ir paklausti, ką jis mano apie neapykantos žydams pliūpsnius, kurie gali virsti pogromais, atsakymas buvo trumpas. Nacionalinį klausimą mes spręsime kompleksiškai. Nėra atskirai azerbaidžaniečių klausimo, atskirai armėnų, atskirai žydų, yra bendras reikalas. Toks mandagus atsikalbinėjimas, tokia niekų kalba.
1: Kaip žydų Ramunė pateko į spaudą? Mačiau, komjaunimo tiesa 89 metų spalio 5 išspausdino tą ilgą straipsnį laikraščio pradžioje su tęsiniu kitame puslapyje.
0: Įspausdino Lietuvoje, išversta į lietuvių kalbą. Įspausdino rusišką, paskelbė Latvijoje, Estijoje. Rusiškas variantas labai plito. Pateko į Izraelį, čia buvo išverstas į anglų kalbą, skelbiamas angliškoje spaudoje, verčiamas į kitas kalbas. Buvo žmonių, kuriems rūpėjo platinti. Laiškų gaudavo tie, kad skaityti buvo sunku, neįmanoma.
2: Laiškų maišai. Čia Izraelyje visaip žmonės reagavo. Vieni sužinojo, kad Kanovičius atvažiavo ir keikėsi. Perskaitėm Ramunę ir atvažiavom. O ką radome? Kaip gyvename? Buvo ir tokių, kurie atpažinę sakė, Kanovičiau, ačiū jums, perskaitėme ir atvažiavome. Puikiai įsikūrėme, vaikai pritapo. Viskas tik jūsų dėka. Tokių daugiau sutikome. Neseniai dar vienas žmogus parašė, kad Izraelyje jis dėl to, kad Ramunė perskaitė. Ar teisingai pasakoju? Tu toks niurus.
0: Kodėl niurus? Įdėmiai klausau.
2: Skambėjo tas straipsnis visur, įvairiom kalbom. Knygos netokių tiražų buvo pasirodžiusios. Netaip skambėjo. Ir daug kas Kanovičių pažinojo kaip to straipsnio autorių. Nuojautos.
0: Būdamas Lietuvos žydų bendrijos pirmininku, supratau, kad turiu būti maištininkas, nes reikia siekti teisybės. Bet turiu būti ir nuolankus, lankstus, kad mano teisybė nieko neįžeistų, kad mano maištingumas nesugadintų santykius su lietuviais, kurie čia yra pagrindinė tauta. Bet būti nuolankiam nereiškia būti liokajumi. Tu negali būti maištininkas liokajus. Ten, kur reikia balsą kelt, reikia kelt balsą. Šalis laisva, niekas tavęs nesuims, nesušaudys, tik internete padaugės antisemitinių komentarų. Viskas. Aš žinoma eretikas, bet aš noriu, kad žydai Lietuvoje gyventų ilgai ir laimingai. Deja, žydų perspektyvos Lietuvoje labai liūdnos. Būčiau laimingas, jei mano pranašystė neišsipildytų. Žydų bendruomenė Lietuvoje sensta. Daugiau miršta negu gimsta. Išeina tie, kurie patyrė tai, apie ką daug metų tylėta ir apie ką iki šiol viešai vengiama kalbėti. Nauja karta bus kitoniška. Ji neturės tos naštos, žinos apie ją tik iš nuogirdų. Neliks gynėjų ir daug dalykų nebus išsiaiškinta, štai kas mane jaudina. Kalbu jums nuo širdžiai, bet nemanau, kad kiekvienas mano žodis aukso vertas. Vis pagalvoju, kad su žydais Lietuvoje atsitiks kažkas panašaus, kaip su karaimais. Tais laikais, kai rašėm marš marš tratata scenarijų Trakose, ten buvo pilna karaimų. O dabar? Man atrodo netaktiška ir neperspektyvu per muges dėtis žydų kaukės. Kam gatvėje vaidinti žydus? Nuo to jų Lietuvoje nepadaugės, o esantys nepasijus geriau. Bet mes užbridom ne į savo temą. Kaip laisvas menininkas esu jau pasakęs, kad nesikišu į politiką ir nieko nemoku.
2: Vartai.
0: Tiesa, atgimimo metais dar esu atidaręs Lietuvos sporto klubą Makabi. Komanda vėliau važiavo į Makabi paradą Kanadoje, paskui į Izraelį, bučiavo Lietuvos vėliavą. Atidarimo kalbą esu praradęs, gaila, ji buvo atmiešta meniškų mąstymų.
2: Makabi, aš paieškosiu.
0: Aš ieškojau, niekaip negalėjau rasti.
2: Žinau, kaip tu ieškai.
0: Čia gerai pasakyta, negaliu prieštarauti.
1: Jūsų kalba Makabi sporto klubo atkuriamajame suvažiavime 89 metų sausio 8 dieną yra pacituota Vytauto Žeimanto knygoje Lietuvos sporto klubas Makabi 1916-2016. Tada kalbėjote ne kaip Lietuvos žydų bendrijos, ji dar nebuvo įsteigta pirmininkas, o tiesiog kaip žymus rašytojas. Grigorijus Kanovičius, valstybinės premijos laureatas.
0: Mes su jumis šiandien esame labai žymaus, aš net pasakyčiau, istorinio įvykio liudytojai. Mūsų akise atsiranda mažas stebuklas. Juk mes, pragmatikai ir realistai, jau seniai nustojame tikėti stebuklais. Mažas stebuklą, kuriam šiandien lemta įvykti, galima įvardyti vienu trumpu, senovišku, garbingu žodžiu. Makabi. Žodžiu turinčiu ne tik sportinę, bet visų pirma paslėptą pamatinę, fundamentalią prasmę. Todėl šiandien iš pirmo žvilgsnio paprastame fakte sporto klubo Makabi atkūrime aš asmeniškai matau nešaukiantį, bet labai aišku teisingumo triumfą. Mūsų proseneliai ir seneliai buvo makabiečiai. Aš gerai prisimenu Jonavos Makabi futbolo komandos dešinį gynėją, kepėją Fainą Berkę. Prisimenu jo žvakes stadione su tokiu akivaizdžiu ryškumu, kaip ir jo keptas bandeles su cinamonu. Nuo jo žvakių ir nuo jo bandelių užimdavo kvepavimą. Aš prisimenu, kaip teisėjas visiškai teisėtai išvarė jį iš aikštės, kai vyko varžybos su Kėdainių Sakalo komanda. Prisimenu, kai Fainas Berkė, įkaitęs susijaudinas, pavadino teisėją antisemitu, nors tas toks nebuvo, karo metais net išgelbėjo nuo žūties jauną žydaitę. Aš prisimenu puolėją, savo dėdę Stalių Laizerį Gleizerį. Prisimenu, kaip patranko šuviu per 30 metrų, spirdamas pametęs dešinį batą, jis išlygino rezultatą varžybose su garsiaisiais svečiais iš Kauno, LFLS komanda. Aš pamenu mūsų miestelio kapinių prižiūrėtojo Ikero, anūką, galingai Berlą, kuris sergėjo savo vartus kaip senovės Jeruzalės šventiką Storą. Prisimenu jo šuolius į kairį kampą, kaip nesaugodamas savo galvos jis sugriebdavo kamuolį, skriejantį į devintuką. Prisimenu, kaip jis suradęs laisvesnę minutę taisydavo prakiurusi futbolo vartų tinklą. Šiandieną jų nėra su mumis. Nėra ir jų sirgalių. Mūsų gynėjai žuvo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių getuose. Mūsų puolėjai turėjo patrankų smūgį, sudegė Dachau ir Osvencime. Mūsų vartininkai guli žemėje prie Oriolo, kur griaudėjo Tigrai ir Ferdinandai. Ir vis dėlto mes išlikome, nepalūžome. Am Izrael Chai, Izraelio tauta gyva.
2: Nuodai.
0: Kai buvau Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas, su valdžia turėjom reikalų, kurie liečia praeitį jos padarinius, kapines, truputį kalbėjomės apie holokausto temą, bet ne taip aštriai, kaip jį iškilo vėliau, todėl kad abi pusės turbūt nebuvo tam pasiruošusios.
1: Kada iš viso holokausto tema pradėjo kilti? Turbūt iš karto, kai susikūrė sąjūdis ir Lietuvos žydų kultūros draugija. Tada, kai pradėta kalbėti ir rašyti, kas buvo nutylėta sovietmečių, apie Molotovo-Ribbentropo paktą, okupaciją, tremti partizanus, apie viską.
0: Taip, man atrodo gan anksti. Iš karto. Mano kūriniuose to mažiau, tik atgarsiai. O kai prasidėjo viešos kalbos, nesileidau į ginčius. Nors turiu nuomonę, kad tai skaudulys, kurį reikia gydyti. Juk negalima kaltės perkelti nekaltiesiems. Tai neteisinga. Nekaltųjų buvo labai nemažai. Galbūt daugiau negu kaltųjų. Bet išnaikinta tauta, kuri buvo suaugusi su lietuviais. Nepaisant tam tikrų prieštaravimų, apsižodžiavimų, tai buvo vienas medis. Su manim galima ginčytis, bet aš niekad nesakiau, kad idealus vien žydai ir niekad nesakiau, kad idealus vien lietuviai arba rusai. Taip nebūna. Aš visada maniau, kad ideologija gyvenime atlieka baisų vaidmenį. Kad tai opiumas tautai, kaip kadaise rusai kalbėdavo apie religiją. Tik religija nėra opiumas, o šitas dėja. Elgiesi pagal ideologiją ir laikai save švarut švarutėliu. Izraelyje kartais kyla ginčių, ar galima žudyti tuos, kurie žudo, kurie savo agresyviais veiksmais kelia pavojų kito gyvybei. Gal užtenka šauti jiems į kojas, kad nutrauktum jų teroro akciją. Yra kraštutinių nuomonių. Lietuvoje karo metu tas buvo labai ryšku. Visada teisūs jaučiasi tie, kurie elgiasi pagal vyraujančią ideologiją. Nesu istorikas, bet esu skaitęs ir miestelio romansę, cituoju dalį atsišaukimo, kurį 1941 metais buvo paskelbęs Lietuvių aktyvistų frontas.
1: Romane tą atsišaukimą rasta kieme 41 metų balandį į siuvyklą atneša jūsų tėvo Solomono Kanovičiaus mokinys ir padėjėjas Julius, pašiurpęs nuo to, ką perskaitė. Mokytojas paprašo, kad lietuviškai surašyta kreipimasi jam ir pabėgėlių iš Lenkijos Meilachui mokinys trumpai atpasakotų jidiš. Citata. Iš jo šleivo vertimo tėvas ir Meilachas suprato, kad žydų už visas jų nuodėmes laukia galutinis žiaurus atpildas ir kad greitai visiems laikams bus atšauktas didžiojo kunigaikščio Vytauto svetingas leidimas žydams kurtis Lietuvoje ir verstis prekyba ir amatais. Kiekvienas žydas turi nedelsdamas ir kuo greičiau išvykti iš šalies. O jeigu kas nors, nusikaltęs nepriklausomai Lietuvai, mėgins slapstytis ir stengsis išvengti bausmės, tai kiekvieno doro lietuvio pareiga savo jėgomis tokius sulaikyti, o ypatingais atvejais tuoj pat įvykdyti griežtą ir teisingą nuosprendį. Viskas? Viskas, su palengvėjimu atsikvėpė Julius. Nežinau, kas tai rašė ir priklyjavo, patikėkit, aš čia nieko dėtas ir visiškai nesutinku su tuo, kas parašyta. Atvirkščiai, aš už tai, kad Jonavoje šalia mūsų visada gyventų žydai. Visada. Tai buvo citata iš miestelio romanso.
0: Ta atsišaukimą sugalvojo žmonės gal ne visai įsivaizdavo, kokią dirvą jų žodžiai pasieks. Skaitau ir svarstau, gal jie pablūdo. rašo, kad reikia švarinti Lietuvą nuo visų žydų. Ta skelbė įsilavinę žmonės, mokantis kelias kalbas. Negaliu suprasti, kodėl beveik tylėjo bažnyčia. Negaliu suprasti, kodėl niekas iš 1941 metų laikinosios vyriausybės neatsistatydino. Nemanau, kad kiekvienas turėjo sakyti, nedarykit to. Visi pasitraukė į tylą. Tylėjusių ir negelbėjusių buvo daugiau negu žudikų. Abejingų. Nes tų, kurie užstos, laukė koncentracijos lageris. Žodžiu, kiekviena ideologija yra nuodai. Tik 10 dievo įsakymų nėra nuodai. Jie yra vaistai, kurių daug kas, galbūt dauguma, nevartoja. Pirmiausia, nevartoja mylėk savo artimą kaip patį save. Nevartoja gerbk savo tėvą, negerbė. Nevok, negeisk, ten viskas surašyta. Surašyta žmonių, kurie gyveno kitokiame pasaulyje nei tie įsakymai. Jie norėjo tą pasaulį pagerinti, kad viskas jame būtų gražu. Ir aš iš inteligentiškų žmonių girdėjau, kad tie įsakymai tik gražų žodžiai, o tą grožį reikia auginti savyje, nes jeigu ten tai neauga, greit galima pasėti ką nors piktą. Esu tuo visiškai tikras. Žodis galingas, ypač jei liečia tuos, kurie tau atrodo netaip gyvenantis, arba geriau už tave gyvenantis, arba neteisingai gyvenantis. Man sunku apie tai kalbėti. Manau, esu namudinis mąstytojas, bet atrodo, kad pasaulis įsikraustė iš proto. Man neišeina iš galvos senelės žodžiai. Musė žiūri į mus ir galvoja, kad esam didelės musės, kurios neskraido, bet turi jėgą. Tai painus klausimai, skaudus abiem tautom. Aš neskaitau knygų apie holokaustą. Turiu savo nuomonę. Žmogus gali būti geras, bet jį galima išvesti iš kelio. Nereikia kaltinti visos tautos. Reikia žiūrėti, kokie žmonės priėmė ideologiją kaip dovaną. Yra žmonių, su kuriais kiekvieną dieną kalbasi velnis. Tokie žmonės gali sugadinti visos tautos gerą vardą. Reikia išgerti didelę dozę nuodų, jeigu eini žudyti. Ne musę, ne katę, ne šunį, žmogų. Reikėjo, kad to, kuris nuspaus šautuvo gaiduką smegenys, būtų stipriai apdorotos. Ideologija tam ir yra. Tik nereikia visų paženklinti. Man nepatinka posakis žydšaudžių tauta. Nenoriu teisinti tų, kurie žudė, bet ir nenoriu kaltinti visos tautos. Negalima žudiko kaltės perkelti nekaltiesiems ir negelbėjusiems. 600 metų žydai ir lietuviai gyveno kartu. Ir paskelbus, kad 1000 žydų, tikrai tiek, dirbo KGB ir buvo prieš Lietuvą, imti ir sunaikinti visą tautą, suprasti šito negaliu. Labai aktuali, man atrodo, biblinė išmintis atskirti grūdus nuo pelų. Tai įvaizdis, ne šiaip žodžiai. Ir uždavinys nepaprastai sunkus pasirodo. Visur.

0: Rūtos Oginskaitės pokalbių knygos Giba Kuk, žvilgtelėk ištraukas, skaitė Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Aš esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė ir jums paskaitysiu Aldonos Veščiūnaitės eilių. Rudens gėlynai. Rudens gėlynai stebisi dienų trumpėjimu, saulės liūdesiu, žvarbumu vėjo. Nusviestos į tolius, tuščios gatvės nuskęsta laiko tonuose, variniai melancholijoj. Venecijoj. Jie plaukiojo Venecijoj, rankiojo praeitį, praeitį ant spaudavo, užveržė balsą, toną žemino, kažko nerado. Berniukas su rakštim kojoj. Dar vis tebesėdi berniukas su rakštim kojoj, neišgriautas dar, nesudaužytas, nenusivilktas, vis pasikreipęs nulenktą galvą, įsistebeilijas rakštin kojoje, niekad nepažvelgia, neapsižvalgo. Per kokias pievas, dygias žolės, jis leidosi tuomet basas skardžiu skubėdamas, užsimiršęs, nesisaugojas, gal kieno šaukiamas. Ir šiandien jis nepakelia galvos, apsikaišęs galvą garbanom, panašėja debesimsi dabruotos garbanos, vakarėjant priartės debesys. Miestas auga. Stebiu, kaip miestas auga. Rytais pratrūksta, plyšta gatvės ir lipa, aukštais plečiasi betonais vamzdžiais, išraustais uoloje, požeminiais aukštais beldžiasi, trenksmų nenuramins švelniausios muzikos, skaidriausios Telemano sonatos, aukštais klarnetais besiliejančios, net Šuberto piemenaitės dainos, lyriškų sopranų, nuklystančios iki užmiesčio kalvelių, nubyrančios, nušokinėjančios nuo medžio iki medžio, plačiųjų sodų ūksmingiausiose šakų šakelių pynėse, raibuliuojančiose žalių žaliausiose pievutėse ir pievose sklindančios, sutrenks diena tirštėjančiam judėjime, staigiai susidūrimais, svoriais susikirtimais, metalinių graštų aiktelėjimais, o žmonių veidai figūros tolsta, ištremiami griežtų betono sienų. Lauke akmenuotam. Įsibrido laukan akmenuotan ir stovi, dideliais batais, neblizgintais, nebasas, neskaudėtų, švelnumas seniai užmirštas, išdulkintas, o gal atidėtas. Alėjų medžiai. Beširdės mašinos dienom naktim važiuoja miestų gatvėm, suplėšo ryto valandas. Sielvartauja alėjų medžiai, radę savas šaknis iš po nakties, užklotas cementu, neperlaužiamu. Prieš sutemstant, medžių viršūnių spengime, kartojasi saulė. Pasineria dangoraižio veide, du paskutiniai tamsūs debesys, nudažo vakarus, nutyla gatvių užesys, krautuvėms užsidarant, lieka tik miesto paukščių klegesys, dieną atsisveikinant. Laiškas. Kaip matosi iš debesų formavimosi, rašymų ir rudens atmosfera palanki. Darbymetis užėjo. Aš pagaliau užsiėmiau knygos recenziją. Turėčiau iki sausio parašyt. Bet dar skaitau ir užrašus perrašinėju, turiu prieš save visą seriją kortelių, atvirukų, įdomių laiškų atsakymams. Tas portretas, tas jauno vyro portretas, gyvas labai, labai jautrus, jausmingai išspręstas. Tuos du eilėrašius skaičiau tarp kitko, paskutinėme Metmenų numeryje. Ten išsireiškia laikas ir erdvė, įvairūs priėmimai, susitikimai su žmonėm, pasikalbėjimai nekartą nuveda prie žmogaus būdo ir būties, gvildenimo ir taip toliau. Gal atvyks čia B, bet gal jis sugalvojo, kad rytų pakraščio užteks? Užteks, rašau darbe. Tai trumpai. Ir bendrai išsiblaškius, norisi į jūrą vietoj į darbą, o už lango ruduo atkakliai. Nenuoramos. Takais šlaitais nubyra gimnazistai raudonom kepurėm, lengvai sviruodami, aukšti, laibi, nenuoramos, užduos sunkius klausimus. Durysia į sodą. Žuvėdrus, kaip maži laiviukai atsisukę jūron, alkanas vanduo netyla, niekad nenutyla, ardo smėlio juosta, durysia į sodą, skaitau, rašau, klausaus, kaip žolė auga, paukščiai vaikštinėja, žaliom akim mirksėdami, pakalnin šokinėja. Poetui. Atstumai ardo tavo tėkmę. Gudžius ieškojimus kasdien užrašinėji, perrašai, suplėšai. Minutės aštrios tavo nubudimus plėšo, duslius kartojimus už durų negali išstumti. Apsamtos tavo vasaros, kuriuose žemės sluoksniuose giliai dainuojančios. Gražiausias miestas rytų Europoje, upėm upeliais išsipuošęs, šiandien apsamtas, liūdesiu, neperbrisi, kelnes jaunatviškai pasiraitojas. Dėlioji skambesi prie skambesio, kiton pasaulio pusėn iškeliauji, klausi.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

I love you too, Las Vegas.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labą dieną, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą ir tikiuosi, kad jums pakeliui su klasika. Kągi girdėsime šią valandą? Savaitgalį Akmenėje surengta Baltų vienybės diena. Ši šventė kasmet vyksta vis kitoje Latvijos ar Lietuvos vietoje, o kas šiemet vyko Akmenėje, papasakos Tomas Mizgirdas. Po pusės penkių keliausime į Estiją. Šiuolaikinės fotografijos meno ir kultūros centre Fotografiska Tallinn vykstančioje tarptautinėje parodoje eksponuojama dviejų Lietuvos menininkų Ievos Baltaduonytės ir Pavelo Šiuolaikiskio fotografija. Kalbėsime studijoje su pačiais menininkais. Na, o laidą pradėsime tikrai labai svarbia muzikinė tema, nes šeštadienį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje baigėsi ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas. Tai svarbiausias vokalistų konkursas Lietuvoje, sulaukiantis vis daugiau tarptautinės muziko bendruomenės dėmesio. O konkursą organizuoja Tarptautinių kultūros projektų centras kartu su Lietuvos muzikos teatro akademija bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatru. Šiais metais tarp septynių finalininkų buvo net trys vokalistės iš Lietuvos. Tačiau trys pirmos premijos buvo skirtos Jungtinės karalystės ir Pietų Korėjos solistams. Taigi,

0: dabar apie konkurso eigą, vertinimo kriterijus ir rezultatus pasikalbėsime su komisijos nare Asta Krikščiūnaite. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Komisijos sekretoriumi Deividu Staponkumi. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Konkurso organizatorė Jolanta Kundrotaitė. Labą pavakarę.
3: Sveiki.
0: Na ir labai džiaugiamės, kad su mumis kartu yra ir konkurso diplomantė Monika Siaurusaitytė, sopranas. Labą dieną, Monika.
4: Sveiki.
0: Sveiki. Na kągi, pradėkime gal, Jolanta, nuo jūsų. Man atrodo, kad konkursas tikrai gauna pagreitį, kadangi šiemet, kaip rašoma ir spaudos pranešime, konkursu susidomėjo 180 dainininkų iš 4 žemynų. Startavo 58 dalyviai, atstovaujantis 21 šalį. Nuo Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų iki Pietų Korejos, Meksikos ir Filipinų. Tai ar iš tiesų jūs jaučiate, kad konkursas plečiasi, jo tiesiog geografija plečiasi?
3: Iš tikrųjų, taip, nes, pavyzdžiui, šiais metais, vat, kaip ir jūs paminėjote, mes turėjome iš Filipinų registraciją, na, iki šiol iki to mes neturėjome tokių šalių ir galbūt galiu pasakyti, kad nuo pat pirmo konkurso ta geografija, jinai buvo pakankamai plati ir su kiekvienu kartu, su kiekvienu konkursu, jinai vis didėja ir, to, ir tų dalyvių daugėja ir kažkaip tie dalyviai matomai pasidalina po konkurso tarp pusavėje su savo kolegomis ir kažkaip tas matomumas ir žinomumas apie konkursą, nu jisai, tikrai didėja ir mes patys kartais stebėmės, kad iš tokių egzotinių šalių pas mus būna atvažiuoja atlikėjai vokalistai.
0: Sakykite, Lanta, ar konkursas pertraukia daugiau tokių pradedančių, kylančių solistų dėmesį?
3: Iš tikrųjų labai, labai įvairiai, nes konkurso amžius yra iki 35 metų. Tai kiekvienas konkursas tikrai sulaukia ir labai jaunų tokių atlikėjų, kurie tik tais pradeda savo karjerą ir šitas konkursas galbūt yra toks labai geras laiptukas jiems pasirodyti, parodyti save, bet iš tikrųjų ir šį kartą vat, mes kalbėjome su komisija, kad labai nemažai suvažiavo ir atlikėjų, kurie jau jie dainuoja teatruose, jie jau turi didžiulę patirtį ir tas girdisi ir scenoje, ir atlikime. Ir balse, tai galiu pasakyti, kad labai, labai įvairiai, turbūt vat, dėl to amžiaus, kad iki 35 metų.
0: Taip. Na, dabar jau komisijos narės Astos Krikščiūnaitės ir sekretoriaus Deivido Staponkaus norėčiau paklausti apie kontekstą šių metų. Ar daug buvo tikrai tokių labai stiprių balsų, stiprių dainininkų, nes mes daugiau kalbėjom apie platumą, apie kiekybę, o kokiagi buvo kokybė?
1: Na, turbūt reikia pasakyti, kad kokybė kiekvienais metais tik tai didėja, kuo mes labai džiaugiamės, nes atvažiuoja tikrai labai rimtų, pasiruošusių ir stiprių dainininkų. Konkurencija yra didelė ir matot, visų pirma, tai ir konkurso reikalavimai yra solidus ir rimti ir aišku, piniginės premijos taip pat daug ką pasako, nes kai 15 tūkstančių yra pirma premija, tai čia jau yra rimtas konkursas. Čia jau saugusi ir subrendusių dainininkų konkursas yra.
0: Nes premija taip pat, na, solidumo suteikia, ar ne, konkursui?
1: Taip, taip be abejo, be abejo. Mhm. Čia yra vienas, nesakau, kad iš pagrindinių, bet turbūt labai motivuojantis dalykas.
0: Sakykit, ar patys atlikėjai galėjo rinktis repertuarą, ar yra numatytos kažkokios taisyklės?
2: Gerai, aš gal galėčiau pakomentuoti.
0: Žinoma.
2: Pirmame, antrame ture kiekvienas konkurso dalyvis renkasi po dvi arijas iš savo turimo repertuaro. O trečiame ture arijų skaičius yra apribotas teatro repertuare esančių partitūrų pavadinimais. Taip kad kiekvienas atlikėjas trečiame turi rinktis iš tų arijų, kurios yra teatro repertuare, iš tų operų arijų.
0: Na, tai dabar aš jau mūsų diplomantės Monikos Siaurusaitytės norėčiau paklausti, Monika, tai kokiegi jūsų įspūdžiai liko iš konkurso, nes mačiau, kad Facebook'e jūs parašėt, o kad būčiau nujautus, kokia savaitė laukia, tai ar tikrai labai sunki ta savaitė buvo?
4: Na, Tikrai buvo ir sunku, bet aišku, gal labiausiai tas įsiminė toks didžiulis tempas visko, nes kažkaip tikrai ta pradžia tokia atrodo nežinomybė, kaip ir vat, šeštanį visi išsitraukėm numerius taip toliau ir sekančią dieną atsibundi ir supranti, kad viskas, jau reikia žengti į sceną ir nu, tikrai kažkaip buvo netikėta nueiti taip toli ir aišku, labai įdomu. Tikrai įdomu išgirsti tiek vat, skirtingų įvairių atlikėjų.
0: Mhm. Na, o iššūkis ar buvo didelis, nes jūs turėjot na, paruošti repertuarą ir, ką mačiau, jau finalinėme koncerte šeštadienį, tai jūs atlikote Desdemonos ariją iš Giuseppės Verdžio operos Otelas ir Mikaelos recitatyvą ir ariją iš Žoržo Bizė operos Carmen. Na, ar kodėl tokius kūrinius pasirinkote ir iš vis, koks tai iššūkis buvo, papasakokit.
4: Na, čia turbūt dažniausias klausimas dabar, kurį sulaukiu. Būtent, kodėl tokie kūriniai buvo. Tai taip, iššūkis tikrai buvo ir daug tikrai reikėjo padirbėti ir vat, su visa psichologija, kaip vat, žengti į sceną, kai matai šalia kolegas, kurie jau dirba teatruose, jau dirba tose didžiosiose scenose. Bet kažkaip aš visada į sceną einu su mintim, kad aš tuo metu bandysiu parodyti tai, ką tuo metu galiu geriausiai padaryti. Ir aišku, tai tikrai kainavo visą vasarą.
0: Oho.
4: Turbūt mūsų dainavimo rūmų budėtas nesumeluotų, kad kiekvieną dieną ten rodžiaus. Bet, na, įdirbis padeda. Tai
0: taip, na,
4: kažkaip priėmiau tai iššūkį.
0: Iš tikrųjų, tai labai sveikinu. Diplomas yra ir tuo labiau iš šitokio kiekio solistų, tai yra labai, labai rimtas pasiekimas. O dabar grįžkime dar mes prie vertinimų kriterijų ir dabar vėlgi norėčiau kreiptis į komisiją. Kas buvo labai svarbu? Kiek jūs esate nusistatę tokių labai aiškių kriterijų? Ir štai, kai klausote šitokio kiekio solistų, kas yra svarbiausia, į ką jūs pirmiausia atkreipiat dėmesį?
1: Visų pirma, tai turbūt yra balso, paties balso tembro kokybė, techninis pasirengimas, gera vokalinė mokykla, intonacija, interpretacija, sceniškumas,
2: sceninė kultūra.
1: Ir įtaiga, charizma tą vadinama, kai atlikėjas tave pasiima ir nusiveda paskui save.
0: Mhm.
1: Tai visi šitie kriterijai yra patys svarbiausia. Aišku, intonacija, tartis, kad būtų kalba atpažįstama, nes dažnai negali suprasti, kokioj kalboje atlikėjas dainuoja. Tai vat visi tie pagrindiniai dalykai, kurie yra ir yra vertinimo kriterijai visame kame, ne tik konkurse.
0: Mhm. Tai dabar jau, gerbėmieji, atsakykit, kodėl lietuvių dainininkės, net trys, kurios pateko į finalą, ir aš labai norėčiau jas visas išvardinti, tai be Monikos Eurusaitytės dar buvo Kamilė Bonte ir Aistė Benkauskaitė, kodėlgi jos negavo pirmųjų premijų? Mes esam žiūrovai, taip sakant, turim priekaištų jums.
2: O kodėl jūs taip galvojat, kad jūs turit mum priekaištų?
0: Taigi mes labai tikėjomės, nes į finalą...
2: Mes tikėjomės. Ir žinot, nėra buvę. Tai pirmas konkursas, kuomet į finalą mes turime patekusias tris lietuvaitės. To nėra buvę. Ir įsivaizduokit, iš 180 dalyvių mes atrinkome ir pakvietėme į pirmą turą 70 žmonių. Atvažiavo tik tai 58, viena susirgo, tai liko 57. Ir tame tarpe, pirmame ture dalyvavo net 12 Lietuvos dainininkų. Į antrą turą praėjo tik tai 6. Taip, o paskui liko tik tai 3. Taip kad mes turime didžiuotis, kad kokiam aukštam lygyje yra Lietuvos dainavimo mokykla.
1: Ir tarp kitko iš kitų komisijos narių mes sulaukėme komplimento apie mūsų Lietuvos dainavimo mokyklą gerą.
0: Oho, tai čia yra labai jau irgi didelis dalykas, iš tikrųjų, nes buvo ir tarptautinė komisija vertinimo. Bet aš...
2: Dar vieną papildymą. Dar be to labai svarbu yra atlikėjui taip pat branda ir meninė patirtis. Mūsų dainininkės, jos yra labai geros, talentingos, balsingos, muzikalios, gražios, bet vis tiek pritrūko meninės brandos metų, nes, pavyzdžiui, kad tarp kai kurių atlikėjų ten yra 10 metų skirtumas. Tai suprantat, vokalistui 10 metų varžyti su jaunesniu 10 yra ne ta truputį lyga.
1: Taip, o mūsų Monika yra tik tai magistro antro kurso studentė.
0: Na, tai tuo labiau.
2: Dalį krūvai dainininkų į kaulus. Taip,
0: na, mes pasakėm diplomantės, bet reikia dar pasakyti ir tiems klausytojams, kurie galbūt net nežino rezultatų, kas gi laimėjo Virgilijaus Noreikos konkursą, tai yra sopranas iš Jungtinės karalystės, Aira Norman ir būtent pirmoji premija, kaip sakė komisijos nariai 15 tūkstančių, Maksimilianas Čiongvan Ly iš Pietų Korejos baritonas ir Mingyu An, vėlgi iš Pietų Korejos trečioji premija, taip pat baritonas, na ir dar vienas diplomas, tai mūsų kaimynas iš Latvijos bosas Edgars Uošlėja. Tai štai toks visas septintukas mūsų prizinis. Na ir dabar aš dar norėčiau tokio dalyko paklausti apie tą vertinimo sistemą, vertinimo objektyvumą. Kodėl? Todėl, kad muzikologė Jūratė Katinaitė būtent socialiniuose tinkluose parašė, kad labai norėtųsi dainininkų diskusijos, nes rezultatai nustebino. Ir sako, nekvestionuoju komisijos objektyvumo, bet viešos tokios profesionalų diskusijos ji pasigenda. Tai vat aš ir norėčiau paklausti, kiek iš tiesų įmanoma taip objektyviai vertinti dainininko balsą ir visus kitus bruožus, kuriuos vat jūs prieš tai paminėjote. Kur prasideda va, toks ir asmeninis galbūt komisijos skonis?
2: Prantat, jūs ne iki galo dar da sakėt visą informaciją. Muzikologė Jūratė Katinaitė ten paminėjo, kad jin klausė įrašo.
0: Tai čia
2: taip,
0: yra...
2: Tai yra labai labai svarbu, todėl kad mūsų teatro akustika yra gan problematiška ir dainininkui dažnai tenka galinėti su ta akustika, kuri yra. Net ir didžiausi pasaulio teatrai, kviesdami savo dainininkus į būsimas produkcijas savo, į spektaklius, jie daro gyvas audicijas, gyvas perklausas. Taip kad kaip tas balsas skamba toj akustikoj. Ir su kviestai komisijai mes savus pažįstam ir žinom, ko galima laukti, ko tikėtis. Bet tie žmonės girdi dainininką pirmą kartą čia ir dabar. Ir gyvai, o ne iš įrašo. Iš įrašo daug kas niveliuojasi, silpnesni balsai atrodo geriau skamba, didesni, ta atrodo daugiau turi problemų, o kai gyvai klausai, tai dar kitas rezultatas.
0: Tai dar, ponios Astos Krikščiūnaitės, norėčiau paklausti, kadangi jūs pati taip pat esate ir pedagogė, ir solistė. Žodžiu, šitais rezultatais komisija iš tikrųjų yra patenkinta ir, na, kaip čia pasakyti, tai yra skaidrų, sąžiningi ir verti.
1: Balsavimas yra slaptas, mes jokių diskusijų mes nevedam, konkurso rengėjai yra uždraudę, mes net nežinom, kokį balą parašė, nes mes lentelėje matome tik skaičių, savo skaičių. Aš net, nežinau.
0: Nežinau, kaip kiti
1: Taip, ir kas tau kiti. Ta eilutė kitas, kas
2: dar galiu papantrinti, profesoriai, kad kuomet, kai komisija nubalsavo, tik tuomet gavo bendrą išklotinę narių, kai kas balsavo. Kiekvienam komisijos nariui buvo suteiktas identifikavimo numeris. Su to numeriu jis galėjo prisijungti ir pamatyti, kaip balsavo kiti kolegos, bet tie duomenys buvo nusmeninti.
1: Taip.
2: Kiekvienas net nežinojo, kas kaip balsavo, tik pamatė bendrus skaičius.
0: Gerai, dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra tolesnė atlikėjo karjera. Sakykit, kadangi jau ir šitame konkurse buvo ankstesni laureatai atvykę, jūs jau matot kažkokias tendencijas, kiek Noreikos konkursas prisideda prie atlikėjų tolesnės karjeros? Ar galima jau būtų pasakyti?
2: Taip, tikrai yra sklaida ir yra festivalių įsteigti prizai, kitų teatrų prizai, tai yra didelė trauka ir kartais net ne piniginis prizas ar laureato vardas kažką reiškia dainininkui. Daug yra svarbiau gauti muzikinį prizą, debiutą teatre, pasiūlymą, perklausą nuvažiuoti, sudalyvauti prestižiškiausiame festivalyje.
0: O galit tada šiek tiek paaiškinti, ką reiškia tie koncertiniai prizai? Reiškia teatras arba kažkokia koncertų salė, žodžiu, organizacija kviečia tą atlikėją pas save.
2: Atlikėją debiutuoti, pavyzdžiui, į nacionalinę operą sekančiam sezone, į Latvijos nacionalinę operą, į Estijos nacionalinę.

0: opera, į
1: Kroatijos
0: nacionalinę operą. Ta prasme,
1: Imlingo
0: festivalyje, kuris yra taip pat daugelis mūsų jaunų dainininkų, taip pat ten gauna puikų startą ir paskui...
2: Aš dar irgi papildysiu Deividą, nes iš tikrųjų nuo pat pirmo konkurso mes labai stengiamės prikviesti vat į tą finalinį renginį agentus, teatro vadovus, kurie galėtų suteikti tą galimybę. Ir net pavyzdžiui, pas mus konkurse komisijos narė Kornelija, jinai pati irgi yra organizatorė festivalių, jinai pati ir dirigentė yra. Tai mes kažkaip stengiamės, kad tai nebūtų tik tarp dainininkų, bet taip pat ir pamatytų kiti žmonės, ką mes turime finale ir kad jie irgi ieško talentingų atlikėjų, talentingų dainininkų. Ir čia turbūt vat norėjo, kad tas konkursas, kur mes tikrai nemažai prisikviečiam agentų, kad jie pasimtų juos pas save ir taip po truputėlį irgi augintų ir kviestų.
0: Žinot, dar aš papildysiu, pavyzdžiui, Noreikos konkurse dainininkai netgi, man atrodo, daugiau gauna tokių visokiausių gerų dalykų, negu ar smuikininkai, ar vargoninkai, ar pianistai. Kodėl mes apie tai nekalbam? Mes čia turim didžiuotis, kad pas mus yra tokie pasiekimai.
3: Pavyzdžiui, Monika, pasakyk, kokį tu gavai pasiūlymą.
4: Taip, vat labai norėjau ir klausti, nes tai Vokietijos atlikėjų vadybos agentūra specialųjį prizą Monikai suteikė.
5: Taip. Taip, mes turėjome vakar susitikimą su būtent agentūros vadove ir labai inirtingai porą valandų kalbėjomės apie tai, ko galima pasiekti šitame etape, kai esi va, tik paleistas iš akademijos arba bebaiginėjantis studijas. Tai iš tikrųjų yra labai įdomu, kad mes kažkaip turbūt Lietuvoje gal kitaip įsivaizduojam tą kelią, o ten taip praplečia akiratį, pavyzdžiui, gali peržiūrėti savo CV ir to papasako, kad galėtum pataisyti tam tikrus dalykus, pasiūlo repertuarą, pasiūlo kažkokius konkursus, jau šiandien gavau kokius 3-4 laiškus skirtingom vietom, kur būtų galima dalyvauti. Tai kažkaip, nu, tos informacijos tikrai yra didelis kiekis, bet čia aišku yra didžiulė dovana tai gauti.
4: Taip. Na, tai aš suprantu, kodėl 180 atlikėjų nori dalyvauti Noreikos konkurse. Tai, Jolanta...
0: Ponia Jolanta, dar atsiprašau.
4: Prašau, žinoma.
0: Aš labai noriu pasidžiaugti, kad mes turim tarptautinių kultūros programų centrą. Jų dėka profesoriaus Virgilijaus Noreikos konkursas atsidūrė tarp pasauliniam konkursų federacijos sąraše. Ir tai atveria milžiniškus kelius, žinomumą, sklaidą, reklamą, taip kad ir tuo keliu mes tendencingai ėjom nuo pat 2017 metų. Reikėjo įrodyti, kad mes esam pajėgus, verti ir kryptingai dirbam.
2: Bet turiu dar pasakyti, kad iš tikrųjų 2017 metais jau tada tas konkursas susilaukė didžiulę susidomėjimo, kaip pirmasis konkursas mes turėjome panašų skaičių paraiškų, kas mums atrodė tuo metu kažkas nerealaus truputėlį, nes pirmasis konkursas, tik mes jį pradėjome ir turėjome irgi 180, 190 ir iš tikrųjų labai džiaugiamės ir matėme, kad panašu, tai tas konkursas buvo labai reikalingas ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasauliui.
4: Na kągi, aš labai dėkoju Jums už šituos komentarus, tikrai pasidžiaukime visi, puikus renginys baigėsi, lauksime kitų metų ir kito konkurso. Na, o aš primenu, kad mes kalbėjome su komisijos nare Asta Krikščiūnaite, komisijos sekretoriumi Deividu Staponkumi, konkurso organizatorė Jolanta Kundrotaitė ir konkurso diplomantė Monika Siaurusaitytė. Na, o kągi, dabar mes pasiklausykime muzikos ir būtent pirmosios premijos laureatės solistės iš Jungtinės karalystės Airos Norman, Nakties karalienės arija iš Wolfgango Amadėjaus Mozarto operos Užburtoji fleita. Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatro orkestrui diriguoja maestro Martinš Ozolinš.

0: pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Savaitgalį Akmenėje surengta Baltų vienybės diena. Dar 2000-aisiais Lietuvos ir Latvijos Seimai paskelbė vieną abiems valstybėms bendrą dieną – Baltų vienybei, baltiškai tapatybei, bei paskutinių dviejų išlikusių baltiškų tautų ryšiams palaikyti. Baltų vienybės diena įprasminta 1236 metais vykusi Saulės mūšį – ir pažymi žemaičių bei žiemgalių pasiektą pergalę prieš kalavijuočių ordiną. Ši šventė nuo 21 amžiaus pradžios kasmet vyksta vis kitoje Latvijos ar Lietuvos savivaldybėje. Kas vyko Akmenėje, pasakoja Tomas Mizgirdas.
2: Į Akmenėje surengtą Baltų vienybės dieną susirinko abiejų šalių bendruomenės meno kolektyvai. Šventė prasidėjo eisena miesto gatvėmis, vėliau uždegti simboliniai laužai. Akmenėje matyti daug baltiškosios kultūros ženklų, baltiškais kostiumais pasipuošusių šventės dalyvių. Dabar apie Baltų vienybės dieną su jais ir pasikalbėsiu. Kiek jums yra svarbi Baltų vienybės diena?
3: Nepaprastai svarbi ir mums reikia ją puoselėti iš visų jėgų. Esame Europos fronto linijoje pafrontėj. Esame kartu su Latviais ir Estais. Žiūrėkit, nėra prūsų. Ir kas nutiko? Nebuvo vienybės tais laikais. Neišlaikė Baltai. Savo vienybės neapsigynė, o mes būtinai turim tą padaryti. Tai yra labai aktualu.
2: Kokios Baltų tradicijos jums įdomios? Ar jas pritaikote šiandienai?
3: Taip, tikrai taip. Gintaras yra Baltijos auksas, Lietuvos auksas ir didžiuojamės. Mes diplomatinių atstovybių darbuotojai visą tai darome, Lietuvoje pristatome gintarą ir juvelyrinius dirbinius. Ir tai kokia yra nuostabi Lietuva. Ir Baltijos gintaras yra puikus, kokybiškas, vienas iš pačių, gal sakyčiau, pats kokybiškiausias gintaras pasaulyje. Juo didžiuojamės.
2: O kaip galvojate, kiek yra svarbi lietuvių ir latvių bendrystė?
3: Absoliučiai svarbi. Mums reikia tik artėti, mokytis kalbų, suprasti vieni kitus ir ne tik širdimi, ne tik daina, bet ir kalbomis, nes dabar dainuosime latvišką dainą, tai jeigu ne Lietuvos ambasada Latvijoje nebūtų atsiuntusi vertimo, tai tikrai gal ir nebūtume supratę iki galo tos dainos grožio, o daina yra nuostabi, labai visus
4: skaičių paklausyti. Lietuvos ir Latvijos diplomatų choras. Ačiū Jums, mylieji, lail paldėjas, pralai jaunvasas.
2: O dabar apie Baltų tradicijas ir vienybės dieną daugiau pasikalbėsiu su asociacijos Baltų centras vadove, mokslininkė Regina Kvašytė. Iki šių dienų yra išlikusios tik dvi Baltų tautos, Lietuviai ir Latvijai. Kuo išsiskiria Baltų kalbos?
5: Aišku, jos Lietuvių ir Latvių kalbos yra giminingiausios ir, kaip jūs ir pasakėt, tautos yra likusios vienintelės. Tai ir kalbos gyvos yra likusios vienintelės. Aišku, na, randome mes istoriškai ir tam tikrų reliktų iš kitų genčių kalbų. Na, ir prūsų kalbos turime kai kurių šaltinių išlikusių ir bando ir atgaivinti dabar yra entuziastų, bet tokių kalbų, kurios atlieka visas kalboms būdingas funkcijas, tai aišku tik tai dvi. Ir tuo jos ir išsiskiria, kai jos yra giminingas tarpusavyje ir, na, skiriasi nuo visų kitų kalbų.
2: Jo kiek maždaug metų gali skaičiuoti Baltų kalbos?
5: Nu, žinokit, yra labai įvairių versijų, aš konkrečiai net ir nepasakysiu, bet tikrai seniausios, na, neveltui yra ir tų paralelių su sanskrito kalba. Aišku, jeigu lygitume tarpusavyje lietuvių ir latvių kalbas, tai latvių yra kažkiek, na, šiek tiek jaunesnė, naujesnių yra reiškinių joje, lietuvių yra senesnė. Bet, na, konkrečiai aš nepasakysiu iš to amžiaus.
2: Papasakokite daugiau apie baltus. Kiek šiandien yra aktuali, na, baltų pasaulėžiūra, mitologija?
5: Turbūt, kad pirmiausia, mes turim pradėti kiekvienas nuo savęs, kai galvojam apie baltus, tai kiek mums kiekvienam asmeniškai yra svarbios mūsų šaknis. Na, ir po to jau, jeigu atsiranda bendraminčių kažkokių būrelių, organizacijų, ar kaip mes čia bepavadintume, tai matyt, tas susidomėjimas jis ir plečiasi. Nu, dabar, tarkim, labai yra paplitęs ar populiarus tas reiškinys, tie ugnies sąšaukos. nuotraukos ant piliakalnio. Tai čia, na, įprasmina tą mūsų senovę, bet čia yra ir šiuolaikiškumo toks akcentas. Tai va, kas nori, kas dega tuos laužus, kas juose dalyvauja, tai tie visi žmonės ir prisimena tas savo šaknis. Aišku, yra ir institucijų kažkokie renginiai, bet čia labai, labai individualiai ir tikrai manau, kad tų renginių ir tokių paminėjimų yra labai daug.
2: O kokia yra Baltų vienybės dienos prasmė? Kiek jos prisideda prie tų pačių tradicijų išsaugojimo?
5: Dėl prasmės, turbūt, kad galimybė susitikti, susiburti draugien žmonėms, kurie domisi, kurie nori dalyvauti ir Lietuvos, ir Latvijos pirmiausia atstovams, bet gal ir kiti žmonės prisijungia, jeigu yra progų, yra galimybių. Manau, kad instituciškai tai yra labai svarbu.
6: Mes baltai.
2: Noriu pakalbinti menininką Akmeniškį Antaną Adomaitį. Kiek yra svarbu minėti ir puoselėti tas baltų tradicijas?
7: Ant kiek svarbu organiškai tiesiog, jeigu šitoj žemėj mes šitam taške atsiradom, kai baltai visą gamtinę aplinką, visa augmenyje tiesiog suformavo mus tokius ir ne kitokius. Mes negalim perimti kitų tautų tradicijų ar pamėgdžioti. Tai būtent šitoj gamtiniai aplinkoj ir susiformuoja tos tautinis identitetas. Nu, įsivaizduokit, kokį galingą poveikį daro Latvių kultūra ir, sakykime, su savo dainom didžiausių rinkinių, kaip vos neritualinės gyvensenos pavyzdžiai, tos melodijos kokios gražios. Mes savo tradicijas, šokiai, dainų šventės vyksta taip pat. Ir būtent tos mūsų dvi tos tautos, Latvijai ir Lietuviai, yra kaip pavyzdinės tautos būtent tam masiškumui surengti. Ir Baltijos kelią galima įvardinti net kaip pasaulinio masto įvykį, buvo būtent nepriklausomybės idėjos pagrindų susivienijom per visas tris valstybės.
2: Šventė surengta Akmenėje. Ši savivaldybė jau daug metų palaiko glaudžius ryšius su Latvijos miestais. Apie tai kalbuosi su Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanumu. Ar dažnai Akmenėje galima išgirsti latvių kalbą?
8: Aš norėčiau išsakyti komplimentus latviam. Kažkaip latviai pasieniai lietuviškai kalba žymiai daugiau žmonių ir aktyviau negu mes lietuviai. Bet mes irgi stengiamės būtent su tais projektais, jeigu šiandien ateisit į mūsų įvairius muziejus, tą patį baseiną, spa, visur pamatysite informaciją latvių kalba. Lietuvių, anglų, ukrainiečių ir latviškai, kas juos žavi. Tarp kitko irgi stengiamės, kad ir recepšinė dirbtų latviškai kalbantis žmonės ir bandom tos ryšius stiprinti, sakykime. Ir ypatingai, kai investicijos didėja, dabar žinome tikrai nemažai, kad atvažiuoja ir latvių dirbti pas mūsų Akmenės rajoną. Įsigyja net ir būstus, nes nuo mūsų pasienio iki kito didesnio miesto, iki Dobelės, tai maždaug 50 km. Tai jam tikrai žymiai arčiau. Tai smagu, kad va tokie renginiai, jie parodo tą mūsų bendrystę ir kryptį, kad reikia stiprinti mūsų draugystę, bendrystę, to labiau, kad tikrai esam su to pačiu identitetiniu kodu tautos, vos ne Latvijai beveik žemaitiškai, kaip sakyt, kalba ir ta saulės mūšio diena, būtent žemgaliai ir žemaičiai tada apsijungę buvo, šiandien toliau puoselėjama gražiom tradicijomis ir smagu mum Akmenės rajono savivaldybei būti tais priemančiais, būtent tą Baltų dieną, kuri švenčiama rugsėjo 22 tikrąją dieną.
2: Baltų vienybės dienos kasmet švenčiamos vis kitoje savivaldybėje. Kitame šventė bus surengta Jelgavoje. Tomas Mizgirdas iš Akmenės.

0: Pakeliui su klasika.
1: Na, o dabar keliaujame į Estiją, nes šiuolaikinės fotografijos meno ir kultūros centre Fotografiska Tallinn veikia unikali tarptautinė paroda Emerging Artist – The Baltics and Finland. Tai pirmoji naujos iniciatyvos paroda, kurioje kylantis menininkai, nes šį anglišką pavadinimą taip ir reiktų versti, kylantis menininkai iš Suomijos ir Baltijos šalių po didžiulės atrankos turėjo galimybę eksponuoti savo fotografijų ciklus. Na, aš sakyčiau, svarbiausiame, didžiausiame fotografijos centre Fotografiska, kuris yra tarptautinio muziejų tinklo dalis. Ir labai džiugu, kad tarptautinė komisija iš daugiau kaip 200 pretendentų parodai atrinko 8 menininkus ir vieną

0: Kino kolektyvą, o tarp jų ir du kūrėjus iš Lietuvos. Tai man džiugu šiandien studijoje Ieva Baltaduonytė. Labą dieną, Ieva.
1: Labą dieną.
0: Ir Pavelas Šalaikiskis. Labą dieną. Taigi, buvo atviras kvietimas. Tai pirmiausia, kaip jūs sugalvojote būtent dalyvauti, kodėl nusprendė dalyvauti šiame konkurse? Na, paskui pakalbėsim apie tai, ką atrinkote iš savo fotografijos. Ar tai buvo iššūkis, Ieva?
1: Iššūkis atrinkti tai ne. Gal pradėsiu, kadangi jau pradėjau nuo tos atrankos, tai jų kvietime net buvo, kaip pasakyti, gairės parašytos, kad jie ieško darbų, kurie dar nebuvo, tarkim, rodomi parodose ar plačiai publikuojami. Ir kadangi aš tuo metu, kai vyko šita atranka, tai čia buvo jau beveik prieš metus, spalio lapkričio mėnesį, kaip tik dirbau su nauju projektu, tai kažkaip net nebuvo klausimų, kad kokią medžiagą siūsti. Aš tiesiog galvojau, kaip tik va turiu, ką tik šviežiai, nežinau, suformuotą projektą. Tai su juo ir...
0: Tai čia naujos nuotraukos, nauja fotografija, ar tiesiog rinkote iš savo archyvo taip pat?
1: Ne, čia visas projektas yra naujas. Tai yra
0: vadinasi perkelimo pėdsakai, jeigu lietuviškai, ar ne, išverstumėm.
1: Taip, Traces of Displacement arba perkelimo pėdsakai. Ir tai yra tiesiog fotografijų serija su tam tikra tema, apie kurią tikriausiai, nežinau, pristatysiu ją vėliau.
0: Tai pakalbėsim plačiau, nes tai labai įdomu. Pavelai, o jūs?
2: Man irgi buvo gana paprasta. Aš tuo metu kaip tik baigiau dirbti ties projektu, kuris truko gal 5 ar 6 metus. Tai jo buvo akivaizdus pasirinkimas, aš tiesiog jam iš karto išsiunčiau. O kaip sužinojau, net neatsimenu. Gal kažkas nuorodą atsiuntė. Netgi šiaip pamiršau, kad siunčiau ir labai nustebau, kad mane atrinko. Buvo įdomu jo.
0: Tai čia ta fotografijos archeologija iš jūsų tokio leitmotyvo fotografijos?
2: Jo, tai nežinau, galbūt vėliau papasakosiu, ar dabar galiu kažkiek paminėti.
0: Galim ir vėliau.
2: Jo.
0: Detalizuosim, gerai. Bet vis tiek labai norėjau pasmalsauti, aišku, kad buvote parodoje, aišku, kad matėte kontekstą. Fotografiska šitoje galerijoje, muziejuje labai dažnai būna tikrai labai įdomios parodos. Kaip jautėtės tame visame kontekste ir netgi ir šios parodos, nes tai buvo ir Suomijos, ir kitų Baltijos valstybių menininkai. Kaip jūs atrodėt va šitame visame kontekste?
1: Šiaip aš dalyvavus nemažai paskutiniais metais ir metais prieš tai tarptautinėse ir festivaliuose ir parodose ir turėjau solinę parodą ir keletą grupinių parodų, tai kaip ir tas kontekstas jau nebėra visai naujas, bet jo, aš irgi iš tikrųjų nustebau, kad atrinko. Man fotografiska tai visą laiką buvo tokia prabangi institucija. Ir kadangi vardė muziejus, man dar tas...
0: Prabangi turinio prasme. Lygio prasme.
1: Turinio ir lygio ir viskas ten tokiam prabangiam lygmenį. Ir tiesiog buvo keista, kad mano darbai kabo, nežinau, tam pačiam pastate, kaip kitų labai didelį vardą turinčių menininkų darbai, kurie dar iki šiol eksponuojame antram aukšte.
0: Pavelai, o jūs kas nors nustebino toje parodoje? Apskritai, kokius įspūdžius parsivežėte iš Talino?
2: Labai gerus, aš tai jaučiausi kaip žuvis vandenyje. Iš tiesų truputį jaudinausi, nes reikėjo kalbėti, bet pasirodo man visai patinka, kai atradau tą dalyką. Jo, buvo iš tikrųjų keista, nes kaip Ieva minėjo, tikrai prabangi vieta, ten pradedant interjero sprendimais, baigiant, kaip jie rėmina darbus. Ir kadangi mano fotografija jį tokia, nerandu geresnio žodžio, purvina, netgi tokia kaip iškasta iš po žemių ir jo, man...
1: Iš garažų.
2: Iš garažų, jo, man iš tikrųjų buvo keista, jo.
0: Bet kaip įdomu, kaip jūs sakot, prabangi ir iš garažų. Šiaip fotografiska yra Teleskivi rajone, kuris yra visiškai toks hipsterinis rajonas. Tai prabanga man

0: bet turbūt jūs turit galvoj vat būtent tą kokybę, tą precizišką požiūrį į meną, į turinį pagaliau, ar ne?
1: Ir tuo pačiu ten penktame aukšte yra

0: tų kraštų, ar buvo dalykų, kurie galbūt, nežinau, nustebino, galbūt, nežinau, nusukrėtė, gal čia per stiprus žodis. Jeva, ar buvo tokių dalykų, kurie, nu, tiesiog pačiai buvo įdomu?
1: Apie parodą kalbam? Šiaip kažko sukrečiančio nebuvo. Patiko gal įvairovė atrinktų menininkų dalyvaujančių, kaip ir prieš laidą su Pavelu šnekėjom, kad, nežinau, visi turi tokį savo labai savitą stilių fotografijos išvystytą ir tiesiog buvo įdomu žiūrėti, kaip visų darbai susižaidžia į vieną parodą.
0: Bet tie kylantys menininkai, tai daugiau jaunoji karta, ar ne, fotografų?
1: Nebūtinai, iš tikrųjų, kaip su kuratore kalbėjom, irgi jie tiesiog ieško, amžius tai nebuvo kažkoks...
0: Svarbu, pradedantieji,
1: bet jau ne visai, bet kylantys. Nežinau, fotografija yra, ar tikriausiai visuomenė yra pradedantysis, tada yra emerging, tas vidurinis toks kylantis, kaip lietuviškai iš tikro keistai skamba, lyg iš žemės.
2: Bet geras žodis man pasimt.
1: Iš pogrindžio, iškilęs ir tada jau established, tai čia jau pažengęs.
0: Jau čia ekspertas praktiškai.
1: Taip, tai jie ieškojo būtent fotografų, kurie dar nėra, kurių vardai nėra super žinomi ir kurių projektai nėra dar rodyti viešai. Tai, man atrodo, čia tas ir buvo jų kabliukas, jie norėjo naujos medžiagos ir nedidelių vardų, kad galėtų visą tą parodą sutalpinti po skėčių emerging.
0: Čia šiaip jau geras laiptelis toks atsispirti tam kilimui, jeigu jau kalbam. Pavelai, o jūs iš parodos ką nors atsivežė, kokių nuostabos kokios nors, kaip pamatėt kitų darbus?
2: Tikrai taip, aš kadangi visą laiką dėmesį kreipiu labiau į vakarus, į vakarų tą fotografiją, labai daug amerikiečių fotografų seku. Man buvo gana įdomu pamatyti, kas yra tikrai yra įdomių dalykų iš mūsų regiono. Ir iš tiesų, kaip jau Jeva minėjo, labai buvo įdomu, kad yra tos tokios įvairovės, iš tiesų jie pasistengė. Tenai buvo ir mergina iš Estijos, kuri yra su negale, jos fotografija, labai toks asmeninis projektas, buvo translytis žmogus, kurio man didelį iš tikrųjų įspūdį jo padarė darbai. Tikrai jie pasistengė parinkti, kad jo daug skirtingų įvairių balsų būtų girdima, jeigu taip galiu pasakyti.
0: Paroda, kadangi dar bus iki lapkričio pirmosios dienos, tai tie, kurie mus girdi, laisvai dar gali nuskristi ar nuvažiuoti iki Talino, čia visiškai netoli. Bet dabar svarbiausia mums dar pakalbėti apie jūsų darbus, apie jūsų ciklus. Na, Jeva, 17 metų gyvenote Dubline, todėl aš nesistebiu, kad jūsų ta kolekcija pristatyta yra būtent apie tą persikėlimą, emigraciją, namus ir nenamus. Papasakokit šiek tiek, ką jūs eksponuojat.
1: Taip, aš gyvenau ne Lietuvoje ilgą laiką ir grįžau gyventi į Lietuvą 22 metais prasidėjus karui. Ir iš tikrųjų jau prieš grįžtant mano nuo bakalauro studijavimo ir baigimo laikų, mano darbai yra susiję su temom migracijos, priverstinio perkelimo, psichologinius padarinius, būtent sukeltus to persikelimo kažkokių tai identiteto fragmentiškumų ir žodžiu. O šito, jeigu taip susiaurinus, šis projektas sutapo vėlgi su mano pačios, ir tai yra paralelė mano pačios patirties. Ir žodžiu, aš kai grįžau į Lietuvą, ko aš labai ilgai laukiau grįžti, nes buvau suidealizavus Lietuvą ir vis dar idealizuoju, bet grįžau ir aš grįžau į karo... tik prasidėjus karui.
0: Tai buvo įtampos, nerimo čia nemažai turbūt.
1: Taip, daug įtampos, daug nerimo ir aš galvojau, kad aš grįšiu į namus ir pagaliau pasijausiu namie saugiai. Bet po

0: truputį tas karo, tas gyvenimas karo fone ir iš to geopolitiniai tokioj nestabilioj vietoj kažkaip įtakojo mane ir aš visą laiką galvojau, kad grįžus į Lietuvą pasijausi namie, o pasirodo, kad tai yra nu, neįmanoma, kad tai yra galbūt net nepasiekiamas kažkoks konceptas. Tai šis projektas yra apie namų sampratą, aš analizuoju, kaip jį kinta, tada kalbu apie anticipatory trauma response, kas yra iš ankstinis traumos
1: perkelimas, neperkelimas.
0: Iš ankstinis.
1: Ta prasme, įtampa kylanti dar iš anksto prieš.
0: Taip, tai viskas, kas yra prieš įvykstant tai traumai. Bet simptomai, pavyzdžiui, yra labai panašus. Tai tom nuotraukom aš ir tyriu tą būseną iš tikro, ir, kuri yra mano nuomonė ir visuotinė, ir man asmeniškai labai giliai jaučiama. Tai ir dirbu, šiaip daugeliu projektų aš dirbu su tam tikromis socialinėmis grupėmis, kaip emigrantai, dirbus esu su Ukrainos moterim pabėgėliam, bet šiam projektui dirbu su Ukrainos, Lietuvoje gyvenančiais Ukrainos pabėgėliais ir lietuviais, nes aš supratau, kad karas tęsiasi ir tas nerimas ir baimė, anticipacija jau pradeda apimti ir apima iš tikro mus visus. Taip norėjau tiesiog plačiau apie tai kalbėti.
1: Pavelai, dabar apie jūs. Aš pasižiūrėjau jūsų puslapį internete ir man tiesiog kilo nuostaba, jūs kaip toks klajoklis klajojate po šiek tiek apleistas teritorijas, ten, kur yra dar tie metaliniai garažiukai, arba apskritai fiksuojate tokias, na, aš sakyčiau, jūs kaip sovietmečio archeologas dabar ištraukiate iš praeities įvairius asmeninius daiktus, kuriuos kažkur randate ir taip toliau. Kodėl jūs tai domina ir kas nukeliavo į Taliną, aišku?
2: Jo, šiaip vaikystėje mama sakė, kad aš mėgdavau žiūrėti šiukšliadėžės, kiekvienoj stoteliai prieidavau ir žiūrėdavau, tyrinėdavau. Kažkaip buvau apleidęs šitą hobį ir iš tiesų su tais garažais aš pradėjau tą dalyką daryti visiškai atsitiktinai. Juos pradėjo greuti, turbūt žinote, tos metalinius garažus, nu, jau praktiškai jie visi yra dingę, kažkiek likę. Juos pradėjo greuti per turbūt pirmąjį tą karantiną COVID-o 20-aisiais metais. Ir aš tiesiog, eidamas su šunim iš miško, pamačiau, kad nu, yra kažkokia tvarkoma teritorija, galvoju, reikia užeiti. Ir jo, ten jau buvo pusė tų garažų nukelta, viskas išmėtyta. Ir
1: tie daiktai išmėtyti,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, ir aš radau ant žemės nuotrauką. Nieko daug nepagalvojau, tai pasijuokiau ir pasiėmiau, įsidėjau ją į vidinę kišenę ir kitą dieną galvoju, reikia dar kartą nueiti. Ir taip, jo, tai užtruko 5 metus. Vienu metu aš praktiškai daug kaip į darbą, gal kokius 4-5 kartus per savaitę. Skirtingi masyvai, skirtingose vietose, skirtingos patirtis. Iš pradžių labai baisu buvo, nes nu, neaišku, kas ten vyksta, garsai, kvapai, neaišku žmonės. Jo, turėjau įdomių patirčių, tikrai, nežinau, neužteks laiko paminėti.
1: Tikrai, nes šiaip tai, jeigu perkeliant tą šiukšliadėžės metaforą, atrodo, kad šiukšlės, bet juk tai visi žmonių gyvenimai.
2: Jo, labai įdomu, ta prasme, neįtikėtina tai, ką aš ten radau. Žmonės palikdavo po savęs, ta prasme, neįtikėtinus dalykus. Esu radęs dokumentų, esu radęs vaikų piešinių, paveikslų, kažkokių asmeninių daiktų, nuotraukų, visko. Tai jo, fiksavau aplinką, kur tai randu, rinkau tas daiktus. Pavyko netgi keli žmonės rasti per Facebooką. Jo.
1: Oho. Tai o kaip vadinasi jūsų ciklas, kuris eksponuojamas fotografijoje?
2: Kontroversiškas pavadinimas, daug žmonių kritikuoja mane, dėl jo čia darbinis pavadinimas, Raised by Worms, tai tipo užaugintis sliekų, bet čia kaip ta žaidimas su fraze Raised by Wolves, užaugintas vilkų. Tai man apsivertė šiek tiek. Neatsimenu iš tikrųjų, kaip sugalvojau, bet prilipo kol kas, bandysim keist, nes bus gal knyga kitais metais.
1: Puiku.
2: Žmogus, kur leidžia, sakė, ne, turim kitaip pavadinti.
1: Nu, galbūt jo, galbūt netiksliai asociacija, bet viskas jūsų rankose. Mums liko kelios minutėlės. Daug papasakojot apie tai, kas jūs domina, kokios temos inspiruoja. Bet aš norėjau paklausti, o kiek jūs apskritai veikia va, šitas besikeičiantis pasaulis? Nes iš tikrųjų daug nerimo, daug baimės, vyksta karai, įvairios krizės. Kiek jums kūryboje tai duoda kažkokius postumius, Ieva?
0: Man tai labai lengva atsakyti, man absoliučiai, ta prasme, aplinka ir kas vyksta aplink dideliai skaliai ir mažoj skaliai visą laiką įtakoja ir aš tai tą meną savo ir naudoju su tuo, kaip pasakyti, dirbti su tuo.
1: Kasdienybės pulsų tuo visu, ne?
0: Taip, tai yra kaip man kūryba yra saviterapija ir yra kažkoks saugus filtras ar, nežinau, prieiga prie to, kas vyksta. Ir aš ten jaučiuosi saugiai. Tai vienintelė vieta tikriausiai, kurioj aš jaučiuosi saugiai. Mhm. Tai man menas labai svarbu.
1: Pavelai, kas bus, kai visus garažus sugriaus? Ką tada darysit?
2: Viskas aš pabaigiau, aš jau susitaikiau. Buvo sunku, pripažinsiu, vis dar mane traukė, nors ten beveik nieko nebuvo lykę, aš vis tiek eidavau. Jo.
1: Nu, o ta kasdienybė, va, ta aplinka, ar jūs tiesiog turit savo temą ir vat einat?
2: Taip.
1: Ta archeologija yra jūsų.
2: Toliau darysiu, turiu kitų idėjų. Jo.
1: Irgi archeologinių.
2: Panašiai jo.
1: Labai gerai. Na kągi, ačiū labai jums, kad atėjote šiandien pas mus į studiją. Dar visiems, kurie mus girdi, primenu, kad Taline fotografiskos muziejuje, galerijoje, turbūt galima pasakyti, veikia unikali paroda Emerging Artist ir ten eksponuoja mūsų menininkai Ieva Baltadonytė ir Pavelas Šalaikiskis. Taip, kad jeigu turite laiko, būtina nuvažiuoti ir būtina pamatyti, o jeigu nelauksime jūsų nuotraukų jau ir Lietuvoje parodose. Ačiū šiandien uždėmesi, laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė ir visus mūsų įrašus, bet kuriuo metu jūs galite laisvai surasti mediatekoje ir radiotekoje. Gero vakaro!

0: LRT klasika.
1: Labas vakaras visiems, kurie esate kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė. Ir šiandien pristatau labai įdomų pašnekovą. Tai yra medicinos mokslų daktaras Vaidas Dirsė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat esat genetikas, taip pat esate, na, dar paskui mes prieisime prie to, kokių kitų įdomių veiklų turite gyvenime. Bet kai turiu progą kalbėti su medicinos mokslo žmonėmis, ypatingai tais, kurie kažką veikia genetikos srityje, tai visuomet smalsu, koks jūsų požiūris, koks jūsų atsakymas būtų. Apie genetiką ir genų pasaulį mes žinome, na, jeigu taip reikėtų obuoliuką ar ne dalinti, tai ar tik skiltelė, ar tik sėklytė šiandien?
2: Geras klausimas. Šiaip sakyčiau, kad žinom labai daug, nes yra jau nuskaitytas visas žmogaus genomas. Tai reiškia, visus žmogaus genus mes žinom. Bet to pačiu dar ir daug ir nežinom. Kaip jie veikia, kaip jie sąveikauja vienas su kitais, čia dar reikėtų šiek tiek įdirbio. Bet dabartinė, sakykime, sparta genetikos mokslo yra didžiulė. Ir mes matom, na, kokie yra naujausi tyrimai, atradimai, ir jie tikrai ir džiugina, ir stebina, ir labai laukia, kas bus toliau.
1: Kartais turbūt ir truputėlį nuliūdina, nes mes vis tik tai suprantam turbūt vis dar, kad nesam dievai ir amžinai gyvent vargu. O gal galėsim?
2: Manau, galėsim. Čia labiau tik laiko klausimas, nes ir ilgamžiškumo srity, mokslė, viskas juda tikrai į priekį. At, pavyzdžiui, labai įdomus irgi buvo tyrimas šiais metais. Birželio 19 buvo suleista pirma injekcija žmogui, kuri iš esmės atjaunins akies audinį. Tai va turim pirmą, sakykime, tokį pavyzdį, kaip galim bus atsijauninti. Aišku, dar reikia palaukti. Galutiniai rezultatai bus 32 metais. Bet manau, kad jau revoliucija artėja po truputį.
1: Mes dažnai girdime ir matome, na, žmonės, kai kurie, sakykime, turėdami puikius genus, sakykime, tą kokteilį kombinaciją.

0: tie, jie juos prižiūri arba jie tiesiog džiaugiasi tuo, ką turi ir gyvena laimingi, kitiemsgi netai pasiseka ir tenka tai tą varštelį pasukti, tai ten kokius surišti siūlelius. Ką turėtų žinoti žmogus, na galbūt nežinodamas savo viso genetikos žemėlapio, kaip jis galėtų savo padėti išlaikyti jaunystę, sveikatą, grožį?
1: Tai aš visų pirma pradėčiau nuo to, kad o kodėl jis neturėtų žinoti savo genų ir genetikos. Dabar yra tikrai prieinami tyrimai ir, sakykime, ir kainos yra prieinamos. Ir kiekvienas asmo gali nuskaityti savo viso asmens genomą ir labai pamatyti daug dalykų, ko galbūt jis net pats nežinojo, sakykime. Tu gali nuskenavęs ne tik pamatyti, ar turi kažkokių rizikų ligoms, kas, manau, yra svarbu prevenciškai, nes daug ką gali užkirsti kelią. Bet lygiai taip pat tu gali pasižiūrėti, kokia yra tavo mitybos genetika, sporto genetika, miego, streso, vitaminų pasisavinamumo. Ir turėdamas tokią informaciją, tu gali labai pasikoreguoti savo gyvenseną.
0: Bet nepilnai ištaisyti, nes turbūt, kad na, tą, ką tu turi, tai lemia labai daug, bet ne viską.
1: Taip, tai genetika bendrai ilgamžiškumo moksle lemia apie 10-20%. Uh-huh. Tik tais, visa kita yra aplinka ir mūsų gyvensena. Bet 10-20% jį žinoti ir pabandyti adaptuotis pagal tai, pagal genetiką tikrai galim. Nes tu genetikos taip šiai dienai kaip ir nepakeisi, bet tu gali pakeisti pagal tai savo gyvenseną. Ir neiti prieš genetiką arba išnaudoti savo gerasias pusės. Na, imkim, mane tarkim, kai nusiskenavau, pamačiau, kad turiu labai prastą genetiką ties sočių riebalų pasisavinimu. Na, tai automatiškai aš jų mitybui privengiu, kad neprovokuočiau savo šitos, vat, kabutėse netinkamos genetikos. Bet tarkim, turiu labai puikią genetiką ties sporto sritim, tai yra sprokstama jėga, bendrai jėga, tai tas, žiūrint mano gyvenimą, tas ir matėsi, kad buvo tokios intuityviai pasirinktos sporto šakos, kurios man labai sėkėsi.
0: Kokios?
1: Šiaip kovos menai, tai yra tas sritis, kur aš propaguoju, turiu juodą karatė diržą, tai, tai genetika parodė, kad ėjau teisingu keliu.
0: Taip.
1: Bet turėjom tokių pavyzdžių iš asmeninės patirties, kai asmo sportuoja ištvermės sporto šakas, na, bet jaučiasi, kad ne jam neprilimpa, nesigauna. Genetika ir rodo, kad neturi nieko palankaus ištvermės genetikoj, bet turi kaip tik, vat, jėgos sportuose. Pakeitė sporto šaką, iškart atsigavo žmogus pajauti, kad viskas tvarkoja. Tai vat, žinant savo genetiką, galim labai pasikoreguoti gyvensinę.
0: Ar nėra taip, kad mes per mažai įsiklausom tokio, gal, na, nereikia čia kažkokią ezoteriką turbūt dabar vadinti, bet kažkokio tokio, na, truputėlį ramaus įsiklausimo į savo organizmą. Per mažai tam skiriam dėmesio.
1: Taip, tai dažnai būna, kad asmuo, kai pamato, tarkim, genetinį tyrimą, tarkim, mato, kad yra nepalankus jam organizmui yra kofeinas. Aš sako, jau negeriu ten 7 metus kofeino. Tiesiog sako, jausdavau, kad ne man. Uh-huh. Tai tarsi genai kaip ir pasako, įsiklauso ir intuityviai daro. Bet aišku, geriau viską moksliškai žino tiksliai, pagal tai gali ir susidėlioti gyvenimą.
0: Kiek žmonės šiandien į tai jau investuoja laiko, pastangų, dėmesio, nes aš kažkaip įsivaizduoju, kad yra labai didelė dalis visuomenės, kuri nelabai kreipia dėmesio į tai, kad, na, gal atsirado kažkoks naujas būdas sužinoti, kokios lygos tau gręsia, arba kokie kaip tik geri dalykai tavyje slypi, kad tu tai panaudotum.
1: Tai aš manau, kad čia reikalinga edukacija ir kuo platesnė, kuo dažniau, nes kito kelio aš nematau, kaip apšvies žmonės paaiškinti, pasakyti, kad, na, tai nėra kažkas gazdinančio, nes jeigu tu ir turi kažkokią genetinę mutaciją, kuri lėmė didesnį riziką lygai, tu gali iš karto imtis prevencijos.
0: Uh-huh. Gal nepasitikė žmonės, juk yra tokių, kurie sako, ai, nusumokėsiu aš tos pinigus, bet kas iš to?
1: Ir yra tiesos, aišku, ta pati kaina, palyginimui, kai pirmą kartą nuskaitė žmogaus genomą, čia buvo 2003 metais, tai kainavo 3 milijardai dolerių visas tyrimas. Dabar tu gali ir už 1,5 tūkstančio nusiskenuoti, jau, nu, vis tiek jau prieinamiau, sakykime.
0: Nu, tikrai, palyginus, tai tikrai prieinamiau. Tokiu greičiu technologijos ir apskritai mokslas juda į priekį. Jeigu mes dabar turbūt atsigręžtume į, na, sakykime, kokiai, nereikia labai toli keliauti, 18-19 amžių. Kaip jums atrodo, kai kurie mūsų, sakykime, kraštų arba, na, ar Europos, ar Azijos, ar Amerikos gydytojų patarimai, nes dabartinės tos istorijos, kurias tenka atrasti ir perskaityti iš tų anų laikų, jos būna, pavyzdžiui, žmogus atsigeria gyvsidabrio, kad pabandytų užkirsti kelią vieną ir kitą lygą, išsitrina gyvsidabrį, kad ir paskui kančiuose miršta.

0: jūs į tokias istorijas kaip žvelgiat?
1: Ne, tai čia natūrali medicinos raida, tai čia, kaip sakyti, visas mokslas iš klaidų mokosi ir tobulėja pagal tai. Uh-huh. Čia nereikia ir 17-18 amžius ir būna ir prieš keliasdešimt metų, sakykime, kur jau gairės keičiasi, nu, lyginant su dabar, ten, pavyzdžiui, ta pati mitybos sritis, kaip aš sakau, sunkiausias sritis mokslo ištirti. Nes, tarkim, jeigu nori, nes dabar irgi pilna rekomendacijų, sakiausiu, kaip reikia maitintis, ko nereikia, bet kad tu patikrintum kažkokią dietą, tai tu turi surinkti didelį tyrimų įimti žmonių ir ilgą laiką, tarkim, pasodinti kažkokias dietos ir jie turi tą patį valgyti, o tu stebi. Nu, tas ir techniškai neįmanoma. Mhm. Tai labai gera buvo citata vieno profesoriaus gastroenterologo, kad kaip taisyklingai maitintis mes tikrai šią dieną nežinom. Tai reiškia, daug gairių gali ir pradingti dabartinių, naujas ateina, senos grįžta. Tai va čia ir su medicina, ta prasme, yra, buvo tokias rekomendacijos, jos po to ir dingsta.
0: Tai aha, o tai kaip tada pasitikėti? Nes dabar mes tarsi žinom, kad iš klaidų mokaisi, tai kaip dabar žmogui žinoti, kad šiandien vienos ar kitos technologijos tikrai veikia ir kad tai nepakenks ir neatsitiks jam taip, kaip kokiam
1: geras klausimas ir neturiu tiesaus atsakymą, nes mokslas yra dinamiškas dalykas. Mhm. Reiškia, keliamas hipotezės, jos tvirtinamos arba paneigiamos. Kaip kas bus rytoj, mes nežinom. Tai ir dabar, tarkim, toj pačioj ilgamžiškumas ir tai yra krypčių, kurios kaip ir atrodo įrodytos, bet aišku, gal kažkas ir pasikeis. Tai čia tame ir mokslo yra žavesys, kad nėra toks statinis dalykas, pastovi keičiasi, bet reikia pastovi stebėti, kas sako specialistai.
0: Kada jūs susidomėjote šias rytimi ir apskritai medicinos mokslais? Nes gimėt, augot savo Panevėžy, lakstėt ten kalneliais ir šaligatvėliais, baigėt, aišku, mokslus, mokyklą, ir tada nusprendėte, kad jums kažkodėl reikia nerti į biologiją, į mediciną, į žmogaus, ir ne tik tai žmogaus, turbūt gyvojo pasaulio pažinimą.
1: Tai žinokit, viskas gal prasidėjo dar anksčiau, gal 8 klasėje, kai apskritai patiko būti gamtoj, stebėti, tada ėmė mąstyti, kur galėčiau studijuoti. Na, galvoju, gal kažkas su biologija būtų susiję. Aišku, ir tėvų buvo indėlis, tarsi pranašai išpranašavo, kad, sako, dabar, sako, yra atsiradusi molekulinės biologijos specialybė, sako, tikrai bus perspektyvi. Tačiau prieš 20 metų toks buvo pranašiškas spėjimas, taikliai pataikė tėvai, ten pastumėjo, ten ir pradėjau studijuoti. O vėliau tas malonumas šitas ir tiem natūraliai atsirado, kai tu supratai, kad tie gali labai giliai pasižiūrėti žmogų. Nes čia mūsų genetikų yra jokelis, kad kai nuskenuoji žmogaus genomą, jau giliau nebepažiūrėsi žmogų. Tai va, ir plius, aišku, gali prisidėti ir, sakykime, prie žmonių sveikatos ir kitų dalykų. Mhm.
0: Galima giliau pažiūrėti, aš pabandysiu pasiginčyti, gal nepavyks, bet pabandyti verta. Galima į sielą pasižiūrėti.
1: Taip, čia būtų dar aukštesnis lygis.
0: Turbūt. Apie tos sielos gelmes ir pjuvius tęsime kiek vėliau, bet dabar dar kalbėdamiesi apie studijas ir apie tai, kaip tada, tarkim, kai jūs įstojote ir kai dabar matot jaunus studentus, kokias jie galimybės turi ir kokias galimybės turėjot jūs. Visiškai skiriasi viskas tikriausiai irgi.
1: Tai aišku, dabar technologijos labai yra pažengusios, milžinišką šuolį padarysios. Aišku, anais laikais nebuvo, kad jų nebuvo. Uh-huh. Buvo ir tuomet, jau kur galėjo mokintis tobulėti, bet dabar galimybės, nu, sunku net pasakyti, sakykime, kaip viskas juda. Tai manau, kad jeigu jauni žmonės nusprendžia vat, šitoj srityje studijuoti, tobulėti, tik palaikyčiau.
0: Bet sudėtinga. Labai daug reikia turbūt tiksliojo mąstymo.
1: Taip, tikrai tiksliojo mąstymo reikia žinių, chemijos, biochemijos, matematikos, kompiuterinis raštingumas ir panašiai, daug informacijos apdoroti. Uh-huh. Bet tikriausiai ir visose specialybėse.
0: Plius, na, aš galiu, pavyzdžiui, pasidalinti vieną iš savo specialybių. Pirmąją, tai yra muzikos mokslas ir menas, sakau, mokslas ir menas, nes tai tikrai yra ir mokslas ir menas, nes ten reikia irgi labai tiksliai mąstyti, greitai skaičiuoti, sugebėti priimti sprendimus, o dar jeigu sėdi prie fortepiono, valdyti tą didelį gražų aparatą, mobilumas, vidinė mobilizacija, žodžiu, daug dalykų. Ir šioj vietoj aš taip kažkaip vis tik galvoju, kad irgi pasirinkti vieną ar kitą specialybę kažkas pakuždar. Dar gali būti, kad tai irgi mūsų genetikoje tam tikra prasme yra užkoduota. Ar čia jau aš labai...
1: Ne, visiškai pritarčiau, nes yra visiškai normali genetika šaka, yra elgsenos genetika. Ir tu net nusiskenavęs savo genomą gali matyti, ar pas tave yra stipresnės pusės, kaip ten lyderiškumas, tenai, nežinau,

0: kūrybiškumas, ar kaip tik jos, pavyzdžiui, yra silpnesnės. Tai va čia irgi būna labai įdomu, kai jau konsultuojam pacientus ir prieinam prie šitos vietos. Nu, ir ten yra didžiulis savybių sąrašas. Ir tu matai, vat, kur jis stipresnė ir nu, žmogus pats įmat pažinti, ar jis ten...
1: Tai iš esmės viskas yra sukoduota, viskas yra skaičiukai ir mūsų tas, iš ko mes išaugam, tas grūdelis, ar ne, tai jis iš esmės jau būna, na, mes esam tam tikrą prasme jau sukoduoti iš anksto.
0: Taip, tai yra, visas genomas yra kodas. Nuo šito kodo yra sintetinami mūsų baltymai, iš ko mes esam padaryti. Galų galia smegenis ir panašiai, tai taip.
1: Jeigu žmogus nori tą kodą nulaužti, pavyzdžiui, jisai yra sukoduotas, sakykime taip, užprogramuotas, na, būti lyderis, ar ne, nebūtinai, galbūt, sakykime, tam tikrą sritį rinktis dėl to, kad jis geriau save galėtų realizuoti ten, bet jis nori visai kitur eiti. Ar verta tada daužyti galvą į sieną?
0: Labai priklauso individualiai. Vėlgi, kaip pradžiu minėjau, genetika pastovi yra... santykė su aplinka. Tai reiškia, tokie du veikėjai, kurie pastovi stumdosi visą gyvenimą. Ir čia nereikia, kaip sakyti, jeigu tu turi užkoduotą kažkokią savybę ir tu tau nepatinka to srity, tai daryk, kas tu patinka. Čia tikrai nereikia priešaiti, bet kai kur matom tiesiog tą tendenciją natūraliai gaunasi. Kad žmogus yra labiau turi tas geresnės savybės genetiškai, ten jis ir geriau atsiskleidžia. Tiesiog.
1: Aplinka daug lemia, bet turite galvoje aplinką visapusiškai turbūt ir tai kokioje aplinkoje, sakykime, ten oro sąlygos, maistas koks, bet turbūt ir kultūrinė tam tikra terpė irgi daug lemia.
0: Taip, visa manęs. Tuomet paprasčiausiai yra tyrimai, kaip tą patikrino, tai yra monozigotinių dvynių tyrimai. Reiškia, monozigotiniai dviniai yra visiškai genetiškai tapatus, identiški. Na ir tais atvejais, kai būna, tarkim, įvaikinti skirtingose šeimose. Skirtingose šeimose yra skirtingos aplinkos ir nors genetikos vienodos, bet jie nueina skirtingais keliais. Tai reiškia, aplinka ten suformuoja, kad, nu, nors turi labai aiškią genetiką, bet aplinka vis tiek pakreipia į save. Tai čia toks yra, sakau, mūsų mokslo meno sritis, kur kaip kas nu, paėdės, kokia kryptim, nežinai, bet labai įdomu pamatyti.
1: Tikrai įdomu pamatyti. Taip pat labai įdomu yra stebėti, kaip Lietuva žemėlapyje visame mokslų atrodo ir kiek čia yra susidomėjusių žmonių. Ir tai, kad mes tikrai neseniai tapome irgi tam tikrų centrų, turbūt aš taip galiu sakyti, aš kalbu apie didžiausią biotechnologijų miestą Europoje, BioCity. Čia yra didelis pasiekimas Lietuvai.
0: Tai vienareikšmiškai ir tai nėra, kad šitas pasiekimas atsirado per dieną ar dvi ar tris. Tai yra ilgalaikio darbo vaisiai profesorius Bumelio. Bet kalbant apie mokslą, būtent tiksliųjų mokslą Lietuvoj, vien vertėtų paminėti profesorių Šikšnį, kurio genomų žirklių technologija nuo šiandienai daro revoliucijas. Na, jis buvo vienas iš pirmųjų šitos technologijos kūrėjų. Tai šitas genomų žirklės, kas nesusidūrė, tai yra... Vat kalbėjome apie kodą nulaužimą. Tai reiškia, tu gali duoti programą, suleisti injekciją ir tavo genome, kuriuo reikia, iškirps, tarkim, blogą geną. Ir ten sugydys viską. Tai reiškia, jeigu tas blogas genas nulėmė lygą, tu tą lygą pilnai išgydai. Vėlgi skamba kaip mokslinė fantastika, bet taip nėra, nes jau vyksta apie 100 klinikinių studijų šitą technologiją. Tai 100 lygų jo išgydymo. Ir tai eina iš pirmos, antros į trečią stadiją. Tyrimai, bet tai vyksta, pavyzdžiui, dvi lygos jau yra gydamos Anglijai. Yra kraujo lygos, siklėmė ir beta-talasemija. Tikrai bjaurios lygos, neturi normalaus gydymo. O su šita technologija išgydymo efektyvumas siekia 96%. Tai reiškia, tiek pacientų pilnai išgyjo. Vat matom, kaip mūsų vat, profesoriaus išradimas, kokias daro, sakykime, revoliucijas.
1: Tai Lietuva šitame visame bendrame vaizde mozaikoje toje yra stipriai atrodanti ir turinti ką pasakyti ir pasiūlyti pasauliu netgi.
0: Tai vienareikšmiškai. Galų gale tas garsusis fermentas, kuris kūrė technologinis įrankis, būtent biotechnologinis, tai visam pasauliu, sakykime. Tai manau, čia tikrai verta didžiuotis, bet vėlgi su pajėgumais, nu, niekad mes neprilygsimame amerikiečiam ir panašiai, bet sakykime, judam gerą linkmę.
1: Ateina ta riba, kai mokslas ir tam tikri įsitikinimai arba na, kažkokios dvasinės praktikos kažkaip, na, bent ar suartėja, ar susiliečia ir tada prasideda trintis. Kalbu apie tą visuomenės dalį, kuri labai kvestionuoja įvairius atradimus ir sako nesąmonę.

0: mes pradedam žaisti su genais, tai tuo čia mes apskritai žmogų susikonstruosim tokį, kokį norim, to daryti negalima, palikim viską ramybį. Kaip reaguojat ir kokį randat būdą kalbėtis su taip manančiais?
1: Dažniausiai nekalbu.
0: Bet gal reikia su jais
1: šnekėtis? Šiaip, vėlgi, aš tikiu, kad tai skamba tikrai kaip vos ne Dievo rankomis kažką darom dabar mes, bet viskas daroma gerais tikslais. Nes, sakykime, ligų gydymas, nu vėlgi dabar staiga nebegydysim ligų, jeigu galime išgydyti. O čia 100 ligų yra sąraše, kurios tikėtina bus išgydytos.
0: Taip.
1: Tai manau, kad reikėtų įdėti. Aišku, kur vat, irgi minėjau, kur įvyko pirmoji ta atjauninimo procedūra, kur buvo pirma injekcija. Čia aišku, tokia jau gaunasi slidi riba, kad jeigu sveikas žmogus, o tu nori jį atjauninti, ar tikrai čia jau taip reikia daryti. Bet aš visada irgi taip su juodu humoru jėkauju, kad nu, man smalsu pažiūrėti, kas ten bus, kad ir kokia ten Pandoros skrinė atsidarys, bet įdomu pasižiūrėti.
0: Kita vertus, aš galvoju, jeigu žmogus, čia mano nuomonė, aš tikrai nebandau jos įpiršti, bet jeigu žmogus prieina prie to taško, kai jis jau gali tam tikrus dalykus daryti, tai gal čia irgi veikimas Dievo per žmogų, kad mes, jeigu mes tai galim padaryti, jeigu mes atradom būdą, kaip tai padaryti, tai galbūt, kodėl ne?
1: Gal toks planas
0: ir yra. Moralinis turbūt klausimas labai dažnai ir yra, ir dar bus nebejotinai diskutuojamas, nes tokios, sakau, tokios keistos turbūt ribos, kur verta pamastyti, bet tada vėlgi verta turbūt atsigręžti į praeitį ir prisiminti, na, anksčiau turbūt tam tikrų dalykų irgi negydydavo, nes galvodavo, kad tai yra prakeikimas koks nors, ar ne, o dabar šiandien tos lygos gydomas, va taip, ir viskas labai paprasta, ir arba ten kokį dantį užtaisyti. Tai...
1: Nu jo, čia to filosofinio, sakykime, lygmens irgi yra, nes tenka, vat, kadangi bendrauti su žmonėm, kurie tas rytim domisi ir gilinasi, buvo vienas tiesiog žymus verslininkas priejo prie manęs ir sako, Vaidai, aš sako, jau visus pinigus pasaulyje užsidirbau, aš sako, dabar noriu juos leisti ir likti jaunas ir sveikas. Ką daryti? Yra tokia nuomonė. Kita nuomonė, kuri teko girdėti interviu, ėmė iš 116 metų moters. Vėlgi, kaip klausėtų standartinį klausimą, koks jūsų jaunatviškumo receptas ir panašiai. Ir jos viena frazė man užstrigo, jį pasakė, kad, nu, sako, jo atsibodo. Sako, 116 metų. Sako, kiek galim, sako.
0: Pavargo
1: gyventi? Jau nebenori, sako.
0: Bet jau sveika buvo.
1: Nu, tas sąlyginai, ta prasme, tikrai funkcionavo. Tai kitiem yra taip, tai čia kaip...
0: Bet čia turbūt jau ir patie žmogaus pasirinkimo dalykas, klausimas. Tiems, kurie klausosi mūsų ir tiems, kurie mus stebi, primenu, kad šiandieną kalbame su labai įdomiu žmogumi, tai yra medicinos mokslo daktaras, genetikas Vaidas Dirsė. Ir tęskim pokalbį, jau dabar žvelgdami truputėlį į tokį lokalesnį mūsų žemėlapį Lietuva, nacionalinis savijautos indeksas, toks yra reiškinys, apklausa Lietuvos žmonių. Tas indeksas šiandien, šią minutę, kai mes kalbamės, rodo 64,1. Ką tai reiškia?
1: Taip, tai šitas tyrimas yra populiacinio lygmens, nes jis buvo tyrėti virš 2000 įvairiaus amžiaus asmenų, nuo 18 iki 75 metų. Ir buvo apklausos būdu, bet buvo paliestos tokias rytis kaip fizinė sveikata, emocinė sveikata, kad viską bendrai pasižiūrėti. Mano žiniom, tokio panašaus tyrimo nėra niekada atlikta Lietuvoje. Tai labai įdomu buvo pasižiūrėti, kokia yra situacija. Ir maksimalus balas yra 100. Tai vat matom, kad 64. Na, yra, kaip mes įvardėm, toks vidutiniška savijauta. Tai tas atspindėjo ir fizinį, ir emocinį sveikatose. Tai pirmas dalykas, kad tai yra svarbu žinoti apskritai, kokia būklė yra Lietuvos. Ir nuo to galima atsispirti. Tai reiškia, galima edukuoti žmonės, kaip galima tikrinti sveikatą ir žiūrėti, kaip galim pagerinti šitą indeksą.
0: Ten tų skaičių labai daug iš tiesų yra ir štai pavyzdžiui, savijauta net 50% yra vidutinė, 30% apklaustųjų prasta.
1: Tikrai taip, ir pavyzdžiui, kaip būdavo klausimai tokie, kiek asmenis domisi, žino ir gilinasi ilgamžiškumo technologijas. Tai buvo gal tik 10%, kurie susidūrė. Tai yra, nu, maži skaičiai, bet, kaip sakau, tai yra labai gera informacija, nes nuo to galima atsispirti. Ir dar labiau edukuoti, matot, kur yra silpnosios pusės.
0: Man atrodo, kad apskritai truputėlį per mažai kalbama apie tai, kas tas ilgamžiškumas yra. Nes vieni žmonės masto, kad čia turbūt reikia labai daug investuoti pinigų.

0: Kiti gal nesusipranta, kad yra labai paprasti žingsniai, kuriuos galima atlikti ir neinvestavus daug pinigų, tiesiog truputį laiko ir žinių. Ar ne? Tai čia yra kas miegas, judėjimas, maistas.
1: Aš jeigu dėčiau top, pirmoji vietoj dėčiau streso kontrolę, antroji būtų vienareikšmiškai miegas, na ir trečia dalintųsi sportas ir mytyba.
0: Taip. Aš prie sporto tikrai ir mytybos grįšim, prie streso irgi. Dabar aš jau jūsų klausiu. Man atrodo, kad, na, aš jau per daug valandų miego iš savęs esu pavogusi, ar galima jas kažkaip gražinti? Nes man kartais atrodo, kad, na, aš geriau paukosiu miegą, vardant to, kad aš, na, suspėsiu padaryti vieną ar kitą darbą, arba, na, nežinau, mažiau stresuosiu skubėdama.
1: Čia, žinokit, tikrai nuliūdinsiu, nieko neapgausim, savaitgalis neatmiegosim, kas yra trūkumas, bet vėlgi reikėtų pažiūrėti, kokie yra tyrimai paskutiniai. Jau tikrai nubraukčiau tą 8 valandų miego trūkumę, labai yra pasenęs rekomendacija. Pagal paskutinį tyrimą, kuris tikrino, kaip biologinis amžius žmonių atjaunėja, tai buvo tarp 6,8 ir 7,4 valandų. Yra pats optimaliausias būtent laiko trukmė. Tai va, tikrai nereikia 8 kartais, užtenka šiek tiek ir mažiau. Bet jeigu tu jau miegi stipriai mažiau ar ilgiau, mirtingumo rizika didėja ten 10%.
0: Oho. Tai va, tai ir jeigu 5 valandos, tai jau...
1: Jau yra pavojus tikrai sveikatai. Kitas dalykas yra labai svarbu ne tik bendrai miego trukmė, bet ir miego fazio architektūra. Nes kertinė fazė yra gilus miegas. Išmanieji laikrodžiai tą pamatuoja, kiekvienas gali pastebėti.
0: Neišmanus, nenešiuoju.
1: Ir gilaus miego fazė turėtų būti apie 1,5–2 valandos. Tai reiškia, tuomet tu tikrai gali palisėti. Nes per gilų miegą smegenys atsijungia ir tu ilsiesi. Per kitas miego stadijas ten vyksta smegenys susidėliojimai įvairių dalykų, atminties, tada ilsiesi kūnas per lengvą miegą. Bet ir tikrai ne visi žino, bet siūlyčiau pasižiūrėti.
0: Sapnavimas. Tie, kurie sapnuoja daug, jie reiškia nepilnai, negiliai miego.
1: Ne, čia yra ta REM miego fazė, kuri yra natūrali. Tai čia dažniausiai ir būna aktyviausias smegenis, kai ten persidėlioja viską, tai tikriausiai ir sapnuojam. Tuomet, bent gilaus miego fazėje, viskas atsijungia pilnai. Bet ir teko matyti asmenų, kurie gilų miegą turi 25 minutės naktį. Tai niekaip nepalsėjęs per tiek laiko smegenis.
0: Tai čia gerų žinių jūs man nesuteikėt, aš dabar jau labai daug mąstysiu po šito pokalbio, kaip ir dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų nebejoju, bet, na, ką padarysi, yra kaip yra stresas, kaip jo vengti, labai lengva yra pasakyti, taigi nestresuok.
1: Ne, tai visų pirmas stresas, tai dabar kažkur ir buvo parašytas pirmas jo apibrėžimas, kaip tai įvardino, kas yra stresas, kas jis galvoja šitą būtent terminą. Stresas yra, tai yra organizmo adaptacija prie aplinkos. Tai yra visiškai normalus reiškinys, reiškia, mes esam aplinkoje, veikia dirgikliai ir mes adaptuojamės. Bet aišku, kai tas tampa ilgalaikio streso arba nekontroliuojamo, tada prasideda jūs sveikatos bėdos. Tai jeigu taip visiškai panaikintumėm stresą, tai mums būtų labai sudėtinga gyventi. Stresas tarsi ir mobilizuoja mūsų organizmą. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią savybę, kad kai būna darbas, viskas tvarkoja, bet tik atostogas prasidės, atsipalaiduoja ir tada kokius peršalimas, dar kažkas.
0: Čia net medicininis terminas, kiek žinau, yra.
1: Jo, atostogų ten kažkas, jo, ten.
0: Atostogų liga ar sirgimas.
1: Tai mane taip.
0: Aš tokį turėjau, kažkaip pavyko jo dabar jau palikau ant pakabinto kažkur.
1: O bet šiaip kontrolė, tai vėlgi yra čia sunkus klausimas, ką tikrai galima, tai būtų irgi pastebėti rodiklius išmaniaisiais laikrodžiais. Yra toks HRV rodiklis, yra angliškai heart rate variability, lietuviškai širdies ritmo kintamumas. Šito rodiklio esmė yra tame, kad kuo jis yra didesnis, tuo tu esi atsparesnis tai akimirkai stresai, bet jeigu jis krenta, tada jau kažkas vyksta, reaguok. Tai aš, pavyzdžiui, tą labai dažnai stebiu ir naudoju, ir tu net, tarkim, savaitės eigoj gali pamatyti, kada tu reaguoji, kada mažiau reaguoji, kokias situacijas tau privertė stresuoti. Pagal tai gali truputį ir pasikoreguoti, kas įmanoma. Tai pas mane visada būna link sekmadienio vakaro įma kristi jau, blogėti link pirmadienio, link penktadienio kyla ir gerėja.
0: Taip. Tie dalykai, tie rodikliai svarbus. Aš dabar jau pradėjau galvoti, kad ką dabar ir aš turbūt tą išmanųjį laikrodį įsigyti turėsiu, nes stebėti save yra paprasčiau. Bet esu girdėjusi, kad ir tas stebėjimas savęs per didelis, jis irgi kelia stresą. Nes kai žmogus pamato, kad

0: ar neišmiegojo, ar ten kažkaip tai kažkas ten dar širdis jo makaluojasi per smarkiai, tai tada dar papildomai stresuoja.
1: Taip, tai yra tie asmenys, kurie matuojasi rodiklius vardan rodiklių. Ir mes Lietuvoje turime tokią ilgamžiškumo entuziastų bendruomenę, apie 1000 žmonių, kurie propaguojam iš praktinės pusės ilgamžiškumos. Ir ten irgi yra tokių kraštutinių biohakerių, kur, va, tarkim, vienas yra, kuris stebi miego rodiklius, kur minėjau, tarkim, gilus miegas, ir tą daro jau 90 metai, kas naktį, ir viską turi susivedęs į Excel'io failą, visus duomenys, ten pasidarė statistinės analizės, taigi parodė ten kreivės nubraižytos, ten kada, nu, antiek gyvena tuom, kad, nu, gal jau per daug, sakyčiau, bet jis antiek jau pažįsta, sako, jeigu aš čia va išgersiu taurę vyno, o čia pasportuosiu, tai man gilus miegas bus 11 minučių trumpesnis, bet jeigu ten čia pamėgosi taip, tai čia kils, nu, kur iki tokių savęs pažinimo, ten jau, sakykime, kraštutinumų.
0: Bet juk gali atsirasti visai kitokių dirgiklių, kokių nors, kurie viską sujauks, nepaisant to, darė jis kažkokį, nedarė dalyką, bandė...
1: Ten jau protokolai sudėlioti, kur iki tobulumo žmonos neturi.
0: Kur gyvena taip, kaip ten, gyvena, jau. Pagal liniuotę, nes taip geriau. Taip. Na, kiekvienas turbūt renkasi taip, kaip jam yra geriausia ir patogiausia, bet dar vienas įdomus aspektas, kuris tikriausiai ir mūsų klausantiesiems ir mūsų stebintiesiems bus aktualus, tai yra... Kai žmogus, pavyzdžiui, linkęs yra daug dalykų atidėti vardan adrenalino pliūpsnių, mes pasidalinom su jumis šituo dalyku, kad turime irgi šitą bruožą. Tai kas čia yra? Kodėl žmogus, tas, kuris gali, jis žino, kad turi laiko, jisgi gali padaryti darbus iš anksto, jis gali viską tobulai pasiruošti, bet ne, laukia, kol jau pradės degti raudoną lemputę ir tada...
1: Čia, žinokit, tai labai sudėtingas klausimas, aš tą labai matau, kalbant per sveikatos ir medicinos prizmę, kai mes irgi siūlom prevenciškai pasitikrinti sveikatą, tą patį genomą nusiskenuoti, ir žmogus tai girdi, bet nedaro. Ir laukia iki tol, kol atsiranda kokia liga, o tada jau puola. Tai vat, kodėl, matydamas ir daug pavyzdžių, žmogus to nedaro, aš negaliu atsakyti.
0: Tai čia turbūt galėtume klausti, ir kodėl rūko, geria, nemiega, ar ne, savęs.
1: Bet žinokit, net iki tokių, kur ir net su onkologinė liga, sakykime, kai susiduria, tuomet, vat, tuo metu atrodo, kad jau viskas čia keisiu, čia gyvensiu šią dieną, pasiekiama remisija, tai reiškia išgydoma liga.
0: Taip.
1: Vėl gyvenimas toks, kas buvo iki tol, tai...
0: Žmogus keistas yra.
1: Keistas, tai keistas.
0: Aha. Ar mes jį kada nors pažinsim iki galo, kaip jums atrodo? Nesakot, kai jau genomą galite ištirti, jau žvelgiat taip giliai, bet vat ta siela, tikim ar netikim, kažkaip priburia kitokių dalykų.
1: Nu, nežinau, manau, kad gal ir atskleisim, bet dar reikia 10, gal ir daugiau metų.
0: Žinau, kad jūs sielos džiaugsmą, arba ramybę, arba tiesiog tokį... mielą laiką išgyvenate tada, kai einate į teatrą.
1: Taip.
0: Kada užsikabinot ir kodėl jums teatro pasaulis, drama, komedija, tragedija jums pasidarė įdomu ir kodėl būtent teatras?
1: Tai žinokit, aš nuo pat jaunystės, vaikystės, man nėra svetimas tas ne biomedicininis pasaulis, tai pastoviai skaitydavau knygas. Turi milžinišką biblioteką namuose.
0: Ir ne tik tai mokslinės literatūros.
1: Tai būtent, kad ne mokslinės literatūros, ir grožinė literatūra. Kai tu domiesi tokiais dalykiais, automatiškai ir kitas kultūras ir tis bandai gilintis. Tai teatras buvo vienas iš tų, kur prilipo greičiausiai.
0: Gal kokį būrelį lankėt net?
1: Ne, nelankiau, bet kiek, kas mane pažįsta, tai tikrai žino, kad be knygos niekur neinu. Su teatru santykis labai geras, tai... Su žmona medžiojam bilietus, kai tik atsiranda premjeros, kad tik spėti nusipirkti.
0: Taip.
1: Puikiai atgyva sielai.
0: Net nedrįstu ginčytis, nes kultūros pasaulis apskritai man yra pats turbūt saviausias ir tikriausias. O muzika, kokią vietą užima gyvenime?
1: Užima, ta prasme, tikrai nueinam į klasikinės muzikos koncertus. Aišku, būna kartais keista, kai mokslininko toks portretas, tai... tamsioji laboratorijai su halatu.
0: Urvelyje ir prie kolbų, ar ne?
1: Kolbų, tam dienos šviesos nemato. Ar... Ne, taip nėra tikrai. Tikrai tenkas kultūros pasaulis susidūrti ir manau, kad tai yra, nu, išsilavinusių žmonių, na, savybė, mokslas, kultūra. Taip neįsivaizduočiau.
0: Dargi galvojant apie tas įvairias veiklas. Ir dabar grįžtant prie jūsų sportinių veiklų, tai žinau, kad nelabai seniai jėgos sportininkams, ar ne, imtynininkams berods skaitėt paskaitą.
1: Jo, Lietuvos kultūrizmo akademija.
0: Kultūristams,
1: taip. Tai irgi labai buvo smagu. Ir šiaip stengiuosi skaityti kuo platesnėm auditorijom. Ir sakykime, ir smagu, kai kviečia, tarkim, spalio mėnesį skaitysiu paskaitą Lietuvos bitininkų draugijai, pavyzdžiui. Puikiai, manau, bus savo auditorija.
0: Ir kokių klausimų sulaukite dažniausiai? Nes būna, aš įsivaizduoju, kad jau jūs turint kaip svečią ar kaip dėstytoją, lektorių, turbūt, kad tų klausimų pasipila pačių įvairiausių. Nuo to, kaip gyventi amžinai, iki turbūt nežinau, ką man daryti, kad aš galėčiau užsiimti žalingais įpročiais toliau, bet viskas būtų gerai.
1: Aš kaip irgi jokauju ir kartais ir savo auditoriją jokauju, tai kad jau tikrai išgirdau visas klausimus. Ir rimtai, ta prasme, jau tu žinai, ko klaus, tu žinai, kaip tu atsakysi ir tu žinai, ko klausi tavo atsakymą, kelias kryptis, tai būna labai smagu bendrauti. Bet tikrai taip, dažniausiai klausimai ir būna, kaip pasiektą, sakykime, jaunystę, nes šiaip ilgamžiškumo mokslas, tai nebūtinai reikia galvoti apie nemirtingumą, tai yra kokybiško gyvenimo trukmės pratesimas, kiek įmanoma ilgiau. Aišku, ir kiti klausimai būna tų ir kaip, kokiu lengviausiu keliu viską pasiekti, kur dažniausiai nuvili, kad vat, minėjom, miegas, stresas, sportas, tai čia tie dalykai. Aišku, klausimai apie papildus, apie terapijas, tai dažnai sulaukime.
0: Kartais mes linkę įsivaizduoti, pavyzdžiui, arba medikus, arba vėlgi tos srities atstovus, besielgiančius tobulai, nerizikingai, žinančius savo galimybių ribas, bet kartais atsiveria kitoks vaizdas, kad tie patys žmonės irgi yra žmonės ir nebijo rizikuoti, žinodami rizikas, jas mielai prisijama ir taip gyvena. Tai kaip čia sakytumėt su tom rizikom?
1: Nu, aš gal čia sakyčiau, kad vis tiek medikų pasaulis tai yra tas pasaulis, kuris patiria vieną didžiausią įtampą, kalbant apie specialybės. Ir po to tą įtampą kažkur reikia iškrauti, tikriausiai, tai gal dėl to. Nes irgi pažįstu tarpę, kur ir nesiniais dviračių 300 km prasimynė ir panašus gal net ir ekstremalesni sportai. Tai manau, kad ten gal ir yra sąsaja, reikėtų aišku tyrimą padaryti, taip, tokį vidinį, bet manau, kad ir renkasi panašiai pagal.
0: Turėdamas tiek žinių, ar galėtumėt sakyti, kad šiandien nieko nebijot?
1: Gal sakyčiau, kaip tik labiau bijau, kai turiu tiek daug žinių ir iš specialybinės pusės matai pirmas, kaip kas suveikia. Aišku, būna ir su tom žiniom ir tie profesiniai dalykai, kurie yra namo aplinkoje, ima lysti, kai.
0: Pavyzdžiui.
1: Nu, tai, sakykime, tiek, tu labiau žinai apie mitybą, daugiau namiškiam tą informaciją stengiasi perduoti, gal ir kažkur per daug pakontroliuoti, kad ypatingai su vaikais, kad. Tai va čia tokia būna, sakykime, niuansų. Kaip ir irgi nuskenavę esam savo genomus ir vaikų, sakykime, ir žmonos pasilyginę. Atsakė tam žiną klausimą, ko labiau paveldėjo vienas vaikas ir kitas, ar labiau mamos, ar labiau tėčio.
0: Bet tada galima labai stipriai išsigasti, nes tada matant rezultatus, pavyzdžiui, nedaugdė, jo ką nors atveria negero, tada, o tu nežinai galbūt iki galo ko imtis.
1: Taip, bet geriau, aš visada sakau, geriau žinoti. Geriau žinoti, nes vis tiek yra kažkokia prognozė, ties įvairiom, tarkim, lygom ir gydymo būdai tobulėjantis. Tai manau, kad tikrai geriau žinoti, nebijoti, bet ne vien tik dėl lygų. Pavyzdžiui, saviškius vaikus, kadangi ištyrinėjau, buvo labai įdomi tokia gyvenimiška situacija. Vaikas 12 metų sportuoja intensyviai, 6 treniruotės per savaitę, 3 sporto šakos skirtingos. Ir būdavo, kad pasiskundžia, jis sako, čia koja skauda, gal čia pavargęs dar. Ir po genetinio tyrimo aš nustačiau, kad jis turi prastą genetiką ties atsistatymo lygių po sporto. Ir jis tą pamatė, sakė, va, sakiau, mažiau reikia treniruočių. Nu, tai vat, laimėjo ginčą per genetiką.
0: Tai yra, iš tikrųjų, tai yra būdas tam tikrus dalykus sudėlioti į tvarkingai lentynėlės, kad niekas nenukentėtų. Taip, o tarkim, net žinant, būna, kad jūs paleidžiat vadeles ir galvojat, na, nieko tokio, niekas čia, niekas čia to neatsitiks, Ypač kai tai yra jūsų asmeniniai kokie klausimai.
1: Ne, tai žinokit, ir su ilgamžiškumo, ir prevencinės sveikatos sritim.

0: aš dažnai irgi susiduriu ir klausimų sulaukiu, kad, nu, pasakyk, Vaidai, kaip tu atvalgai, kaip darai, kaip miegi, kaip kas. Tai taip stengiuosi, tikrai matau tyrimus, stengiuosi jais vadovautis, bet tikrai nėra kraštinumo. Ir pats nueinu ir į kairę, ir į dešinę, ir visai būna. Buvo viena irgi juokinga situacija, kai turėjau susitikimą su... verslo susitikimas ir buvo pora, viskas buvo kaviniai ir susitikom ir atnešė meniu ir jie renkasi ir aš renkuosi. Ir jie laukė, kol aš pirmas išsirengsiu.
1: Kad netyčia nenukryptų
0: kur. Aš sakau, tu cepelinu man atneškai, to, sako, mums irgi.
1: Aiškit, gali mane.
0: Sako, jeigu galvojam salotą šią valgysim, tai irgi esu žmogus ir būna, kad ir nueini. Taip, kur nereikia.
1: Taip, taip, bet tie žmogiški dalykai turbūt kartais net ir padeda geriau jaustis, o tai reiškia, kad padeda, na, aišku, nedažnai, ne kiekvieną dieną, o tai reiškia, kad padeda ir kartu ilginti tą gyvenimo, kokybiško gyvenimo trukmę.
0: Taip.
1: Tikriausiai, taip. Na ir taip jau labai paprastai, tiksliau nepaprastai, trumpai pabaigiant, matydamas, kas vyksta pasaulyje ir būdamas, dirbdamas srityje, siekiančioje ilginti to bendrai paėmus, to padaro, sako, pavojingiausio pasaulio žmogaus gyvenimo trukmę. Ką galvojat? Verta?
0: Verta. Manau, kad verta. Manau, kad verta.
1: Gėrio daugiau?
0: Gėrio daugiau ir gėris nugalės.
1: Net nebijoju, kad gėris nugalės. Ir aš tikrai nebijoju, kad ir pažanga tiek medicinos moksluose, tiek visur kitur jie į gerą bus ir neatsidursime ties kokiu nors tokių keistų pasaulių riba, kur gal patys nesuprasim, ką mes darome. Jo labiau ir dirbtinis intelektas. O tai tiesa negazdina? Ar tai kaip tik jūs įsikinkote ir tai padeda?
0: Jo, aš manau, kad bus puikus asistentas dar pagreitinti, sakykime, šitos procesus. Nes ir dabar jau yra ne vieno mokslininko pasakyta tezė, kad jau gimė vaikas, kuris gyvens iki 150 metų. Tai reiškia, jau jis yra gimęs. Tai manau, tiek su dirbtiniu intelektu, tiek su geno inžinerijos pagalba, tai manau, kad yra, nu, tik laiko klausimas. Tai aš sakau, aš visada taip ir su juodu humoru jakauju, kad dar reikėtų kažkaip 10 metų išgyventi, nenumirti, pasistengti. Ir tada gyvensi,
1: man žinai. Aš šitą sakinį esu girdėjusi iš vieno irgi entuziasto, kuris labai domėsi būtent to. Jis tai sakė prieš 5 metus, minėjo 10 metų, dabar jau 5 metai prabėgė, jūs dabar mini 10 metų. Tai ta riba truputį stumėsi, ar kada nors gali būti, kad įvyks šuolis, kad viskas atsitiks per metus ir mes sužinosim tai, ko nežinojome labai greitai. Ir tada jau beveik kiekvienas, kaip jūs ir paminėjot, tarkime, genomo tyrimas, jis iš pradžių kainavo kiek ten milijardais,
0: milijardus,
1: ne? Dabar jau tai prieinama už 1,5 tūkstančio, tai lygiai taip pat ir tas ilgamžiškumas. Bet tada vėl, taip jau irgi viniojant į pabaigą pokalbį, bet norisi paklausti, tai tada populiacija, ką jie darys su vis augančiu žmonių kiekiu žemėje?
0: Čia yra didžiulis klausimas, tai aš visiems siūlyčiau pasižymėti 2032 metų datą, kur bus jau pirmi paskelbti rezultatai dėl atjauninimo.
1: 32.
0: Tai
1: Čia tuoj.
0: Tai vat, tada bus paskelbta, ar tas sėkmingai suvaldoma, nebijoju, kad bus viskas sėkminga. Nu ir manau, tada jau bus ta revoliucija, kur kaip tą pritaikyti praktikoje. Taip, tikrai taip, populiacija didės. Tikėtina, pensinis amžius gali dingti. Tai čia ekonomika ir politika jau įsijungia. Daug kitų niuansų. Tai vat, kaip tą suvaldys, nežinau, bet, kaip sakau, man labai smalsu pažiūrėti, kas nutiks.
1: Ir man labai smalsu. Aš tik tai labai tikiuosi, kad žmogus iki tol nedrįs niekaip greuti ir sugriauti to, ką jau yra sukūręs. Tai dabar įsidėmėkit, čia buvo 2026 pokalbis ir mes, ko gero, išsikripsim gabaliuką, kai susitiksim vėl 2032 aptarti to, ką šiandien taip žvelgdami į ateitį tarsi ir su šypsena, bet na, ko laukiam. Tai matysim, kas bus, o dabar man atrodo, kad pasidžiaukim, kad galim žvelgti ir į žmogaus genetiką tiek giliai, kiek tik įmanoma ir gilinamės kasdieną ir į žmogaus sielos gelmes. Tai aš labai dėkoju, kad šiandien turėjom tokį sodrų įdomų pokalbį. Ačiū Jums, kad skirėt laiko.
0: Ačiū.
1: O tiems, kurie klausotės LRT klasikos ir stebite mus per LRT Plus, primenu, kad šiandien kalbėjome su medicinos mokslų daktaru, genetiku Vaidu Dirse. Atskleidė jisai labai daug įdomybių. Jeigu norite jas išgirsti dar kartelį ir daugiau pasigilinti į medicinos mokslus ir į genetikos mokslus, tai užsukite į LRT radioteką, į LRT mediateką arba YouTube platformą ir šitą pokalbį perklausykite dar ir dar ir dar kartą. Rūpinkitės sveikata tiek fizinė, tiek psichinė. O tai padeda daryti kultūros platformos visame LRT. Aš Gerūta Griniūtė, sakau ačiū ir kviečiu likti kartu. Iki.

0: Dabartinis to, kas vyksta pasaulyje fonas, daro įtaką bet kuriam kuriančiam ar tiesiog jautresniam žmogui, pasakodamas apie savo naujausią premjerą, koncertą akordeonui, kalbėjo trimitininkas ir kompozitorius Linas Rupšlaukis. Pradėjęs kurti dar mokykloje, iš pradžių rašęs į stalčių, šiandien Linas vis dažniau pastebimas ir kaip kompozitorius. Laidoje garso ekspedicija, kurią ką tik pradėjo fragmentas iš kito Lino Rupšlaukio kūrinio lygiosios trunka tik akimirką atliekamas ansamblio Ginter Percussion. Artimesnė pažintis laukia su kompozitoriumi, jo pasaulėžiūra ir kūriniais. Antroje laidos dalyje Dariaus Kučinsko pasakojimo apie Amerikos lietuvių kompozitorius ciklą, tęsiantis pasakojimas apie Kazimierą Viktorą Banaitį. Muzikologė Justina Paltanavičiūtė Lino Rupšlaukio kūrybą įvardino kaip balansuojančią ties tradicijos ir modernumo riba, o jis pats tvirtina, kad jam įdomi pati įvairiausia kūryba, nors link pačios radikaliausios pats ir nelinksta. Kviečiu tad pasiklausyti mudviejų pokalbio apie kūrybos pradžią, jos pirmąjį išėjimą į sceną, šviežiausias premjeras, darbą sujungiant profesionalius muzikus ir negalę turinčius žmones, bei kūrybai svarbią filosofinę perspektyvą. Linai, šiaip esi pirmiausia instrumentininkas, trimitininkas, ar ne? Kodėl ir kaip pradėjai kurt?
1: Tai iš tikrųjų ne dabar aš pradėjau kurti ir ne prieš čia kažkiek visai netoliese, bet kūriau, pasyviai kūriau ir galbūt nerodžiau...
0: Į stalčių.
1: Nerodžiau, nu taip sakykim, pusiau į stalčių. Tai kūriau senai ir iš tiesų tai ta pradžia buvo dar Eduardo Balsamenų gimnazijoje, ten kur studijau, mokinausi 12 metų, prieš

0: tenka ir užsiiminėti, ir ruoštis, ir koncertai, tai atitinkamai ir formuoja ir psichologiją, ir rutiną. Visą laiką save ir mačiau, ir jaučiau, ir tokių klausimų man nebuvo, kad nu, mano tas profilis turi būti platesnis negu instrumentininko, bet visgi taip natūraliai formavosi aplinkybės, kad mano trimito mokytojas Virginijus Nemaniūnas, nuostabus žmogus, nuostabus pedagogas, man vienas didžiausių autoritetų iki pat dabar, su kuriuo kaip ir susiskambinam ir prašnekam. Būna telefonas atsijungia valandą ar pusantros, prašnekam ir antrą kartą tenka skambintis, kad tęsti pokalbį. Pasiliko, kaip sakant, na gal nežinau, ar dėl manęs, taip galima sakyti, Eduardo Balsio gimnazijoje, šio paskutinis mokinys buvau ir jisai labai norėjo, kad aš stočiau trimitą. Ir tėvai ragino kažkaip tai tuo metu, sako, turėk instrumentą, apibrėžčiau ir bus konkreto po to kažkaip tai. Ir aš, kaip pasakyti, nebuvo man prieštaros tame, tai trimitas mano instrumentas ir aš neįsivaizduočiau, kaip man reikėtų be jo gyventi ir tai yra tikrai kaip kūno dalis ir mano specializacija, bet jeigu grįžti prie to pirminio klausimo, kodėl kompozicija, tai yra raiškos būdas, dar vienas išėjimas, sakykime, į pasaulį, tai yra atskira erdvė, atskira plotmė, per kurią tu gali, viena vertus gali kalbėti į pasaulį arba pačiam sau, kita vertus reikšti mintis irgi ne tik verbaliais ar per instrumentalizmą, scenoje, bet tu gali nuosekliai kažkaip sėdėti, dėstyti mintis ir tai yra atskiras pasaulis. Ir kuo toliau, galbūt kuo daugiau gyvenime to greičio, tempo, buities ir viskas vyksta vienu metu ir tu neturi kada net atsitraukti nuo kažko ar net kartais tos ir distancijos pritrūksta nuo visko, nes nuo vieno šoki prie kito, tai man tuo netgi savotiškai įdomesnis yra kompozicinis pasaulis, nes visgi tai yra tokia subtili erdvė, kur tu gali išlaikyti tam tikras savo normas, savo ribas, gali tyrinėti, tai yra tavo pasaulis savotiškai ir tu iš dalies gali daryti ten, ką nori. Ta laisvė savotiška ir erdvė, galimybė turėti kažkokį pasirinkimą tokį kūrybinį, tai mane visą laiką žavėjo ir dabar žavi, bent jau šiame kūrybos ir gyvenimo etape, tai ypač mane kažkaip traukia, nes nežinau, jaučiu pakankamai turintis ką pasakyti, nes laikas eina, yra daug patirčių, daug įspūdžių, daug visokių aplinkybių, kurios ir formuoja, ir nuteikia, ir nukreipia, ir per kompoziciją būtent jaučiu, kad tikrai galiu kalbėti šiuo metu gana ryškiai, nes instrumentalizmas visgi riboja, tai yra nuo programos, nuo nežinau, solo būtų labai sudėtinga, trimitas yra solinis instrumentas, bet ne tie, kaip tarkim, fortepijonas, balsas arba smuikas, tie tokie, sakykime, klasikiniai soliniai instrumentai, tai būtų ir labai sudėtinga forma palaikyti kasdien, sakykime, jeigu tik tais tai būtų ir ta praktinė dalis labai sudėtinga. Gyvenimas su darbu orkestre irgi yra toks, kaip pasakyti, atskira linija. Ta tokia visų dalykų kombinacija, matyti, nulemia, kodėl ir kompozicija.
1: Labai dažnai būna, kad tikrai instrumentininkai ateina iki kompozicijos. Kažkaip turbūt tai yra natūralu, kai tu pažįsti tą instrumentą, atlieki labai daug muzikos, giliniesi į tą muziką, tai tie, kurie jau turi tą kūrybinį akstiną, prie to prieina. Bet tikrai labai daug yra atvejų, kai tie žmonės, na, iš tikrųjų patogiausiai ir jaučiasi savo instrumente ar panašio instrumentų grupiai. Ar ir tau yra taip, kad, na, pučiamieji yra ta tavo komforto zona, komforto erdvė ir net galbūt kažkokia įdomiausia erdvė, kurie patinka kad ten savo kūrybiniais eksperimentais užsiimti, ar visgi nėra taip, kad jau tai būtent jiems kažkokį specifinį prielankumą, būtent kaip kompozitorius jau.
0: Kadangi mano specializacija trimitas, pučiamasis varinis instrumentas, tai natūraliai aš išmanau šitą dalį, arba pučiamuosius, arba varinius, ir mušamieji prie to paties kažkiek tai iš dalies. Tai taip, aš šiuo metu jaučiuos gana komfortiškai, kada reikia rašyti pučiamiesiams, nes tiesiog yra patirties jau kažkiek, yra išmanimo. Žinau struktūrą, žinau žanrus, žinau, kaip veikia vidinė logika tų dalykų, kaip viskas susikabina, tai jaučiuosi gana komfortiškai. Aišku, viena vertus gerai, kai taip yra, kita vertus, na, bent jau mano asmenybės bruožai, manau, yra, kad norisi to tokio iššūkio visą laiką, bet ne dėl to, manau, kuriu ir kitiems instrumentams, tiesą pasakius, čia apskritai gal kitas klausimas, kaip ateina tie kūriniai ir kodėl būtent tiems instrumentams, arba toms sudėtims, arba ten stygininkams, arba solistams, vokalistams, ar chorui. Tai taip greitai sakant, kad rašant pučiamiesiems jaučiuosi komfortiškai, tai yra patogi kūrybos zona, bet tai tikrai

0: tuo metu nebėra tiktais tai, ko aš norėčiau arba ką aš darau kūrybos procese, ar kažkaip tai vien tiktais tuo apsiriboti. Ne, iš tiesų tai domina visi žanrai, visi instrumentai, galėčiau sakyti, kad tikriausiai lygiavertiškai. Arba sudėtis instrumentų, orkestrų, kaip ir pučiamieji, taip pat ir stygininkai, lygiavertiškai.
1: Kadangi tu minėjai, jog kuri seniai, bet iš pradžių tarsi šiek tiek į stalčių, nors buvo ir tos kompozicijos pamokos, turbūt atsimeni, tai gal gali priminti ir klausytojams, koks buvo tavo pirmas išėjimas kaip kompozitoriaus į profesionalią sceną, na, nuo ko, tarkim, nežinau, koks muzikos informacijos centras pradėtų skaičiuoti Lino Rupšlaukio kūrinių istoriją, kas būtų tas kūrinys, kokia tai buvo situacija?
0: Geras klausimas, smagu prisiminti ir grįžti prie šito, ir dabar šiaip kažkaip nebuvau pergalvojęs, bet va dabar gana greitai galiu bandyti prisiminti, tai manau, kad yra toksai kūrinys. Buvo legendinio Timofėjaus Dokšicerio 95-metis, kadangi Timofėjus Dokšiceris gyveno dalį laiko Lietuvoje, tai mes rengėme, na, aš taip pat kaip ir dėstytojas, tai ir kuravau šimtmetį, jo dirigavau programą ir 95-mečio buvau prisidėjęs. Tai va ir buvo kūrinys, sukūriau trimitų kvartetą ir mes jį atlikome. Manau, kad čia gal galėtų būti laikomas atskaitos taškas ir po to ta kūryba ryškiau pradėjo kažkaip skleistis kompozicinė prasme ir tas kūrinys kažkaip man irgi toksai simboliškas savotiškai yra trimitų kvartetas, kažkaip vat nuo pučiamųjų, nuo trimitų, laikyčiau, kad ten tai buvo 2015-2016 metai, kažkas tai tokio.
1: Tai praktiškai beveik dešimtmetis, galima sakyti.
0: Nu, beveik.
1: Savotiškas jubiliejus. Mes kalbamės likus dienai iki tavo koncerto akordeonui premjeros. Papasakok gal plačiau apie šį kūrinį ir jo atsiradimo aplinkybės.
0: Šio kūrinio solistas yra Tadas Motiečius, puikus akordeonininkas, puikus žmogus, puikus menininkas ir jaučiu bendrystę su juo senai. Mes vis susitikę. Tai netyčia, tai tyčia pašnekėdavom, kad nu kažką reikia mums nuveikti, nes jaučiam bendrystę ir jam patinka mano muzika ir mano pasaulio matymas, aš priimu ir man patinka taip pat, ką jisai daro. Nežinau, vis susitikę, vis kalbėdom, kad reikia, bet visko daug ir pas jį, ir pas mane reikia kažkokių konkrečių aplinkybių, kad kažkas pradėtų, na, vykti, judėtų, nes tiesiog parašyti kūrinį ir laukti, kad kažkas atsitiks, sakyčiau, nu, per didelė prabanga tikriausiai ir man, ir jam. Ir Tadas ėmėsi iniciatyvos ir kontaktavo su Lietuvos kameriniu orkestru, gavo sutikimą ar pasiūlymą, kad taip, galime kažką daryti, kažką galvoti, bus atliktas kūrinys, prasidėjo darbas, susitikom su Tadu, ne kartą, ne du, ne tris, Tadas pradžioj supažindino mane su instrumento galimybėmis, kas mane labai nustebino, iš tikrųjų su kiekvienu kartu, kai susitikdavom, aš išeidavau toks pakilios nuotaikos ir, o, geras, čia kažkas yra tokio, kur galima irgi išieškoti visokių niuansų, nes tai yra labai plačių galimybių instrumentas. Nors aš tartum tai ir žinojau, bet vėlgi įdomiai veikia galbūt šiaip žmogaus psichologija, kol tu neprieini, konkrečiai nesigilini, kol tu neišgirsti, nepamatai žmogaus, tartum neprisitrauki visų tų aplinkybių arba tų dalykų ir tai tiesiog netampa tokiu, na, ne tai kad prioritetiniu dalyku, bet susidomėjimo galbūt objektu. Tai va, Tadas irgi labai turi tokios įtaigos ir ekspresijos kaip solistas ir kiekvieną kartą, na, jis taip pademonstruodavo tas galimybės, aš išeidavau tokiam plačiom akim ir su tokiu pasirengęs užmojų kažką nuveikti, tai vat ir supažindino su literatūra, su instrumento galimybėmis, kadangi tai styginių kamerinis orkestras, tai styginiams aš kuriu, nors nelaikau, kad labai gerai išmanau visą laiką procese, bet taip pat man labai įdomu, plus perkusijos ir aišku, reikėjo pasirinkti tyrimų, sakykime, objektą, nes kūrinys didelis, nors gali būti ir mažas kūrinys, galima tyrinėti labai plačiai, šiaip galbūt bendras fonas man pastaruoju metu tikriausiai kaip ir daugeliui kultūros arba apskritai jautresniems žmonėms, kuriantiems žmonėms dabartinis fonas daro įtaką, kas vyksta pasaulyje ir karas Ukrainoje, kadangi tai yra bendrystė netoli ir mūsų regionas.
1: Ir ukrainiečių dirigentė diriguos premjerą.
0: Ir ukrainiečių dirigentė diriguos premjerą. Ir politiniai pasikeitimai, procesai, globalizacijos, visas tas procesas, kuris vyksta Tai va tame fone kažkaip ir pradėjo rasti šis kūrinys. Norėjusi atsigręžti kažkaip į politinės filosofijos šaknis ir pradėjau kažkaip žiūrėti, ką esu jau skaitęs, prie ko esu

0: prisilietęs šiek tiek, analizavęs prie ko ne. Grįžau, nors labai nedaug buvau prisilietęs prie Hobso Leviatano ir politinės filosofijos veikalo. Ir kažkaip ta kombinacija tarp žodžio Leviatanas ir to mitinio biblijinio ar artimųjų rytų mitinės būtybės Libino jūrų kažkaip pozityviai mane tartum kaip ir nuteikia, tokią intrigą tartum suteikia, ir tarp Hobso politinės filosofijos veikalo Leviatano tokia kombinacija, man atrodo, visai graži galas, bent jau man, todėl kad akordeonas toksai, jis turi savo specifiką, kaip ir kiekvienas instrumentas, ir aplink save matyt turi tam tikrą šarmą, tam tikrą estetinį lauką, kompozitorių, tam tikrą suformuotą estetiką. Tartum natūraliai, gana organiškai man susiklostė, vat, būtent, kad Leviatanas ir kartu ir prie filosofijos temos, kuri man yra labai svarbi, kažkaip prieinama, ir kartu prie Leviatano tokios mitinės būtybės, tartum gėrių ir blogio kovos kažkokios, kas dabar, nežinau, gal taip labai tiesmukai skamba, kas vyksta pasaulį, manau, kad visada tai buvo. Tik tas klausimas, kaip visi žiūrėjo, arba kokią informaciją mes gauname, arba kur tos, iš kurio žiūros taško žiūrime, ar ne.
1: Ar domėjaisi, berašydamas, kiek iš tikrųjų lietuviai kompozitoriai yra parašę koncertų akordeonui, ir ar į kuriuos nors žvalgėsi galbūt?
0: Tai be abejonės, taip, manau, kad pirmas dalykas buvo, paklausiau Tado, tiesą pasakius, kas yra iš lietuvių parašę, nes...
1: Aš klausiu, nes tikrai nėra daug.
0: Nėra daug, tai yra Felikso Bajoro koncertas, yra Malcio koncertas, jų nėra daug, ir tas viena vertus ir smagu galbūt, kad tai šviežia, nauja, ir, na, tarkime, fortepijonės muzikos vis tiek lietuvių autorių parašyta daug, stygininkams taip pat daug, bet tokiems instrumentams kaip akordeonas, tai vat yra vietos čia.
1: Apie kitą tavo premjerą, kuris laukia irgi gana plataus atgarsio, Kiekvienas rytas pergyvens tave, tai buvo tas kūrinys, kuris buvo atliktas profesionalų atlikėjų kartu su negalę turinčiais atlikėjais, ar ne, ir čia buvo premjera, kuri įvyko praėjusiu metu rudenį, kūrinys Alvydo Šlepiko tekstu. Pradėkim nuo ištakų, kaip šitas projektas prasidėjo, šita iš tikrųjų labai graži prasminga iniciatyva mano galva, ar gavai kvietimą, ar tai buvo tavo idėja? Kokios tas ištakos?
0: Sulaukiu skambučių iš Viktorijos Vitaitės, negalę turinčių asociacijos draugijos vadovę. Na, pradžiu turėjom tiesiog tokį gana ilgą pokalbį, jinai papasako apie savo idėjas, ir kad yra projektas, ir nori žmogaus, kuris sugebėtų kažkaip apjungti šituos dalykus, nes liktais bandė su kitais kažkaip, ten gana sunkiai liktai sekėsi. Ir rekomendacijų būdu, kaip supratau, kreipėsi į mane. Na, man pasirodė, kad gana įdomu, nors kaip aš kaip ir nedirbu su specifinėm, sakykim, grupėm. Ne visai supratau iš tikrųjų, kaip čia viską reikėtų daryti. Net ir nelabai supratau, ko iš manęs norima yra. Bet pats faktas, kad gana daug laisvės pasakė, kad galėtų būti, kad projekte yra numatytas tekstas Alvydo Šlepiko, kurį aš pažinau iš anksčiau ir su juo, su žmogumi ir su menininku taip pat jaučiu bendrystę. Tai labai kažkaip pozityviai nuteikia, tai galvoju, nu, jeigu yra Alvydas, tai viskas turi būti gerai.
1: Kokybės ženklas, kokybės garantas.
0: Pradžioje liktais ir nesupratau iki galo, kas čia bus ir ką reikės daryti, bet tartum kaip ir pasakiau taip, ir tiesiog reikėtų į konkretumą kažkokį eiti. Per kitą pokalbį. Kažkaip gavosi taip, kad visgi mes su Alvydu daugiau apie tą meninę dalį buvom susitikę ir, nežinau, gal porą valandų kalbėjom, bet irgi nelabai mums sprendėsi viskas. Kažkaip mes ne visai supratom, nu, kaip visgi negalę turinčius tuos žmonės integruoti su profesionalais, kad nenukentėtų kokybė, kad nenukentėtų meninė dalis, bet jie jaustųsi gerai, jie būtų integruoti. Kaip ta tokia gero lygio kombinacija įvyktų, ir galiausia kažkaip mes taip palikom truputėlį šitą klausimą, ir po to laikas tiksėjo ir vis tiek reikėjo prie jo grįžti. Na ir galiausia kažkaip viskas susidėliojo dar po paskutinio mūsų susitikimo, kad aš parodžiau, kokius aš galėčiau įsivaizduoti kūrinių pavyzdžius, kokiu formatu kurti ir ką galbūt galėčiau pasiūlyti negalę turinčiam žmonėms, bet pasirenkant perkusininkus. Nes per ritmo dalį, nes jeigu yra harmonija, jeigu yra melodija, tai vėlgi yra, na, daug kampų, kuriuos reikia tiesiog kažkaip praktiniam lygmenyje surišti. Ir tai nėra kompozitoriui paprasta, norint išlaikyti kokybę, jeigu visgi galvojant, kad tai yra akademinis, rimtas koncertas, kūrinys, turintis išliekamąją vertę. O perkusija šiaip labai gerai gavosi, visgi prie jų prie išvados, kad per perkusininkus išeitų juos integruoti. sukūriau aleatorines partijas jiems. Po paskutinio susitikimo taip matyti ir buvo nuspręsta, kad rašau akademinį stambų kūrinį, kuriame yra choras, kuriame yra kamerinis styginių orkestras, kur yra soprano solistai ir yra perkusininkai. Truputėlį grįžau atgal, pradėjau tą kūrybinį procesą. Tada su Alvydu taip pat kalbėjome, ko galėčiau tikėtis turinio iš jo teksto. Tai aš jam parodžiau, siunčiau ir apkalbėjom truputėlį apie kitą mano kūrinį, kuris buvo chorui, solistai ir bet pučiamų orkestrui su perkusijom, tai yra Light and Shadow. O prieš porą metų Panevėžyje premjera šito kūrinio, irgi kantatos formos, sakykime, arba kažkas būtų panašaus į kantatą. Ir ten buvo Anos Waldman tekstas, Light and Shadow. Tai jam kaip ir patiko, jisai suprato, link kurios pusės galbūt aš galėčiau judėti su šita idėja ir su šito projektu ir kūriniu. Taip ir išėjo, jisai iš tiesų parašė savo tekstą, autentišką tekstą, labai gerą tarp kitko. Man labai patinka. Ir teksto pavadinimas yra Kai karas pasibaigs. Tai vėlgi čia yra apie tą pačią temą, kur galbūt ir koncerto akordionui tam kontekste, bet šiuo atveju čia ne iš manęs tai atėjo, o šiuo atveju iš Alvydo. Tai tas pats klausimas, kad matyt visiems tas fonas šie metai pastarėjai, nu, neišvengiamai daro įtaką.
1: Ar apskritai matai tokio tipo projektų testinumo galimybę, gal net ir yra kažkokių planų, ir kiek tau apskritai yra įdomu tas kūrybinis darbas, kuris įtraukia ne tik tą kūrybinę mintį, norą įgyvendinti kažkokią idėją, bet ir darbas, kuris lemia tam tikrą socialinę įtrauktį, kuris gali prisidėti ir prie tam tikrų grupių integracijos į visuomenę būtent per įvairias meno formas. Ar jauti, kad norėtųsi dar pabandžiu šį sykį?
0: Tai tiesą pasakius, iki šio projekto aš pats nežinojau ir neturėjau, kadangi neturėjau didesnio sąlyčio su įtrauktim kitų socialinių grupių, kurios galbūt nėra profesionalų scenos meno atstovai, neturėjau jokio santykio, taip galim pasakyti, ir nežinojau net kaip tai vertinti arba kaip reaguoti arba nežinau ko tikėtis, gal net reikėtų pasakyti. Tai galbūt reiktų pasakyti, kad nejutau, kad čia kažkas vyksta ne su profesionalais, ar kad čia buvo kažkokie specifiniai įtraukti žmonės, atliko savo darbą scenoje, jie atliko gerai, žinoma, aš turėjau sugalvoti, kaip visą tai paruošti, tą nukloti, sakykime, kelią muzikinę, kad jiems nebūtų sudėtinga, kad jie saugiai jaustus, aš saugiai jausčiausi muzikos procese. Ir nejutau jokios atskirties, tiesą pasakius, jie lygiavertiškai dalyvavo, nes, na, sukūrėjau aleatorinę tą partiją, kur jie laiku ir vietoj turėjo atlikti tam tikras ritminės figūras, bet taip pat laisvai, ir jie puikiai susitvarkė. Nežinau, ar mano nuostabai ar ne, bet nebuvo jokio tokio tarpo, sakykim, tarp šitų klausimų. O kas liečia įtraukti socialinių grupių, nebūtinai negalę turinčių, tai kuo toliau, tuo labiau manau, kad taip, tai yra labai prasminga, nes laikas eina ir matai, kad pasaulis nebūtinai yra tik geras ir, nu, niekada aš taip nemaniau, bet, na, turim prisimti, manau, kiekvienas bent dalį atsakomybės, nežinau, žmogišką, mažų mažiausią prasme, jau nekalbant apie meninį, jeigu yra galimybių, kad, na, turime matyti plačiau ir rūpintis, kiek išeina, nežinau, socialiniais klausimais, jeigu turime tokią galimybę, kad ir per kažkokį kampą, kad ir kažkiek nedaug. Galbūt iš tos profesionaliosios pusės žiūrint, tai gal man nėra itin aktualu, ar nėra mano prioritetas, bet kita vertus, vėlgi kitaip po šio projekto pasižiūrėjau, kad galima viską suderinti, niekas nenukenčia, o yra labai daug pliusų ir iš tiesų, na, esu laimingas iš tiesų, kad galėjau netgi prisidėti, nes žmogiška prasme jaučiu, kad tai tikrai yra svarbu ir reikšminga, ir manau, kad apskritai empatija kažkokioms grupėms socialiniams, kurios turi mažesnį įtraukti į visuomenę, galbūt turi mažesnių galimybių ir ne tik tais apie negalę turinčių žmonės. Apskritai socialiniai klausimai man jie yra svarbus, tik gal kažkaip neišina prie jų prieiti taip tame lėkime ir apskritai kūrybos procese. Ir čia buvo, sakykime, na, tokia galimybė.
1: Kalbėjo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Primenu, kad klausotės laidos Garso ekspedicija, kurioje pažintis su šiuo trimitininku ir kompozitoriumi, o dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš ką tik pokalbyje aptarto Lino kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave trečiosios dalies, atlieka Vilniaus miesto savivaldybė Švento Kristoforo kamerinis orkestras, valstybinis choras Vilnius, solistė Kamilė Bonte, perkusininkai Sigitas Gailius, Andrius Rekašius, bei Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro Goda ritmo grupė. Diriguoja pats Linas Rupšlaukis.

0: Girdėjote fragmentą iš Lino Rupšlaukio kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave, o dabar kviečiu pasiklausyti antrosios mudviejų pokalbio dalies. Tu nesiki ir šio pokalbio metu paminėjai ir tavo biografijoje yra parašyta, kad filosofiniai naratyvai yra svarbus tavo kūrybai. Tai koks yra tas tavo filosofijos pasaulis, laukas, kuris tave domina, ką skaitai, kokie autoriai šiandien, neuniversalizuokim viso gyvenimo, bet šiandien yra tavo aktualūs, įdomus ir vienomis ar kitomis formomis nukeliauja ir į tavo kūrinius galbūt.
1: Tai toks irgi įdomus man pačiam šiuo metu klausimas, todėl kad viskas vyksta labai fragmentiškai, kas liečia apskritai humanitarinį lauką, nu, tuo pačiu ir filosofiją, nes tiesiog kūryba ir kūrybos praktika ir visi projektai ir viskas atima tiek daug laiko, kad iš esmės prieinu dažniausiai tik tais tiek, kiek išeina per kūrybą prieiti. Tai vėlgi, dėl ko kompozicija galbūt man tas laukas mano asmeninis kartu jaučias toks asmeninė erdvė tampa, kur aš taip pat galiu prieiti ir prie humanitarinių klausimų, prie apskritai refleksijos, prie kritikos, prie tyrinėjimo. Tai nes kiekvieną kartą prie kiekvieno kūrinio, kai prisėdu, tai kartu atsineša ir tam tikrą įkrovą, tam tikram lauke, humanitarinių idėjų lauke dažniausia būnu. Vis tiek kažką tenka paskaitinėti, kažkokią knygą atsiversti, kažkokį straipsnį susirasti, kurį grįžti prie informacijos, kurią jau žinojau, iš naujo permastyti. Tai tas santykis yra labai labai fragmentiškas, tiesą pasakius, bet tą liniją aš vis tiek kasdienybę išlaikau ir tai labai įdomiai, kuo toliau, tuo įdomiau man skleidžiasi, tiesą pasakius, nes vis grįžti ir prie tų pačių dalykų, bet